0: að ég svona maður dragi það saman að það er hlutskipti mannsins. Sko efnið þetta sækir hann til mikið áranna sem hann eða þegar hann var ungu maður sem finn af 77. áratugnum og þá er það, já, mál sem voru efst og bögi og hrærði upp í ungu fólki og það var eins og nýlöndu kúunin, kynþáttamisrétti, stéttamunur og annað í þessum sem sé af þjóðfélagslega tæginu og hann hefur haldið sér svolítið við það efni í gegnum tíðina.
1: Mario Vargas Llosa fættist árið 1936 í Perú. Hann tók snemma fást við skriftir sem úlingur fekk hann það hlutverk að skrifa ástarbréf fyrir félagasæðina í herskóla. Hann skrifaði upp úr því sitt fyrsta leikrit og tók fljótlega að starfa sem blaðamaður sem varð honum mikilvægur skóli. Fyrsta skáldsaga hans, Borgin og hundarnir, kom út árið 1963, hún fjallar kadetta í herskóla og byggir á persónulegri reynslu höfundarins. Þessi fyrsta skáldsaga vatti tals vera athygli og raunar reiði innan hersins sem létt brenna 1000 eintök af bókinni. Það var ekki síðasta sinn sem hann hefur vakið deilur. Löngu síðar lýsir Vargas herskólagöngu sinni í endurminningabók sem nefnist El pez en el agua eða fiskurinn í vatninu.
0: Já, hann skrifaði þessar æviminningar 1993 þegar að hérna hann var beðið ósigur í kosningabaráttunni í Perú. Hann hafði búið sig fram til forsetaru 1990 og beðið ósigur fyrir Fujimori sem, já, hann, það er að segja Fujimori, hann reyndist nú ekki bara góðu pappir því að hann gerði valdarán hjá sjálfum sér og rauf þing og tók stjórnaskrána úr sambandi og sem sé stjórnaði með tilskipunum gerðist bara einræði sér eins og margar þessar persónum bókum margar sljósa eru og þetta er mér best veit og situr hann í fangelsi og fyrir mannréttindabrot og glæpi gegn mannkyni en sem sé hann bauð sig fram og eftir það skrifði hann þessa æviminningar. Hann var það bara rúmlega 50 svo að hann líka heldur sem mjög takmarka tímabil. Hann skrifaði þessa bók þannig að hún er tvískipt. Í öðrum hverjum kaflum fjallum kosningabaráttuna og í hinum er fjallað uppvöxt hans sjálfs. Og þar skiptir faðirinn töluverðu máli því að hann var fjarverandi fyrstu 10 ár árin sem drengurinn lifði og hann honum talin trúum að hann væri dáinn og bæði hann að fara kvöldi til himna fyrir föður sínum. En svo hafði hann ekki farið lengri til Bandaríkjana og gifst þar aftur og mamma hans var þá fráskil sem þótti mikil skam og þannig kom var þessi saga sjálfsagt til. En svo kom faðurinn aftur og við leitaði upp í sína fyrri eiginkonu og þá hófst eiginlega þrautaganga Mario Vargas Llosa því að maðurinn var ofbeldisfullur og ég bara eiginlega ruddi og týndi ruddi þannig og gekk í skrokk á bæði barni og konu.
1: Vargas Llosa lætur að því liggja í endurminningum sínum að þessi ósköp, föðurheimtin, hafi haft úrslita áhrif á líf sitt. Það liggur beint við að spyrja hann bara sem brattast hvort hann hafi orðið rithöfundur þegar hann kynntist pappa sínum.
2: Bueno, no exactamente, no. Mi vocación, pues yo creo que nace de la lectura. Yo aprendí a leer a los 5 años.
3: Nei, ekki beinlínis. Köllu mín til bókmennta fæðist að lestri. Ég byrjaði að lesa 5 ára og fyrir mig hefur lestur verið mjög mikilvægur. Hann hefur auðgað líf mitt mjög. Og ég held að það verið mikil ást á bókum sem að var til þess að ég byrjaði að skrifa þegar ég var barnað aldrei. Það sem ég hef sagt er að þegar ég kynntist pabba mínum umbreytist lestur og skriftir í eitthvað miklu mikilvægra því ég fann þar hjálpræði gegn einsendinni. Og aukin heldur, þar sem pabbi minn sýndi bókmæntaköllun minni mikinn fjandskap, varð kölluninn að leið til að styrkja minn eigin persónleika, ákveðin leið til viðnámskiluru. Aðferð til að spyrna fótum gegn mjög drottnunagjarnri afstöðu föðumins. og í þeim skilningi hafði ég faðir minn með óbeinum hætti áhrif til að styrkja köllun mína til bókmennta.
2: Indirectamente mi padre pues ayudó a fortalecer mi vocación, ¿no?

0: Enda er svona sjaldnast svona einhver happy enda á bókum Markasljósa. Mm. Þrátt fyrir alla viðleitni mannsins til að breyta og bæta þennan heim sem við lifum í. En það má líka taka eftir að þegar hann er búin að skrifa svona erfiða bók hvað efni varðar og kannski flókna og þurft að leggja sig allan fram að þá skrifar hann oft á eftir létta bók.
1: Já.
0: Eitthvað léttar efni svona eins og það getur þá verið eitthvað fyndið eins og Pandaleon og sérþjónustan
1: mm.
0: eða þá að eins og seinasta bókin hans Hæverska hetjan leru við diskretu að hún er svona í léttum dúr en á undanskrifðan með draumur keltans sem að hefur hlýtur hafa tekið á hann.
1: Þessar léttari bækur er annars vegar leynilörglusögur og hins vegar erotískar bækur af svolítið sérstökum toga. Má kannski spyrja ást og erotík í bókumanns og vendi, það er talsvitað vendi í bókumanns, mikið af vendiskonum.
0: Sko, ég held að vendiskonur sé einmitt, sko, það var hérna á þessum 17 áratug sem að vera svona vendiskvenna romantík í gangi og sérstaklega ítölskum kvikmyndum. En ég held að það sé ekki hjá honum. Þetta voru svona svolítið góðu hérna vandiskonuna og svo framvegis. Vandið í bókum hans er allt öðru vísi, sko. Það er, og ofta á svona einhverjum mörgum, svona eins og það eru oft frammamenn, eins og generálar eða valdamenn í pólitík sem að taka að sér svona vandiskonu sem er hafa séð á einhverjum skemmtistað og hérna leigja fyrir þeir íbúð eða hús eftir hvað þeir eru valdamiklir
1: mm.
0: og síðan náttúrulega eiga þeir þær og fara með þeir eins og þeim þóknast. Það meirum svona. Með erotíkina hjá hana Markasljósa að hún er svolítið sérstök. Hún Þetta er ekki svona romantísk erotík eða neitt svolítið heldur er mjög bókmandaleg og á rætur er ekki til bókmandan á 18. öld og það sem að vera stunda svona að kann maður segja djartaður já og menn hérna urðu sigurvegarað eða töpuðu í þeirri viðrug og náttúrulega var það oftast þannig að eldri mannesku tælir yngri mannesku til lagsvísi. En Markasljósa í bókinni lofum stjúpmóðurina að þá eða lokkjó til að maðrastra þá snýr hann þessu kvolf. Þetta er ungu drengur sem dregur stjúpmóður sína á tálar. Og maður heitir Lucrezia og maður hennar Rigoberto hann rekur hennar heiman fyrir bræðið þetta er hlut að því náttúrulega á erotík á tjöndjónda sko hann notar líka eins og í bókinni óþægðin í stelpunni Travis Surastelen Ninja Mala og þar er líka svona erotíka svipuðum toga en hann gerir svolítið grínað í svona eins og Rigoberto í bókinni stíla bækurnar hans Rigoberto það gerir mikið grínað þessum mönnum sem eru alltaf að snyrta sér til og þúa sér og hérna kippa hárum með töng út um nefnum sér og eyrunum og svona
1: Marga klukkutíma á dag.
0: Já, marga klukkutíma á dag. En þetta er sem sé í létta bækurnar í létta durnum. Og þar notar hann erotíkina meira heldur hann í sögunum sem eru alvarlegum.
1: Mm.
0: Alvarlegri toga.
1: Tvær skáldsögur Markasljósa eru til í íslenskum þýðingum, annars vegar eins konar leynilögreglusaga kynferðis misferli, hver myrti Molero og hins vegar eins slags farsi skipulaða herdeild vændiskvenna í Amazon frumskóginum, Pantaleon og Sérþjónastan. Í eftirmála þeirra síðanefndu talar þýðandinn Sigrún Á. Eiríksdóttir að höfundurinn hafi tekið ákveðnum pólskiptum við þá bók og byrjaði að skrifa húmoríska

0: bækur sem hann forðaðist áður. Rithöfundaferill Vargas Llosa er langur með ólíkum tímabilum. Getur hann sagt okkur eitthvað breytinguna og þróunina á því hvernig hann skrifar?
1: Já, ég held að bókmyndaferill minn hafi endurspeglað í miklu mæli lífsreynslu mínu. Ég hef verið rithöfundur sem, enda þótt ég hafi unnið mikið með ímyndunaraflið og fantasína, hefur útgangspunkturinn í næstum öllu sem ég hef skrifað verið minnið, ekki satt. Persónuleg reynsla sem minnið hefur varðvitt. Og þetta hefur alltaf verið megin hráefni fyrir mig, hráefni fyrir fantasíuna, fyrir ímyndunaraflið. Ég er rithöfundur sem næst að kalla realískan, er ekki svo. Og þess vegna hefur upphafspunktur alls sem ég hef skrifað verið reynsla af lífinu. Ég held að það sem ég hef skrifað hef ekki aðeins endurspeglað það sem ég hef upplifað persónulega, engalega reynslu, heldur einnig opinbera reynslu, pólitískar hugmyndir mínar, samfélagslegar hugmyndir mínar, áhyggjefni mín. Og líka í einhver mæli veruleika minna tíðar. Allt þetta hefur svolítið endurspeglast í því sem ég hef skrifað. Og þannig held ég að, ja, skáldsögu mínar sem leikrit og ritgerðir séu að vissu leiti sjálfsævisaga í víðasta skilningi þess orðs.
2: En el sentido más amplio de la palabra, ¿no?
0: Þegar faðir hans komst að því að Vargas Llosa hafði kvænst í trossi við bann hans sjálfs, hótaði hann tvívegis bréflega að skjóta hann.
3: En maður tekur hérna bókina Júlíu Frængu og, og skriffinnum, þá þá segir hann frá svo sama þar. Sú bók kom aftur löngu fyrir, 16 árum fyrir 1977 heldi, og þá hjælt mér að þetta væri bara sér galdlega ríkjur, ekki satt. En svo þegar maður les aftur æviminningarnar, þar sem maður segir frá þessu sama, þá verðist það vera sem sé satt og rétt sem maður sagði sem skáldskap þarna í, í bókinu Júlíu Frængu.
0: Vargas Llosa trúir alltaf á veruleikann.
1: Alltaf, alltaf, já. Já, við skulum segja með mikill áherslu á fantasíun og ímyndunaraflið, en útgangspunkturinn hefur alltaf verið upplifun og reynsla.
3: Nú, svo hefur hann skrifað fleira, sko, hann hefur skrifað greinar, staði ritdeilum í menni eins og þýska rithöfundin Günter Grass. Hann skrifaði bók um verk Gabriel García Márquez meðan þeir voru perluvinur, en svo slettist upp á vinskapinu, en það er annars saga.
0: Sú saga náði hámarki með frægu kjaftshöggi sem olli vinslitum milli Nóbelsverðlauna hafanna tveggja, svo það sé nú látið flakka. Mario Vargas Llosa gaf Gabriel García Márquez einn áan árið 1976 og þeir töluðust ekki við eftir það. Fjölmiðlar hafa haft áhuga á vinslitunum og á jafnan tengt þau við stjórnmál, en þó verðist ágreiningurinn hafa verið af persónulegri toga. Eða kannski verði þeir persónulega ekki alltaf skilið frá veröld hugmynda og stjórnmála. Vargas Llosa hefur skrifað sögulegar skáldsögur og vill meina að þær endurspegli mjög persónuleg hugðarefni.
1: Það eru líka sögulegar skáldsögur, en þær endurspegla fyrst og fremst mjög persónulegan áhuga á þemunum. Til dæmis einræðisríki. Ég hef skrifað skáldsögur sem eru innblásnar af einræðisherrum. Og einræði er nokkuð sem við höfum illuheilli upplifað mikið af í Rómönsku Ameríku. Við höfum fengið yfir okkur mjög ofbeldisfullar og spilltar einræðistjórnir. Og þannig hef ég skrifað allavega tvær skáldsögur einræði, Conversación en la Catedral og La Fiesta del Chivo, einræði í Perú og einræði í Dóminíska lýðveldinu. Ég hef líka skrifað mikið hugmyndarlega fræðilega efni, þar sem má nefna hérna stóru árekstra milli lýðræðis og byltingar, einræðis og byltingar. Því saga Rómönsku Ameríku er líka fulla borgarastyrjöldum og einnig að hugmyndarlega fræðilegum átökum milli útópíunar, samfélagslegar útópíu, sósíalerískarar útopíu og varnar fyrir lýðræðislega menningu. Alls þessa má finna staði bókum eins og La Guerra del Fin del Mundo, Historia de Maita, Lituma en Los Andes. Þetta eru skáldsögur sem tengjast mjög þessum umhundarlega fræðilegu og samfélagslegu átökum. Og svo eru önnur verk sem eru meira eins og komedýr, svo sem Pantaljón og Sérþjónustan og Tía Júlía, ég les skrifið orð, sem frá samfélagslegum og menningarlegum sjónarhóli endurspegla líka raunveruleika sem ekki pólitískur, heldur fremur félagslegur og menningarlegur.
2: Que desde el punto de vista social o cultural también reflejan una realidad que no es política, ¿no? Que es más bien social y cultural, ¿no?

0: Já, bókin komur að segja þjónulega katedral, samtal á í Dómkirkjunni sem krá og samtalið á sér stað þar. Ástandið í Perú og tveir menn á tali. Og þetta eru tímum að ríja innræði selvan, hann gengir mig hvergi fram eiginlega. Þetta er frekar, herrforingjar hans og aðrið sem standa nálægt honum. Og einn af þeim er faðir Santiago sem er aðal persóna bókar hennar. Nú, pilturinn gerir uppreist gegn fjölskyldu gildunum og öllu því og gengur í pólitískan flokk og er tekin fastur hennar því hann á pappa sem er innundir, þá er hann, þá losnar hann auðveldlega. En það er mjög meiri fjarlægð á efni þarna heldur hann í öðrum bókum, sko, hann gengur ekki að svona, manni verður ekkit ómótt af lýsingunum eða neitt svoleiðis í þessara bók og hún má vel að telja svona það sem hann reyndi með þarna um árun 1970, hann kom út held í 69 þessi bók, að það var að skrifa alliða skáldsögu sem næðist til sem sé flestra stétta í þjóðfélaginu og endurspeglaði á vissan hátt ástandið í þjóðfélaginu og sann að sagði mér þann ekki fallegt í þessari bók.
1: Í forminu erum miklu flóknari heldur en...
0: Og formið er flókjað því leitinu það hittast og þetta er líka eitthvað hluta því hvernig hann notar atvik úr sínum eigin lífi að bókin eftir því að eiginlega að Santiago fer að ná í hundagemslu en sem að tveir menn höfðu hrifsað af konuna og já, vísu jú, það er hrittilega lýsing á því hvernig hundarnir eru drefnir, já, það er rétt en þannig eru tveir menn og hann þekkir hann að það fyrirverandi bílstjóri föður hann sem heitir Ambrosio og þeir fara á krána Dómkirkjan og sitja þar og drekka bjór og eru orðnir vel fullir þeirri stand og fætur eftir 4 klukkutíma að fara út og síðan ferliði sandin samræðunar en samræðunar er ekki eins og venjulega samræður ég fólki heldur þetta sviðsetningar og maður gleymir algjörlega Ambrosio og Santiago sem sitja og þamba bjór nema maður myndur að það eru púrið þeim að síst vona og þannig að það er ekki raunsæðislega sett upp vegna þess að maður heldur þeirri svona illusjóna að þetta sé að gerast allt saman núna. Þetta sé ekki eitthvað sem er fortíð eða eitthvað sem hann er að tala heldur er það að gerast núna. Það sem er svo hann sem vel gert hjá hann. Og sem svo dregur hann upp þessar svona óhrjálíu myndir kannski af Santiago til dæmis, hann má ekki giftast stúlku af því hún er fjölskyldinlegst gegn því af því hún er af indianættum og svona og hann gefur honum tekst að gera uppreist gegn öllum gildum en situr svo eftir í meðalmennskunni. Þó hann hefur unnið það afrekað afneita fjölskyldinu og hennar gildum og öllu því en hvað svo, hann situr eftir sem svona í einhverju meðalmennsku sem hann er heldur ekki ánægði með það var nú ánægði með það þá var heldur ekki hann er ekki alveg ánægði með það.
1: Hafði Vargas Llosa frá upphafi ákveðna hugmyndum hlutverk rithöfundarins og aðhyllit hann enn sömu hugmynd?
2: Bueno, digamos un poco atenuada quizá porque cuando yo comencé a escribir pues había...
3: Já, við skulum segja hún sé kannski svolítið mildið því þegar ég byrja að skrifa ríkti hugmyndunum samfélagslega skuldbindingu bókmyndana. Gengið var út frá því að bókmyndina var einnig vopn í þjóðfélagsleiri viðureign. Þetta voru hugmyndir Jean-Paul Sartre og Albert Camus frá existentialismanu sem þá ríkti. Og þessi hugmynd skaut mjög rótum í Rómönsku Ameríku að bókmyndirnar væri ekki bara að skrifa og finna upp, heldur líka aðferð til að hafa afskipta af samfélagsumræðinni. Aðferð til að berjast gegn óréttlæti, kúun, ritskoðun, einræði.

0: Ég trú enn að bókmenntirnar eigi ekki að vera leikur, ekki að vera aðferð til að forðast veruleikan, heldur fremur leið til að binda sig við hann, reyna að koma á hann reglu eða að gefa á honum túlkun. En það sem hefur breyst mikið er á 7. og 7. áratugnu ríkti svolítið einfeldningsleg hugmynd um að bókmenntirnar gætu virka millilegalust og umsvegalust og orsakað samfélagsbreytingar. Og þetta var mjög einfeldingslegt. Í raun og veru held ég að bókmenntir hafi sannlega söguleg áhrif, pólitísk áhrif, en þau áhrif eru frekar hægfara. Og þar auki í gegnum samviskuna, hjá lesendum sem þar hjálpa til við að móta. Ég trú ekki að bókmyndirnar séu tilgangslausar, en ég held ekki að félagsleg eða pólitísk áhrif þeirra sé hægt að skipuleggja eins og stærðfræðilega aðgerð því fer fjarri.
1: Se puedan planificar como una operación matemática, ni mucho menos, ¿no?
2: Vargas Llosa umpólaðist í stjórnmálum, var marxisti á yngri árum en varð síðan hægri maður og aðhildist á tímabili hugmyndir frjálshyggjunnar. Sér maður einhvern hægri boðskap eða flýs í bókum hans?
3: Nei, ég satt að segja síðan ekki. Og ég get fundið fyrir vinstri manninum. Mm. Hann er í bókum hans alveg fram yfir mér þjóðusti samtali í Dómkirkjunni en hitt ekki til dæmis þessi gagnrinn á fyrirtæki sem að eru að arðræna fólk og þó sé ekki gert á sama hátt núna en þá niðurstaðan kannski ekki dósvipuð og að gagnrinn þau sem sé og hvernig mér valdi skýli sér á bakbisk og hann er ennþá móti valdinu þrátt fyrir allt Hann virðist ekki reyna þeim sem vill mæla með því að menn eigi fjög í skattaskjólum og svolega í takt við frálsíkjuna. Já, mér finnst hann furðu hallur undir alls konar hreyfingar, undir alls konar hugmyndir sem að eru í gangi og bremsar ekki við þar. Spyr ekki svona, hefur ekki mikla refasemdir.
2: Hann er mjög gengjöftur fyrir kenningum.
3: Já, hann er mjög, það er þó alveg sett, hann er gengjöftur fyrir kenningum. En er tilbúinn að ganga af þeim líka.
2: Jó, ok.
1: Bueno, digamos, nunca tuve, digamos, la vocación política.
0: Já, ég hafði aldrei pólitíska köllun. Ég hef alltaf haft afskipt af stjórnmálum því ég held að þessi skildamanns, ekki sístema trúir á líðræði, því þá er þáttaka grundvallaratriði. Og ég held að rithöfundar geti lagt eitthvað að mörgum til stjórnmála og að þeir verða að gera það þótt þeim líka ekki við stjórnmál. Og þetta hef ég gert. Sko, ég hef eitt skipti þurft að taka beina þátt í stjórnmálum. En það var meira vegna þess að kringustæðunar þrýstu á það en vegna pólitískrar köllunar. Köllun mín er ekki til stjórnmála heldur bókmynda. Hún er að skrifa. Ég álít mig fyrst og fremst rithöfund. En ég tek alltaf þátt í stjórnmálum því ég held að þessi siðferðisleg skylda alla borgara. Sérstaklega þeirra sem trú á lýðræðið.
3: Ég kannski mér skildi eitthvað, en ég skildi þetta þannig að hann snýri sér daldi bláeygur að þessu og fannst hann með því losna undan klíkuskapnum sem fylgdi öllum vinstri vinstri stjórnum eða sem konum er nálægt því að vera vinstri stjórnum sko annarkvort voru með innræðisherrar eða til dæmis Alan García hérna sem var nú einn fyrsti forseti í Suður Ameríku sem er að hefði aldrei verið í hernum það var heilmikil sko hann var svona til vinstri eitthvað og það var heilmikil spilling kringum hann Og hvernig menn sko útlutu hver öðrum og hann ætla að losna undan þessu og hélt kannski að þessi frelsa samkeppni myndi leysa málin. Það var spennandi að vita hvað henni heldur það núna.
2: Hvernig myndi Vargas Llosa lýsa sér í dag sem liberalista?
1: Un liberal,
2: sí.
1: Es lo que trato de ser un liberal.
0: Já, það er það sem ég reyna að vera, liberalisti, sem trúir á lýðræði. sem trúir á frelsi á réttin til að gaggrína, á frjálsar kostningar. Ég andvígur hverskins einræði, hverrar tegundar sem það er, hugmyndalega fræðilegu einræði, trúarlegu einræði, herfóringa einræði. Já, ég lýsi mig fyrst og fremst sem frjálslitan í klassískasta skilningi þess orð. Frá 19. öld, já, og jafnvel þeirri 18.
2: Einhver rómaðasta skáldsaga Vargas Llosa frá allra síðustu árum heitir El Sueño del Celta eða Draumur Keltans og frá árinu 2010. Þetta er söguleg skáldsaga með býsna breiðu sögusviði.
3: Já, hún kemur víða við og kannski talar hún ekki síður nútímann en liðna tíð. Og hún fjallar Roger Casement sem Íri. Enda draumur Keltans og hann skrifaði kvæði sem héti mitt draumur Keltans og það hann hefur Vargas Llosa titilinn. Nú hann ferðast, að vísu ekki mjög mikið, en hann ferðast í þremur álfum. Afríku, Evrópu og Suður-Ameríku. Mm. Og hann ferðangaði fyrst daldið, fyrir fyrst til Afríku daldið bláugur. Og heldur að hann vinnur þar fyrir fyrirtæki og heldur að hann sé að taka þátt í því að síðvæða og færa tæknina til Kongo, til íbúan í Kongo. En kemst fljótlega raunum að það er nú eitthvað annað. Það er kannski aldrei verið flutt meira barbari. Mm. til Afríku en einmitt þá. Og bak við þetta barbari stendur porki meir enn í minna en Leopold annar konungu Belgíu. Og hann ekki að gera þetta fyrir belgísku krúnuna eða einhvers svo leseldur hann að gera þetta fyrir sjálfa sig. Þetta bara prívat framtak hann sem hann felur sig með þetta bak við fyrirtæki eins og það sem að Roger Casement vinnur fyrir.
4: Þetta er rán og morð.
3: Já, þetta er mann er verið ómótt þegar maður les lýsingarnar. Og svo er Casement fengið það verkefni að hefur borist til eyrna bresku ríkisstjórninni þegar hann er í svona nokkurn veginn þjónustu hennar hann bæði í Kongó, líka Nígeríu og Vestur-Afríku og þann. Að það sé eitthvað mikið að þarna í Kongó og fær Casement til þess að fara í það ferðalega. Þetta var, hann gerir skýrslu en þetta er ekki skýrslu sem ég gerði við skrifborð. Heldur var hann að leggja mikið á sig ómælda erfiðleika til þess að afla sönnunargagn. Þú getur ekki ásakað einhvern og þess að hafa eitthvað í höndunum og hafði meðal annars með sér manni í ljósmyndara. Nú þessi Skýrslans kom út 1904. Hann fór til Afríku 1884 og var því búin að vera þar í 20 ár. Og náttúrulega allir, það vakti mikið uppnám. Svo leiðis að það endaði með því að Leopold var eða belgiska ríkið tók yfir eignir Leopoldsannar. Hann hafði til dæmis enga herð þarna til þess að neppa fólki þrælahald refsa því þetta er alveg ömulega lýsingar en sem sé belgiska ríkið tók þetta land að sér og síðan var það að kalla belgiska Kongo.
2: Draumur Keltans er bók sem mikil rannsóknarvinna býr að baki eins og gefur að skilja eða hvernig lýsir Vargas Llosa vinnuaðferðum sínum við skáldsagnarritun
1: bueno generalmente en mi caso comienza con algunas imágenes de la memoria, ¿no? Algunos o personajes o situaciones o ambientes.
0: Í mínu tilviki byrjar þetta almennt séð með nokkrum svipmyndum úr minninu. Einhverjum persónum eða kringustæðum eða andrúslofti eða skrítlum sem kalla fram hugarburð. Eins konar leik með hugmyndaflugið. Síðan ef áhugi minn vaknar byrja ég að punkta hjá mér, búa til skipulag og útlínur, vinnuáætlun. Síðan vinn ég alltaf mjög nákvæma rannsóknarvinnu. Ekki til þess að geta sýnt sögulega tryggð heldur til þess að skapa fyrir sjálfa mig andrúsloft sem auðveldar mér mjög fantasíun og uppspunan. Og svo tökum við mikil vinna. Í þessu ég mjög flóbertískur. Það mjög kerfisbundin og ströng vinna og ég endurskrifa mikið. Þess vegna tekur skáldsagan mig yfirleitt tvö eða jafnvel þrjú ár í ritun. Og þetta vinna sem mér líkar mjög vel. Ég renn smátt og smátt saman við heim skáldsögunar með þrautseigju. Og ég leiðrétti mikið og endurskapa ólíkar gerðir verksins. Í þessu ferli eru við skulum segja ófyrirsjáanlegi þættir. Auðvitað mikið að röglum þáttum en það líka pláss fyrir óvænta. Fyrir hugboð sem stefna sögupersónum í eina átt eða aðra. Þetta mjög heillandi ferli og alltaf nýtt. Alltaf ólíkt frá sögu til sögu.
1: La dirección a los personajes en una dirección o en otra. Un proceso muy fascinante siempre y siempre muy novedoso, muy distinto de historia en historia, ¿no?
2: Og honum finnst gott að ferðast á söguslóðir bókarinnar.
1: Me gusta mucho, voy a los lugares donde ocurren mis historias.
0: Ég líkar það mjög vel og ég fer á staðina þar sem sögurnar gerast. Ég tek viðtöl, les dagblöð, tímarit. Já, þetta vinna sem heilla mig mjög.
1: Me fascina muchísimo, sí.
3: Nú, Keismund verið gett pæði ekki neðn uppresna maður og ekki einu sinni þegar maður þessi skýrslugerði var náttúrulega bara hann var að berjast fyrir réttlæti. Það kemur bara mjög vel fram í þessari bók allt því efni sem að Vargas Llosa hefur fjallað Hann dregur þið einhvern veginn saman í þessari einu bók og mjög glæsilega, það var það að segja steins og hér. Svo hann gerður að hann var konsul í Kongo og hann var gerður að konsul í Brasilíu. Hann fer þangað, þetta eiginlega endurtekning hliðstæða við frásögnina, það líka verið að vinna gúmjökvóðu þarna. Það fyrirtæki sem stendur fyrir þessu. Hann líka leggur á svo ómælt erfiði og skrifar skýrslu og sem að veldur miklu uppnámi og eftir það er hann aðlan að hann verður Sir Roger Casement en svo byrja fallið og þá verður hann orðin uppreisna maður hann náttúrulega gerði sér grein fyrir þessari skýrslu gerðað að Írland var nýlenda breta hún var aðrand alveg á sama hátt bara með pílti fílni kannski aðferð og svona siðvendari aðferðum en var aðrand á sama hátt og hann áður hann fór til Brasilíu þá var hann að fara að nálgast þjóðurni sinna nær hvað með það hann var dæmdur náttúrulega fyrir njósnir og landráð og baðum náðum en fekk hann ekki og var hindur í Pentonvel þarna 3. ágúst 1916 og þá voru breytur önnum karni við að hengja þá sem tóku þátt í Pásku uppreisninni
4: Og svo reyndar fundust bref í fórum hann sem
3: Já, hefna. Það er nú aldrei fundust bref það er að segja stílabækur sem eru kallega svörtu stílabækurnar í þeim kemur fram að hann er að Roger Casement er homosexual og hefur dálætt ungum drengjum eða ungum piltum og er jafnir tilbúin að greiða fyrir mökvissi og þetta var náttúrulega sprengið þetta var einmitt með hann beið eftir hvort þeim fengið náðun eða ekki náðun vinir og vandamenn Casement þeir hefðu aldrei heyrt neitt slíkt eða hefði aldrei orðið varir með neitt slíkt og kom á fjöllum og voru fljótir að skella skuldina á leyniþjónustuna bresku að hún hefði falsað þessar bækur og síðan hefur mikið blek verið útelt miklu bleki verið útelt út af þessu voru bækurnar falsaðar eða ekki falsaðar það virðist nokkuð rökrétt að leynið þjónastan breska vilji sverta þennan mann áður hún tökur hann að lífa eins og þetta sé eitthvað hluta því hann er samt dæmdur fyrir landráð og njósnir en ekki fyrir einkalífið en svo var sett rýta núna 2002 handrita nei, rýtanda sérfræðingar
4: Þetta var ekki falsað
3: og komið, já, þeir voru með nýjustu græjurnar og sagði að þetta var

0: er ekki sagði þetta væri ekki falsað það ómöld að vita það náttúrulega kannski mjög erfitt en Leif Vargasljós segir að það er að hann lítur svo á að jú eða það kemur fram í bókinni þetta eru dagbækur Roger Casements en þetta er ekki sannleikurinn eða raunveruleikinn þetta er hans fantasía og kannski óskhyggja og svona erotísk fantasía einhver
1: Raunar er Mario Vargas Llosa oft á bannhelgum svæðum í verkum sínum
2: Já, ég held að bókmyndina séu ævintýri og verða að hafa í för með sér einnig ákveðna áhættu og ekki aðeins áhættu í tungumálinu eða menningarlega áhættu, heldur líka stundum pólitíska og samfélagslega áhættu. Þær eru aðferð til að lífa lifinu ákafar og ég held að rithöfundurinn hafi rétt á að kanna hvað sem helst, reyna að grenslast fyrir allt, að allt breytist í efni í starfi rithöfundarins.
1: Eitt af því sem Vargas Llosa hefur orðið að efni viði oftar en einu sinni er einræði. Eitt af hann stórvirkjum er skáldsagan Fiesta del Tivo eða Hátíð djöfulsins sem kom út aldamótin síðustu.
0: Hún er eiginlega þremur lögum sú bók. Hún er einfaldari heldur en samtalið í dómkirkjunni. Það er Urania sem myndar ramma um sjón, þetta er rammasaga. Hún kemur aftur til Santo Domingo eftir að hafa verið burtu í 30 ár og mannindu fyrir það, þá við vorum ekki haft samband við nokkur mann í öll þessi ára en smám saman flettist domna þeirri sögu. Svo er það Trujillo og það sjónarhorn hans eiginlega, það miða við sjónarhorn hans og svo er það mennirni sem býð eftir því að drepa Trujillo og sitja fyrir honum á vegamótum eða svona á vegi og býð eftir að fara hjá til að geta ráðast á hann aftur vita hann er ekki með eitt líf vörði þetta sinn.
1: Trujillo var einræðisherra?
0: Já, hann var einræðisherra á Santo Domingo frá 32 til 61. Mm. Það var langur tími. Mm. Og hann var búinn að sjálfsa allt undir sig og lýsingin á honum er aldrei svakaleg.
1: Já, það var svona nákvæm. Hann er svona næmur á
0: vandu. Hann er eitthvað þeim sem alltaf vera að þvo sér og...
1: Já.
0: og snyrta sig og eyði þetta mæla hann má ekki svitna og svona ýmsa líkamlega þarfir sem að gegna tölvöru hlutverki þannig að hann er gerður náttúrulega svolítið fáranlegur
1: Já.
0: En hann er grimmur líka og það er, og það er allt annað en broslegt og hann er einmitt lætur færa sér ungar stúlkur og Urania hafði verið einn af þeim og svo leins að hann er já, fyrir utan allar það er mikið þeim lýsingar á pyntingum ekki síst eftir að þeir eru teknir fastir morðingar Trujillo já, þeir fórum með sigur á hólma vissu leitin þurfti að borga fyrir með lífinu þeir sem að komu Trujillo út úr þessum heimi og frá völdum
1: hann stundum réttlætir ofbeldi sem hérna
0: já það er ofbeldið er aðalega það sem
1: og stundum er það nöðsynlegt hjá Vargas Llosa hann stundum finnst bylting stundum réttlætanleg eða morð stundum réttlætanleg
0: já þau eru réttlætanleg og þeir sem verður það samferða manna stundum það svo sí
1: já Söguþráður er mikilvægur í bókum Vargas Llosa.
2: Mjög mikilvægt. Ég trú ekki að bókmyndirnar geti aðskilið sig frá sögunni, plottinu, frásögninni. Á tímabili á 7. áratugnum var ákveðin bókmyndalegur straumur, ef við kynntu kalla það svo, að halda því fram að bókmyndirnar væru bara einfaldlega tungumál. Ég held að þetta sé della og að bókmyndirnar verði aldrei nokkuð tíma skorna burt frá staðrindunum. Að bókmyndirnar séu aðferð til að kanna raunveruleikan á dýpri hátt og geta ekki verið hreinræktaði formlegu leikur.
1: Á þetta sé rætur í áhrifum kvikmyndana á bókmyndirnar.
2: Já, ég held að kvikmyndirnar hafa haft mikil áhrif á alla nútíma bókmyndir. Kvikmyndir hafa gert bókmyndirnar miklu sjónrænni, gefið þeim miklu meiri léttleika, meiri hraða, aukin frásagnarlegan hraða. Og ég held að þetta stafi á nokkur svafa á áhrifum kvikmyndalistarinnar. Frásagnarleg, uppbygging nú á dögum er miklu hraðari og frjálsari, djarfari og það stafar að stóru hluti af því að kvikmyndirnar hafa gert okkur vön skiptingu milli tímasviða. Leikjum með rými og sjónarhorn. Þannig að ég held að kvikmyndir hafa haft mikil áhrif.
3: Así que yo creo que la influencia del cine ha sido muy grande, sí, en la literatura.
0: En það var að segja Bergljós að hann dáldið í 19. öldinni og kannski meira enn í kvikmyndum myndi ég halda. Að til dæmis hann endurtekur persónur í bókun sínum eins og Rigoberto og Lucrezia og Fanchito og lætur þar ganga, þar koma fyrir í þremur bókum hans. Lómustjúkmóðurina, stílabækurnar hans Rigoberto og svo í seinustu bókinni Hæverska hetjan. Þetta tengist því að franski rithöfundurinn Honoré de Balzac hann endurtók sínar persónur æ ofan í æ en gerði það markvist. Það var þegar hann fór að raða verkum sínu saman í held í það sem hann kallaði svo mannlega gleðileikin. Og hann var þarna uppi á fyrir hluta 19. aldar. Nú og svo var Vargas Llosa óskaplega hreyfin af tækni Flaubert, frásagnatækni franska rithöfundarins Gustave Flaubert og skrifaði bók um Madame Bovary Laura Hilla Perpetua held ég hún heiti og þessi frásagnatækni hvað sjónarhóttum varðaði fjarlæðu hann aukvæs vera maður að segja sko það er hann notar aldrei þau bara að vera með langar lýsingar á einhverju heldur hans frekar við svona, já raunsæðislegt umhverfi það fólk alltaf við þessu umhverfi hans og meira að segja þegar að góka er á tæti að þá liggur hann ekki til ungum lýsingum á umhverfið umhverfinu á tæti eða neitt svoleiðis hann passa sig að öll orð eru hugsuð hjá hann með alla setningar eru hugsað það eiga ekki að fjalla neitt það á ekki verið að tegja lopan eða neitt þess að það finnst honum og það var einmitt þessi það hefur hann einmitt kannski frá Flaubert segja frá í sem stystu máli ganga beint að hlutunum og ekki vera vafara neitt í kringu það með orðagjálfri Svoleiðis að hann hefur á líka rætur þar. En fyrir utan þetta, þá gerði hann eitt sem að ógrendar aðri suður amerískir höfundur á þessum tíma og við í Evrópu líka við leitum til Ameríku. Norður-Ameríku á ég veit. Til hérna Fogners og Don John Dos Passos. Þannig að hann blandar saman mörgum og hann er ekki bara að hugsa nútíman. Hann festi rætu líka á öðrum tíma eins og við vorum að tala veratíkina átjöndöld og þessa frásagnatækni og annað þess áttar á 19. öldinni og svo 20. öldin með existentialismanum og Jean-Paul Sartre.
1: Samtölin í bókum Vargas Llosa eru ekki endilega undir áhrifum frá kvikmyndum.
0: Já, í rauninni var þetta tiljafel á miðöldum, sko. Svoleiðis ég held að það sé alveg þessi hugmyndur okkur með frásögn að ég verið línur er eiginlega út úr korti þannig. Sko, hugmyndin, það er, hún getur verið línur, hún getur líka ekki verið línur. Það sem ég á við, það má nota það sem að hverjum hendar, svo þess að hann brýtur upp frásögnina. Það er rétt, oft á flókin háttin, svo ég samræður í Dómkirkjunni. Þannig blir líka svo gaman þegar maður þar komin að heldur að enn persóna ætla að fara að tala þá skilur maður ekki setninguna sem kemur sem maður að lesa hana aftur til að sitta hann í nýtt samhengi vegna þess að það búa skiptum svið en oftast í bókum hans er bilamölli og eins og í grænahúsið eins og ég minna að Vargas Llosa hann var með útvarp
4: já
0: og þar voru sagnar já þessar framhaldsögru útvarsleikrit
4: eins og skriffinnurinn í hérna Júlía og skriffinnurinn
0: já, það er sama vinnan og hann að vann hérna Margasljósa líka og hefur áraðanlega frétt af þessum framhaldsleikritum.

0: og samræðum um þessi leikrit og persónan mitt Júlíu Franco þannig Pedro Camacho hann sem sko listamaður hann þetta yndislega persóna hún svo fáránlega hún gæti varla verið fáránlegri en hann hann sem sé klissjan listamanninn fátækur og lifir sig svo inn í persónuna það þarf að klæðast eins og þær þetta sko að lifa sig inn í hann að gera grínað öllum þessum ekki endilega framhaldsleikrutum heldur hann að gera grínað klissjunni og síðan sko og passa líkinni klissjuna þá störtlast Pedro Camacho og var fann að ruggla öllu saman og ein útdörflustundu skildu bara ekki neitt að persóna sem var dauð í þessu leikri, þessa sendingu, hún var bara lifandi í næstu sendingu í útvarpinu. Svo lefði sem en svo náttúrulega fyrir nöðru vísum með Gauguin sem alvöru listamaður, ekki sagt. Franska málaran Gauguin.
1: Skáldsagan Paradísin handa við hotnið frá 2003 fjallar Gauguin og ömmu hans, Flóru Tristan, sem hvort sig gera uppreist.
0: Hann gerir uppreist á persónulega forsendum, en hún á óeigingjarnari forsendum, hún stýst við hugsjónir. En það eins og Vargas Ljósi sig að segja hvort þegar voru óttalega pestir á 19. öld. Það að segja, jafnt, einstaklingshyggjan sem byltingahugsjónin.
2: En hérna hugmyndir finnar kynnslóðar og ykkar bekkja existentialismin og marxismin finnst þú sjá þessar hugmyndir alla tíð í hans bókum?
0: Já, ég sé það allan tíminn. Já, mér þykir það leitt en það víst svona mótunar og það víst meira áhrif á mann eldur maður eldur og hann hefur ekkert hverfa alltaf því má kannski segja en við þessi kynnslóð það var sama hvar við já ég skal ekki segja það sama hvar vorum í heiminum en minnstu kosti þá lásum við sömu bækurnar þeir sem voru á meginlandi Evrópu alveg eins og í Suður-Ameríku
2: Þetta er sama deglan
0: Þetta er sama deglan, já
1: Í ritgerðum sínum er Vargas Llosa ekki alltaf bjart sínum samtíman og framtíð bókmenntana á hann einhver ráð handa rithöfundum sem er að hefja ferilsinn?
3: Ég held að það sé mikilvægt að rithöfundar láti ekki hafa sig á sporbögum ímyndir. Ég held að það sé mikilvægt að halda áfram að skrifa og verja bókmyndirnar. Því til að ekkert getur komið í staðinn fyrir bókmyndirnar. Kvikmyndin, sjónvarpið, internetið, þetta eru stórkostlega veitur fyrir upplýsingar, fyrir samskipti. En engin sköpun sem sprettur af skjánum býr yfir sömu auðulegð, varanleika, margbreytileika, né heldur hefur þann krítiska anda sem í mínum huga höfuðatriði í bókmenntum. Því held ég að þurfi ekki aðeins að halda áfram að skrifa, heldur skrifa með einhverjum þeim hætti sem getur spornað gegn þessum kúandi áhrifum myndmenningar okkar tíma. Ég held að það veri stórslys ef bókmenntirnar færu niður í grafkvelvingarnar. Ættu sér hreinræktaða jaðar tilvist. Ég held að lífið yrði miklum mun fátakara og umfram allt held ég að einn krítiski andi í heiminum yrði miklu fátakara.

0: Það er ekki endilega það auðveldasta sem maður gerir að sökkva sér í sagnasjóð Mario Vargas Llosa en það er sannlega fyrirhafnarinnar virði og ég mæli með því. Það er komið á lokum, ég þakka hlustendum áhernina og viðmælendum kærlega fyrir spjallið.
1: Espero alguna vez, antes de morirme, ir a visitar Islandia, es un país que me fascina mucho.
2: Ég vona að einhvern tíma náður inn í deg heimsæki í Ísland. Það er land sem heilla mig mikið. Við skulum sjá hvort ég komist ekki að heimsækja ykkur einhvern tíma.
1: Muy bien, pues nada, encantado, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego.
3: Hermann Stefánsson fjallaði perúska rithöfundin Mario Vargas Llosa í þætti frá 2015. Lesari var Ófeigur Sigurðsson. Næstar í næturútvarpi eru flugur.

Komið þið sæl. Enn á ný það ljóð Davíðs Stefánssonar og lög sem hafa verið sami við þau sem ráða ferðin í þættinum. Það vill svo merkilega til að tónlistafólk leitar enn fanga í fyrstu ljóðunum sem að Davíð sendi frá sér á prenti. Þannig það til dæmis með ljóðið Skuggi sem eitt þeirra sem að birtust í ljóðabókinni Svarta fjaðrir sem að gefin út árið 1919 þegar Davíð var 24 ára gamall og nýbúin að ljúka stúdentsprófi. Tónlistamaðurinn Helgi Eilífur Þorvaldsson sem aðjúnkt og brautastjóri við Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri samdi lagi sem við heyrum hér. Hann búfræðingur með meistaragráði viðskiptastjórnun með áherslu á nýsköpun og frumkvöðla fræði. En hann líka tónlistamaður og sendi frá sér sitt fyrsta lag árið 2021. Og þetta lag samdan við kvæðið Skuggi eftir Davíð Stefánsson og létist getið í leiðinni að Davíð væri eftirlætis ljóðskáld hans. Helgi Eileifur syngur og leikur á gítar, bassa, klarinett og trommur. Faðir hans Þorvaldur Jónsson leikur á harmoniku og rattar með syni sínum. Jónína Sigríður Þorláksdóttir leikur á píanó og rattar og Jakob Grétar Sigurðsson leikur á hammondorgel.

Þetta var Helgi Eilífur Þorvaldsson sem flutti sitt eigi lag við ljóð Davíðs Stefánssonar sem heiti Skugginn. Helgi er sonur Þorvaldar Jónssonar, bónda í Brekkubæ í Reykholtsdal en Þorvaldur er harmonikuleikari og þess má geta að eldri bróðir Helga er leikarinn og tónlistamaðurinn Guðmundur Ingi Þorvaldsson. Þetta lag sendi Helgi Eilífur frá sér árið 2021 og einu ári setna kom út

platan Dátar með hljónsveit sem heitir Farandskuggar. Þau sem að skipa þá hljónsveit auk Helga Eilifs sem spilar á trommur, kassagítar og klarinett eru Hartmann Antonsson, hann leikur á gítar, bassa og hljóðgervil, söngkonan Sif Sigurðardóttir og Kristbjörg Lára Gunnarsdóttir sem syngur bakrödd. Lagið sem við heyrum heitir Fjallalíf eftir samnefndu kvæði Davíðs frá Fagraskógi. Ljóðið er úr ljóðabókinni Svarta fjaðrir, lagið er eftir þá Helga Eilif og Hartmann.

Sif Sigurðardóttir söng lag Helga Eilifs Þorvaldssonar og Hartmanns Antonssonar sem heitir Fjallalíf, en þau skipa hljómsett sem að nefnist Farandskuggar. Árið 2008 kom á marka platan Þjóðagersemar með hljómsettinni Sigurbúanum. Þeir sem skipuðu þá hljómsett á þeim tíma voru Hlynur Þorsteinsson sem að leikur á gítar, bassa, mandolin og hljómborð, auk þess að syngja, og Gunnar E. Steingrímsson sem spilar á trommur og rytmagítar. Platan innihaldi 32 lög sem eru samin við ljóð nokkra skálda. Þar á meðal er ljóð eftir Davíð Stefánsson sem heitir Hrafnamóðirinn. Sá sem spilar á bassa í þessu lagi með þeim Hlynu og Gunnari er Ágúst Böðvarsson.

Sigurbóginn nefnist þessi tónlistarhópur sem flutti lag eftir Gunnar E. Steingrímsson við ljóð sem heitir Hrafnamóðurinn og eftir Davíð Stefánsson. Sigurbóginn ein þeirra hljómsveita sem að læknir Hlynur Þorsteinsson hefur starfrækt í gegnum tíðina. En hann hefur starfrækt margar hljómsveitir sem að hafa til dæmis borið nöfn eins og Pósthúsið í Túva, Dúskar, Úlfar, Hljóð, Heybrók og Kontraband. Gunnar E. Steingrímsson hefur spilað með Hlyni í nokkrum af þessum hljómsveitum. Sigurbóginn flytur þessu næst lag eftir Gunnar sem er samið við ljóðið Stjörnurnar eftir Davíð og þetta eitt þeirra ljóða sem kom út í Svörtum fjöðrum árið 1919.

0: Hljómsveitin Sigurbóginn og lag við ljóðið Stjörnurnar eftir Davíð Stefánsson. Þar til í það minnsta fjögur lög við þetta kvæði. Sífellt bætast ný lög við kvæði Davíð Stefánssonar. Þar á meðal lag sem kom út árið 2025. Kristófer Jensson, sem var söngvari í hljómsveitinni Lights on the Highway, sendi þetta lag frá sér sem fyrsta lag af væntanlegri soloplötu. Lagið sem hér ræðir er eftir Kristófer og samstarfsmenn hans, þá Karl Henry Hákonarsson og Elvar Braga Kristjánsson. Þeir sömdu lag við ljóðið Svarti byrðingurinn og það eftir að ljóða sem að byrtust í ljóðabókinni Svörtum fjöðrum. Þeir sem annars hljófarleik eru píanóleikarinn Elvar Bragi Kristjánsson, gítarleikarinn Ívar Andri Klásen, bassaleikarinn Hálfdán Árnason og trommarinn Þórhallur Reynir Stefánsson. Og það Kristófer Jensson sem syngur.
1: Horfi ég út á hafið, til hræðslu ég engu.

Þetta var söngvarinn Kristofur Jensson eða Kristó eins og hann kallar sig og lag sem hann samti með þeim Karli Henry Hákonarsinni og Elvari Braga Kristjánssinni við ljóð sem heitir Svarti byrðingurinn. Þau lög sem hann hljómaði þættunum fram að þessu eigið öll sameiginlegt að hafa verið samin við ljóð sem koma fyrir í fyrstu ljóðabók Davíðs Stefánssonar Svörtum fjöðrum. Annað sem merkilegt við þessi lög sú staðreynd að þau eru flest samin það bil einni öld eftir að þessi ljóðabók kom á markað. Næsta lag eftir Atla Heimi Sveinsson, samið við ljóðið Örlög, sem birtist í ljóðabókinni Ný kvæði árið 1929. Lagið dregur nafn sitt af upphafstinni á þessa ljóðs, Ég hef farið víða veröld. Atli Rafn Sigurðsson syngur.

Atli Rafn Sigurðsson söng Ég hef farið víða veröld, lagið eftir Atla Ými Sveinsson, kvæðið eftir Davíð Stefánsson. Þetta er hluti ljóðsins Örlög sem kom út í bókinni Í byggðum árið 1933. Þar kveðum við nokkuð annan tón hjá skáldinu, enda krefti að íslensku þjóð í kjölfar kreppuna miklu. Verka fólk sem var svo heppið að fá vinnu þurfti að leggja mjög hart að sér og lífi var ekki neitt dans og rósum. Ingólfur Steinsson syngur Lofi þreyttum að sofa, hann spilar á gítar og bassa, Lárus Halldór Grímsson blæsi klarinett og Vilhjálmur Guðjónsson leikur á harmoniku, búsúki og trommur. Og þetta lag kom út á plötunni Segi það móðu minni árið 2011.

Ingólfur Steinsson söng Lofið þreyttum að sofa, eitt er að ljóða sem kom út í ljóðabókinni í byggðum árið 1933. Annað ljóð úr þessari sömu bók heitir Nú fækkar þeim óðum og þar fjallar skáldi Davíð Stefánsson um kynslóðuna sem byggði þetta land með striti sínu. Fólkið sem að hlóð vörður, ruddi vegi um hraun og skörð og barðist í forviðri og kulda og ekki síst fátæktina. Og svo segir í kvæðinu, en nú eru fáir sem óðulinn erfa og una sér heima í kyrð og ró. Bæjar bustirna hverfa en börnin flytja að sjó. Þetta kvæði fjallar sem sagt um flóttan og sveitunum þegar fólk setti stað við sjáasíðuna á fyrir hluta liðinnar aldar. Ingólfur Steinsson og Sunna dóttir hans syngja. Ingólfur Steinsson og Sunna dóttir hans syngja lagið sem er eftir Ingólf, hann leikur á gítar, bassa og búsuki og Reyni Jónasson leikur á harmoníku.

Ingólfur Steinsson og Sunna Ingólfsdóttir sungu saman Nú fækkar þeim óðum, lag sem Ingólfur samdi við samnefnt ljóð Davíðs Stefánssonar. Gítarleikarinn og lagasmiðurinn Torfi Ólafsson gerði plötuna Nóttin flýgur árið 1987. Þar sem að ýmsir söngvarar flytja 10 lög sem Torfi hafði samið við ljóð nokkurra skálda. Þar á meðal er ljóðið Ingismey eftir Davíð Stefánsson sem birtist á prenti í ljóðabókinni í Byggðum árið 1933. Kjartan Ólafsson annast allan hljóðfaraleik í þessu lagi en Ingibjörg Ingadóttir syngur.

Ingibjörg Ingadóttir og lag sem Torfi Ólafsson samdi við kvæðið Ingismey eftir Davíð Stefánsson. Við ljúkum þessum þætti á því að Pálmi Gunnarsson syngur lag sem píanoleikarinn og lagasmiðurinn Ingvi Steinn Sigtryggsson samdi. Og þetta er við kvæði eftir Davíð sem heitir Litli Víkingurinn. Lagið kom út á fyrstu soloplötu Pálma árið 1981 en sú plata heitir Í leit að lífsgæðum. Magnús Kjartansson leikur á píanó og Pálmi Gunnarsson syngur. Bakgrættir syngja Eva Erna og Eva ásamt fleirum. Takk fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Jónatan Garðarsson hafði umsjón með flugum. Í þættinum kynnti hann lög við ljóð Davíðs Stefánssonar. Nú tekur við þátturinn Hold.
1: Ég heiti Brynhildur Björnsdóttir og þetta er Hold.
2: Okay, I guess I'll start. I'm having a hot flash right now.
3: Ich auch! Und ich habe ständig Heißhungerattacken!
1: Í þessari auglýsingu, sem stakk sér inn í fréttaveituna mína á dögunum, stíga konur allan heim fram, ein af annari, og kvarta sáran yfir breytingaskeiðinu og áhrifum þess. Nokkrar þeirra telja til þyngdaraukningu sem ekkert býtur á. Læknir bætir sér í umræðuna og nefnir að konur á breytingaskeiði séu í aukinni hættu á því að fá offitu og hjartasjúkdóma. Hún mælir með því að konurnar ræði við læknin sinn og taki stjórn á heilsu sinni. Hvergi minnst á lyf í þessari auglýsingu? En hún samt frá lyfjarisanum Novo Nordisk sem framleiðir lang vinsælustu þyngdarstjórnunarlyfin Ozempic og Wegovy. Fyrirtækið hefur endar verið sektað í mörgum löndum fyrir villandi markasetningu. En villandi auglýsingar kraftaverkalausnir við ástandinu að vera feit eru ekki glænýjar af nálinni.
4: America's number one weight loss brand helps you lose weight your way. New sprinkles, drink mix, cat foods, or new great tasting gummies.
5: I lost 47 pounds. I feel beautiful.
6: Friends, here's an amazing free offer for everyone who's overweight. Even though you've tried other methods and failed, you can still lose ugly fat fast. Now, thousands can tell you...
7: The average American... Turkey. Can gain 4 to 7 pounds during the holidays, and you're probably one of them.
8: Sweet potatoes.
7: So include the Kellogg's Special K breakfast in your New Year's diet.
9: Try the AIDS reducing plan. AIDS candy contains vitamins and minerals, no drugs, no cyclamates. This delicious tasting candy taken with a hot drink before meals helps you
10: eat
9: curb
10: you
9: your
10: want
9: appetite.
10: Or starve
9: you
10: yourself.
9: Eat less because
10: starve
9: you want
10: yourself?
9: Less.
10: Wrong. A half-empty stomach causes hunger tantrums. Now you can avoid hunger tantrums, lose weight naturally and fast. With the RDX Full Stomach Reducing Plan, you fill your stomach, yet fat just seems to melt
11: away. I don't want to get thin. I don't want to get thin. Why should I, when I'm all right as I am?
1: Ég feit og heilbrigð. En þó ég sé feit og heilbrigð, þá ekki sömu sögu að segja öll. Rannsóknir sína fylgni milli offitu og ýmissa sjúkdóma, Þar má nefna hækkaðan blóðþrýsting, sykursýki 2, hjarta- og æðasjúkdóma,

0: sjúkdóma og ýmsar tegundir krabbameina og stoðkerfisvandamál. Aðrar rannsóknir benda svo til þess að offitu sé kennt mun meiri vanheilsu en hún beri raun ábyrgð á. Og hér má kannski benda á að það engin sjúkdómur til sem leggst eingöngu á feitt fólk. Í febrúar síðastliðnum lagði Alma Möller, heilbrigðisráðherra og fyrrverandi landlæknir fram þingsályktunartillögu aðgerðir gegn offitu. Þar segir:
1: Vaxandi tíðni offitu ein stærsta lýðheilsu áskorun samtímans.
0: Þetta eru upphafsorðgreinar gerðar með ályktuninni og skömmu síðar segir:
1: Árið 2030 gert ráð fyrir því að 192.000 Íslendingar verði ofþyngd eða með offitu og að 3.000 þeirra muni lifa við skert lífsgæði vegna langvinnra sjúkdóma sem rekja má til offitu.
0: Auðvitað eru 3.000 einstaklingar með skert lífsgæði 3.000 einstaklingum of mikið. En þýðir það þá að 189.000 Íslendingar verði feit árið 2030 og ekki með skert lífsgæði út af því? Íslendingar eru víst líka í 8. sæti yfir heilbrigðustu þjóðir heims með einhverjuna 95,08 af 100 mögulegum. Það nú bara ágætis árangur með þau hvað við erum feit. Er það kannski ekki óhollt að vera feit? Er kannski bara óhollara jafnvel að grípa til þessara lausna? Ég kallaði til sérfræðing. Erla Gerður Sveinsdóttir heimilislæknir og lýðheilsufræðingur og sérfræðilæknir við offitu meðferðir í tæp 20 ár. Sko, ég náttúrulega búin að vera að lesa rosalega mikið. Mm-hmm. Ég búin að vera að lesa á netinu og lesa og pæla og hlusta á podcast og alls konar.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Og ég bara búin að rekast á fullt af hlutum sem að mér finnst svolítið svona hljóma kannski eins og ég væri jafnvel að setja heilsu mína í meiri hættu
2: mm-hmm.
0: með til dæmis næringaskorti og alls konar aukaverkunum
2: mm-hmm.
0: enn ef ég bara held áfram að vera feit.
2: Þetta stór spurning og það þarf alltaf að vegum með það. Og við erum alltaf að gera þetta í heilsufarslegum ávinningi. Alltaf. Þannig að þá byrjum við að skoða. Bara hvernig staðan á líkamanum, hvað hann búinn að prófa, hvaða áhættu þáttur eru til staðar, hvað líklegt að breytist og hvað líklegt að breytist ekki. Efnaskipta aðgerð stórt inngrip í þyngdastjórnunarkerfi og efnaskiptakerfi líkamans. Líkami sem að vel undir búin, undir slíkt inngrip, hann getur tekið því afskaplega vel og sem góðu hjálpartæki. Líkami sem ekki vel undir það búin getur upplifað þetta inngrip eins og nýja árás og farið að berjast á móti því eins og hann oft búin að gera í allskins megrun og tilraunum áður. Þannig að til þess að geta sagt hvort að efnaskipta aðgerð skynsum fyrir einstakling, það þarf bara að fara dálítið djúpt í hlutina.
0: En er öll ofþyngd jafn mikið vandamál?
2: Nei. Hérna, sko, offita er gríðarlega flókin og margþættur sjúkdómur á mörgum stigum. Og nú náttúrulega skilgreinum við offitu sem sjúkdóm og meira sér alvarlegan sjúkdóm sem mann getur orðið. Og kannski fyrsta hindrunin sem fólk að rekast á að það sama hugtak nota fyrir sjúkdómin offitu og þyngd á líkamsþyngdarstuðli yfir 30. Það ekkert samhengi þarna á milli. Það hægt að vera með sjúkdómin offitu í kjörþyngd samkvæmt líkamsþyngdarstuðli og það hægt að vera með mikla offþyngd á þess að vera með sjúkdómin offitu.
0: Ok, hvað felst þá í sjúkdóminum offitu? Hvað er það?
2: Þá er komin röskun á stýrikerfi eða fituvefin eða þá að þyngdin farin að valda álagi á líkamann sem hann ræður ekki við. Og ég ætla að skýra þetta aðeins betur. Við erum með stýrikerfi þyngdar í heilanum sem að eitt af okkar mikilvægustu og öflugustu stýrikerfum vegna þess að þetta kerfi sem við erum búin að vera að þróa í miljónir ára og til þess að vernd okkur gegn hungursneið. Líkaminn með gríðarlega mikið af alls konar varðstöðvum og stýrikerfum til þess að meta hvort við okkur óhætt, hvort við höfum næga orku og með alls konar kerfi til þess að hjálpa okkur að afla orkunar, lætur okkur finnast matur góður, geta borðað mikið einu, alls konar sem hann gerir til þess að við svefnum nú öruglega orku. Það ekki sjúkdómur að þyngjast. Það ekki sjúkdómur að safna fituvef. Það algjörlega eðlilegt fyrirbæri. Við erum líka með mjög öflug kerfi til þess að

0: vernda fituvefin okkar með kjaft og klóm. Það mjög auðvelt sem sagt að þyngjast og það erfitt að léttast. Þannig heilbrigður líkami stiltur. En þessi kerfi geta raskast eins og öll önnur stýrikerfi líkamans. Og þegar þau eru röskuð og gefa misvísandi skilaboð þannig að þau truflast þar sem er líkamans, þá er þetta sjúkdómur, hvort sem að þyngd er mikilega lítil. Hitt er síðan að fituvefurinn sjálfur, hann er mjög öflugt efnaskipta líffæri. Og hjá sumum eitt stærsta líffæri líkamans, starfsemi í fituvefnum sjálfum getur raskast. Þannig að þá er komin sjúkdómur í fituvefinn sem að stuðlar að því að líkaminn safnar of mikið af þyngd. Svo getur verið að bæði stýrikerfi í heilanum sé eðlilegt, fituvefurinn sé eðlilegur, en að einhverja hluta vegna hefur líkaminn safnað of mikið af fituvef þannig að þyngd hans og staðsetning er farin að raska starfsemi líkamans og þá erum við komin sjúkdóm líka. Þannig að þetta er í rauninni grunnurinn, þess vegna er dálítið flókið að meta hver eru tengsl þyngdarinnar og heilsunar. Og svo skiptir rosalega miklu máli hvar á líkamanum fituvefurinn safnast upp og við þolum litla aukningu á fituvef á sumum stöðum á meðan við þolum mikla aukningu á fituvef á öðrum stöðum. Við þolum til dæmis mjög mikið af fituvef undir húð án þess að það komi til nokkur sjúkdómur. Við þolum mjög lítið af fituvef í kringum líffærin í kviðarholu og við hjartað og svo án þess að komi til sjúkdómur.
1: Þannig að sýnileg fita sem er þá þetta sem þú segir sig undir húð þarf ekki að benda til neins sjúklegs ástands.
0: Nei, þarf ekki að gera það. Það er alveg hægt að vera með mikið af fituvef undir húð og alveg fullkomin efnaskipti í líkamanum. Hins vegar, ef er komin mikill fituvefur undir húð, þá hættir hann að vera heilbrigður vegna þess að álagið í honum verður of mikið til þess að hægt sé að halda uppi eðlilegu blóðflæði og hreinsun fyrir frumurnar í fituvefnum. Þannig að það myndast bólguástand, svona kallum lágmallandi bólguástand í fituvefnum og það er aftur farið að valda sjúkdómsástandi í líkamanum og þá erum við að tala um þetta sem ég nefndi þegar vefurinn sjálfur starf sem hans er farin að raskast að þá er farið að koma sjúkdómur þannig að hann getur verið á réttum staði í líkamanum sem sagt en það er í honum bólguvirkni frumundar geta verið sem sagt orðnar of stórar hann er fytisýrunar sem við innbyrjum að ég að fara í tilgeimslu að þær fara að safnast þá upp við á öðrum stöðum það sem er að trufla líkamsstarfsemina. Þannig að það er hægt að vera með tölvöld mikið að fytufef án þess að vera með sjúkdómin á fytu en það fer mjög mikið eftir því hvers eðlis fytufefurinn sjálfur er þetta er mjög stórt og flókið margþætt líffæri.
1: En nú eru þessi inngrip þau leiða til dæmis til varanlegs næringaskorts Í mörgum tilfellum,
0: en þau þurfa alls ekki að gera það.
1: Ok.
0: Og það út að það gengur offitu meðferðin, að þau gera það bara alls ekki. Þess vegna viljum við undirbúa vel meðferðina og við viljum fylginni vel eftir. Í tilfelli til dæmis lyfjana, þá á ekki þurfa að koma til næringaskortur og þá heldur ekki þurfa að ganga á vöðvana.
1: Nú eru rúmlega 16.000 manns á Íslandi á þessum lyfjum og það er að 1400 sem að fá það niðurgreitt. Þarf allt þetta fólk að vera á þessum lyfjum?
0: Ég held að það væri í rauninni miklu fleiri sem þyrfti að vera á þessum lyfjum. Heldur en þessu hópur. Hins vegar er ekki við sem að sé réttu hópur á þeim. Og ábendingin fyrir að skrifa út lyfið er 30 BMI eða 27 með fylgisjúkdóma. Og það eru vissulega alveg gríðalega margir sem uppfylla það. En þurfa þau endilega lyfja með ferðina? Það er ekki endilega rangt að skrifa út lyfið, en hefði önnur leið verið heppilegri, mögulega. Því miður vitum við að það er verið að misnota þessi lyf og þau komast í hendur einstaklingar sem að eru alls ekki að uppfylla þessi skilyrði. Þau eru kannski skrifuð út í góðum hug, en það er annars að nota þau. Við erum með mjög háa tíðinni offitu á Íslandi. Og það eru mjög margir sem að eru komnir með sjúkdómin offitu.
1: Hvernig er það mælt?
0: Til þess að greina ofituna þá þurfum við að skoða líkamssamsetninguna. Við erum að vita hvar fituvefurinn er og hvert er hlutfallið hans. Við þurfum að þekkja svolítið söguna hvernig þetta varð til vegna þess að það er í rauninni ekki sömu stýrikerfi í gangi hvort að fólk hefur verið þungt frá basaldri, hvort að þengdist við áföll, hvort að þengdist við lyfja meðferð. Það eru ólík stýrikerfi sem að hafa raskast eftir því við hvaða aðstæður líkaminn fór að safna á lögum fituvef og líka hvað hefur verið reynt. Það gefur okkur líka mjög vísbendingar og við tökum sem sagt allsherjar heilsufars tjekk. Sjúkdómurinn er greindur eftir áhrifum á heilsufar og alvarleiki hans er metin út frá því líka. Stundum er offitan áhættu þáttur, stundum er sjúkdómur, stundum er hann bæði.
1: Ef allir með manneskjum finnst mjög leiðilegt að vera feit, er það áhrif á heilsufar?
0: Stramtiltekið, það hefur áhrif á andlega líðan en það myndi ekki flokkast undir sjúkdómsgreiningu. En það hefur áhrif á lífsgæði, við tökum til þess líka. En hins vegar þarf að meta mun inngrip laga þetta. Við vitum alveg að það er hægt að líða illa með líkama sinn í öllum þyngdum og það er hægt að líða vel með líkama sinn í öllum þyngdum. Það að léttast þýðir ekki að þið líði sjálfkrafa betur með líkama þenn. Og það þarf að vinna í því sérstaklega. Og þá er bara að byrja að vinna í því sérstaklega án tillits til hvað þyngdin er að segja okkur. Þetta er miklu meira samfélagstilbúin vanlíðan heldur en sjúkdómur. Við þurfum öll sem samfélag að vera vel upplýst og bera virðingu hvert fyrir öðru, finna út hvenar þarf líkaminn okkar aðstoð og hvenar þarf hann það ekki. Nota þá aðstoð sem er til, sem eru lyf og aðgerðir, fagleg af skynsemi, þetta gengur ekki út á megrun, þetta gengur ekki út á útlit, þetta gengur ekki út á samfélagsviðmið hver á að líta hvernig út og hver að dæma hvern. Við erum að fara inn í kerfi sem hefur einhverju hlutar vegna raskast og aðstöða við að leiðrétta þá raskun. Við erum ekki að fara inn í heilbrigða líkama og raska þeim. Það er stóri munurinn. Og það er það sem við erum að reyna að koma til skila, við sem vinnum við þetta, að það er svo ofboðslega mikill grundvallar munur á offitu meðferð og megrun. Og það er svo ríkt að blanda þeim saman og rugla þeim saman.
1: Í heiminum eru núna 20 milljónir einstaklinga á þyngdarstjórnunarlyfjum. Stór hluti í þeim tilgangi einum að verða mjórri. Og áhrifana gætir víða. Áhrifavaldar á samfélagsmiðlum dásama lyfin og áhrif þeirra á heilsu og útlit og fyrirsætur hafa ekki verið svona grannar síðan heroínfíkla útlitið var í tísku á 10. áratugnum. Á Óskarsvelununum þótti mörgum stjörnurnar óvenju grannholda svo nærri stappaði við vannæringu. Þurfum við að hafa áhyggjur á þessu? Ég leitaði til sérfræðings. Elín Vigdís Guðmundsdóttir er formaður sáttar, samtaka átröskun og tengdarraskanir og ráðgjafi, hugleiðslu og jókakennari hjá átröskunar teimi Landspítalans. Heldur þú að tilkoma GLP-1-lyfja hafi aukið tíðni átröskana?
2: Sko, það sem við sjáum með í raunum notkun þessara lyfja, þá er verið svolítið að náttúrulega grípa inn í læknisfræðilegt inngrip. Þetta er mjög mikilvæg lyf fyrir ákveðin hóp. Þá sem glíma við alvarleg veikindi út af offitu eða vegna sykursýki. En auka áhrifin og þau áhrif sem ég hef áhyggjur af er þeir sem þurfa ekki að nota þessi lyf og nota þau bara til að grennast og líka að það er verið að normalisera og ég raun að veru setja ákveðina tegund af líkama á stall. Og það er eitthvað sem við sáum til dæmis bara í svona á 10. áratugnum, the 90s, þá var þessi ofur líkami og það var svona aðeins öðruvísi nálgun á sko hvernig fólk fékk þannan líkama og það var ákveðin svona, þú veist, viljastyrkur og þú bara hérna gerir þetta en þessi líkamsmynd var svona í forgrunni og svo einmitt hefur á undanförnum árum verið aðeins meiri áhersla á líkamsvirðingu og að bara allir líkamar séu mismunandi og það megi bara fagna því. En núna með tilkomu þessara lyfja þá sjáum við bara til dæmis á þessum nýju miðlum þessa ótrúlega miklu áherslu á þennan ofur mjóa líkama og þetta er það sem að ungt fólk er að neyta, ber sig sama við og það ýtir undir skömm og vanlíðan og samanburð og streitu og það út af fyrir sig, þau áhrif hafa líffræðileg áhrif á þau. Það býr til meira kortisol, það býr til meira vanlíðan, kvíða, þunglindi og auðvitað ef að fólk er kannski ekki að nota þessi lyf en það sé

0: sér þessa ímynd af því sem æskilegt og að það sé vandamál sem þurfa að leysa eða þú ert ekki, lítur ekki svona út, þá íti það auðvitað undir átraskanir og við sjáum það að það á undanförnum árum hefur orðið þvílíkt mikil aukning í átraskunum og þetta svo ótrúlega alvarleg þróun og við verðum þegar við erum með þessi áhrif sem að dynja á okkur í gegnum miðla og bara úr öllum áttum frá Hollywood, þessum fyrirmyndum og öllu þessu, þá verðum við sem fullorðið upplýst fólk að stíga inn í og svona að tala þetta á heilbrigðan hátt og reyna að hjálpa krökkum að leggja þann aðal fókus á það sem skiptir mestu máli sem heilsa, alvöru heilsa, að líða vel í eigin skinni. Maður sér mikil áhrif af þessu. Aukningu í átraskunum, já.
1: Einhverstaðar sá ég tölur það að það væri ekki lengur bara unglingstúlkur og ungar konur eða ungt fólk sem væri að leita sér aðstöðar við átraskun.
0: Nei, sko það einhvern veginn allt í einu núna er þessi ofur áhersla á að vera grannur og að það skipti máli bara fyrir þitt virði, það einhvern veginn smitast yfir á alla og við erum líka öll á þessum miðlum, fólk verður fyrir áhrifum af þessu og það komin einhver svona töfralaust við vandamálunni sem þinn líka með Og stórfyrirtæki, samfélagið okkar, ef við erum ekki bara með mjög góða rýni á þessi áhrif, þá verður við auðvitað líka fyrir áhrifum á þessu, fólk á öllum aldri. Með að nota ykkur lyf, þá getur bara leyst þetta vandamál sem mitt samband við mat þó þú sért ekki endilega með átröskun skilgreinda, þá þetta einhvern veginn svona töfralaust til þess að þóknast betur samfélaginu og þínu umhverfi. Þessar rannsóknir eru á byrjunarstigi í raun og veru með þetta, en þetta hefur samt áhrif á breiðari hóp að mörguleiti. Það hægt að sjá áhrif af þessum lyfjum á fólk sem með átraskanir hefur verið með átraskanir. Það reynt að svona passa að fólk fá ekki þessi lyf ef að það undirliggjandi hjá þeim. Hins vegar þá hef ég svo miklar áhyggjur að fólk þrói þetta með sér út af þessum svona auka áhrifum af þessum lyfjum sem eru skilaboðin sem við senda ef við gagnrýnislaust leyfum lyfjafyrirtækjum og þessum svona wellness industry fyrirtækjum að selja okkur óánægju. Þegar við ættum að vera að beita kröftum okkar í að skapa jafnvægi, öryggi, lífsgleði og þessa hluti sem skipta máli.
1: Að grennast lagar ekki allt, eins og viðmælendur mínir í fyrri þáttum hafa sagt okkur. Læknar ekki alla sjúkdóma, bætir ekki endilega andlega líðan, það ekki andi í töfralampa sem uppfyllir allar óskir. Samt 46% fólks á Vesturlöndum í megrun, 58% myndu vilja grennast og 64% breta myndu nýta sér þyngdarstjórnunarlyf ef þau væri ódýr eða ókeypis. Ýmsir hafa vilja tala þyngdarstjórnunarlyfin sem endalok offitunar og miðað við fjöldan sem á þeim þess kannski ekki langt að bíða. Og þá verður kannski engin þörf fyrir líkamsvirðingarsamtök og slagorðins og heilsa óháð holdafari. Tara Margrét Vilhjálmsdóttir félagsráðgjafi og líkamsvirðingarsinni og baróttu kona fyrir heilsu óháð holdafari.
2: Mér langar til að fara rök fyrir því að við höfum aldrei þurft meira á líkamsvirðingar halda. Sko, við þurfum í raun að vera fyrst að hugsa hvernig líkaminn okkur virkar með tilliti til holdafars. Við getum ekki farið í þyngdastjórnuna aðferði að reynt að léttast og við haldið því þyngdatapi til lengri tíma. Og þetta eitthvað sem við vitum eftir rúmlega aldarrannsóknir á þessu þyngdastjórnuna kerfi. Rosalega lítill hluti af fólki sem reynir að megra sig nær að viðhalda þyngdatapi til lengri tíma. Við erum að tala kannski 3-5% max. Þetta ferli sem að tekur kannski svona 5 ár þar sem við erum að léttast. Líkaminn nær að taka í bremsuna og snýra sig við og við þyngjumst aftur. Og það sem meira að þá líkaminnum okkar svo ótrúlega annt okkur og velferð okkar að hann hugsar, hann svo ótrúlega klár. Hann alveg bara, ok, nú erum við búin að ganga í gegnum þessa hungursneið. Þannig að ég ætla að verja mig extra fyrir komandi hungursneiðum og búa til auka forða. Og það sem meira að fara í gegnum eina svona lúpu, það sem að við grennumst og

þyngjumst aftur, það er heilsufarslega skaðalegt. Og það er rosalega mikilvægt að fólk er meðvitað það þegar allar í svona vegferð að þyngdar sveiflur á borði þetta og eitthvað sem að líkaminn túlkar og upplýðir sem tráma, það hefur þær afleiðingar að líkur okkar á öllum þessum sjúkdómum og kvillir sem við tengjum yfirlegt við offitu aukast. Þá erum við að tala háan blóðþrýsting, sykursýki 2, krans- og hjartasjúkdómar, dánartíðni aukast. Þú veist, þetta er svona skaði sem að safnast upp í líkamanum. Og svo við komum aftur að upphaf spurningunni sem er bara, erum við búin að útrúma offitu, þurfum við eitthvað líkamsæringi lengur? Þessar meðferðir sem að við erum að sjá líta dagsins ljós núna á borði við lyfja meðferðir og aðgerðir. Líkaminn okkar er svo klára hann að snúa á þetta. Ef við tökum sem dæmi þessar offita aðgerðir sem að fólk er að fara í núna að þær taka þyngdarstjórnuna kerfi úr sambandi. En það er bara tímabindi. Við erum að tala ykkur 2 ár. Og eftir það fer fólk að þyngjast aftur og allir þessir fylgikvillar hérna sem að fólk er yfirleitt að vilja losna við eða varna þeir annarkvort verða til eða þeir koma aftur. En lyfin, það er mikið að tala það hvað við þyngjumst, mikið og hratt, þegar við hættum á lyfinum. Og svarið við því sé að vera lyfinum til lífstíðar. Rannsóknin Novo Nordisk sína að þetta er ekki raunhæfi möguleiki. Það er 1/4 rannsókn sem að Novo Nordisk er með lengsta rannsóknin sem það er að hafa gert. Og þegar rannsóknin byrjar það eru 8803 manns að byrja á þessi lyfi, fá það náttúrulega ókeypis, og er að fá líka næringaráðgjöf og stuðning og svona. Og þú veist, við erum að sjá að þetta er raun og veru með meiri þyngdatöpun sem við höfum sér. Þannig að, sko, ef við ætlum að hugsa árangur sem þyngdatöp, þá er árangurinn mjög mikill. Eftir 4 ár, þá sjáum við, heyrðu, þetta tókst. Fólk náði að viðhalda þyngdatöpunni, eitthvað sem við höfum bara ekki séð áður. En svo fyrir við aðeins að rýna betur í tölunar. Og við sjáum að við 4 ára markið þá eru innan við 1000 eftir rannsóknum. Og þetta er eitthvað sem við sjáum aftur og aftur í þessum rannsóknum hvað það er í raun að veru mikið af fólki sem heldurst á lastinni og hætti þáttu ekki rannsókninni. Og við getum dregið þá mjög sterku ályktun að fólk hafi annarkvort ekki þola lyfin lengur og aukaverkanirnar af þeim sem eru miklar og listin er sífellt að lengjast með hverjum deginum. Og eða það hefur verið farið að þyngjast aftur. Og sko afleiðingarnar af svona hröðu þyngdatapi, það sem við erum í raun að veru að bæla, ef ekki bara næstu alveg slökkva á þyngdastjórnuna kerfinu, eru svona frekar svakalegar. Við sjáum það að bara heilsugæsla höfuborgarsvæðinsins hefur sendt frá sér leiðbeiningar fyrir fólk sem að er að nota þessi leið. Og það er mikið verið að tala í raun að veru hversu mikilvægt það er að við halda einhvers konar næringu af því að það er verið að slökkva á hungurmerkjum og fólk hættir að borða. Og niðurstaðan af því er að innan árs er næstu 1/4 af þeir sem að fóra á þessa lyf með næringarskort. Önnur rannsókn sýndi að 38% voru með næringarskort á innan við hálfu ári. 40% af heilda þyngdatapinu er vöðvatap. Þetta slekkur líka þorstatilfinningu, þannig við erum líka að tala með vökaskort. Og svo þegar fólk hættir á lyfinum og þolir þau ekki lengur og þetta aftur aukaverkanirnar eru það miklar að tíðar aðgögn frá Nordic sýni það að það er ekki raunhæfi möguleiki fyrir fólk að vera á sem lyfin til lengri tíma hvað þá fyrir lífstíð að það þyngist að 4 sinnum hraðar heldur en að það hefði bara farið í venjulega mærun. Þegar við virkilega skoðum þetta og rýnum í þetta að þá er þessi lyfja meðferð öfgakendasti mærunarkúr sem að við höfum séð hinga til. Ég get ekki ímynda mér hvernig það er fyrir fólk að tapa svona mikil í þyngd, svona hratt og upplifa meiri sátt við líkama sinn út af því. Það upplifir að það sé að viðurkenndara í samfélaginu og þegar að síðan þyngist aftur, og ég er ekki að segja ef, ég er að segja þegar, þegar að þyngist aftur á þessum gífulega hraða, hver ætlar að grípa þetta fólk? Hver ætlar að veita því líkamlegan og andlegan stuðning til þess að komast í gegnumynda án þess að þróa með sér átröskun? Líkamsvirðing er að vinna með þyngdarstjórnarnir kerfi eins og það er, raunveruleikan eins og hann er, vinna að því að efla andlegan.

andlega og líkamlega heilsu okkar án skaða. Hvernig við erum búin að samfara fólk að sé þess virði fyrir það að missa heilsunum svo lengi sem það er grannt. Það sé þeim í hag

0: vitlust. Þið stóðu ykkur ekki nógu vel eftir aðgerðina. Hérna er ég með næstilöst. Nú er ég svo innilega hliðhóll sjálfs ákvörðuna rétti hvers og eins með sinn líkama. Þannig að þegar ég tala svona, þá er markmið mitt ekki reyna að letja fólk til þess að fara á lyf eða til þess að fara í aðgerðir eða til þess að fara í mærun. Og þetta er ekki eitthvað sem að í núverandi landslagi ég myndi bara vilja útrýma. Ég vil ekki að það sé ekkit framboð að lyfjum eða taka aðgerður út úr heilbrigðisþjónustinni okkar eða hvaða er. En mér finnst mjög mikilvægt til þess að fólk geti yfskað þennan sjálfsákvörðunar réttsins, það þarf það að fá allar upplýsingar afleiðingar og auka kvilla til þess að geta tekið upplýst ákvörðun. Bara líkamlega trámað við það að kippa þessi kerfi úr sambandi tímabundið, andlega trámað að því að grennast og fara allt í henni að lifa í meiri sátt við samfélagið og þyngja svo aftur og fara aftur í sama farið. Þetta er svakalegt sálrænt tráma. Þyngdatapstilraunir og þetta jójó sveiflur sem að koma með því hafa miklu skaðlegri áhrif en allar heilsuvenjur okkur til samans. Þannig að við ætlum virkilega að fara að vinna með innan gæsalap og holdafars tengd að vanda þá þurfum við að hætta að tala holdafar.
1: Það er greinilega ekki til einfalt svar við spurningunni aðgerðirnar og lyfin. Það er ljóst að bæði þessi úrræði eru nauðsynleg fyrir fólk sem þarf á þeim að halda en þau eru líka misnotuð. Eftir stendur spurningin holdið, feita líkamann. Eftir ég hóf þessa þáttagerð og kom út úr skápnum með það að vera feit sem er náttúrulega mjög fyndið af því að það er ekki eins og að fari framhjá neinum sem sér mig að ég er feit, hefur mér verið hrósað mikið fyrir hugrekki, fyrir að gangast við því að vera feit. Og það segir okkur kannski eitthvað fordómana sem feitt fólk verður fyrir. Það þarf enginn að segja feitri manneskju og hún sé feitt. Hún veit það. Þú mátt fá hana því ég vil ekki sjá hana því hún er alltof feitt. Hún er alltof feitt. Því hún er alltof feitt. En ef við tökum alla mögulega sjúkdóma og allar tilfinningar út fyrir sviga, hvert er þá raunverulega vandamálið við að vera feitt? Það er erfiðar að hreyfa sig, beygja sig niður til dæmis til að reyma skó eða tína eitthvað upp. Það er erfiðar að hlaupa, það er erfiðar að ganga upp í móti eða langar vegalengdir. Það eru mjög mikla líkur á því að finna fyrir einhvers konar verkjum í stoðkerfi vegna álags. Afgangurinn er hugmyndir, fordómar. Sumir eru stuttir rökum. Eins og á heilbrigðisviðinu, þar sem það er fylgni á milli þess að vera feit og þróa með sér sjúkdóma, en eins og Tara bendir á, gætu þessir sjúkdómar líka stafað af síendurteknum þyngdarsveiflum og jójómegrunum og líka uppgötvast seinna hjá feitu fólki af því að það fer síður til læknis af ótta við fordóma. Hvað var það spurningunum hvort feitt fólk sé meira eða minna aðlaðandi, þá þarf ekki annað en að líta aðeins yfir listasöguna til að sjá að það eru líka bara hugmyndir og ákvarðanir hvað talið fallegt og hvað ekki á hverjum tíma. Fordómar gagnvart feitu fólki eru bæði sýnilegir og ómeðvitaðir. Sýnilegir þegar ekki gert ráð fyrir okkur í umhverfinu og talað til okkar með niðrandi hætti, ómeðvitaðir þegar fólk ályktar eitthvað okkur engungu út frá því sem sést utan á okkur, til dæmis heilsun okkar, eða hvort við erum löt, eða agalaus, eða daufgerð, eða alltaf hress og fyndin. Og miljón trilljóna markaðsmaskina vinnur í því dag og nótt að gera fólk svo hrætt við að verða feitt, að það er tilbúið til að gera nánast hvað sem er, jafnvel fórna heilsunni sinni. Að vera feit er frávik frá norminu, eins og húðlitur, kynhneigð, hæð eða fötlun. Ólíkt þessum þáttum er það að vera feit eitthvað

0: eitthvað sem fólk hefur til skamstíma átt að geta lagað sjálft. Það að við leifum okkur að vera feit í trássi við viðmið samfélagsins sé í rauninni andfélagsleg hegðun. Í þessu samhengi væntanlega gengið út frá því að það að vera feit sé val, eitthvað sem að við viljum vera eða nennum ekki að laga, en miðað við það viðhorf sem feitt fólk mætir oft í samfélaginu, hver í ósköpunum myndi velja það? Það að vera feit er ekki hegðun, heldur ástand, sem mjög margir, en alls ekki allir líkamar, sækjast í. Og það er mjög auðvelt að telja nánast öllum trúum að þau séu of feit og selja þeim lausnir. Þess vegna þurfum við að vanda okkur þegar við tölum líkaman okkar og annara og tala þá af virðingu, sérstaklega þegar börnin okkar heyra til. Í minni vegferðum heiminn, í mínum feita og frábæra líkama, hefur mér tekist að sættast við útlitsþáttin, sem var aðal vandamálið tengt ofþyngd þegar ég var að alast upp. Mér finnst ég stundum flott og stundum ekki, bara alveg eins og flestum held ég. Og það er hægt að lifa mjög heilbrigðu lífi í talsverðri offitu, enda ekki sama sem merki milli ummáls og sjúkdómsins offitu, eins og Erla Gerður sagði hérna áðan. Feiti líkaminn er ekki gallaður, frekar en nokkur annar líkami og feitt fólk skuldar heiminum ekki að grennast. Enginn á að þurfa borga fyrir sinn stað í samfélaginu með því að gera sér minni. Þetta er lokaþátturinn af Holdi. Mér langar að ljúka þessari þáttaröð með því að þakka viðmælendum mínum, einkum Ósk, Lindu og Röggu, og senda þessa hugmynd út í heiminn. Hvernig væri að prófa að leyfa fólki að vera feitt? Taka fitu á sama hátt og hæð eða freknum, eins og eiginleika. Án þess að draga ályktanir af því persónuleika eða heilsufar, og án þess að þurfa alltaf að vera lagaða. Stækka alls konar staðla og stærðir, taka á móti feitum í heilbrigðiskerfinu eins og öðrum og veita þeim þá heilbrigðisþjónustu sem þau þurfa, ekki bara segja þeim að minnka. Gefa feitu fólki pláss innan venjulega rammans. Og þá mun feitt fólk vera í sömu sporum og annað fólk. Það mun standa frammi fyrir sömu lýðhelsukröfum, velja sér næringu, velja hreyfingu, velja sína heilsu, sína leið á eigin forsendum, velja sig. Ég held að ég endi á því að gera það. Kannski grennist ég á þeirri leið, líklega ekki samt. Kannski held ég bara áfram að vera feit.
1: Feitur.
2: Feitur.
1: Feitur.
2: Feitur.
1: Feitur.
2: Feitur.

Brynhildur Björnsdóttir hefur umsjón með þáttaröðinni Hold, þar sem hún fjallar fitufordóma og reynslu feitsfólks í nútíma samfélagi. Nú látum við strauma jaðartónlistar ber okkur áfram í næturútvarpi Rásar 1.

0: I would like some service, please.
1: Þetta var lagið Kamel af plötunni Elf F.O. með Apex Animu eða bara henni Unni Andreu Einarsdóttur sem stödd hjá mér. Sælvertu.
2: Ég sætti besser.
1: Sko, í gamla daga, segi ég, það 2006 eða það 20 ára, það gamla daga, að þá varst þú í hérna, svolítið skemmtilegu, hvað getur það, diskóverkefni? Diskó rækja
2: diska, sem, að, já,
1: sem að síðar hétt Cocktail Vomit.
2: Já.
1: Manst eftir þessu?
2: Ég man eftir þessu, þetta gleymi sig, já.
1: Var þetta fyrirbæri sem að starfaði úti eða hér heim eða hvernig var þetta?
2: Þetta var svolítið svona band sem að svolítið svona fekk kannski bóðum að spila eitthvað djúptin í Rússlandi og þá þurfti að fara að búa allakur á tónlist þá var farið í stúdíó og unnur rosalega mikið þannig að já, það var svolítið þannig verkefni svolítið svona vorum ég að taka svo of alvarlega en samt þetta var svona, já.
1: En þegar að þarna var komið sögu 2006, varst þú þá búin að vera í músík lengi?
2: Ég búin að vera að syngja svolítið mikið já. Þarna var ég alveg að syngja sko og búið til texta og svona, já.
1: En af hverju varst að syngja? Hvernig byrjaðar í tónlist?
2: Ég hefði bara alltaf rosalega gaman að ég að syngja, ég byrjaði einhverju bandi, þú veist, ég var unglingur sem átti að svona, var inspirerað af Nirvana eitthvað stelpuband en við vorum meira svona að tala saman frekar en að kannski gera mikið og svo var ég bara alltaf svolítið að syngja með hljómsveitum og svolítið að glamra gítar í laumi eitthvað en að búa til já, lög og svona.
1: En þú fórst ekkit að læra tónlist?
2: Nei, það er mjög mikið svona sjálflært. Ég fór eitthvað svona gítarnámski eitthvað tíman annars hef ég svona aðlega bara já.
1: En hvað var það sem heillaði músíkina? Var það félagskapurinn? Var það vera töff á sviði? Hvað var það?
2: Það var alltaf eitthvað þessu öllu sem er alltaf þegar maður unglingur, þú veist. En svo bara eitthvað neginn það að vera tónlistin alltaf bara svona heimur og þessu mikið svona escape, þú veist, þegar maður sérstaklega þegar maður unglingur, maður getur farið og láta sér dreyma og eitthvað neginn, já, það var svo mikið svona, gæti farið eitthvað svona ferðalag þegar maður var eitthvað svona ímá unglingur. Það hjálpaði mér rosalega mikið.
1: Og þú varst ímá unglingur?
2: Já, svolítið. Ég var það svolítið svona dreymin og fannst alltaf úrslega leiðilegt. Þannig að ég get farin í tónlistana að verið þar og það var gaman. Já.
1: En þetta er sem sagt 2006 og síðan ert þú að syngja með böndum og svona.
2: Já.
1: En já, þú varst að semja þarna text og svona. En hvenær byrjar að semja þín eigin músík?
2: Alla ekki verið svona því að ég var, já, svona 17 ára, 18 ára. Jafnvel kannski fyrr, jafnvel 16. Þá var ég, já, ég var svona eitthvað að reyna að læra gítar. Var aldrei neitt svona rosalega góði gítarleikari en þú veist að ég var bara eitthvað neina svona, já, voti melodíur og svo var líka eitthvað svona rappa. Þú veist, ég vona að það er, hérna, kassettur finnist aldrei.
1: En þú ert líka, sko í dag allavega, ertu líka myndlistakona?
2: Já.
1: Hvernig var með myndlistina?
2: Það var einfallega þannig að sko, ég hefði gaman af, veist, helst vildi ég náttúrulega, veist, vinna af tónlist, en ég var ekki mennið svona bakgrunn, þú veist, klassískan, þú veist, þannig að ég gat ekki enda sótt eitthvað nám og þurfti að hafa eitthvað þannig og svo langaði mig líka leiklist að því mér veist mjög gaman að leika og svona vera sviði og svona en síðan, já, segði líka gaman að þið teikna og þú veist, gera hluti þannig að ég bara svona skeldin umsókn í allá í bara svona frekar kælusinslega komst þar inn og það er bara svona eitt og halvt ár þar sem ég var bara, hvað er ég að gera þarna? Ég bara með eitthvað svona impostor syndrom. En síðan bara kom ég ljós að þetta var alveg fullkomun staður vegna sem að geta svona gert allt þetta í myndlistinni, alveg sem maður vill og náttúrulega þegar maður er leiklist þá bara er maður svona svolítið alltaf háður samstarri eða öðrum að miklu, henda mig miklu betur að vinna sjálfstætt þannig að þetta var bara fullkomið.
1: En sem sagt, þú lítur eins og út að tala núna, mér finnst eins og sért, lítur ekki endilega á því sem myndlistakonu eða sem tónlistakonu eða sem leiklist, þú ert bara listakona.
2: Það er í rauninu verið svolítið þannig.
1: Já.
2: Ég myndi alveg að segja að það kannski svona lýsir þessu best. Já.
1: Já. En hérna, þú ert sem sagt að semja músík sjálf og svo ferði í myndlistina.
2: Já.
1: Við vorum að tala um það hérna áður við byrjuðum að taka upp. Það vorum Já. Að tala um þetta sem sagt að það eru ákveðna reglur í músík og þú ert ekki klassist menntuð og þú læriðir kannski ekki þessa reglur. Eða, og svo eru náttúrulega, ferð þú í myndlistina því þeir finnst eins og þú meikir alltaf.
2: Mm-hmm.
1: En það er, haf kom til mín hérna listakona sem að sagði bara hún fór í myndlist að því hún held að mæti að gera allt
2: mm-hmm.
1: eða kom svo að því að það var bara hluti sem að mátti ekki gera
2: Nei, það eru reglum alls þar það bara svona öðruvísi í myndlistinni. Þar þetta svolítið svona að maður þarf að vera svolítið mikið meðvitaður það sem maður að gera og þurfa að geta svolítið svona útskipt það sem maður, þú veist, af hverju maður vel hluti. Þetta miklu meira svona heimspekilegri nálgun og svona meiri, þú veist, fræðilegri nálgun á hlutina. Þannig maður þarf að geta svona sett hlutin í samhengi, þú veist, af hverju valdur þetta, hvert að tala hér. Sem maður getur verið svona, þú veist, og stundum vill maður kannski bara vera eitthvað, ó, þetta er fyndi, ég ætla að gera þetta og svo bara of gröfu, þú veist, já, svolítið þannig.
1: Já, þannig að það svolítið þannig.
2: Já, en á sama tíma, æ, þú veist, á Íslandi til mér það hefur maður meira frelsi, leiðu ferða hans svona bara í ykkur svona eldri skóla eitthvað staðar, þá eru svona strangari reglur, sérstaklega svona í Þýskalandi eða Austurríki eða eitthvað, það er svona...
1: Ég veit að þú verið að starfa mikið í Þýskalandi og bjóst í Berlín tíma og ert með aðra löppinu eða hlut af annari löppinu þar.
2: Ég reyna að vera það, já.
1: Já, já, já. Hvenar, fórstu í nám til Þýskaland sá?
2: Nei, ég var bara komið svo mikið ógið á Reykjavík. Nei, ég var bara, þú veist, þetta var svolítið þannig að ég var eitthvað neginn, þú veist, þetta er náttúrulega að býra eigi og Reykjavík er lítil og ég er svona, ó, guð, ég var að komið út. Þannig ég kefti bara eitthvað svona one-way ticket út og hérna, með gemin einn plön og hérna, já, og endist úti í 6 ár og hann ég fór síðan í masternám til Norax. Þannig ég var ekki beint, já, ekki námið þar, nei. En ég fór í masternám í myndlist í Nori eftir það og þar náði ég að vera aðeins svona fókusarar, þú veist, Berlín svolítið svona, maður er svolítið svona, já, tími fyrir svolítið ég bara svona, neinn, lifa af og svona.
1: Hvaða árum varst í Berlín?
2: Ég held ég að fara 2011-12 Fara sér til Noregs minnum í 2017-18, hugsleis. Já.
1: Í Berlín, þá varst þú að vinna músík þá, líka með fram því að lifa bara af.
2: Já, já.
1: Svo ferð þú í listanám eða framhaldsnám í Noreg. Af hverju valdur Noreg og af hverju vildur fara í meira myndlistanám?
2: Ég held að sko, þetta var svona nokkru þættir, já, ég sótti bara þetta var svona hugmynd að fara, æ, það er kannski svona svolítið, ég veit ekki hvað þetta segja það, en... Þess að þetta var svolítið svona öfnaðislegar ástæður, ég hugsaði bara, ok, Noregur, þú veist, þannig að mikið mikið af styrkjum í Noregi, ég bara, æ, ok, ég ætla bara að prófa hendin umsókn. Ég svona, ég, aftur svona kærleysi og síðan komst ég inn og síðan bara, æ, ég fer bara og fór, þess að, með mannin mínum og, þess að, já.
1: Það hljóma svolítið eins og að kærleysi hafi komið sér vel fyrir því í lífinu.
2: Já, svona hæfilegt, svolítið svona, ok, bara taka sinn sín.
1: En var það ekki frábært að vera í framhaldsnámi í myndlist?
2: Það var rosalega gott fyrir mig, vegna þess að ég fekk miklu meiri fókus. Það voru einhver svona ár menn ég bjóði Berlín og svolta undan þess að ég var svolítið svona ófókusur í því sem ég var að gera. Það var svolítið þannig tímabil, þú veist, það var svona já, maður er að gera eitthvað en ekki svona alveg að taka því, þú veist, 100% alvarlega. Og í þessum skóla sem ég var, það var herbyggi sem var svona niðurníslu, sem átti, sem var hljóðherbyggi og hérna ég fekk til þess að setja bara hátalara og kaupa eitthvað svona græjur og þar var ég bara og bjóð til þess að heilu plötu og var svolítið að vannrækja náttúrulega mastersverkefni mitt og var bara að vinna sér plötu og það var bara rosa fínt einhvern veginn bjóð bara þar og kom alltaf út og hérna já, bara reyndist mér rosa vel, kom miklu í verkefni nú í.
1: Mér langar áður við komum að plötunni.
2: Aha.
1: Það langar með að spila meira frá Berlínar árunum.
2: Aha.
1: Það er hérna eitt verk sem það var fyrirbæri sig The North Project sem fekk ýmsa listamenn til liðs við sig og þetta voru þjóðlög frá ýmsum löndum, þjóðvísu frá ýmsum löndum og þú varst með þessu og syngur hérna að kalla geysir á blötunni en er náttúrulega bara sofðuðu unga ástu mín. Hlustum að þess að það.

0: þetta var Geysir með The North Project og Unni Andreu sem stödd hjá mér. Þetta var hérna, hvernig var þetta unnið? Var, fékkst þú bara spil og áttur að syngja onna á eða?
1: Já, þetta verið bara sönguna. Þarna var búið að gera texta á ensku. Hann hérna Magic gerði þetta lag og já, þarna var ég svona sem bara gesta sönguna á plötunni.
0: Og er það ekki bara næs að koma bara að syngja og fara?
1: Jú, sérstaklega núna, það var marga mánuði eitthvað, næstra veika það bara, það það mjög þægilegt og svo bara eitthvað tilbúið og maður bara, ó, frábært. Já.
0: En varstu eitthvað að tróða upp þarna í Berlín?
1: Já, svolítið svona af og til, já, meðan ég bjóða, mennur við.
0: Já.
1: Já, þá var ég svolítið svona, þetta var roslega mikið svona jaðar, þú veist, svona jaðurinnum í ykkur svona klúbum, svona DIY, þú veist, Já, svona jaðarklubbum svolítið.
0: En hvernig músík var það sem varst að spila það?
1: Það voru þetta svona frumraunir, þú veist, að því að ég var lengi búin að vera svona pródusera, en ekki svona, þú veist, ekki þannig ég verið svona almennlega, þú veist, að taka því alvarlega eða svona verða góð í því, þú veist, það kom svolítið meira því að ég var þannig í Noregi inn í þessu stúdíói. Þannig að þetta var allt svona frumraunir og svona prófa alls konar hluti og það, já, það var líka mjög gaman, sko.
0: Já, þannig að þú varst að læra.
1: Ég var svolítið að læra og Ég gat svolítið eksperimentað, þú veist, að það allt svo tilraunar kentlega í Berlín, það sem ekki pláss fyrir þannig, svo það mikið þannig sena, þú veist, það er ekki að vera tónlistamaður, þú getur bara komið og spila og allir bara, já, áhugavert.
0: Þannig að varstu búin, að því að nú erum að fara að hlusta bráðum á plötunum sem hún gafst út hérna fyrir 3 árum,
1: Aha.
0: varstu búin að finna fjölinu hennar, varstu búin að finna hvernig músík þú vildi spila, því að það sem að dæmið sem hefur verið að taka eru mjög ólík,
1: já.
0: Varstu búin að finna þig þarna í Berlín?
1: Ég er náttúrulega bara svo hrifina svo mikið af svona, mörgum tegundum af tónlist. Þannig að ég var kannski svo svolítið komin á eitthvað svona, já, eitthvað átt. En þetta var ekki orðið, ég var ekki orðið jafn góð, þú veist, að tekur tíma að verða producent. Þú veist, að tekur tíma að læra og græðnar, að læra svona hljóðblanda, að læra, þú veist, manipulata hljóð og svona. En ég var eitthvað neginn, já, það voru svona kannski fyrsti skrefin í svona almennileg production.
0: En þú varst líka að vinna með hérna einhverja einsetningar þar og þannig að þú varst líka að vinna í myndlistinni þá með þetta núti.
1: Já, ég hef alltaf að blanda þessu svolítið mikið saman og þetta vinnur og slæði vel saman, þetta er svona snertifletir hérna og já, þannig að sérstaklega svona eins og í myndlistinni notaðist ég mjög oft nánast undartekningarlaust nema því að teikna eitthvað við eitthvað hljóðheim að eitthvað tagi eða líka orð eða hljóðheim eða söng eða, já.
0: Já, þannig að þú fléttar þessu saman í,
1: já.
0: Já. Og ég veit þú varst með innsetningar að nóti, þú varst með sýningu í Basel, eða varst á sýningu í Basel til dæmis?
1: Emmitt.
0: 2015.
1: Mm-hmm.
0: Og hvernig var það? Var það þá hljóðverk líka eða hvernig hugsaðu?
1: Það verk, já, það var einhver innsetning, þarna var ég reyndar ekki með hljóðheim, eða svo þessi tónlist minni mig, það var svona nokkuð verk, já, þetta var meira svona tal í einu vídjónu að það sérstaklega, já. Ekki kannski þar, en yfirleitt samt. Ég get líka sagt sko frá sagt, nýja verkefninu sem ég er að gera núna, það er svolítið mikið svona...
0: Já, við skulum koma því á eftir, en hérna, ég veit að þarna, sennilega í Berlín, það var til hérna einhver lög sem að síðan endur á plötuninni, einhver lög eða hugmyndir
1: já.
0: Sem þú vannst síðan áfram þegar varst komin í kjallaran í Noregi
1: já.
0: Og gastu verið það hérna, í friði að búa til plötuna. Já, þannig að þar voru hugmyndi frá Berlín eða lög sem þú varst að vinna með áfram.
1: Já, það eru hugmyndi sem eru til þar og síðan eru, þetta er svolítið þannig að það eru, maður er með ykkur hugmyndir sem að liggja eitthvað inn á, veist, bara ykkur drifi og síðan allt inn og kemur tilbaka og það getur þess að liðið ykkur ár, sko.
0: Já, það er lag hérna sem heitir In the Deep, sem langar að spila núna, sem var til í 2016 held ég, nei 2018
1: já.
0: Og síðan endar á plötunni nokkrum ára setna, aðeins öðru útgáfu og betri útgáfu
1: já.
0: En hérna ég sá vídeo sko fyrir svolítið síðan ég sá vídeo sem gerðir á YouTube svona klippur úr Alien myndunum
1: já.
0: Og þannig að þá vakna spurningin kviknaði lagið þar
1: sko lagið kviknaði held ég einmitt talandum svona emo það var eitthvað svona existential krísa eða svona tilvistakreppa sem að þessu típista eitthvað listamenn er í bara eitthvað svona og þú veist, það er að tannig sem að sest niður og það er eitthvað að fá eitthvað út og það var svona, mér fannst mikil huggun í því að svona hugsa til þess að það væri kannski líf á öðrum hnöttum og hérna og heimurinn væri svona stór og það var svolítið þannig til og sko Ripley í Alien-myndunum er svona bara kvenpersona í sem ég bara gjössumlega dýrka með svona æðislega minnst þessar myndir líka svo þessar kveikmyndir eru svo þeir eru svona það er svona, svona raunhyggjum myndir þú veist það eru ekki svona super fantastikal þú veist það elskaði líka og hérna, já, vildi svolítið vinna með allan að, þú veist bjó til þetta vídeo svolítið svona inspirar af henni og...
0: Heyrum in the deep
1: Já
2: Final report of the commercial starship Nostromo Third officer reporting The other members of the crew Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley, last survivor of the Nostromo. Signing off.

Earth now.

Earth is a treasure so profound and so magnanimous.

0: Þetta var lagið In the Deep eftir hann Unni Andreu af plötunni LFFO sem kom 2023. Þessi plata kemur á 2023 og þetta þá Noregsplatan.
1: Já.
0: Svona meir og minna.
1: Já.
0: Já. Það svolítið svona sjónrænt í kringum hana, umslagið og allt þetta, þannig að spurningin var það til eftir á eða var það til samhliða þegar þú ert að setja plötuna saman og velja lög, sérðu þá fyrir þér eitthvað sjónrænt?
1: Já, alltaf sko því er að því er að búa til lög, þú veist, þá alltaf eitthvað svona sjónrænt heimur. Það alltaf eitthvað svona sérstök vít eða jafnvel personur eða eitthvað svona bara jafnvel eitthvað mynd og já, tilherir hérna. Og þarna þessar plötu var svolítið misjæmt bara eftir lögum, já.
0: Það er eitt lag á þessari plötu sem ég held mikið upp á, sem að I want to lick the eyeballs of free market capitalists.
1: Einmitt, það er algjör hittari.
0: algjör hittari, eins og við munum heyra. En hérna, segðu mér aðeins frá því, hvað varst að pæla með þetta lag?
1: Já, ég var að vinna svolítið með svona, bara svona alveg í grunninn, svona reggitón takta, þannig að þetta var svona mörg layer af

0: alls konar töktum og svolítið spila með það og síðan var sko því, já, þessi titill innan margir bara góð, þessi skritin titill og þetta svolítið lengsa í sæninum daginum að hérna, þess að vinur minn sagði mér tíma og langs að gera svona langs að gera svona vídeo það sem að þú veist, það er eitthvað gel, svona þungaraksvídeó það sem er eitthvað svona gelur að sleikja augasteinin og eitthvað um gaur og þetta satt alltaf svona gett í mér fannst alltaf svona fyndið og hérna og ég svona, veist, svo ofta maður að gera eitthvað og síðan veit maður ekki hvað maður að kalla, maður að seifa projektið þegar maður bara svona, fyrsta sem dettur í hug skrifar hann niður og ég bara skrifa þetta niður og síðan var textin svolítið svona einmitt kapitalisma og þú veist, þessa Friedrich Hayek og Ayn Rand og svona þessa svona hægri svona anarcho-capital hugsuði já, og þróast svolítið bara einhvern veginn skrif fyrir skrif
1: já.
0: Þannig
1: Já, hlustum á þetta

0: As a consequence of that, the only system, the only political system which expresses this morality is the system of laissez-faire capitalism, by which I mean full, unregulated, uncontrolled capitalism, a system based on the recognition of individual rights, including property rights, in which all property is owned by private individuals.
1: Þetta að lagi góða, hittarinn, I want to lick the eyeballs of free market capitalism. Þeir eru neðandriðu. Já, eða hennar lista mannsnafni, Apexa mína. Hvaðan kemur það?
2: Sko, Apex þýðir náttúrulega svona hápunktur og anima minnum með þýðir, þú veist það, það er frá hérna Carl Jung, hvað er sambandi við sálina, hvort það sé það kvenlega í karlunum eða eitthvað svona, ég man ekki alveg nákvæmlega. En mér fannst það bara hljóma vel og svo líka, þetta svolítið svipað svo unnur Andrea Apex Anima sem er svona sérhljóðar og hérna, já, það er svolítið bakgrunnin. En það, já, það var alveg svona einhver, líka eitthvað pælingu bak við nafnið á sínum tíma sem ég þarf að, já, reyna að muna.
1: Eins og þetta er reyna að muna.
2: Já, ég man allt inn ekki.
1: Sko, platan kemur á 2023. En 2023 varst þú að spila hérna með hérna Fritzandi.
2: Aha.
1: Og það var svolítið svona sérstætt að því að það er ekki bara músík, heldur er það svolítið production, sko.
2: Já, þetta er svona sjó.
1: Þetta er svona sjó, já, og heilmikið í gangi og hérna ljós og læti og, mm-hmm. og segðu mér aðeins frá þessu verkefni. Hvernig kynntust þið og hvernig var þetta til?
2: Við kynnum svona alltaf í bara einhver partí í Berlín fyrir mörgum árum fyrst, en síðan Kolbin Hugi myndist að maður er vinur minn og þeir eru sérst par og við kynnum svolítið svona að ég býð sérst henni að vera með í svona já, er einu veru viðbyrði sem ég er að halda í Berlín, þú veist, og þetta er held ég minnum við 2021 eða 2020 þegar COVID, þú veist, fyrsta lockdownið var búið að vera og þá er opnaði smá gluggi og þá voru allir svo koma einhvern veginn í partíður allir með grímur, allir svo ánægði, það var svo mikið svona hamingja, þú veist, allir fengar fyrir að skemmta sér og þá, já, þá erum svona, kynntist þið betur og hérna, og síðan fekk hún sér að tilbúið að spila á eventi sem heitir Popkultúr Berlín sem er í, já, Berlín árlega og bauð mér að vera með, þetta er svona commissioned, eða hvað sem heitir maður, hvað heitir þetta svona, þú veist, já, maður er bara bóðið að vera með búa til þróa sérst verkefni fyrir það og já, og þá bjúkum við til það verkefni sem er ennþá í, við erum að vinna í dag og þróa í dag og hérna.
1: Já, þetta er sem sagt tónlist.
2: Já.
1: Og súlódans.
2: Já.
1: Og svo ljósasjó eða leysasjó.
2: Já.
1: Og mjög mikil koreografía.
2: Já, og við erum núna búin að vera að þróa nýtt, sem sagt, nýja útgafu og hún er miklu meira svona, er svo gjörninga, það er meira svo gjörningalist inn í hérna þessu sjói, sko, þetta er svona, já.
1: Þannig að það er svona að færa þess að meira afturinn á myndlistasviði.
2: Já, svolítið, sko, og líka myndrænt, það er rosa mikið svona sönnönd, ég er búin að vera að gera núna senstu mánuði bara að vinna í sönnöndarþættinum, svona bakgrunns, bæði tónlistavídeó en líka svona bakgrunnsmyndir sem að vinna rosa mikið með, já, sönnönd, þannig að þetta er að vera svona meira eins og svona fjarlista dót, en samt á að geta passa inn í, þú veist, bæði klúppa, þú veist, við breytum of svolítið eftir hvar erum að spila og erum ofta að spila á svona viðbyrjum sem eru tengdir lista viðbyrjum. Sérstaklega núna erum við á svona minitúr og þetta eru allt svona stafræn lista festival, ef maður orðaði þannig. Fókus er á list og tækni á eitthvað nátt.
1: Sko, þú ert að klára plötu núna, það er kannski búið með hana, ég veit ekki. Er svo músík tengt þessu verkefni líka?
2: Já, svo tónlist, við erum sérst að gera, bara þetta þróa þetta sjó út frá þessum nýju lögum og út frá nýjum hugmyndum sem koma í kringum og út frá þessum lögum og svona, já.
1: Og það er hérna, svo platt er tilbúin eða svo gott sem?
2: Já, svo gott tilbúin, já.
1: Og er að koma út bara á næstunni?
2: Já, hún er bara að koma út. Þetta er svona, þetta er svolítið mér svona, eins og við tala um áðan, sko, sem útgáfur, af því að þetta er of poppað fyrir sum tilraunakennt label og svo of tilraunarkennt fyrir sem fyrst þetta svolítið svona erfum stað.
1: Já, þú ert á jaðrinum.
2: Ég svolítið á jaðrinum.
1: Bæði á jaðrinum og tilrauna og líka á

0: poppinu.
1: Já, þetta er svolítið svona erfið. Þannig að, já, þannig að ég er svona svolítið að, en hún er að fara að koma út mjög bráðum.
0: Já, heyrum lagaðina og lengra haldið, heyrum Friend.
1: Já, skulum spila Friend.

0: Þetta var freynd af væntanlegri plötu hennar Unnar Andreu sem sagt Apex Anima hvenær kemur hún út platan, veistu það?
1: Ég veit ekki.
0: Ég að stilla upp í vegginn?
1: Já, en þetta samt mjög nöðsynlegt að gera það, veitna þess að ég vonandi fyrir lok sumars. Ég vil bara koma þessu út, þetta svolítið þannig og þú veist, maður þarf að bíða þessum útgáfum þú veist, en ég hugsa mig bara fá,
0: En þið eru að túra töluvert í Evrópu og Mið-Evrópu og Austur-Evrópu
1: Því miður ekki jafn mikið Austur-Evrópu eins og ég með svona Austur-Evrópu blæti en hérna mikið í Þýskalandi og Austurríki og svolítið líka í Skandinavíu og ég hef líka svolítið verið í Spáni svolítið svona já
0: En er það, sko, þið komið hérna náttúrulega 23, þá voruð þið hérna allavega í Kópavogi og Seyðisfirði
1: Já, já
0: sem var svona svolítið súrel

0: list svona úti, á útisviði.
1: Já, einmitt, í Hamraborginni eða.
0: Já, já, já. Já. Hvernig verður, hérna, eru þau að plana einhverja upp að koma hér?
1: Já, ég var einmitt að, hérna, sagt, þau voru að hafa sambandum í gær frá, já, það var sem sagt, ég er að fara að spila í upprásunni, held ég í nóvember, við hafa búið dagsetningi þar, minni mig 17. eitthvað sleis. Og sem sagt, Francesca er oft hér líka og það voru einu að spila.
0: Já, þannig
1: að mögulega getum.
0: Þannig er þið hugsanlega þessi pakki sem að vera þá í bóði?
1: Hugsanlega, já, ef hún er á landinu.
0: Já, einmitt.
1: Já, já. Það er náttúrulega við reynum alltaf að vera saman þegar við erum að spila, en stundum er ég líka alveg sól ef hún er ekki.
0: Já, já ég meina músíkin getur staðið sér.
1: Já, já, já. Já. Bara skemmtilega.
0: Já, já, já, einmitt, skemmtilega að hafa læti.
1: Já, algjörlega.
0: Já, en hérna, við endum á lagi, en óútkomnu lagi sem að kemur út núna í sumar. Ég bara treysti því. Þetta er núklega kaffi. Mm-hmm. Hvað getur þú sagt okkur um það?
1: Þetta lag, eins og sem mörg, byrja sem eitthvað svona að ég ætla ekki að gera neitt úr þessu og síðan bara heldur maður áfram og hvernig nú verður eitthvað sem að maður hafi ekki órað fyrir og þetta er einu verið bara fólk sem situr á kaffihúsi og er að drekka kaffi og síðan lítur það út og þá er hérna er sem sagt kjarnorkusprengja.
0: Ó, en skemmtilegt.
1: Mjög skemmtilegt. Og ég er búin að vinna núna svona sjónræna, svona visuala líka við já. Þetta og hérna en hérna, já.
0: Já, hefðu bara takk að kjærlega fyrir að koma að tala við mig.
1: Já, bara mjög var ánægð, mjög gaman. Takk fyrir mig.

Unnur Andrea Einarsdóttir, myndlistar og tónlistarkona, var gestur Árna Matthíassonar í Straumum.

0: Þá komið að sumar heimskviðu. Eins og undanfarin ár þá ætlum við að rifja upp valin brot frá liðinum vetri og setja það kannski í annað samhengi á laugardögum í sumar.
1: Já, við verðum með nýja þátt á hverjum laugardegi og ætlum að hafa þema í hverjum þætti og í fyrsta sumar þættinum þá það tæknin.
0: Já, við komumst að því eftir smá yfirlegu að Dagný Hulda Erlendsdóttir einhvers konar tækni sérfræðingur heimskviða því hún á báðar umfjallanir dagsins þó það séu reyndar býstna ólíkar.
1: Ólíkar áhugaverðar. Það er annars vegar hálf leiðararnir og hins vegar drónar. Og hvað erum við að byrja?
0: Það stóðu þér spurt, ef við ekki kannski bara byrja á hálf leiðurunum, þetta er náttúrulega orð sem við heyrum sjaldan og líklega voru margir að heyra hálf leiðara í fyrsta sinn þegar við fjöllum þá í haust. En þeir eru engu að síður í lífi okkar allra, nauðsynlegir í öllum helsta tækjabúnaði samtímans.
1: Já, stærsti hluti þeirra framleiddur í Taiwan. En það var spurningin sem að Dagný var að spyrja sig, hvernig tókst Taiwan að verða svona framalega í framleiðslu á þessari nauðsynni vöru? Og hvað þýðir þetta fyrir öryggi landsins? Eru meiri líkur á innrás vegna þessara dýrmætu teknikunáttu eða virkar hún eins og skjöldur? Dagný Hulda segir okkur núna allt hálf leiðarana og stöðu Taiwans.
2: Fyrirtækja heitið TSMC hringir sennilega ekki bjöllum hjá öllum. Það er skammstöfun fyrir Taiwan Semiconductor Manufacturing Company sem á íslensku myndi útleggjast eitthvað eins svona hálfleiðara framleiðslu fyrirtæki Taiwans. Þrátt fyrir að sennilega eigi engin hlustenda heimskviða raftæki sem merkt TSMC þá eigum við líklega mörg tæki sem innihalda hálfleiðara frá fyrirtækinu. Eins og til dæmis snjallsíma, tölvur og annað.
3: It's hard to think of a component in any product really that's more ubiquitous and more essential than the semiconductor.
2: Þetta var Rana Foroohar, pistlahöfundur hjá Financial Times. Hún segir erfitt að láta sér dett í hug einhvern íhlut sem mikilvægari en hálfleiðari. Tækni fyrirtækjum allan heim eins og Apple, Microsoft og Intel reiða sig á hálfleiðara frá taiwanska fyrirtækinu TSMC. Fyrirtækið framleiðir helming allra hálfleiðara í heimi. Árið 2023 framleiðir það 90% af smæstu og háþróuðustu hálfleiðurum í heiminum. Hinn 10% eru framleiðir hjá Samsung í Suður Kóreu. En við skulum byrja á byrjuninni. Hvað er hálfleiðara?

0: síðari. Heimskviður fengu Einar Örn Sveinbjörnsson, prófessor á verkfræði og náttúruvísindasviði Háskóla Íslands til að svara því.
1: Það er að skipta í rauninni öllum efnum í þrennt eftir í hversu vel þau leiða straum í rauninni. Og við erum með málma sem að eins og kopar og gull og ál og eitthvað svo leið sem að leiðir alltaf vel straum. Það er að segja það er ekkert að stýra því hversu mikið hversu mikið leiðin er heldur þeir leiða alltaf vel bara maður setur spennu yfir málmina þá farið bara straum í gegn.
0: Málmlag er sett á íhluti til að tengja þá við næstu íhluti inn í tæki. Svo eru það einangrarar og þeir leiða ekki straum. Þeir eru notaðir til að hindra leiðinni milli mismunandi hluta.
1: Og svo erum við með það sem heitir hálfleiðarar og það Og leiðari er sem sé efni sem leiðir vel rafmagn, vel straum, meðan að hálfleiðarar er eitthvað á milli, eitthvað svona skrítið. En raunin þá er þannig að hálfleiðararnir eru, sem eru notaðar í þessari tækni, þeir eru allir einkristallar, þar að segja að þú ert með oft eitt frumefni eins og kísil og þú ert búin að búa til sem sé einn kristall sem er kannski 1 meter á lengd og 30 cm í þvermál og allt saman er ein kristall að gerð. Það er að segja, þetta er allt einn kristall og síðan saga maður þetta niður í skífur og nota það svo kallar kísilskífur sem maður kallar sem eru, og hérna, öllu rafmagntæknin eru ígreift í þessa kísilskífu.
0: Þessar skífur eru gerðar úr alveg hreinum kísli sem mjög flókið er að búa til. Svo eru sett efni á kísilskífuna og það fer eftir eiginleikum efnisins hvort að leiði rafmagn eða ekki. Það er hægt að setja á hana efni sem bæta rafindum við og þá vexleiðnin, eins er hægt að setja þangað efni sem valda því að það vantar rafindir. Í afar innfölduðu máli, en með þessari tækni hægt að stýra straumi.
1: Út af þetta gangarinn er öll rafindatæknin í örtólfunum, gengur út á þessar stýringar. Það er alltaf að geta stýrt straumnum hingað og þangað, maður þarf að geta stundum magnað upp merki og þá byrja maður með eitthvað lítið merki og svo þarf maður að stækka það og það er að gera það í þessari hálfleiðara tækni. Maður er samt ekki að það er engin orka sem verður til, heldur er einhver annar straumur, einhver stannastæð sem að vegur upp á móti þessari mögnum sem maður sér. En þessi tækni er sem sé byggir á því að maður getur stýrt leiðinni efnisins eins og maður vill og getur alveg stýrt yfir margar stærðagráður hvort að fyrir straumur í gegnum hálfleiðarinn eða ekki. Þannig að það er raunni, þetta er í stuttum máli hvað hálfleiðar er, sko. En þetta er samt ekki eitthvað sem fólk þekkir svona í daglegu lífi. Við sjáum ekki þessa hálfleiðara beintur auðum okkar, myndi ég segja.
0: Þessi tækni er líka grundvöllur að letljóstækni og ljósleiðara fjarskiptum.
1: Þannig að þetta er bæði fyrir nýtingu, maður nota þetta til þess sem ljósgjafa og ljósnema og svo líka fyrir hefðbundar rafrásir. Þannig að, já.
2: Og er þetta í bara svona tækjum eins og almenningur á, bara í símum og tölvum og svona þess?
1: Já, þetta er í öllum símunum með allir, hérna, iPhone símanir eða hvað er heitað Samsung, eru með þessa byggja, eru með þessa rafntækni, það er búið til þess að örgjörfi eða mikroprósessor sem eru svona heilin í þessu öllu saman. Og þeir eru allir búinir til kísli og þeir innihalda sem sé hver, ég með að teku bara örgjörfan í iPhone að í honum er kannski 20 miljardar af svona íhlutum tengdi saman á mjög nákvæman hátt. Og þetta er flóknasta tækni sem mannkinn hefur nokkuð tíman gert, það er engin tækni sem nær þessu í flækju faktori eins og þetta.
0: Hálfleiðarar eru sem sagt nauðsynlegir í öll helstu tæki nútímans. Sá sem getur framleitt hálfleiðara gegnir því mikilvægu hlutverki og heimsvísu. Og það endurspeglast ef til vill í því að stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa fjárfest í þess konar framleiðslu í nafni þjóðaröryggis. Við komum nánar að því á eftir. TSMC, hálfleiðara framleiðslu fyrirtæki Taiwans, var stofnað 1987. Á þeim tíma var Taiwan nokkuð á eftir til dæmis Japan og Bandaríkjunum í tækniþróun.
1: Ef maður skoða bara sögu Taiwan og þessara landa hann í kring eftir stríðið, eftir þessi seinni heimsstyrjöldina og síðan eftir að Mao tekur yfir Kína, þá náttúrulega flýja menn þarna yfir á Taiwan og 49 og þetta byrjar enni bara nokkru eftir það þá fá, er, til að byrja með þá eru Bandaríkin að styðja hérna, Taiwanese ríkisstjórnin er ansi mikið fjárhagslega og við að koma upp auka tækniþekkingu í landinu og líka ríkisstjórnin í Taiwan ákveður það er enni frekar snemma og að þau ætla að verða vísinda og tæknisamfélag.
0: Það sama hafi verið gert í Suður Kóru, Singapúr og Hong Kong, að einblína á nútímatækni og verða framalega í þróunennar.
1: Það var gert á ýmsana átt að eitt var að skólakerfi var svolítið sniðið að þessu, þannig að þeir kvöttu nemundir til þess að fara í unnvísindi og hérna, verkfæði greinar og hafa alltaf tíð gert það á Taiwan. Það er tölu sem ég hef séð er að það blir helmingur allra grunnema í háskólanámi í Taiwan eru annarkvort í verkfræði eða raunvísindum. Það er mjög hátt hlutfall með að við og Íslandi til dæmis.
0: Í byrjun var það þannig að fjöldin allur og ungur fólki fór til Bandaríkjana til náms og flutti svo heim með þekkinguna en það góðu laun í boði í teknikeiranum í Taiwan. Nú er það hins vegar þannig að háskólarnir í Taiwan eru það góðir að nemendur þurfa ekki að leita annað. Sú stefna var snemma mörkuð hjá TSMC að framleiða aðeins hálfleiðara og vera ekki að vasast í neinu öðru. Þá ætlaði fyrirtækið ekki að vera í neins konar samkeppni við viðskiptavinni sína, tæknifyrirtækin sem keyptu hálfleiðarana. Þetta gaf góða raun og stóru tæknifyrirtækin voru fegin að þurfa ekki að framleiða sína eigin hálfleiðara og að geta keypt á frá Taiwan. Þetta hefur gengið vel og í maí á þessu ári var fyrirtækið 11. verðmætasta fyrirtæki heims. Einar útskýrir að tæknifyrirtækin sem eru viðskiptavinir TSMC séu búin að hanna hálfleiðarana. En svo geti komið upp allskins tæknileg úrlausnarefni sem Taiwanar finni út úr.
1: Og það er þar sem að hundurinn liggur grafin, sko, að þeir í Taiwan, þeir fá þetta bara á sig, já, við skulum gera þetta og síðan finna þeir lausnir til að búa til þessar rásir og þannig að þeir fylgi þessum teikningum sem þeir fengu og þeir skila því sem þeir að skila en kaupandinn eða sá sem að fekk þá til að búa þetta til, kaupandi hér örgjörfans, veit ekki nákvæmlega hvernig leistu þessi tæknilegu vandamál.
0: Taiwanar séu þeir einu í heiminum sem viti hvernig að leysa sum tæknileg vandamál. Það hefur undið upp á sig því sífellt fleiri fyrirtæki hafi kosið að láta framleiða þessa tækni fyrir sig í Taiwan.
1: En síðan endar á því að þetta er eina fyrirtæki í heiminum núorðið sem maður getur gert margar þessum rásum. Svo er að önnu fyrirtæki til að með Samsung í Suður Kóru, þeir hafa sko verið með eigin framleiðslu allan tíð og eru ennþá með, en hún er ekki samkeppnisfær við það sem er á Taiwan í dag, sko, en hún er samt mjög nálætt í.
0: Morris Tjang, sem í dag er komin á tíraðisaldur, hefur verið kallaður faðir hálfleiðara iðnaðarins í Taiwan. Hann fættist í Kína og fluttist ungur til náms í Bandaríkjunum og þar starfaði hann í aldarfjórðung við þróun hálfleiðara hjá Texas Instruments, sem á þeim tíma var fremst á heimsvísu í faginu. Á 9. áratug síðustu aldar, þegar stjórnvöld í Taiwan höfðu ákveðið að fjárfesta í framleiðslu og hálfleiðurum, buðu þau Tjang að stjórna fyrirtækinu sem þessi umfjöllun snýstum, TSMC. Í bandaríska fréttaskýringa þættinum 60 mínútum fyrir 2 árum var Tjang spurður út í hugtakið hálfleiðara vörn í skilningi varna Taiwans.
3: Well, it means that perhaps because our company provides a lot of chips to the world, maybe somebody will refrain from attacking it. If that person's priority is for economic well-being, I think they will refrain from attacking.
0: Tjang útskýrði að af því að fyrirtækið framleiðir mikið af tölvukuppum fyrir allan heiminn, þá gæti það orðið til þess að síður yrði ráðist á það. Sérstaklega ef markmiðið væri að hagnast fjárhagslega.
4: What if the priority is to come here and nationalize your company within, you know, one China?
3: If there's a war, it will be destroyed. Everything will be destroyed.
0: Fréttamaður 60 mínútna, Leslie Stoll, spurði Chang hvað myndi gerast ef stjórnvaldi Kína myndu þjóðnýta fyrirtækið. Hann svaraði til að ef það breytist út stríð væri allt ónýttar. Það leiðir okkur að sambandi Kína og Taívans.
5: Til að skilja samband Kína og Taívans í dag þurfum við svolítið að líta aftur í söguna. Á tímum borgarastyrjaldarinnar í Kína þá voru það þjóðurnisinnar og kommunistar sem börðust um völd. Í einföldu máli sagt þá flúðu þjóðurnisinnar til Taívan og kommunistar eru einu verið unnu borgarastyrjaldina.
0: Þetta er Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir, doktorsnemi í stjórnmálafræði og verkefnastjóri hjá Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands.
5: En á þeim tíma þá sögðu bæði stjórnvöld, bæði þjóðarnisinnanir og kommunistanir að þeir væru hinn einu réttmætu stjórnvöld yfir öllu Kína, þar að segja meginlandinu og Taívan. En svo yfir tíman þá hefur þetta auðvitað breyst og núna eru taívönsk stjórnvöld ekki að gera tilkall til meginlandsins, en hins vegar halda kommunistar áfram að gera tilkall til Taívan. Og það er raun og veru hluti af stefnu Xi Jinping, forseta Kína, kínverska drauminn sem er svona hugtak sem hann setur fram. Það er að segja að lyfta Kína á þann sess sem þá skilið í alþjóðakerfinu og vera aftur stórveldi og að Taívan sameinist meginlandinu. Þannig að það er raun og veru enn í stefnu Kína að sameina Taívan meginlandinu. En núna hefur Taívan auðvitað þróast í lýðræðis átt. Það er lýðræðis kerfi, það eru kosningar, það eru sterk samskipti við Bandaríkin, þrátt fyrir að Taívan og Bandaríkin hafa ekki tvíhliða varnarsamning svona eins og viðingum við Bandaríkin. Þá er það sterk, er sambandi mjög sterkt hann á milli.
0: Taívan er í vestur Kyrrahafi, 160 km suðaustur af Kína. Þar búa rúmar 23 miljónir og landið er eitt að þéttbýlasta í heimi. Aðeins nokkur ríki hafa formlega viðurkennt Taívan sem sjálfstætt ríki og það er ekki hluti af Sameinuðu þjóðunum. Helsta ástæðan er talin sú að Kína hefur gert á kröfu að ríki geti aðeins átt í stjórnmálasambandi við annarkvort Kína eða Taívan. Í tæknivæddum heimi er mikilvægt að búa yfir kunnáttu eins og Taívanar gera. Eins og staðan er, má því segja, að á heimsvísu séu öll bestu hálfleiðara eggin í einni körfu, Taívan. Yfirvöld í Bandaríkjunum hafa þrýst á að háþróuðustu hálfleiðararnir séu einni framleitir þar í landi. Slík framleiðsla er skilgreind sem hluti af þjóðaröryggi. TSMC samþykkti fyrir nokkrum árum að setja á stofn verksmiðjur í Bandaríkjunum.
1: Og í Bandaríkjunum gerist það nákvæmlega sama. Þeir ákvæða bara að senda allt í Taívan. Og svo súpaði segja því núna að sérstaklega þegar Kína er að hóta jafnvel innrás á Taívan, þá myndi það hafa mjög alvarlega áhrif fyrir alla framleiðslu að hálfleiðurum í Bandaríkjunum til dæmis.
0: TSMC hefur átt í erfileikum með að fá Bandaríkjamenn með viðunandi menntun til starfa hjá sér í verksmiðunum þar og því hefur fyrirtækið þurft að flytja fólk frá Taívan til að framleiða hálfleiðara í Bandaríkjunum. Bæði Bandaríkin og Kína reiða sig mjög hálfleiðara frá Taívan. Þessi tvö stórveldi eru í tæknikapphlaupi og Guðbjörg Ríkey útskýrir að kapphlaupið snúist það að vera fremst ríkja á heimsvísu í tækniþróun.
5: Þá erum við að tala hálfleiðara og örflögur sem eru notað í hernað og tölvur og snjalltæki. Við erum að ræða 5G og fjarskiptatækni. Til dæmis hefur kínverska fyrirtækið Huawei verið leiðandi í þeirri þróun en hefur verið bannað í Bandaríkjunum að sem sagt að sé Huawei innviðir innan Bandaríkjana. Svo er það líka í gervigreindinni og stórgögnum Big Data. Svo líka nær þetta líka yfir netöryggi og njósnir, bæði ríki ásaka hittum gagnastuld og net árásir og iðnaðanjósnir. En þann læri meira segja til geimtækni og Kína hefur rátt í miklum framförum hvað geimtækni varðar. Þannig að í stuttumálu sagt er þetta tæknikapphlaup vissulega efnahagslegt en það er líka hernaðalegt og einhverju leiti hugmyndafræðilegt hver á að vera leiðandi og að ráða hver raunum næsta leiðandi tækni er.
0: Eins og framkom áðan þá eru vangaveltur það hvort mikil velgengni við þróun á framleiðslu á svona mikilvægri tækni eins og hálfleiðurum gerir Taiwan berskjaldaðra fyrir árás eða virki ef til vill eins og vörn að enginn vilji ráðast þangað inn og mögulega skemma verksmiður þar sem framfer viðkvæm framleiðsla á tækni sem allir heimurinn þarf á að halda.
5: Já, það sem hefur finnst þetta áhugavert undarfarið er að bandarísk stjórnvöld vilja ekki vera of háð Taiwan hvað hálfleiðra varðar og reyna að auka sína framleiðslu getu innanlands í bandaríkjunum. En það er auðvitað hluta þessu America First og auka framleiðslu innanlands, en auðvitað hefur það áhrif á Taiwan. En Kína er líka háð innflutningi á Taiwan og önnur ríki líka hvað þessa hálfleiðra varðar. Þannig að erfitt að segja hvort að það hjálpi þeim eða ekki, en vissulega, svo lengi sem önnur ríki og sérstaklega bandaríkin eru háð Taiwan, þá auðvitað er þeim enn meira í mun að vernda Taiwan fyrir einhvers konar innrás frá Kína. Og það má alveg færa rauk fyrir því að það auki ásælni kínversku stjórnvalda í Taiwan, en þá eftir að koma í ljós.
6: Já, þetta voru hálfleiðararnir og nú eru það drónarnir sem við fjöllum í mars.
7: Já, þeir eru til margar hluta nýtsamlegir og gera alls konar gagn og gaman, en þeir geta líka verið notaðir í hræðilegum tilgangi.
6: Íbúar í borginni Kherson í Úkraínu fara síður út þegar að veðrið er gott, en þegar það er þoka, rigning og snjór má búast við að sjá fólk á gangi úti við. Og ástæðan, þá er skyggnið verra og minni líkur á að fólk sé sertið að drepið af drónum Rússlandshers. Kherson er í suðurhluta Úkraínu við ána Dnipro, en hinum með við ána eru rússneskir hermenn sem að herja á borgarbúa alla daga með drónum.
7: Og á þessum drónum er myndavél og sprengiefni, sá sem stýrir dróna, sér því hvert hann stefnir og viljandi er þeim beint að fólki á gangi úti, jafnvel börnum og bílum að ferð. Borgarbúar kalla þetta einfallega human safari eða mannaveiðar. Það er eins og rússarnir séu eftir almennum borgurum til þess að særa þá að drepa. Dani Hulda tekur aftur við.
0: Frá því Rússland segir hóf árásir á Úkraínu, hefur hann beitt ýmis konar vopnum og leiðum til að myrða, særa og hræða almenna borgara. Þetta hljóð í drónum er eitt þeirra sem vekja skelfingu fólks sem býr við víglínuna. Rússland sér náði borginni Kherson á sitt vald 1. mars 2022. Herinn drap fólk pyntaði og særði og vann miklar skemmdir á húsum og innviðum borgarinnar. Margir flýðu, sumir til staða vestar í Úkraínu, aðrir fóru til útlanda. Við tók erfiður tími undir hernámi rússa næstu mánuði fyrir þá sem eftir urðu. Her Úkraínu tókst svo að hrekja rússa á brott 11. november sama ár og mörgum var létt. Hérna heyru við fólk fagna þennan dag. Gleðin var þó skamvin, því Rússland sér fór ekki langt. Kherson stendur við ána Dnipro og herinn fór bara yfir hana. Síðan sumari 2024 hefur verið aukin þungi í árásum og hafa hermenn Rússlandshers sent fjöldan allan af drónum yfir borgina. Þetta eru drónar með sprengjum og myndavélum á, þannig að árásirnar eru teknar upp. Sá sem stýrir drónanum horfir í beinni útsendingu á það sem fyrir augu ber í myndavélinni. Hann getur stýrt drónanum að vild og elt upp í fólk á götum úti og varpað á það sprengju. Á ensku eru drónar með slíku myndavélum kallaðir First Person View drónar eða FPVAF. Erlingur Erlingsson, hernaðarsakfræðingur, hefur fylst náið með þróunmála í Úkraínu og við í heimskviðum báðum hann að útskýra fyrir okkur hvernig þessir drónar virka.
8: Já, í raun og veru eru þetta drónar eins og við höfum bara flest séð í grunninn í kringum ferðamannastaði sem eru stuðandi svona í kring og hljóðið þið sama. Í flestum tilfellum upprænlega er þið nótt til að afla upplýsinga, en síðan hefur núna margar ára skeið að minnstakostu eftir til átakana við ISIS í Sýrlandi, þá hafa verið komið fyrir bæði sprengihleðslum á þeim eða þeir hafa verið bætt við að búna þannig að þið geta sleppt handsprengjum eða sprengjum úr sprengjuvörpum með einhverju slíku og valdið þannig tjóni.
0: Drónar þessir eru ýmist framleitir í Rússlandi eða annarstaðar.

0: Mögulegt, og þetta er í einhverju tilfellum er þetta bara svona kínverskir DJI drónar eins og þú getur keypti í lækjagötunni bara og þú veist, þeir eru notaðir, þarf ekkert að breyta þeim eða þarf notað til að afla upplýsinga en þú þarf að breyta þeim eða þarf að sleppa handsprengjum með einhverju slíku.
1: Mannréttindavaktin hefur skráð yfir 50 ára á sig rússa með slíkum drónum sem beint hefur verið að gangandi og hjólandi vegfarendum, að fólki í strætó eða rútum og jafnvel á fólk sem er heima hjá sér. Það geta allir orðið að skotmarki og nær engin staður í Kherson er öruggur. Það kom fram í skýrslu sjálfstæðra rannsóknarnefndar Sameinuðu þjóðanna í október að Rússland sér hefði drepið hið minnsta 200 almenna borgara og sært 2000 í Kherson og nágrenni síðan 2024. Við skulum heyra brot úr skýrslunni.
2: Í fyrsta lagi sýna þau sönnunargögn sem safnað hefur verið að margir hafa verið drepnir eða særðir í endurteknum árásum rússneskra hermana á almenna borgara á víglínunni með skammdrægum drónum. Árásirnar hafa valdið mikilli eyðileggingu og skapað þannig umhverfi að þúsundir hafa neyðist til að flýja. Nefndin hefur komist að þeirri niðurstöðu að þessir glæpir jafngildi glæpum gegn mannkyni, svo sem með morðum og nauðungarflutningum. Í öðru lagi hefur nefndin komist að þeirri niðurstöðu að brottvísanir og flutningur almennra borgara frá landi sem rússnesk stjórnvöld hafa hernumið séu stríðsglæpir.
1: Þá segir í skýrslunni að allskyns drónar Rússlandshers séu búnir myndavélum sem streymi útsendingum af árásum í rauntíma til þess sem stýrir drónanum. Engin vafi leiki á ásetning árásarmannsins þess sem stýrir drónanum. Dæmi eru að myndböndum úr þessum drónum sé dreift á samfélagsmiðlum. Erlingur bendir á að í áðurnefndri skýrslu Sameinuðu þjóðanna sé fjallað ítarlega slíkt og tiltekin dæmi myndefni.
0: Þannig að það er verið að deila þessum myndum á Telegram, þessu samskiptaforriti rússneska, þar sem að fólk er að tala um veiðar, orðið notað yfir þetta og þar er fólk að hérna, fylgir þessu ákveðin svona pervers kæti að þetta sé að gerast og nefndin sem hefur sagt að þessi drónahernaður gegn borgurum yfirleitt sé klárstríðsglæpur hefur talað með þetta sé liður í því líka, þessi niðurlæging að fólksins í Kherson.
1: Í þessum færslum á Telegram er hæðst að þeim sem hefur verið ráðist á og frekari árásum hótað. Úkraínski fjölmiðillinn Kyiv Independent fjallaði á dögunum þessa tegund drónahernaðar í Kherson. Þar má sjá brot úr nokkrum þeim myndböndum sem hefur verið dreift á samfélagsmiðlum. Í einu þeirra má sjá menn upp á þaki. Þeir virðast vera við smíðavinnu að gera við þakið. Dróna er beint að þeim og þeir flýja í ofboði. Fimm voru særðir í þeirri árás. Ef við víkjum aftur að skýrslu Sameinuðu þjóðanna, þá er haftar eftir konu sem segir: Þetta er eins og lottó, kemur dróni fljúandi eða ekki. Þú verð að sofa og veist ekki hvort þú verður drepin eða vagnar næsta morgun. Önnur kona í þorpi í Kherson héraði segir frá því að í ágúst 2024 hafði hún verið að leggja bíl við heimili sitt þegar hún sá að drónin nálgaðist. Hún flýði inn í bílskúr en drónin sprengdi þakið á honum þannig að hún særðist. Hún fekk heilahristing, skurði og misti heyrn hríð. Síðar þennan dag var tveimur drónum flogið á húsið hennar og það skemmt mikið. Eftir þetta ákvað hún að forða sér þaðan fyrir fullt og allt. Í september var formaður bændasamtaka Kherson drepin með dróna þar sem hann var við vinnu á akri sínum. Árásir með þessum drónum hafa líka verið gerðar á sjúkraflutningamennar störfum sem flækir stöðuna þegar þeir koma á vettvang eftir árásir. Og í heimildamyndinni Kherson Human Safari segir kona frá því að drónar sveimi jafnvel yfir fólki þar sem það er í kirkjugörðum að vitja leiða látina ástvina. Þessari aðferð Rússlandshers að elta fólk uppi með drónum hefur verið líkt við veiðar og á ensku er þetta oft kallað Human Safari. En á íslensku mætti einfallega kalla þetta mannaveiðar. Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu kallaði í nóvember eftir aðstoð við að vernda almenna borgara fyrir þessum árásum. Hann sagði rússa vera að kvelja borgirnar og fólkið. Auk Kjersson vísaði einnig til Nikopol og fleiri staða við výlínuna þar sem herjaðir á almenna borgara með slíkum drónahernaði.
3: Vlastovuðu faktično safari na ljudi da navčajući operatori.
1: Þetta eru í rauninni safariferðir þar sem er elta fólk uppi og dróna stjórnendur eru þjálfaðir í að drepa Úkraínumenn á götum úti og vegum úti, sagði Zelensky.
0: Það eru til margar tegundir af drónum en þessi svona fyrstu persónu sýnar drónar sem við erum að tala um hafa ekki það langt drægi. Þannig að í dag er staðan svo að það er hægt að beita þeim já, samt 15-20 kilometra kannski þó að flugþólið sé ekki mjög mikið, geta ekki endilega verið mjög langan tíma á lofti en síðan eru liði til að hafa stærri dróna sem geta þá dregið lengra.
1: Daglegt líf í Kjersson er erfitt undir sprengjuregni og eilífum drónanið. Fólk beitir ýmsum aðferðum í viðleikni sinni til að lífa af.
0: Þetta ástand í Kjersson sem hefur verið sérstaklega alvarlegt og saminuð þjóðarnar hafa fjallað í rannsóknarskýrslum hefur varað núna frá sumari 2024 og græn almenningur þar bregst þannig við að þeir haga sínum ferðum og fara út úr húsi undir sérstökum kringustæðum ef það er vont veður til dæmis eða skyggni slæmt þá eru öruggar að vera á ferli.
1: Þegar skyggnið er slæmt sjá hermennirnir sem fljúa drónunum verr í myndavélinni og eiga því erfiðara með að hæfa fólk. Annað sem fólk í Kjersonborg gerir er að halda sig sem lengst frá ánni því Rússlandsher er hinum megin við hana.
0: Þeir hafa einhvers konar búnað, einhver til þetta sem geta þá skynjað dróna og þá leitar fólk skjóls og það eru líka einhver viðvörunarkerfi líka þannig að fólk veit hvernig hættan er. En engu að síður að þá er samkvæmt skýrsluðu saminuðu þjóðan að tala 2000 hafið særst á þessum tíma í Kherson og 200 fallið að völdum svona drónaárása.
1: Blaðamaður Kyiv Independent í umfjölluninni sem áðan var nefnd var einmitt á gangi götur Kjersson með svokallan drónavara. Það lítið tæki á stærði gamaldags farsíma sem lætur vita sé dróni að nálgast. Tækin veita þó ekki fullkomna vörn og þegar fólk sér dróna nálgast félur það sig undir tré eða annar staðar.
0: Ein vörn sem að Úkraínumenn hafa beitt að því að þessi drónanótkun, hún beinast gegn borgurum í þessu tilfellinu en er náttúrulega mikið vandamál fyrir birðaflutninga fyrir varnarlið við víglínuna. Að þú getur sem sagt ráðist á skotmörk 5, 10, 20 km bak við víglínuna. Það gerir flutninga á mat og skotferðum og flytja særða í burtu mjög erfitt. Þannig að þar hafa Úkraínumenn verið að nota róbóta til að flytja birðir og flytja særða. Og þeir hafa líka byggt innan veru netgöng, að þá eru bara svona göng byggð utan vegi sem liggja í áttina výlinni, byrðaflutninga vegi og þetta sjáum við líka á leiðinni til Kherson. Og þar geta bílar keyrt bak við risastór net þar sem að drónarnir myndi ekki komast í gegn.
1: Og víðar í Úkraínu hafa slík netgöng verið sett yfir vegi. Og þegar fólk þarf að fara að ferða sinna á bíl, þá keyrir það hratt til að minnka líkurnar á að bíllinn verði sprengdur með dróna og bílstjórinn og farþegar með. Og í Kjersson hefur líka verið strengt net yfir bændamarkað, strætóbiðstöðvar og fleiri staði. Önnur tækni sem notuð er til að verja drónaárásum blokkar stýrimerki drónans, þannig að sá sem stýrir honum missir stjórnina. Og Erlingur segir að þeirri tækni hafi fleikt fram.
0: Þannig að í dag eru ekki raun og verið notaðir dróna við víglínana nema þeir dræja eftir sér örþunnan vír. Þannig að þeir eru fjarstýrðir með vír og það er ekki hægt að blokkara það merki. Þannig að það eru alveg svo bylting í stríðinu og maður getur séð myndir af svæðum í beggja vegna víglínar þar sem að það er alveg teppalagt heilu þorpin eða svæðin af svona spóluvír.
1: Úkraínumenn eiga einnig FPV dróna í vopnabúri sínu. Erlingur segir þá hvorki beita þeim á þennan hátt til að elta fólk nýja á borgaralega innviði líkt og Rússlandsher hafi gert.
0: Það hefur ekki verið þannig að Úkraínumenn hafi fókusað á að ráðast á borgaralega innviði eða á borgara með beinum hætti eins og við höfum séð til dæmis sérstaklega í Kherson í suður Úkraínu þar sem er ráðist á sjúkrabíla, almenning út á götum, fólk á strætóstoppistöðum og slíku. En Úkraínumenn nota vissulega dróna í gríðarlega miklu magni og þetta er mikilvæg leið til að afla upplýsinga hreyfingar óvinarins bak við víglínuna og eins til þess að granda þá áhlaupum óvinarins, hvort sem það eru skriðdrekar eða brinnvarðir vagnar einhvers konar eða þá fótgönguli. Þannig að þetta er Ég sá tölfræði um að 70% af manntjóni í stríði núna sé af völdum dróna. Mm.

0: En þessi aðferð sem rússar beita með FPV drónunum í Kherson og víðar í Úkraínu. Er hún ný í þessu stríði eða hefur henni verið beitt áður?
1: Já, nákvæmlega þetta sem hefur kallað verið svona mannlegur safari, hræðilegt hugtak, það í raun og veru algjörlega nýtt og umfangið. Það eru mörg hundru drónaárásir á hverjum degi í Kherson samkvæmt Sameinuðu þjóðunum aftur. Þannig að það verið ekkert slíkt verið gert áður en saga árása dróna er áratuga löng þó að byltingin í hernaði sé að verða núna kannski síðustu áratug. Þá á þetta sem ég langan aðdraganda allt aftur í síðari heimstyrjöldina.

0: Og þá eru ekki fleira í heimskuðum í dag, en við verðum nú svipuðum slóðum næsta lögadag.
1: Já, förum úr tækninni yfir í netið, eða á netið. Þar ætlum við að fara kannski bæði í söguna, á táknum sem við þekkjum vel og notum öll alla daga, og svo kannski skuggahliðar internetsins.
0: En þá eru svo lokið í dag. Takk fyrir að hlusta.

0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá hálfleiðurum í Taívan og drónum í Úkraínu í sumarheimskviðum. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjón með þættinum. Nú hlýðum við á vínil vikunar. Illugi Jökulsson tekur við.
1: Platan Bat Out of Hell með Meatloaf, það er ekki plata sem þarf eða á að tala mikið um. Hún kom út í október 1977 og var hugarfóstur James Steinmans, sem þá var þrítugur New York búi, er hafði áratug samið og útsett lög fyrir söngleiki, kvikmyndir og ýmsa tónlistarmenn af hinn og þessu tagi. Aðal Steinmans var dramatíst og leikrænt rock, tilþrifamikið og melodíst í senn. Einu sinni var hann búinn að semja bunka af hressilegum rocklögum sem átti að verða uppistaða í söngleik, en svo tók hann þá ákvörðun að ráða frekar söngvara til að flytja þau á sérstakri hljómplötu. Þá benti einhver Steinmann á sprækan söngvara sem hafði tekið heilmikinn þátt í söngleikjum í Kaliforníu, til dæmis sungið oft í Hárinu. Hann hétt Marvin Lee Adey, en kallaði sig Meatloaf eða Kjötleif því hann var öllu holdugri en títt var rocksöngvara í þá daga. Raunar mun Adey upphaflega hafa þyngt sig svona vísvitandi í vonum að sleppa við herkvaðningu í Vietnamstríðinu. Nú skemmst er frá því að segja að Meatloaf tók að sér að syngja lög Steinmanns á plötunni sem fékk nafnið Bat Out of Hell og hún sló svona svakalegi gegn. Þó er nokkuð skjön við það sem þá var vinsælast, disco eða punk, nú eða eftirhreytur progrocksins. Það var helst að þessi músík væri skild hinu uppvaksandi þungarokki, en samt léttari og melodískari en það. Leikhúsrock, glamrock, þessi músík var svona á því róli, en fyrst og fremst reyndist þetta verið einhver bestefnaða partíplata allra tíma. Innan stuðið voru svo nokkrar dramatískar kraftballöður líka. Bat Out of Hell er áttunda mest selda plata allra tíma. 43 miljónir eintaka hafa selst, meira en nokkur bítlaplata til dæmis. Það er nokkuð að segja meir, það er föstudagur og við setjum bara plötuna á fónin og best að taka fram strax að mesta danslagið mun ég spila allra síðast. Þá verður glaðbeitt innihaldslítið stuðið í algleymingi. En fyrst koma þau í einni bunu, titillagið Bat Out of Hell, þá You Took the Words Right Out of My Mouth, Heaven Can Wait, All Revved Up with No Place to Go, Two Out of Three Ain't Bad, Geysi Vinsæl Ballada þar á ferð og síðan For Crying Out Loud. Svo kynni ég lokalagið sérstaklega.

Og þá komið að síðasta laginu á Vínil Vikunar, Battout of Hell, eiginlega einkennislag Meatloafs, stanslaust fjör og dramatík, lag sem mín kynslóð fór fljótlega að líta á sem manndómsraun. Ef þú gast dansa þetta af fullum krafti í þjóðleikhúskjallaranum eða á borginni, allar 8 mínútunnar og 28 sekundunnar, þá varstu ekki orðin gamall. Gerið svo vel, þetta eru Meatloaf og hinn frábæra söngkona Ellen Foley, Paradís við mælaborðs Bjarmann.

0: Vínill vikunar var plata frá 1977, Bat Out of Hell, með hljómsveitinni Meatloaf. Illugi Jökulsson setti hann á fóninn. En það Kristján Kristjánsson sem velur næstu lög sem hljóma í næturútvarpi Rásar 1.
1: Komið í sæl, velkomin á Rekmi Káká.

Blandaði kór Hábæjarkirkju söng lag Þórarins Guðmundssonar viljóð Jakobs Jóhannessonar Smára Kom þú ljúfa að kvöldi. Og þetta var hljóðritað 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni upptökumanni Ríkisútvarpsins. Sigurbjartur Guðjónsson organisti stjórnaði kórnum.

Bændakvartettinn söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar við eigum samleið. Bændakvartettinn var stofnaður í ársbyrjun 1976 af nokkrum bændum í Gaulverjabæjarhreppi og starfaði hann í 20 ár undir stjórn Pálmars Þ. Eyjólfssonar.

Elísabet Einarsdóttir söng erlent lag við ljóð Jónasar Hallgrímssonar Þú stóðust á tindi Heklu hám. Með Elísabetu lék útvarpshljómsveitin undir stjórn Þórarins Guðmundssonar.

Kjartan Ólafsson kvað vísur Guðmundar Guðmundssonar skólaskálds við stemmu úr Strandasýslu. Viltu litla lindin mín, ljóðin þín mér kenna, hver hefur kennt þér kvæðin þín, kennt þér hægt að renna?

Hreinn Pálsson frá Hrísey söng í þessari upptöku frá 1932. Hreinn fættist 1901 í Ólafsfirði. Hann fékkst við margt um ævina en það sem hann er þekktastu fyrir í dag er söngurinn.

Tryggvi Tryggvason og félagar sungu lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Kristjáns Jónssonar fjallaskálds. Upptakani frá 1958. Tryggvi og félagar komu saman eingöngu til að syngja íslensk alþýðulög fyrir Ríkisútvarpið. Þeir komu ekki fram á opinberum skemmtunum.

Karlakórinn Heimir frá Skagafirði söng undir stjórn Stefáns R. Gíslasonar. Heyr himna smiður er sálmur eftir Kolbein Tumason. Oftast talin ortur rétt fyrir Víðinesbarda haustið 1208, þar sem Kolbein fjall. En þó kann að vera að hann sé ortur eitthvað fyrr. Heyr himna smiður er elsti sálmur okkar Íslendinga og elsti sálmur á norrænni tungu sem sungin er í dag. Þorkell Sigurbjörnsson samdi lagið við sálminn 1972 fyrir rúmum 50 árum síðan og rúm 800 ári liðin frá því að Kolbeinn Tumason orti sálminn. Þetta er samspil tveggja listamanna frá tveimur gjörólíkum skeiðum í sögunni.

Karlakórinn Stefnir söng erlend lag við ljóð Þorsteins Erlingssonar, nú máttu hægt heiminn líða. Stjórnandi var Lárus Sveinsson.

Norma Samuelsdóttir, Sigrún Ólafsdóttir og systurnar Hjördís og Fríða Bergstætur sungu með hljómsveit Hauks Mortens lífsgleði sem hægt að ná með því að flauta. Eyþór Þorláksson lék á gítar, Magnús Pétursson á píanó, Guðmundur Steingrímsson á trommur, Helgi Kristjánsson á bass og Edvin Koper lék á gítar. Og upptakan úr útvarpsþætti Félags íslenskra dægulagahöfunda frá 7. janúar 1968. Og þá rekur okkur til Svíþjóðar.

Sænska söngkonan Alice Babs söng en liten smula kärlek, lagi frá árinu 1941. En nú hefur hann snúið sér og það komin norðaustanátt sem rekur okkur til Norður-Ameríku.

The Ink Spots sungu lagið Maybe frá 1940 þegar þeir voru á hátindi fræðarinnar en þeir voru einn vinsalasti söngkvartett heimsins á þessum árum. En hann hefur snúið sér aftur og það komin suðvestanátt sem að rekur okkur heimon í þar sem ríkir sumar á landinu bláa.

Þrjú á palli, Tróel Spensen, Edda Þórainsdóttir og Helgi R. Einarsson sungu lagið Eitt sumar á landinu bláa. Lagið kemur úr leikriti Jónasar Árnasonar Því muni hann Jörund Jörund hundadagakonung. Jónas Árnason orti textan en lagið Enst þjóðlag.

Hljómsveitin Hljómar frá Keflavík flutti lagi Lífsgleði. Gunnar Þórðarson gítarleikari samdi lagið en Eggert Þorsteinsson orti textan. Lagið sem var hljóðritað í London kom upphaflega út á breiðskífu Hljóma frá 1968.

Hinir ástsælu spaðar sungu og spiluðu erlent lag við vísur Guðmundar Andra Thorssonar og Aðalgeirs Arasonar sætleika Salome.

Söngkonan Ragnhildur Gísladóttir og Tómas R. Einarsson bassaleikari fluttu lag Tómasar Skítt með það, förum heim. Lagi er að finna á blötu Tómasar sem heitir Ávarp undan sænginni og hefur að geyma lög eftir Tómas við ljóð íslenskara skálda sungin af Ragnhildi. Með þeim eru hljófarleikarnir Ómar Guðjónsson og gítar, Davíð Þór Jónsson og Hammond orgel og píano og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur og slagverk. En það kom að kveðjustund, Lídía Grétarsdóttir stjórna upptökunum. 14 fórsbræður og hljónsveit Svavars Guests fylgju okkur heim á leið með Svannasirpu úr útvarpsþáttunum sunnudagskvöld með Svavari Guests, útgefið á fyrstu SG-plötu 1965. Og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson lét sig reka í næturútvarpi. Úr hafsjó tónlistarinnar förum við nú upp í tónlistar game. Því nú hefst þátturinn Vetrarbraut. Einar Már Guðmundsson hafði umsjón með honum í maí 2014.

Hvar erum við nú? Söng Bowie sem er kannski svolítið dramatísk byrjun á þætti aldraðs manns sem er að lítur tilbaka og Bowie er nú einn af þessum mönnum sem ég er nú fylst með í gegnum tíðina og hann hefur verið svona fyrirmynd í mörgu. En þetta lag var af nýjustu plötu hans og hann er svolítið meir, hann er nýkominn úr hjartaaðgerð og allt er þetta svona frekar erfitt sýnismanni. En þá er nú ekki meiningin að spila þannig lögvendilega. Mér langar þess að rifja upp það sem ég hef hlustað á í gegnum tíðina frá því ég var barn og svo fram eftir. Byrjum hérna á Charles Trenet, Le Jardin Extraordinaire.

0: oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise, ô douceur, extase de l'amour, je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle et pareille au premier jour, et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire. Il suffit pour ça d'un feu d'imagination.
1: Ég er úr Klefsholtinu sem var mikill unaðsreitur og ég er eitt sólríkasta hverfi höfuðborgarsvæðisins og þar var stór fjölskyldan af og amma og foreldra mínir og frænkur og frændur Ég get nú ekki sagt að ég hef verið að hlusta mikið á tónlisti að lagt mig eftir henni sem smábarn en það sem var í útvarpinu var náttúrulega það voru Ellý og Haukur einhver erlend lög sem ég, og ljónsveiti sem ég kann ekki að nefna, man ekki eftir. Hins vegar áttu foreldra mínir nokkra plötur. Fyrsta minningin plata sem þið gáfu mér, sem var svona batna útgáfa af lögum úr Carmen, sem var svona nautabanasöngur og svo var þölu sem lísti því sem gerðist og þetta var mjög spennandi. En það sem að þau eins og að spiluðu voru lög Edith Piaf og Charles Trenet og þetta hefur líkast til verið, sko, það var frönsk romantík á þessum árum líklega. Ung skaldin eins og Thor Vilhjámsson höfðu verið í París og meiri sé að listmálara sem að fóru til Bandaríkjanna eftir stríðsárunum horfðu alltaf til Parísar og rauninni mistu af mörgum stórum byltingum í menningarheiminum í Bandaríkjunum því að þeir horfðu alltaf til Frakklands. En við skulum heyra hérna eitt í viðbútt frá Charles Trenet, sennilega hans þekktasta lag og hérna Frank Sinatra söng líka einhvern tímann. En þetta er La Mer.
2: La Mer Qu'on voit danser Le long du golfe clair A des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants.

Þegar ég 9 ára, þá kemur út fyrir part ás The Times They Are Changing með Bob Dylan. Þetta var þriðja platan hans og ég man ekki eftir þess að hafa þekkt fyrir plöturnar og þessi fór algjörlega fram hjá mér. Og Bob Dylan sem að er sennir eitt merkasti lagahöfundur seinni part 2000 aldar og fram á 2001. Ég kveiki ekkit á honum fyrir en ég orðin unglingur. En allavega þarna syngur hann að tímarnir að breytast. Þó ég hefði heyrt lagið, kannski heyrði ég það. En þá náði ég skildi ekki merkinguna og þetta fór algjörlega fram hjá mér.

Þennan hljóm skildum við algjörlega. Þetta boðaði nýja tíma. Þetta, sagði manni, það var eitthvað að gerast. Reyndar heimir alltaf fundist þessi opni hljómur í byrjun lagsins þýða að það sé bara að vera að gefa upp og nýtt. Að það er búið að rífressa tónlistarheimin. Við krakkarnir lustuðum mikið á bílana. Þetta voru tímar þar sem að við lágum yfir Enid Blyton bókum, Prins Valiant, Tígulgosanum og fórum í Götubardaga við næstu hverfi. Þegar að bílarnir koma þá eru allir að velja sér bítil. Og eftir að ég sá bíómyndina The Hard Day's Night, þá var ég engum vafa að Ringo væri, hann væri minn maður. Ég held að sé vegna senu sem var tekin í myndinni, þar sem hann gengur svona einmana og daufur í gegnum borgina og ég kveikti strax á því að þetta væri maður sem að, veist, maður væri til í að fá sér kók og prins Pólo með og maður myndi ná sambandi við. Hinir voru meiri svona, meiri töffarar einhvern veginn. Ringo, hann er síðan sko fyrstur trommara, rocktrommara til að koma fram í sjónvarpi. Allir þeir trommara sem áður höfðu komið fram til dæmis með rockstjörnum á borðið Elvis og Bill Haley, Little Richard og þeirri voru að mestu rýðum en blústrommuleikarar. Stíll þeirra einkenndist af svingtónlist, 5. og 7. áratugarins, þó að vissulega hafið þið lagt setja mörgum í þróun tónlistar til þessa kraft sem brýst fram I Wanna Hold Your Hand. Þeir klæddust smókingum, kjólfötum, hjald á kjöðunum að hefðbundin hátt, líkt á djastrómarar eða trómarar í hermarseringu eða stórljónsveitum. Ringo opnaði augu fólks fyrir því að til þess að krafturinn í rokkinu skilaði sér, þurfti eitthvað annað að koma til, svo hann greip kjöðana traustataki, líkt og hann hélt hamar og varðaði veginn til þess sem koma skildi.

fyrir nokkrum árunarkasti á texta á netinu það sem að þetta mann sem ég minnir heiti John Bryant og hafa með svona réttlætingateksta því að Ringo var oft sakar það hafa verið svona platbítillin sem fekk að fylgja sénjónum en við Ringo menn við erum mjög harður á því að svo er ekki og það var mikið fagnaðarefni þegar ég rakst á þennan texta og hér eru svona nokkri punktar úr sem langar að lesa upp Ringo breytið því hvernig trommarar haldum kjöðana með því að gera vinsælt samstættak. Næstum allir og undar Ringo í hinum vestræna heimi heldur á kjöðum sínum með hætti sem hefur verið skilgreint sem hefði klassíska grip. Það einkennist af því að vinstri kjöða haldið líkt og matarprjóni. Það takmar upphaflega þróað á trommurum í hermarsþyringum sem helgast af því hvernig tromman er óluð á öxlina og miðar af því að betra sér að þyrla. Rokktrimblar, ásamt þeim sem spili lúðrasveitum og stórsveitum, halda nú gjöða sína líkt og Ringo og fyrirtæki sem framlega trommur hafa breytt hönnun sinni í takt við það tak. Þá fór ekki framhjá einurðum áhugamönnum trommuleik að Ringo lék á Ludwig trommur. Þeir létu ekki segja sér það tvisar og fór í þúsundatali í næstu til hljófæraverslun og kefti sér Ludwig, sem í kjölfarið var þeitt virtasta nafnið á sviði framleiðslu trommusetta.

Trommuleikur Ringos er nú hafðu til viðmiðunar hjá fjölmörgum trommurum og upptökustjórum. Afslappaðu stíll hans er einkennandi en þó aldrei svo hann keiri ekki lögin áfram. Þegar grant ég hlustað maður að heyra að smekkvísi og tónlistargáfa hefur ráðið því hvernig og hvar í lögunum hans slær setti sitt. Við hljóðritanir er það oftast svo að trommarinn er líkt og barómetir fyrir alla hljónsveitina. Áherslur trommuleikar hans ráða för og ef trommuleikurinn er slappur eru upptakan dæmd. Sagt er að enginn keðja sér sterkari en vikast í hlekkurinn. Þetta á ekki alveg við þessu sambandi. Nær verð að segja að enginn hljónsveit sé betri en trimbillinn. En það voru fleiri töffarar en bílarnir og það var það sem skipti mig og strákana, vini mína, mestumáli, það voru, hverju voru haldið töff. Og The Kinks, þeir voru töff. Og sérstaklega, vegna þess að Dave Davis, gítarleikar, hann skipti miðju og það höfðu við aldrei séð. Það var algjör nýjung í hárgreiðslu og það þótt okkur til marsum mikið hugrekki og þetta hlaut að vera bandið.

Ray Davis sagði einhvern tímann í viðtali að hann hefði aldrei skilið það. Þegar hann spilaði á Íslandi þá kröfðust allir þess að fá að heyra I'm on an Island. En hann sagði þetta lag var ekki háskrifaði þeirra katalóg og þeir hefðu hvergi heiminum fengið þessar beinir. En skýringin er einföld, við heldum það ekki, við vissum að þetta verum Ísland, að við verum I'm on an Island og ég held að það sé eina skýringin og ég hef alltaf haldið mikið upp á þetta lag. Í Langaskóla, þar var skólaljónsveit, barnaljónsveit eiginlega, þeir létu sér ekki munum það að renna í gegnum Kingslögin, eins og til dæmis þetta.

0: Þá er það íslenska sinnan.
1: Mér þótti hljómar mjög góðir, en það var, þegar mér fannst þér ekki töff beint.
0: Dátar hins vegar, það var eitthvað sem að höfðaði mikið tími inn og ég var alltaf tengt á Kings einhvern veginn. Dátar spiluði yfirleitt í Silfutunglunni, að það var svona þeirra staður, þó að ég hef nú ekki fengið að fara þangað, enda á ungur. En Rúnar er stórmerkilegu lagahöfundur og söngvari. Mér er alltaf fundið sérkinnir, hvernig hann dettur inn í lögin, hvernig hann syngur þau. Þeir eru gríðavinsælir, en það voru þeir hannaðir, þeir voru designaðir einhvern veginn í sín sjóvaraföt, út í það buxur og svo framvegis. Það var hins vegar, maður skrítið, það er eins og til dæmis Gvendur og Eirinni sem var sennilega þekktasta lag sveitarinnar. En það þótti svo búgó texti og einhvern tíma þannig voru stelpur sem skrifuðu í vikunni lesendabréf og kvörtuðu við því að svona lag væri með svona vondan texta, þetta væri svona Björsi á mjölku bílnum texti og það er nokkuð til í því en kannski var Rúna bara og þeir dátar að reyna að semja svolítið í anda Kings sem að hlut alltaf lögum breska alþýð og eru náttúrulega stórmerkileg heimild bara um brest samfélag í gegnum tíðina.

Amerikanar letu þetta ekki gangi yfir sig, þetta bítlaðiði. Voru fljótur að svara bítlunum með The Monkees, sem voru bráðskemmtilegi strákar, alltaf kátir og alltaf ykkur sprelli og þeir stunduðu líka svona kappi eða svona eltingaleik í sínum sjónvarsáttum með stelpur og eftir sér. Og ég aukvitað að það setna meira Michael Nesmith sem var

bassaleikari eða gítaleikari, ég man ekki hvort. Móðir hans fann upp tippexið. Tippexið fyrir þá sem ekki vita er svona leiðréttingalitur sem að notaði á rítjölar í gana það og hún var moldrík á þessu. Og þessa peninga, þannan arf, notaði hann til þess að starta MTV. Hafið þið það?

Klefsholtið var frábært hverfi að alast upp í eins og ég sagði á þannig þá var þarna alltaf sól þarna mikið bakarða og þarna vorum við í alltaf þessum leikjum hérna, fallinspítan og brennó og tegjut fyrst með stelpunum þarna bjó ég hjá fóruldri mínum og af og amma í næsta húsi og verslunum Guðmundur Hallbergsson var svona miðstöðin og þar komu svona krakkarnir og voru í kringum búðina þetta var svona nýlinduver verslun en samkomustadur og þar man ég eftir strákum, ég var eitt sem að mér varst mikil töffari sem að fekk, það er kallt að tvær kók hann var að koma að körfuboltaæfingu fekk sér alltaf eina litla kók og tók hann í einu sopa og svo aðra til þess að njóta og mér varst þetta að vera þetta var rosalega grand Þarna gat maður farið á milli húsa, milli foreldra sinna og af og ömmu og borða tvöfalda morgumat og hátíðismat og eins og manni hendaði. Og fyrir það er ég, og þetta allt saman, er ég voða þakklátur.

það er ekki hægt að halda áfram á þess að minnast á Rolling Stones. Ég var ekki eins mikill Stones maður eins og Kings, Bítlana. En samt, þeir voru náttúrulega það sem þeir voru og eru. Eins og það var, þegar maður fór í sjoppun á Sunnutorki, þá fórum maður að gæta sér máta við þessa svona eldri stráka og þar var til dæmis Ólafur Garðarsson, trimbill í Tempo og sem spilaði síðar með náttúru og stórum böndum. Það var, maður horfði mikið upp til hans og hann var alltaf í Rolling Stone peysu. Þá var ég svolítið héralegu því ég var í bítlabysu sem var svarta rúlugraðabysu, hann var í svona þverröndóttur, eins og svona þverröndóttur káverbúningur. Þannig voru Rolling Stones.

Einar Már Guðmundsson kynnti tónlist að eigin vali í þættinum Vetrarbraut. Hann var fyrst á dagskrá 2014. Nú hlýðum við á örlitla tónlist, verkaðplötunni Arada sem Páll Eyjólfsson gítarleikari sendi frá sér 2021.

Við heyrðum þrjú spænsk verk fyrir gítar í flutningi Páls Eyjólfssonar. Fyrst hljómaði Les Adieux, opus 21, Andante Largo, eftir Fernando Sor. Því fylgdi Mallorca Barcarola, opus 202, eftir Isaac Albéniz og svo Vieja Leyenda, Andantino, eftir Federico Moreno Torroba. Verkin eru af plötunni Arada. Halldór Víkingsson stjórnaði upptökunni í Víðistaðakirkju í Hafnarfirði árið 2019.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er sunnudagur 7. júní. Dagskrá hefst á morgunbæn og orðum dagsins. Séra Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum.

Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Í dag er sjómannadagurinn. Gleðilega hátíð kæru sjómenn og fjölskyldur. Guð blessi sjómannadaginn og allt það sem hann stendur fyrir í sögu lands og þjóðar. Á þessum degi er hugur okkar hjá sjómönnum þessa lands. Í bænabókinni góðu sem Karl Sigurbjörnsson biskup er höfundur að segir meðal annars þennan dag.

Sjómannadagurinn er dagur minninga og fyrirbæna og hátíð samstöðu og samhugar með þeim sem sækja sjó og fjölskyldum þeirra og þeim sem vinna að öryggismálum sjómanna og sæfarenda. Dagurinn er dagur samstöðu og fyrirbæna vegna þeirra sem farist hafa sjó og þeirra sem eiga sárt að binda. Guðspjallstexti sjómannadagsins segir frá því þegar Jesús var í bátnum með lærisveinum sínum og það skall á óveður. Lærisveinarnir hræddust, héldu að þeir væru að farast og báðu Jesú hjálp og sögðu, drottinn bjarga okkur, við förumst. Hann sagði við þá, hví eru þið hræddir þið trúlitlir? Síðan reis hann upp hastað á vindin og vatnið og varð stilli logn og vindin og öldurnar lægði. Með bæn og signingu hefur nýjum degi löngum verið heilsað hér á landi, eins þegar lagst var til svefs að kvöldi. Í Jesu nafni var bátum ítt úr vör hringin í kringum landið og farið með sjóferða bæn. Og margar voru bænirnar sem þeir sem heima sátu fóru með, báðu fyrir ástvinum á sjónum og svo er enn. Bænum vernd og fylgd Jesu, bænum það að kærir ástvinir kæmu heilir til baka með góðan afla til lífsbjargar. Margir hafa bjargast úr sjávarháska og oft hefur farið betur en á horðist. En slysin verða einnig og sorgin verður ekki umflúin. Þegar brotnar bylgjan þunga, brimið heyrist yfir fjöll, þegar hendir sorg við sjóin, syrgir, tregar þjóðin öll, segir í sálmi Jóns Magnússonar. Biðjum, við þökkum þér algóði faðir að þú hefur gefið okkur auðug fiskimið. Við biðjum þig að hjálpa okkur að gleym ekki hver dýrmætt sú gjöf er og hversu lífs afkom okkar og velferð er háð vinnu þeirra er sækja sjó. Við minnum sjómannanna og biðjum þig að fylgja þeim á ferðum þeirra. Vak yfir þeim í hættum og erfileikum og bjarga úr öllum háska og leiða þá heila heim til hafnar. Blessa þú minningu þeirra sem farist hafa og ljósið þitt lýsið þeim fyrir Jesú Krist, drottinn vorn. Amen. Allar bænir okkar félum við í bæninni sem Jesús kenndi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þeim vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við erum og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér og þínum góðan og gæfuríkan dag í Jesu nafni. Amen.

0: 7, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld hyggjast fjármagna enduruppbyggingu og viðgerðir sem þarf að ráðast í Persaflóríkjum vegna stríðsins í Miðausturlöndum með írönsku fé. Þetta hefur Reuters eftir heimildarmanni innan úr bandaríska stjórnkerfinu. Í frétt miðilsins segir að Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, hafi beðið starfsfólk ráðuneytisins um að gera kostnaðarmat á því tjóni sem árásir Íranshers hafa valdið í Kuveit og Bahrein. Á föstudag sagði Mohsen Rezai, ráðgjafi æðstaklerksins í Íran í samtali við CNN að friðar viðræður milli Írans og Bandaríkjanna væru strand vegna þess að Bandaríkjamenn neitið að losa fristar íranskar eignir að andvirði 24 miljardar dala. Heimildamaður Reuters segir að til skoðuna síðan nýta íranskt fjármagn til að borga fyrir mögulegar skemmdir af völdum framtíðar árása. Hann segir að svo virðist sem ráðstöfunin verði ekki aðeins bundin við frista fjármuni. Borgarstjórnarmaður í Árósum vill að bresku hljómsveitinni Idols verði bannað að spila oftar í borginni vegna móðgunar í garð dönsku konungsfjölskyldunar frá þessu greinir DR. Hljómsveitin tróð upp á tónleikaháttíðinni Northside í Árósum á föstudag. Á tónleikum sveitarnar er alvanalegt að hljómsveitafélagar með aðstoð tónleikagesta kalli bresku konungsfjölskylduna öllum illum nöfnum. Í þetta sinn hnýtti Joe Talbot aðalsöngvari hljómsveitarnar einni í dönsku konungsfjölskylduna og sagði henni að fara til fjandans. Þetta telur Bunjamin Simsek, borgarstjórnarmaður íhaldsflokksins í Árósum, óboðlegt. Hann vill að hátíðin rjúfi tengsl sín við hljómsveitina. Í samtali við Aarhus stiftstíðinni segir hann að gestir Danmerkur eigi að virða landið. 12 særðust þar af tveir alvarlega í skotárás í borginni Toledo í Bandaríkjunum í nótt. Lögreglan í borginni telur að byssumennirnir hafi verið tveir. Joe Heffernan, lögreglustjóri í Toledo, sagði á blaðamannafundi halda að mennirnir hafi skotið hvor á annan. Skotunum var hleyft af á svæði þar sem götuhátíð fór fram. Gestir hátíðarnar og íbúar í nágrenninu voru beðnir að halda sig fjarri hátíðarsæðinu þar sem byssumannana væri leitað. Og lokum veður, norðaustan 3-8, súldiða rigning á austanverðu landinu, stöku skúrir vestan til engum síðdegis, suðaustan 8-13, austan til á morgun, en annars hægari breytileg átt. Víða rigning eða skúrir en lengst af þurrt norðaustanlands eftir hádegi hiti 9-15 stig. Næstu daga má svo búast við breytilegri átt, vætu með köflum í flestum landshlutum og hita oftast á bilinu 10-15 stig. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
1: Góðan dag, góðir hlustendur. Jelena Čirić heilsar úr þularklefa Rásar 1. Í dag er sunnudagur, 7. júní. Klukkan er farin að ganga 8. Næst á dagskrá er hljóðrás æviminnar. Bragi Ólafsson tekur við.
2: Sæl aftur. Bara rétt til að gefa smá tón inn í þennan þriðja þátt hljóðrásarinnar, en aðalega þó til að ramma þáttin inn því ég mun enda hann á sömu tónlistamönnum. Þá ætlum ég að spila hér 46 sekunda verk eftir Roscoe Mitchell, saxofónleikara Art Ensemble of Chicago. Þetta heitir Carefree af blötu Art Ensemble Full Force.

Áður en ég fer inn í það tímabil lífsmins sem einkennist af punktónlist og síðpunki, þurfa að hljóma nokkur lög sem má segja að séu undanfari þess að ég fór að hrífast meira af hráum einfaldleika í músík, þótt sum af þeim lögum hafi reynda verið gefin út eftir að þeim opinberi stimpill punk var til. En það kom punk tiltölulega sent til Íslands, eins og raunin hefur eflaust líka verið í Færeyjum til dæmis. Ég var í kringum 1980 einnir orðin mjög áhugasamur það sem kallast frjálsdjass, frítjass. Það hugtak lítur þó að vera fremur fljótandi, því þrátt fyrir

að djass hafa alltaf í grunninn verið lært tónlist, einkennist hún fyrst og fremst af frelsi og spuna. Ég veit til dæmis ekki um margt djassfólk sem er ómentað á hljóðfæri og nótur, mann bara eftir hinum dásamlega Errol Garner sem lærði vist aldrei að lesa músík, en auðvitað ringar öll kunnátt af frelsið bara eins og strangt form gerir í hvaða listgrein sem er. En eins og ég sagði held ég síðast, þá lætur mér ekki sjálfur að vel að tala djass eða aðra tónlist á tæknilegum nótum, þannig ég ætla ekki að hafa þetta mörg orð. Ég veit bara að þrátt fyrir að félagskapurinn djassvakning hafi mest megnis flutt inn til landsins fremur hefðbundnari djass en tilraunakendan, þá jók hann áhuga minn á frjálsum djassi og ég fór að hlusta mikið á útgáfur frá þýska fyrirtækinu SEM, Edition of Contemporary Music, aðalega evróskan djass, allt frá einskonar kammerdjassi til frjálsari tjáningar, en líklega hreyfst ég þó mest af harðari djassi frá Bandaríkjunum, eins og til dæmis Charlie Mingus, Arthur Blythe, Art Ensemble of Chicago, Ornette Coleman, John Coltrane og Eric Dolphy. Og einstaka útgáfum að svokölluðum bræðingsdjassi, Fusion, þótt fátt af þeirri tónlist næði að festa sig almennilega í höfðinu fyrir utan til dæmis Weather Report og Miles Davis frá og með In a Silent Way. Árið 1980 fór ég í fyrsta skipti til London og heimsótti þar meðal annars ICA, stofnunina, Institute of Contemporary Arts, til að sjá og heyra enska djassbunamenn. Ég sá og heyrði í sömu ferð svo litið að mun hefðbundnari djassi, en líklega varð ICA heimsóknin til þess að opna upp á gátt áhugan á meira frelsi í þessari músík og leið niðurrifi er leifilegt er að kalla það svo. London hefur lengi státað af öflugu djasslífi og kannski aldrei jafn miklu og í dag. Það er sérstaklega talað London djassenuna, sem ég ætla að minnast á í síðasta þættinum á föstudag. En niðurrif og afbygging tengist líka minningu hérðan af Íslandi, nefnilega innlegstónleikum þýska kontrabassaleikarans Peters Kowald í djúpinu í Hafnarstræti einhver tíma upp úr 1980. Sá maður var í útliti eins og suður þýsk bjór og pilsuæta og hann misþyrndi hljóðfærinu svo harkalega að maður átti helst vona því að á hverri stundu að hann legði það einfaldlega í rúst. Svo þrætti hann bógan inn á milli strengjana og sló í hann sem var afskaplega fallegur effekt. Ég gleymi heldur ekki tónleikum Miles Davis í Hammersmith Odeon í London 1982. Hann mætti á sviðið í hjólastól og lét vera að koma fram í uppklapp. Þetta var stuttu eftir að Miles kom úr endurhæfingu eftir slæmt tímabil eiturlyfjaneyslu, augljóslega ekki búin að ná fullri heilsu. The Man with the Horn. Nýbúin að gefa út þá plötu The Man with the Horn. Það sem gítarleikarinn Mike Stern, einu sinni meðlimur í Blood, Sweat and Tears, spilar í fyrsta laginu. Það var líka Mike Stern sem bjó til mesta hávaðan á tónleikunum í Hammersmith.

0: Áhugi minn á jazzmúsík á þessum árum tengist líka rocki. Og af því tilefni ætla ég að setja næsta fónin Lou Reed af plötunni The Bells sem kom út 1979 sem er eina hans vannmetnustu plötum að mér finnst. Lagið sem heitir All Through the Night er enda samið á honum og trompetleikaran Don Cherry. Manni þótti þetta ekki lítið spennandi á sínum tíma, 1979, að heyra Lou Reed og Don Cherry saman á sömu plötunni. Ég hafði hlustað mikið á Don Cherry, bæði með hennum klassíska Ornette Coleman kvartetti og Old and New Dreams með Dewey Redman, Charlie Hayden og Ed Blackwell. En líklega opnaði þetta samstarf Lou Reed og Don Cherry fyrir einhverja nýja rás í mér að rockarar og jazzmenn getu unnið svona farsælega saman. Skvaldrið í þessu lagi er ekki verra, maður tengdi ekki síður við þá rás.
1: Dan, oh Dan, I like mess.
2: I think this is a poor mess. Dan,

Það er náttúrulega út í hött að hafa bara 5 klukkutíma hér í útvarpinu til að gera hljóðrás ævimanns skil, sérstaklega þegar maður þarf að eyða svo og svo miklum tíma í að tala á milli laga. Ég neyðist því til að hlaupa á harðaspretti yfir það tímabil sem kannski eftirminnilegast í mínum huga og eftir 1980, en á móti kemur að líklega leið sá tími hraðast, enda var tónlistin hröðust, mældi slögum á mínútu, beats per minute, BPM. Love to Love You Baby með Donna Summer til að mynda 96 slög á mínútu. Magnificent Seven með Class 116 slög, Master of Puppets með Metallica 220, Anarchy in the UK með Sex Pistols 134 og svo framvegis. Ég ekki að segja að ég hafi hlustað mikið á Metallica eða Donna Summer, en allavega megnið af punktónlist eða rocktónlist yfir höfuð yfir meðaltali slaga á mínútu. Þetta meðaltal hefur reyndar farið lækkandi í popular músík á síðustu árum, mikið til vegna vinsælda hiphops, en líka af þeirri ástæðu að mannfólkið þarf á meiri ró og þægindum að halda á okkar ókyrru tímum, er sagt. Ég nefndi hérna áðan Jazz Fusion hljómsveitina Weather Report. Það er margt þaðan sem ég langa til að spila, sérstaklega af fyrstu plötunum fram að Black Market sem kom út 1976. En fyrst ég að velta fyrir mér slögum á mínútu, þá ætti ég að spila fyrsta lagið á fyrstu plötu Weather Report. Lag sem vill svo til að hefur sömu yfirskrift og músíkþættirni sem ég bjóð til hér á Rás 1 fyrir 7 árum, Vetrarbrautin, Milky Way. Frá því ég heyrið þetta fyrst hefur það reglulega hljómað í höfðinu og það sérkennilega við þetta lag, fyrir utan allt annað sem er sérkennilegt, er að það er spilað á flygil og sopransaxofón af Joe Savinul og Wayne Shorter. Myndi sterkum áhrifum frá starfið þeirra með Miles Davis og hljóðheimi innan Silent Way. En gæti nánast verið verk eftir íslenska tónskáldið Magnús Blöndal eða eitthvert annað elektrónisk tónskáld upp úr miðri síðustu öld.

Ég get ekki alveg sagt skilið við Weather Report strax. Lagið Teen Town er á plötunni Heavy Weather. Það er eftir hinn goðsagnakenda bassaleikara Jaco Pastorius sem spilar ekki bara á bassa í laginu heldur trommu líka. Þótt þessi tvö lög, Teen Town og Milky Way, séu eins ólík og hugsa skettur, þá er eitthvað við þau bæði sem gerir það að verkum að ég upplifi þau sem eins konar ljóð eða stuttar smásögur. Ég hef sjálfur alltaf sagt nei þegar ég spurður hvort tónlist hafi áhrif á það sem ég skrifa, að minnstakosti get ég ekki bent á neinn konkrétt dæmi slík áhrif, en þegar ég hef verið að setja saman þessa þætti og velt fyrir mér hvort ég gæti með réttu haldið því fram að þetta sé hljóðrás ævi minnar, þá er ég meira og meira að hallast að því að allskins tónlist hafi haft áhrif á sögur mínar og ljóð og jafnvel leikrit líka. Í fyrsta lagi hvað snertir form en einnig inntak og fagurbræði. Ég vitna auk þess mikið í tónlist í mínum textum, ég kemst eiginlega ekki hjá því þar sem ég byggi skaldskapin á talsverðu leiti á eigin reynslu og er fyrir utan með hugan við tónlist svo að segja allan daginn. Að vísu ekki á meðan ég skrifa nema þá ómeðvitað. Mér finnst aftur á móti eins og Jaco Pastorius hafi verið með eins konar samtal tveggja manneskja eða eintal einnar manneskju í huga þegar hann samti þetta stutta og snarpa lag Teen Town. Bassinn er svo auðheyrilega að tala við mann á meðan trombunnar eru í hlutverki áherslupunkta og hljómborðin og sóbransaxofónninn eins konar lýsingar á milli þess sem sagt er.

næstu plötu Weather Report, Mr. Gunn, samti Jacob Astorius lag sem hann kallaði Punk Jazz. Það lag nálgast ekki þá snild sem að finna í laginu sem við vorum að hlusta á. Ég nefni það bara vegna þess að

nú ætla ég að færa mig yfir í punktónlist og annað sem komi upp úr punkinu. Ég ætla samt ekki að yfirgefa bandaríkin strax, en það má alveg halda því fram að punkið hafi orðið til þar allavega rótin áður en hreyfingin blómkaðist, sem eru þetta fáranlegt orðalag í þessu samhengi á Bretlandseyjum. Iggy Pop og Stooges, MC5, New York Dolls, Ramones, bara til að nefna eitthvað. Lagið sem kemur næst er með hljómsveitinni X frá Los Angeles, að vísu frá 1980, en alveg jafn mikið punk fyrir því. Annars verði ég að fara sparlega með orðin þegar hér er komið sögu, ég verð að spara með tíman fyrir sjálfa músikina.

En þá yfir til Bretlandseyja, til Derry á Norður Írlandi. Árið er 1978 og lagið uppáhaldslag Johns Peel, hins áhrifamikla útvarpsmanns á BBC. Hann ítrekaði þetta val sitt eða skoðun allt fram í andlátið árið 2004. Ég var sjálfur mjög erfitt með að ákveða hvert skuli vera mitt uppáhaldslag allra tíma eða besta platan, spurning hvort ég geri það að markmiði mínu áður en þessi þættir eru að enda, en það er óneitanlega skemmtilegt að fá svona yfirlýsingar frá tónlistar spekulöndum. Ég hef lesið nokkra bækur eftir englendingin David Hepworth sem hefur skrifað mikið popmúsík, sérstaka áherslu á 7. og 8. áratvín og það situr alltaf í mér þegar hann lýsti því yfir að You Never Can Tell með Chuck Berry var í besta plata sem hefði verið búin til. Það var ekki bara skoðun hans heldur staðrend. En allavega, hér eru því Undertones áður en ég sný mér að þeirri hljómsveit sem hefur skipt mér persónulega mestu máli.

Ég var búinn að minnast á að Einar Örn Benediktsson hefði innan gæsalappa flutt punktónlist inn til landsins í formi platna og síðan sjálfur haft áhrif á þá tónlist hér. En ég held að ekkert af því sem hann kynnti fyrir mér hafi kveikt jafn mikið í mér og The Fall frá Manchester. Við áttum eftir að kynnast því fólki ágætlega þegar við starfræktum hljónsveitina Burg Pilnik, rétt eins og við kynntumst hinu anarkíska batteríi Krass í London. Það var fyrsta plata The Fall, Live at the Witch Trials, sem upphaldið heillaði mig og síðan nokkra smáskífur í kjölfarið. En það voru aðalega plöturnar Grotesk og sexlaga platan Slates sem gerði útslagið, plus allt sem kom í framhaldi. Þarna var komin einhver algjörlega nýr tónn í rock tónlist, fannst mér, ekki bara rödd, Mark C. Smith og textar, heldur hinn ruslaralegi hljómur þessara eldhúslegu norður englendinga sem ég ætla ekki reyna að analýsera þetta frekar, þetta er bara eins og það er. Ég gæti alveg hugsa mér að leggja tvo næstu þætti undir þetta fyrirbæri, það er á nógu að taka. Á cirka 40 árum fóru 48 meðlimir í gegnum þá raun að vinna með Marki Smith undir nafninu The Fall, sem auðvitað var ekki alltaf eitthvað helvíti, fór bara eftir því í hvernig skapi hann var og hversu mikið hann hafði sett í sig hverju sinni. Ég lenti sjálfur einu sinni illa í honum, en hinn skiptin vel. Sá eini sem alltaf var til staðar í hljónsveitinni var Mark sjálfur. Þó það sé bara ég og amma þín á bongotrómur, þá er það samt The Fall var eitt sinn haft eftir honum. Hér er annað lag af Grotesk English Scheme.

Ég tók áðan svo hátíðlega til orða að engin rockljónsveit hefði haft jafn mikil áhrif á mig eins og The Fall. Jafnvel meiri og beinni áhrif en til dæmis Velvet Underground. Ég þekki auðvitað engar mælistikur á slíkar yfirlýsingar en ég býst við að flest fólk, að minnstakosti tónlistar áhuga fólk, hitti fyrir einhverja eina hljómsveit í lífinu á einhverju augnabliki þegar allir fálmarar eru úti og það gerist eitthvað sem erfitt að útskýra. Bara eins og þegar maður les einhverja bók sem breytir öllu fyrir lestur þaðan í frá. Ég þarf ekki að orlengja þetta. En það sem helst hafði áhrif á mig í sambandi við The Fall var bassaleikur Steve Hanley sem var í hljómsveitinni frá 1979 til 98. Allar línurnar sem hann samdi. Engin sérstök teknik, í rauninni ekkert neitt sérstakt sound úr Fender Precision bassanum hans, heldur bara karakter í því hvernig hann spilaði. Sem ég ímynda mér að hafi verið grunnurinn undir það sem Marky Smith gerði sem söngvari á meðan Steve var á meðal The Fallen, eins og fyrrum meðlimir The Fall voru kallaðir. Það var skrifuð sérstök bók allt það fólk. Hér eitt af sex lögum á 10-tómu plötu Fall Slates. Þetta minni mig alltaf á ferska morgna í London á þeim árum sem ég var að vinna þar sem tónlistamaður með hlífum. Þegar borgin að vakna og hávaðin í iðnaðamönnum og trukkum að koma með vörur í verslanir. Þá, eins og nú, var þetta músík í eyrum hans í bland við lyktina af sementi og fersku grænmeti. Þetta lag sem ég ætla að spila kemur að vísu frá Manchester en sú borg vaknar ekki síður á morgnana eins og London. Fit and working again.

Annar bassaleikari frá sama tímabili í enskri rocktónlist hafði svipaða þýðingu á Steve Hanley fyrir mig sem bassaleikari. Að minnsta kosti á meðan Purkur Pilnik starfaði á árunum 1981-2, Jah Wobble. Og eins og með þann fyrrnefnda engin rosaleg teknik hér á ferðinni, heldur bara einfaldleiki og einhver nýr karakter, mjúkur en ágengur.

mikið djavóbúl, mikið á döpp, bassaleik og mótorísku krátrokki. Hann átti til dæmis eftir að starfa með Jackie Leibitzeit og Holger Tsukai úr Kahn. Titillag fyrstu plötu Public Image Limited, sem fyrsta lagið á B-hliðinni, hljómar eins og einhvers konar yfirlýsing. Nafn hljómsveitarinnar er fengið frá skáldsögu hins frábæra skoska rithöfundar Muriel Spark, The Public Image. Sú bók fjallar miðlungsgóða leikonu sem verður allt í einu að stórstjörnu með aðstoð almanna tengsla og auðlýsingamaskínunnar og tekst á endanum að rústa öllum mannlegum tengslum í kringum sig. Nokkuð sem John Lydon, áður rotten, sagðist vilja forðast að gerðist fyrir sig sem tónlistamann. My entrance, my own creation, my grand finale, my goodbye.

Ég myndist á jazzhljómsveitina Art Ensemble of Chicago fyrir þættinum. Hljóðheimur þeirra manna og reyndar útlit og framkoma líka gerir þessa hljómsveit að sérstakri stofnun í bandaríski tónlist og kultúr. Einkunnar orð hennar voru Great Black Music, Ancient to Modern. Allt opið í báða enda eða alla enda, öllu ægði saman, bæði í tónlistastíl, klæðaburði og hljóðfæra notkun. Í bland við mikinn húmor og aggressjón. Tónlist þeirra var einu sinni líst sem skæruliða djassi. Þegar þeir spiluðu á Broadway í Reykjavík árið 1982 var trompetleikarinn Lester Bowie með púðurskambissu á sviðinu sem hann skaut af að minnsta kosti einu sinni. Klættur læknaslopnum sínum eins og alltaf. Hér hljómar lokalag plötunar Nice Guys frá 1979, Dreaming of the Master, sem er óður til Johns Coltrane. Þetta er líka lokalagið í dag og engu við þetta að bæta. Þangað til á morgun.

Bragi Ólafsson kynnti tónlist úr hljóðrás ævisinnar. Þættinum lauk á laginu Dreaming of the Master með jazzsveitinni Art Ensemble of Chicago.

0: Við heyrðum hljóðritun frá tónleikum í Gamla bíói 1961. Polyphone-kórin flutti Soben mi Cabon Tempo, lag frá 16. öld eftir Orazio Vecchi. Ingólfur Guðbrandsson stjórnaði.
1: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasó. Frá höfnum okkar í Reykjavík, Borganesi, á Akranesi og Grundartanga sendum við hjá Faxaflóa höfnum sjómönnum og fjölskyldu þeirra hlýjar kveðjur á sjómannadaginn með þökk fyrir ómetanlegt starf í þágu samfélagsins. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, fiskkaup og sveitafélagið Ölfus.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 7. júní, sjómannadagur. Klukkan átta. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Bandarísk stjórnvöld hyggjast fjármagna enduruppbyggingu og viðgerðir sem þarf að ráðast í Persaflóaríkjunum vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum með írönsku fé. Þetta hefur Reuters eftir heimildarmanni innan úr bandaríska stjórnkerfinu. Í frétt miðilsins segir að

0: Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, hafi beðið starfsfólk ráðuneyti síns að gera kostnaðarmat á tjóni sem árásir Írans hafa valdið í Kuveit og Bahrein. Á föstudag sagði Mohsen Rasei, ráðgjafi æðsta klerksins í Íran, að friðarviðræður milli Írans og Bandaríkjanna væru strand vegna þess að Bandaríkjamenn neiti að losa þristar íranskar eignir að andvirði 24 miljarda dala. Heimildamaður Reuters segir til skoðunar að nýta íranskt fjármagn til að borga fyrir mögulegar skemmdir af völdum framtíðar árása. Breiðafjarðarferjan Baldur á leið suður fyrir land. Hún siglir á milli Landeyjahafnar og Vestmannaeyja frá með morgundeginum 8. júní að beðni vegagerðarinnar. Baldur fór í síðustu breiðafjarðar áætlunarferðina í gær. Ferjan Særún mun sinna siglingum á milli Stykkishólms og Flateyjar á Breiðafirði í fjarveru Baldurs. Áætlað að Baldur hefji á ný áætlunarsiglingar Breiðafjörð föstudaginn 19. júní. Staða Norður Kóreu sem kjarnorkuveldi með öllu óum semjanleg að mati Kim Yo-jong. Hún einn valdamestir ráðgjafi Kim Jong-uns, leiðtoga Norður Kóreu og systir hans. Ríkismiðlar hafa eftir Kim að Norður Kórea líði ekki neinar hótanir. Yfirlýsingar hennar þarf að skoða í ljósi þess að Xi Jinping, forseti Kína, væntanlegur í heimsókn til Norður Kóreu eftir helgi. Í kjölfar fundar Xi's og Donald Trumps bandar ekki forseta í síðasta mánuði byrti hvíta húsið upplýsingarskjálum fundin. Þar kom fram að Xi og Trump höfðu staðfest sameinlegt markmið þeirra að af kjarnorkuvæða Norður Kóreu. Stjórnvöld í Pyongyang hafa lengi haldið fast fram rétti sínum að eiga kjarnorkuvopn, þvingunar aðgerðir öryggisráð Sameinuðu þjóðanna meina ríkinu þó að eiga vopnin. Og veðurhorfur norðaustan 3 til 8 metrar, súld eða rigning á austanverðurlandinu, stöku skúrir vestan til engum síðdeis. Fréttalestri lokið.
1: Klukkan farin að ganga 9 á sunnudegi. Það Kristinn Hallsson, bassabaritónn, sem treður nú upp í tónsviðinu, en hann hefði orðið 100 ára á þessu ári. Una Margrét Jónsdóttir segir okkur frá hans glæsilega ferli.

0: Komið í sæl. Kristinn Hallsson söng lagið Ingaló eftir Karl og Runólfsson við kvæði eftir Jóhannes úr Kötlum. Þorkell Sigurbjörnsson lék á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 1968. Kristinn Hallsson var árabil eitt besti bassaparitón söngvari Íslendinga. Hann fættist 4. júní 1926 og hefði því orðið 100 ára á þessu ári. Í tilefna því verður þessi þáttur helgaður honum. Árið 1998 tók Arndís Björk Ásgeirsdóttir viðtal við Kristinn í þætti sem hét Söngurinn göfgar og glæðir. Hún spurði Kristinn þá hvernig það hefði atvikast að hann fór að syngja.
1: Já, það var nú eiginlega meira vegna þess að maður var mikið í

0: Í þessu söngstandi það vil segja fóraldrar mínir báðir syngjandi og heimilið undirlagt meira og minna af söng og það ágætum söng. Já, þau sungu held ég 50 jól í Dunkornum og það var tekið mynd af því þegar þau voru þar á St. Páli í Ísólfsinni eftir 50 ára söng í kornum Dunkornum. Já, þau sungu mikið og þetta hafði náttúrulega sín áhrif, það er ekki nokkur einasti vafi.
1: Foreldrar Kristins voru Hallur Þorleifsson og Guðrún Ágústdóttir, bæði ágætis söngvarar og sungu lengi í dómkórnum í Reykjavík eins og Kristinn tekur hér fram. Kristinn fæddist í Reykjavík og ólst þar upp. Dómkórinn var ekki eini kórinn sem foreldrar hans tengdust. Faðir hans hafði árið 1916 verið hvatamaður að stofnun Karlakórs KFUM sem síðar fekk nafnið Karlakórinn Fóstbræður. Hallur söng í kórnum og Kristinn vandist því miklu sönglífi á bernsku árum sínum. Hann fékk líka að læra á hljóðfæri. Árið 1997 kom út bókin Góðra vina fundur, endurminningar Kristins sem Páll Kristinn Pálsson skráði. Kristinn segir þar.
2: Það kom dálítið einkennilega til að ég fór að læra á selló. Ég var orðin 12 ára og hafði þá nýverið gefið píanónámið upp á bátinn einfaldlega vegna þess að mér leiddist það. Ég þoldi ekki útsetningarnar á barnalögunum sem ég var látin spila og djassaði þar upp fyrir sjálfan mig.
1: Ragnar í Smára var eitt sinn gestur hjá foreldrum Kristins og hafði orð á því að það vantaði sellónemendur í tónlistarskólan í Reykjavík. Þannig atvikaðist það að Kristinn fór að læra á selló og átti það mun betur við hann en píanóið. En Kristinn átti fleiri áhuga mál en tónlist. Árið 1988 var hann gestur í sjónvarsþættinum á tali með Hemma Gunn. Hemmi spurði hann þá íþrótta áhuga hans.
3: Þú er alltaf verið mikill íþrótta áhuga maður, mikill af vellunum. Hver er ástæðan?
0: Ástæðan enn og einfallega svo að ég bara er fættur til dæmis í Val.
3: Já.
0: Faðir minn var einn af stofnendum þar í gamla daga, sko. Og sumir þekkja mig og frænda minn Ágúst Bjarnason fyrir það við æpum mjög kröftilega áfram Valur!
1: Það kom eins og af sjálfu sér að Kristinn færi að syngja með foreldrum sínum í dómkórnum þegar hann komst á unglingsár og brátt fór hann einnig að syngja í karlakór, fyrst með kátum félögum og svo með fóstbræðrum. Hann var 17 ára þegar hann söng í fyrsta skipti einsöng með dómkórnum við páskamessu. Ekki var hann á þeim árum búinn að ákveða framtíðarstarf sitt. Hann stundaði nám við Verslunarskóla Íslands og útskrifaðist þaðan 1945. Eftir útskriftina fór hann að starfa hjá Tryggingafélagi. Sellónámið gekk líka afar vel og Kristinn gerði sér vonir um framtíð sem sellóleikari. En hann fór að finna fyrir verkjum, vinstra megin í líkamanum og læknirinn okkur úrskurðaði að hann væri með bólgublett við hjartað og yrði að hætta að nota vinstri höndina við sellóleik. Það olli Kristni miklum vonbrigðum að þurfa að hætta að leika á selló, en þá kom sér vel að geta stundað tónlist á annan hátt með því að syngja. Árið 1946 fór hann í utanferð með kór sambands íslenskra karlakóra og söngurinn varð æ fyrirferðar meiri í lífi hans. Ýmislegt var líka að gerast í einkalífinu. Árið 1947 giftist Kristinn Hjördísi Sigurðardóttur. Hjónabandið stóð meðan bæði lifðu og þau eignuðust 4 börn. Elsta hljóðritun með söng Kristins er sennilega upptaka frá tónleikum árið 1949, þar sem tónlistarfélagskórin og útvarshljómsveitin flytja undir stjórn Viktors Urbantíts sálumessu Mozarts. 4 einsöngshlutverk eru í verkinu og Kristinn fékk bassahlutverkið. Við heyrum nú örstutt brot úr sálumessunni þar sem Kristinn heyrist syngja

túpa mýrum sparken sónum, en það er lýsing á því þegar lúðurhljómur vekur alla menn upp frá dauðum á dómstegi.

0: Þarna heyrðum við Kristinn Hallsson, tæplega 23 ára gamlan, syngja bassahlutverkið í sálumessu eftir Wolfgang Amadeus Mozart á tónleikum vorið 1949. Einnig heyrði svolítið í tenorsöngvaranum Daniel Þorkelssyni. Útvarpshljómsveitin lék undir stjórn Viktors Urbantíts. Haustið þetta sama ár fór Kristinn að læra söng hjá Guðmundi Jónssyni sem þá var nýkominn heim frá námi í útlöndum. Reykvíkingar fengu aftur tækifæri til að hlýða á einsöng Kristins í november 1949 á tónleikum Karlakórsins fóstbræðra en þar söng Kristinn fjögur einsöngslög. Páll Ísólfsson tónskáld skrifaði gagnrýni tónleikana og sagði
1: Þarna er maður sem ætti að fara utan og læra.
0: Það var þó ekki af því undir eins að Kristinn Hallsson færi utan til söngnáms. En tveimur árum síðar varð annar tónlistarviðburður til þess að vekja meiri áhuga tónlistarunnenda á Kristni. Árið 1951 var óperan Rigoletto eftir Giuseppe Verdi sýnd í Þjóðleikhúsinu og var þetta í fyrsta skipti sem meiri háttar ópera var sýnd á Íslandi með íslenska söngvara í flestum aðalhlutverkum. Í titilhlutverkinu var Guðmundur Jónsson, en Kristinn fékk hlutverk Sparafúcsíles, skuggalegs leigumorðingja. Félagar úr fóstbræðrum skipuðu kór hirðmanna. Norskur leikstjóri Simon Edvardsen var fenginn til að leikstýra sýningunni. Kristinn var reyndar ekki að öllu leiti ánægður með leikstjórn hans.
2: Eitt var þó furðulegt sem Simon leikstjóri uppálaði mér að gera. Það var í seinni hluta fyrsta þáttar er Sparafúcsíle gengur fyrir Rigoletto til að bjóða fram þjónustu sína sem leigumorðingi. Þeir syngja saman skemmtilegan duett en þegar honum líkur átti ég að syngja nafni mitt til að hann festi sér það í minni og enda niðri á F-i. Simon vildi að ég gengi út af sviðinu leið og ég færi niður á þennan tón. Mér þótti þessi útfærsla ekki rétt. Ég myndi snúa baki í áherendur og hljómsveitina svo nánast útilokað var að syngja F-ið djúpa þannig að það heyrðist. En Simoni var ekki hakað. Ég gerði mér þá lítið fyrir og fekk pappa og Ásgeir bróður sem voru í kórnum til að standa í hliðarvængnum og taka tóninn með mér. Ég man hvað Guðmundi Jónssyni brá við að heyra þetta í fyrsta skipti, en þennan hátt höfðum við á allan sýningatíman. Seinna þegar ég söng sem gestur með Tívoli hljómsveitinni í Kaupmannahöfn, spurðu blaðamenn mig

Engin endur tekur nafn sitt, spara fútsíle, svo að Rigoletto geti fest sér það í minni. Guðmundur Jónsson er í hlutverki Rigolettos, en Kristinn Hallsson syngur spara fútsíle. Sinfóníuhljómsveit Íslands leikur, stjórnandi er Viktor Urbansíts.

0: Þinn Hallsson sungu duett Rigolettos og Sparafúciles úr óperunni Rigoletto eftir Giuseppe Verdi. Hljóðritunin var gerð á sýningu í Þjóðleikhúsinu árið 1951. Viktor Urbancic stjórnaði Sinfoníuhljómsveit Íslands. Sýningin á Rigoletto þótti prýðilega heppnuð og var mikill sigur fyrir alla sem tóku þátt í henni. Fleiri fóru nú að leggja að kristni að fara utan í söngnám, þar á meðal Stefán Íslandi, sem fór með aðal tenórhlutverkið í Rigoletto.
1: Þegar við vorum í Rigoletto, þá sagði Stefán Íslandi við mig að ef ég færi ekki út til frekara náms í söng, þá myndi ég sennilega sjá eftir í alla mín ævi, það var bara leiðilegt gamalmenni.
0: Þetta sagði Kristinn í þætti Ardísar Bjarkar Ásgeirsdóttur, söngurinn Göfgar og glæðir árið 1998. Söngnám erlendis var nú farið að freista Kristins verulega, en hvernig átti að fjármagna námið? Það varð úr að faðir hans og frændi rættu við nokkra menn og fengu þá til að gerast styrtaraðilar. Kristinn segir í æviminningum sínum.
2: Löngu seinna frétti ég að fóstbræður hefðu samþykkt að allt það fé sem kórfélagarnir 15 fengu fyrir söngsinn í Rigoletto skildi renna í sjóð til að senda Kristinn litla Hallsson utan til náms. Ég hef verið að launa þeim greiðan alla mína ævi og aldrei teki greiðslu fyrir neitt sem ég hef gert fyrir fóstbræður.
0: Kristinn og Hjördís heldu því til Englands þar sem Kristinn hóf nám við konunglegu tónlistarakademíuna í Lundunum, Royal Academy of Music. Söngkennari hans þar var Norman Allin og náðu þeir Kristinn vel saman svo að söngnámið gekk prýðilega. Kristinn fékk hlutverk í óperusýningum á vegum skólans. Árið 1953 söng hann Dr. Bartolo í brúðkaupi Figaros eftir Mozart og árið sem hann útskrifaðist úr skólanum, 1954, söng hann í gamanóperunni Trial by Jury eftir Gilbert og Sullivan. Í æviminningum sínum segir Kristinn frá skemmtilegu atviki í sambandi við þá sýningu.
2: Í Trial by Jury hafði ég verið í gervi sköllótts eldri manns sem sópaði að. Daginn eftir eina sýninguna var ég að drekka te í skólanum og heyrði á málmanna á næsta borði sem voru að ræða sýninguna. Einhver sagði að sér fyndist eini virkilega góði söngvarinn í sýningunni vera þessi útlenski sem lék sköllótta kallinn. Hann var sem sagt að tala mig en þekkti mig ekki án gervis þótt ég sæti við næsta borð.
0: Frammistaða Kristins í Trial by Jury var til þess að óperuflokkurinn Doyle Cart Opera Company, sem sérhæfði sig í óperum Gilberts og Sullivans, óskaði eftir að fá hann til liðs við sig. Norman Allin, söngkennari Kristins, hvatti hann líka til að skrifa helstu óperuhúsunum í Englandi og biðjum að fá að pröfusyngja fyrir þau. Af því leiti það að hinn virta Sadler's Wells ópera bauð honum samning. Allt virtist nú miða að því að Kristinn hæfi söngferil í erlendum óperuhúsum, en svo einfalt var málið ekki. Á þessum tíma giltu í Bretlandi strangar reglur atvinnuleyfi erlendra söngvara, þar sem breskir söngvarar átt að sitja fyrir. Sadler's Wells óperan sótti atvinnuleyfi fyrir Kristinn, en því var hafnað og ekki tókst að fá þeim úrskurði hnekkt þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Kristinn og Hjördís ákváðu því að fara aftur heim til Íslands. Kristinn átti síðar eftir að fá tilboð frá óperuhúsum í öðrum löndum en ákváða vera kyrr á Íslandi. Þegar heim var komið hélt Kristinn einsöngstónleika í gamla bíói í Reykjavík og nýja bíói á Akureyri. Þeir vöktu mikla hrifningu og dómar gagnrýnenda voru afar lofsamlegir. Haustið þetta ár, 1954, fór karlakórinn fóstbræður utan í tónleikaferð og Kristinn fór með sem einsöngvari.

0: Sungið var í Þýskalandi, Hollandi, Belgíu, Frakklandi, Englandi og Skotlandi. Kórinn fékk ágæta dóma og einsöng Kristins skrifaði gagnrýnandi skoska blaðsins Scottish Daily Mail.
1: Bassasöngvari kórsins, Kristinn Hallsson, hefur rödd svo frábæra að gæðum að tónlistarheimurinn myndi auðgast ef hann færi til helstu óperuborgana, til dæmis London og New York.
0: Við heyrum nú lag sem hljóðritað var í ferðinni. Kristinn syngur með karlakórnum fóstbræðrum, sænska þjóðlagið Per Svínahærde, Pétur Svínahærðir. Jón Þórensson stjórnar kórnum.

Þetta var sænska þjóðlagið Per Svínaherde. Kristinn Hallsson söng með karlakórnum fóstbræðrum en Jón Þórarinsson stjórnaði. Hljóðritunin var gerð í London í tónleikaferð fóstbræðra árið 1954. Á árunum 1954 til 57 starfaði Kristinn sem söngkennari og lærðu ýmsir þekktir söngvarar hjá honum svo sem Sigurður Björnsson og Sigurveig Hjaltested. En á þessum árum var líka

líka verið að leggja grunninn að óperuflutningi á Íslandi og Kristinn tók virkan þátt í því. Hver óperan eftir aðra var nú sýnd í fyrsta skipti á Íslandi. Árið 1955 var óperan La Bohème eftir Puccini flutt í Þjóðleikhúsinu og fór Kristinn þar með hlutverk Sjónars. Hann fékk góða dóma en einn gagnrýnandinn fetti fingur út í það að Kristinn hafði líka tekið þátt í revíu kabarett íslenskra tóna þá vorið og fannst gagnrýnandanum það ekki sóma slíkum söngvara að koma fram á sviði með dægulega söngurum. Kristinn var á öðru máli enda leit hann ekkert niður á dægulög. Árið 1956 setti félag íslenskra einsöngvara upp kabarett sér til fjáröflunar og fekk hann nafnið Syngjandi Páskar. Margir helstu söngvarar landsins sungu þarna létt lög og Kristinn var eitt þeirra. Hann söng við góðar undirtektir dægulagið 16 tons eftir Merle Travis og átti eftir að syngja það nokkrum sinnum síðar á ferli sínum. Hér kemur upptaka frá árinu 1972.

Kristinn Hallsson söng lagið 16 Tons eftir Merle Travis. Hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar lék með honum og hljóðritunin var gerð árið 1972. En förum nú aftur til ársins 1956. Í nóvember það ár var óperan Il Trovatore eftir Verdi flutt í konsertformi og fór Kristinn með hlutverk Ferrandós. Og jólasýning Þjóðleikhússins var óperan Töfraflautan eftir Mozart, flutt á íslensku. Kristinn söng þar eitt af aðalhlutverkunum, hlutverk Papagenos. Til er hljóðritun af sýningunni og við heyrum nú atriði úr henni. Þorsteinn Hannesson er í hlutverki prinsins Taminos. Hann verður fyrir árás ægilegrar ófresku og það líður yfir hann. Atriði sem við heyrum hefst á því að Tamino raknar úr rotinu og uppgötvar sér til undrunar að ófreskjan er dauð. Hann verður líka hissa þegar fuglaveiðarinn Papageno birtist, klættur fötum sem eru þakin fjöðrum. Papageno syngur glaðlegan söng sem hefst á þýsku á orðunum Ein Vogelfänger bin ich ja, en í íslenskri þýðingu Jakobs Jóhannessonar Smára hefst hún á orðunum Já, fuglari ég frægur er.

Hvað er ég? Er það draumur í þessi lífandi? Eða hefur einhver æðri mátt um garganir? Hvað sé ég? Það korum við nýtilíkur dauðinu fættinu. Hvað heyrðu?

0: Kristinn Harsson var hér í hlutverki Papagenos í sýningu þjóðleikhússins á óperunni Töfraflautunni eftir Wolfgang Amadeus Mozart árið 1956. Einnig heyrðist aðeins í Þorsteini Hannessyni í hlutverki Taminos. Sinfoníuhljómsveit Íslands lék, Viktor Urbansíts stjórnaði. Túlkun Kristins á Papageno þótti sérlega vel heppnuð og sjálfur sagði hann síðar að þessi glaðværi fuglaveiðari væri eitt mesta uppáhaldshlutverk sitt. Árið 1957 hætti Kristinn söngkennslu og fór að vinna hjá Vátryggingafélaginu HF. Nóg var að gera því þetta sama ár var óperan Tosca eftir Puccini flutt í Þjóðleikhúsinu og söng Kristinn í henni. Árið eftir fór hann með hlutverk Dr. Bartolos í Rakaranum í Sevilla eftir Rossini og þótti einkar vel til þess hlutverks fallin. Þess má geta að 26 árum síðar, 1984, söng hann þetta sama hlutverk hjá Íslensku óperunni. Ég var svo heppin að sjá þá sýningu og Kristinn var Dr. Bartolo lifandi kominn. 1959 söng Kristinn í óperunni Betlistúdentinum en fór einnig með hlutverk í nýju gamanleikriti með söngum Rjúkandi ráði eftir Jónas og Jón Múla Árnasyni og Stefán Jónsson. Leikflokkurinn Nýtt leikhús sýndi leikritið, tónlistin var eftir Jón Múla og þar á meðal var hið vinsælalag Fröken Reykjavík. Þetta segir Kristinn í æviminningum sínum.
1: Sumum þótti ég leggjast lágt með því að þykja svona hlutverk, en ég blés á það og á margar ljúvar minningar rjúkandi ráð og fólkið sem stóð að sýningunni.
0: Óperan Rigoletto var aftur sett á svið í Þjóðleikhúsinu árið 1960 og fór Kristinn þá með hlutverk Monterones. Sama ár fættist yngsta dóttir þeirra Hjördísar og voru börnin þá orðin fjögur. En Kristinn hafði ekki svo oft tíma til að verja með fjölskyldunni því vinnuálagið var mikið.
1: Dagurinn gekk gjarnan þannig fyrir sig að ég mætti á skrifstofu Vátryggingafélagsins fyrir klukkan 9 morguninn, var svo á æfingu í Þjóðleikhúsinu frá 10 til 4

0: og fór síðan aftur á kontorinn og vann þar fram á kvöld. Þegar sýningar hófust vann ég allan daginn á skrifstofunni, hljóp svo heim, borðaði og fékk mér smá kríu og síðan beið manns að syngja heila óperu kvöldið.
1: Já, söngvarinn var önnum kafinn. Árið 1960 fór Kristinn með titilhlutverkið í gaman óperunni Don Pasquale eftir Donizetti og fékk góða dóma fyrir söng og leik. Og árið 1965 voru gerðar margar hljóritanir þar sem Kristinn Hallsson söng lög eftir íslenska og erlenda höfunda og Árni Kristjánsson lék með á píanó. En þeir fluttu lögin síðar í tónleikaferð í Svíþjóð og þau voru gefin út á hljómplötu. Hér verður nú flutt af plötunni lagið Bikarinn eftir Markús Kristjánsson við ljóð Jóhann Sigurjónssonar.

Þetta var Bikarinn, lag eftir Markus Kristjánsson, við ljóð eftir Jóhann Sigurjónsson. Kristinn Hallsson söng og Árni Kristjánsson lék á píanó, hljóðritun frá 1965. Við skulum hlýða á hljóðritun sem mun hafa verið gerð árið síðar, 1966. Kristinn syngur hér lítt þekkt lag, Baldursbrá eftir Ingunni Bjarnadóttur, í útsetningu eftir Hallgrím Helgason sem leikur með á píanó. Lagið er samið við brot úr þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar á ljóði eftir Federico García Lorca, vögguvísu í þjóðkvæðastíl.

Kristinn Hallsson söng lagið Baldursbrá eftir Ingunni Bjarnadóttur við þýðingu eftir Magnús Ásgeirsson á ljóði eftir Federico García Lorca. Hallgrímur Helgason útsetti lagið og lék á piano. Kristinn söng í fleiri óperum í Þjóðleikhúsinu en hér hafa verið nefndar og einnig í óperum sem Ríkissjónvarpið tók upp. Hann tók þátt í stofnun söngskólans í Reykjavík árið 1973 en þá var að koma fram á sjónarsviðið ný kynslóð íslenskra óperusöngvara. Kynslóðirnar mættust í óperunni La Bohème í Þjóðleikhúsinu árið 1981 þar sem Garðar Cortes og Ólöf Kolbrún Harðardóttir sungu aðalhlutverkin, en Kristinn Hallsson var í hlutverki leigusalans Benoit. Eftir að íslenska óperan var stofnuð og hafði eignast eigið húsnæði í gamla bíói, söng Kristinn einnig

0: í sýningum þar, svo sem Mikado eftir Gilbert O'Sullivan 1983 og Rakaranum í Sevilla 1984. Eins og áður hefur komið fram, tók Hemmi Gunn við tal við Kristin í sjónvarsþættinum Á tali með Hemma Gunn árið 1988. Heyrum brot úr þessu viðtali.
1: En það er eitt sem að margir velta fyrir sig. Hvernig ferðu að því, Kristin, að vera allt svona hress og kátur eins og þú að jafnaði hefur alltaf verið?
2: Í þetta með fætti þetta góða skap sjáðu og hafa gaman að tilverin og lífinu og annars slíkt eftir það. Já, ég kann eiginlega ekki aðra skýring á þessu. Jú, ég held ég sé bara hamingjusamur maður. Ég reyni að hamast í því að vera hamingjusamur og kannski hamingjusamur heldur en flestir aðrir.
1: Hættur að syngja?
2: Hættur að syngja, já. Maður á ekki að syngja nema svona, já, kannski vel fimmtugt eitthvað svoleiðis.
0: Það kom samt í ljós að Kristinn var ekki alveg hættur að syngja. Fjórum árum síðar, 1992, söngan í sýningu íslensku óperunar á óperettunni Sardarsfurstinjunni eftir Emmerich Kallmann. Hann var þá 66 ára gamall og sagði síðar að sér hefði fundist aldurinn segja til sín. Hann hefði átt erfitt með að muna textan. En ekki tóku áhorfendur eftir því. Kristinn virtist fullkomlega í essinu sínu. Síðast söngan lítið hlutverk í óperettunni Kátuekjunni árið 1997 en hann var þá rúmlega 70. Kristinn Hallsson lést árið 2007, 81 árs að aldri. Við skulum ljúka þessum þætti með atriði úr sýningunni á Sardarsfurstinjunni eftir Kallmann sem hljóritað var í íslensku óperunni árið 1993. Kristinn leikur gamlan aðalsmann sem er nýbúin að uppgötva sér til hneykslunar að konan hans var eitt sinn leikona. Siglinde Kamman sem leikur frúna, lætur engan bilbu á sér finna, heldur syngur gamla leikhúslagið sitt. Þetta geta nú fleiri, segir Kristinn, og syngur sama lag við íslenska kvæðið Komdu inn í kofan minn eftir Davíð Stefánsson. Þau fá að lokum allan salinn í íslensku óperunni til að syngja með sér. Þarna kemur vel fram hver skemmtilegur leikari Kristinn var og hvað hann átti auðvelt með að hrífa áhorfendur með sér. Hljómsveit íslensku óperunar leikur og Páll P. Pálsson stjórnar. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.
2: Það ég gesti. Hvað sem er í minni fjölskyldinu? Er það því að mitt er ekki meira vilja að spreka á eldinu?
3: Leopold María! Jesus María! Ah!
2: Það líður yfir þér eftir einu sinni. Það hefur liðið yfir þig annakveð dag frá því að við trúlóðumst. Og nú er nóg komið. Það þarf ekki líða neitt meira yfir tíminn. Það er góð að flekka annað við yfir þú ert leikhús api.
3: Og hvað er svo sem aðra leikhúsöfum? Ég átti að lifa fyrir mína kúnst.
2: Já, það hafði ég ekki fallið fyrir kúnstónum í þér.
3: Leopold María, þú er frömsýni stressbýta.
2: Já. En þú hefur dregið mitt ævaforna nafn í svali.
3: Já. Þitt ævaforna nafn?
2: Já.
3: Það eina ævaforna sem til er listi.
2: Já.
3: Og í sama vörði með lista aðunni eru þið lippatvælarshæmörnir algjöri plöppar. Ætla ég að syngja gamla söngin mitt.
2: Ja.
3: Fyrir þig, Leopold. Fyrir þig. Á fisku. Vittu sjöna að kapellmæsa?

0: Una Margrét Jónsdóttir fjallaði Kristinn Hudson bassabaritón í þættinum á tónsviðinu. Lesarar voru Björn Þór Sigbjörnsson og Kristján Guðjónsson.
1: Sjómannadagsmessa í bíósal Dóshús klukkan 11, Njarðvíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Fjölbreytt skemmtidagskrá og frábær keppni miðar á landsmót.is. Síðasti dagur sýningar Guðrúnar Kristjánsdóttur leiðir á Kjarvalsstöðum, leiðsögn listamanns klukkan 14, Listasafn Reykjavíkur. Við þökkum sjómönnum fyrir ómetanlegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Fisk, Seafood og Vaffem, félag vélstjóra og málmtækni manna. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, GSI Ríper Minerals og félag skipstjórna manna. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, gleðilegan sjómannadag, Eskja og verkalýsfélag Snæfellinga. Sjómenn, til hamingju með sjómannadaginn, eflum samstöðu okkar, því enn er langt í land, afl starfsgreina félag. Sjómenn eru hetur hafsins, til hamingju með sjómannadaginn, sjómannafélag Eyjafjarðar og Snæfellsbær. Veiðikortið beint í síman veiðikortið.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld hyggjast fjármagna endur uppbyggingu og viðgerðir sem þarf að ráðast í Persaflóaríkjunum vegna stríðsins í með Austurlöndum með írönsku fé. Þetta hefur Reuters eftir heimildarmanni innan úr bandaríska stjórnkerfinu.
1: Í fréttmiðilsin segir að Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjana, hafi beðið starfsfólk ráðuneytisins að gera kostnaðamat á því tjóni sem árásir Íranshers hafi valdið í Kuveit og Bahrein. Á föstu dag sagði Mohsen Rezai, ráðgjafi æðsta klerksins í Íran í samtali við CNN, að friðarviðræður milli Írans og Bandaríkjana væru strand vegna þess að Bandaríkjamenn neitið að losa fristar íranskar eignir að andvirði 24 miljardar dala. Heimildamaður Reuters segir að til skoðunar sé að nýta íranskt fjármagn til að borga fyrir mögulegar skemmdir af völdum framtíðar árása. Hann segir að svo virðist sem ráðstöfunin verði ekki aðeins bundin við frista fjármuni. Hótanir að beina íranskum fjármunum í þessa átt eru taldar geta reynt enn frekar á þegar brothætt vopnahlé Bandaríkjana og Írans. Í gærkvöld skaut Bandaríkja her niður tvo árásardróna Írans her sem herinn segir að hafi ógnað skipaumferði í Hormúsundi. Síðustu nótt skaut herinn niður fjóra íranska dróna og réðist í kjölfarið á ratsjárstöður í suðurhluta Írans. Íranski byltingavörðurinn svaraði með því að skjóta flugskeytum í átt að bandarískum herstöðum í nokkrum Persaflóaríkjum.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Gríðarleg

0: aukning hefur orðið á nýskráningum líffæragjafa í Noregi á síðustu dögum. Í vikunni var greint frá því að heilsu Mette Marit, krónprinsessu Norex, hefði rakað á síðustu mánuðum en hún glímir við lúnatrefjun. Þar var undirgangast lúna ígræðslu og hefur verið sett á biðlista eftir aðgerðinni. Alexander Sekowski, upplýsingafulltrúi hjá norsku líffæragjafastofnuninni, segir í samtali við norska ríkisútvarpið að hann hafi ekki séð viðlíka tölur nýskráningar síðan hann hóf störf hjá stofnuninni 2012. Hann segir að í maí hafi að meðaltali 70 manns skráð sig sem líffæragjafa á degi hverjum. Á fimmtudag skráðu 312 sig sem líffæragjafa og á föstudag voru skráningarnar nærið því 2200. Það eru meir en 30 sinnum fleiri en að meðaltali í maí. Breiðafjarðarferjan Baldur á leið suður fyrir land. Hún siglir á milli Landeyjahafnar og Vestmanneyja frá með morgundeginum 8. júní. Baldur fór síðustu áætlunarferðina á Breiðafirði í bili í gær. Ferjan Særún siglir á milli Stykkishólms og Flateyjar í fjárveru Baldurs. Áætlað að Baldur hefji á ný áætlunarsiglingarum Breiðafjörð föstudaginn 19. júní. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
1: Góðir hlustendur, næst fáum við að fræðast Miriam Makeba, söngkonu og baráttukonu frá Suður Afríku. Við heyrum fyrsta þáttin af þremur sem Sigríður Stephensen gerði þessa merku tónlistarkonu árið 2006 þegar hún hélt tónleika á listaháttíð í Reykjavík. Þetta þáttaröðin Kjarkur, von og söngur.

Þrennt hefur fylgt mér frá því ég fæddist í þennan heim og þrennt fylgir mér þar til ég dey. Kjarkur, von og söngur. Hlustundu góðir, eitthvað á þessa leið hefur suður afríska söngkonan Miriam Makeba sagt við fjölmiðla fólk þegar hún beðin að líti yfir farin veg. Og þegar lífslaup þessarar 74 ára gömlu konu skoðað, verður ljóst að þetta eru orðað sönnu. Hún er hugrökk baráttukona sem aldrei hefur gefið upp vonina, þrátt fyrir margskonar mótlæti á ýmsum vígstöðum. Með fallegri rödd og geislandi brosi hefur hún sungið sig inn í hjörtu fólks um allan heim og borð þeim boðskapinum að öll erum í jöfn, óháð hörundslit og sé troðið á mannréttindum eiga spyrna á móti. Upphafslagið hér áðan var hljóðritað 1989 þegar Miriam Makeba var 57 ára. En það var ekki fyrsta sinn sem söngkonan söng þetta lag inn á plötu. Hverfum aftur nokkra áratugi og förum jafnframt upp nokkra tóna í tónstiganum frá allt upp í sópran. Miriam Makeba syngur sama lag árið 1954.

Röddin Björt og Skær hér í Miriam að kepa í rúmlega 50 hljóðritun. Þarna var hún orðin stjarna í heimalandi sínu Suður Afríku, hafði verið boðin sú virðingar staða að vera söngkona með karlakvartettinum The Manhattan Brothers, sem hún að sjálfsögðu þáði. The Manhattan Brothers voru fyrstu popstjörnurnar meðal svartra Suður Afríku búa. Söngur þeirra var undir miklum áhrifum frá bandarískum söngkópum sem voru vinsælir á þessum tíma, The Ink Spots, Mills Bræður og fleiri, en áhrif amríska skemmtana iðnaðarins flætu jú yfir allan heiminn, Ómar hans heyrðust nánast á hverju byggðu bóli. Og þannig hefur Miriam Makeba sagt að fyrirmyndi sínar í söng hafi verið söngkonur á borðið Ella Fitzgerald, Söru Vóan og Billie Holiday. Tónlist þeirra Manhattan Bræðra var djaskjönd sveifla og dúop söngur og oft var með þeim klarinettleikari sem skreytti laglínurnar. Til eru skemmtilega ljósmyndir af Manhattan bræðrum og Miriam frá sjötta áratögnum, þar sem þau standa öll kringum einn hljóðnema, hún stendur fremst í ljósgeislanum miðjum, í snjókvítum aðskornum kjól og þeir mynda hálfring fyrir aftanana í skugganum, allir í eins jakkafötum með hægri hendina í miðri sveiflu.

Miriam Akepa farin að syngja með Manhattan bræðrum þarna, hljóðritunin sennilega frá 1954. En til upphafsins. Hún fættist í Jóhannesarborg árið 1932 og var nefnd Sensile Miriam Akepa. Hún var sjötta barn móður sinnar sem var af Svasi fólki og eina barn föður síns sem var af Sjósa ættbólkinu. Foreldrar hennar höfðu gifst eftir að móður hennar skildi við fyrir mannsinn. Faðir Miriam starfaði við kennslu þegar vinnu var að fá og móður hennar vann við húsverk fyrir hvíta Suður-Afríku búa af ættum búa.

Kjörin voru kröpp og til að dríja tekjurnar stundaði móðir Miriam heimilisiðnað sem algengur var meðal svartra kvenna í Suður-Afríku. Hún bruggaði bjór og seldi.

Kepa lést þegar hún var 6 ára og móðir hennar hafði þá fyrir 6 börnum að sjá og þurfti að vinna hörðum höndum við þrif og húsverk hjá hvítafólkinu. Barnahópurinn var sendur til móður hennar, ömmu Ma Vilakasi, sem bjó í Riverside Township, hverfi svartra fyrir utan Pretoria. Og þangað kom mamman þegar hún átti frí, sem var sjaldan. Stundum fylgdi Miriamenn í vinnuna og hjálpaði við húsverkin, en var þá að láta lítið fara fyrir sér. Vinnuveitendurnir vildu ekki of marga svarta í sínum húsum. Hjá ömmunni voru fyrir frændsískinni Miriam sem svipa var ástættum, þau voru 21 talsins í umsjá ömmu sinnar. Ég var yngst og minnst, segir Miriam, og amma passaði upp á mig. Eins og gefur að skilja var þröngt í búi á þessu stóra heimili og ekki alltaf sem allir fóru sattir að sofa. En þegar til var matur var hann eldaður allur. Maður veit aldrei, það gæti einhver svangur komið í heimsókn, sögðu þær amman og mamman, og svo var líka oft raunin. Og þegar ekkert var til, sögðu þær við börnin, nú þá skulið þið fara út og finna eitthvað, þið verða að læra bjarga ykkur. Þessi lærdómur segir Miriam að Kepa hafa nýst sér vel síðar á lífsleiðinni. Og hún lærði sitt hvað fleira. Amman var hörð á því að börnin ætti að sækja messur á sunnudögum og þegar til var auður í kotinu voru börnin send með hann í kirkjuna. Stúlkan sen síle Miriam tók að spyrja sig hvers vegna. Það er engin matur til heima en peningarnir fara til kirkjunar. Og þegar hænurnar vertu eggjum var farið með þau til prestsins og honum gefin þau. Hvernig stóð á þessu? Miriam og sískinarnar fóru gangandi í skólan og kirkjuna á einu skónum sem þau áttu, sama hvernig viðraði. Framhjá þeim ók presturinn með börnin sín í fína bílnum sínum. Eitt daginn sagði Miriam, nei amma, nú fer ég ekki framar í kirkju. Hún minnist þó söngsins í kirkjunni með mikilli gleði. Ég elskaði að syngja, sagði hún, og ég söng allstaðar, í veistlum, brúðkaupum, jarðaförum, allstaðar, það þurfti ekki að beða mig tvisvar. Áður en ég hafði náð aldrei til að byrja í skólanum, eldi ég systur mína á æfingar hjá skólakórnum. Ég gat ekki stillt mig að syngja með. Fyrst var ég rekin út, sögðu og vung, en ég hætti ekki að mæta og að lokum gafst kórstjórinn upp og leiði mér að vera með. Heima var líka mikið sungið. Mamma spilaði ýmis hljóðfæri og kunni svo sannarlega að hreyfa sig. Og stóri bróðir minn, Joseph, spilaði á píanó og saxofón og hann kenndi mér ýmis lög, til dæmis þetta hér.

Þetta lag söng Miriam Makeba lítil stúlka á þess að hafa hugmyndum hvað textin þýtti, hermdi bara eftir. Árið 1948 komst þjóðernisflokkur búa til valda í Suður-Afríku og beitti sér fyrir markvissum aðskilnaði kynþáttana, apartheid. Hafi ástandi verið slæmt fyrir, þá fór það nú stöðugt versnandi. Fólki af ólíkum kynþáttum var nánast gert ókleift að eiga samskipti. Sett voru lög samskipti fólks af ólíkum kynþáttum, svartra, hvítra, blendinga og indverja. Miljónir svartra voru fluttar til í landinu, til svonefndra heimalanda og setta voru allskis hömlur á ferðir þeirra. Útgöngubann var við líði á ákveðnum tímum sólarhrings og þeim að gert að bera vegabréf öllum stundum. Miriam Makeba tók að vinna heimilistörf hjá efna litlu fólki í hverfi hvítra. Eftir slæma reynsla því hélt hún aftur heim til Riverside. Móðir hennar var nú orðin veik og gat ekki unnið. Miriam þurfti að axla ábyrð á heimilinu og vinna fyrir því. Hún tók að sér þvotta fyrir hvítafólkið. Læknar stóðu ráðþrota frammi fyrir veikindu móður hennar. Að lokum var farið með hana til Sangoma, andalæknis. Sá komst að því að hún væri sjálf Sangoma. Að hún hefði hæfileika til að ná sambandi við forfeður sína, sjá fram í tíman og lækna annað fólk. Til að rækta með sér þessa gáfu hélt hún til heimkynna sinna í Svasílandi og dvaldi þar tíma og fekk leiðsögn. Og eftir þetta helgaði móðir Miriam Makeba sig því að greiða úr vandræðum fólks með aðstoð forfeðrana sem hún komst í samband við með allskyns serimónium, trumbuslætti og bruggi jurtaseiða. Miriam fylgdist grant með og segir það ómetanlegt fyrir sig, borgarbarnið, að hafa geta kynst, siðum og speki sem varðveist hefur meðal frumbyggja Suður Afríku kynsloð fram af kynsloð. Síðar átti Miriam að kepa eftir að semja lagið Sangoma og tilenga móður sinni andalækninu. Það kom út á plötu 1978.

Meðan Miriam Makeba var enn í skóla eignaðist hún kærasta. Við vorum mikið saman, segir hún, og urðum fljótlega mjög náin. Það var ekki skynsanlegt. Ég varð ólétt 17 ára. En pilturinn kom vel fram, segir hún. Hann axlaði ábyrðina og ég flutti heim til fjölskyldans. Sumastúlkur urða standið þessu einar og sögðu börnum sínum síðar, pappiðin dó með hatt

höfði. Það merkti að það síðasta sem sást til hans var þegar hann stakk af frá öllu saman. Miriam flutti sem sagt heim til foreldra kærastans, en hann var sjálfur mikið að heiman þar sem hann var í þjálfun í lögreglunni. Hún tók léttasóttina allt og snemma og fæðingin var mjög erfið. Að lokum leit lítil stúlka dagsins ljós, hún skýrði hana Sí Bongile sem merkir takk. Bongi var stúlkan alltaf kölluð. Á heimili tengdaforeldrana voru gerðar miklar kröfur til Miriam, hún átti að þrýfa og elda og auk þess að þjóna viðskiptavinum tengdamóður sinnar sem eins og margar aðrar konur bruggaði og seldi bjór. Öllu þess átti hún að sinna þótt hún væri með unga barn. Kærastinn kom heim, gjörbreyttur. Allir vissu hvað var erfitt að vera svartur lögreglumaður, segi Miriam. Þeir þjénuðu minna en hvítir lögreglumenn, þeir máttu ekki bera vopn, þeir máttu ekki handtaka hvítamenn þótt þeir eruðu vitni að lögbrotum þeirra og þeirra eigið fólk ótaðist þá. Hann tók að skeita skapi sína á Miriam, beitt hana ofbeldi og læst hana inni með barnið. Að lokum flúði hún með barnið til móður sinnar sem beitti öllum sínum sangóma kröftum til að bæja honum frá. Og það tókst. Og hún gerði fleira. Hún bauð Miriam að fara og freista gæfunar. Hún skildi gæta Bongi á meðan. Miriam að kepa fór til Jóhannesarborgar.

Miriam Makeba flutti til ættingja sinna í Jóhannesarborg sem gerði út leigubíla og hún hjálpaði til við reksturinn. Eitt frændinnar sem þar vann var ekki síður söngelskur en hún. Hann var í karlakvartetti sem hét The Cuban Brothers og bauði henni að syngja með. Hvort hún vildi. Hún elskaði að syngja. Hún söng með kúpubræðrunum á elskins skemmtunum í hverfinu og einhverju sinni rakst inn á tónleika hjá þeim einn meðlimur Manhattan bræðrana, popstjarnana í Suður-Afríku í þá daga. Hann kom baksviðs eftir atriði Miriam og félaga

og bauðinni umsvegalaust að ganga til liðs við sönghóp sinn, hvort hún vildi. Og þannig gerðist það, Miriam Makeba varð fræg nánast á einni nóttu. Hún ferðaðist með hópnum allt land og jafnvel út fyrir landsteinana, til Rhodesíu, þar sem nú Zimbabwe og Zambía, til Mósambík, til Kongó. Miriam minnist þess að það var ekki alltaf auðvelt að vera ung einhleip kona í skemmtanabransanum, en segir þá Manhattan bræður hafa verið sér virkilega eins og bræður, þeir pössuð upp á hana. Ýmislegt kom þó fyrir. Eins og áður segir var svörtum skilt að bera vegabréf og í gildi voru reglur útivistartíma þeirra. Miriam og Manhattan bræðurnir þurftu oft að keyra langa leiðir milli tónleikastaða og voru þá gjarnan á ferðinni að nóttu til eftir að útgöngubann var skollið á. Einhverju sinni voru þau stöðvuð miðja nótt af tveimur hvítum lögregluþjónum. Þau reynda að útskýra hvernig stæði á ferðum sínum, þau væru söngvarar. Nú, syngiði þá. Og það var ekki undan komu auðið, þau eru að gjöra svo vel að syngja og dansa þarna á dimmum vegi út í auðninni miðja nótt í skyni bíljósana fyrir tvo hvíta lögreglumenn af búaættum. Miriam segist hafa hugsað á þeirri stundu hvað hlutskipti kvalarans hljóta vera erfitt. Hann þarf stöðugt að hafa í huga hvað hann geti gert næst til að niðurlæja fólk og sína vald sitt. Þeir hefðu geta handtekið okkur, segir hún, enginn hefði vitað að því. Fólk bara hvarf, það gerðist oft. Þá var byrjað að leita á lögreglustöðunum, næst í fangelsunum, svo á spítölunum, loks í líkhúsunum. Hún segir líka frá því þegar hún lenti í árekstri eina nóttina með hópi tónlistafólks sem var að keyra heim eftir skemmtun og átti leiðum svæði hvítra. Bíll þeirra og bíll hvítrar fjölskyldu skullu saman með þeim afleiðingum að þeir hvítu létust samstundis og tveir þeirra svörtu særðust lífshættulega. Þegar sjúkrabíllinn lásins kom voru lík hvítafólksins sett inn í hann en þeir svörtu skildir eftir á veginum. Miriam tókst að komast í næsta bæjar og fá leigubíl til að sækja þá særðu en þá voru þeir mjög illa á sig komnir og annar þeirra lést. Fyrsta lagið sem Miriam Makeba hljóðritaði með Manhattan bræðrunum árið 1953 tekur á málefnum sem þessum. Lagið hljómar eins og sykursætt ballaða ef maður skilur ekki textan en hann mjög raunsær. Það segir frá manni sem hefur áhyggjur á konu sinni, hún hefur ekki skilað sér heima á kvöldi og hann gengur á röðina. Lögreglustöðin, spítalinn, líkhúsið. Allir könnuðust við þessa tilfinningu og lagið sló í gegn.

Það var nóg að gera með Manhattan bræðrum en Miriam Makeba fekk fleiri tækifæri með sinni góðu söngrödd. Fljótlega fór hún líka að syngja í tveimur kvennakvartettum, The Skylarks og The Sunbeams, sem voru nánast skipaðir sömu söngkonunum, en hóparnir hljóðrituðu hvor fyrir sitt útgáfufyrirtækið. Söngkonurnar sömdu flest lagana sjálfar og rauluðu þau fyrir tónlistamenn í hljóðverum skömmu fyrir upptöku. Þær eru mjög vinsælar, sérstaklega The Skylarks og útkom gríðarlegur fjöldi platna. Einhver hefur giskað á 20.000, jafnvel meir en 100.000 plötur. Þær sá ekki mikið af söluhagnaðinu og enginn sá til þess að réttindum flytjenda og höfunda væri framfyllt. Þær bara sungu.

Miriam starfaði með Skylarks í ein 4 ár, að miklu leiti samhliða söng sínum með Manhattan bræðrunum. Með bræðrunum var hún skrautfjöður í prógrammi sem þeir höfðu þegar mótað, en í starfinu með söngkonunum réði hún dálítið ferðinni. Það má segja hún hafi verið listrænt stjórnandi, söngstjóri og aðal söngkona og þarna mótaðist hennar eigin stíll. Stundum fengu þær til liðsvísi djúbrataðan söngvara, Sam Ngakane, og stundum lék með þeim Spokes Masiane á Penny Whistle, litla tinnflautu, sem var algeng í suður-afrískri kvela-músík, hressilegri danstónlist.

Mirjam Makeba rifjar upp að á þessum árum komu svartir tónlistamenn og dansarar fram fyrir svarta áhorfendur, hvítir fyrir hvíta. Hvítir menn bjuggu í sínum hverfum, fóru í sínar kirkjur, sína strætisvagna, sína lestir, sína skemmtigarða og settust meira að segja á sína bekki og fóru á sín almenningssalerni. Allt var aðskilið, það það sem orðið apartheid felur jú í sér, aðskilnaður. Allstaðar voru skilti sem ástóð aðeins fyrir Evrópubúa eða aðeins fyrir ekki Evrópubúa. En svo voru allir aðrir íbúar Suður-Afríku, meðal annars afkomendur frumbyggjalandsins kallaðir, non-Europeans. Ég hafði aldrei kynst hvítu fólki nema sem yfirboðurum, segir hún. En svo kom að því að hún tók þátt í skemmtisýningu sem bar nafnið African Jazz and Variety. Þeir sem komu að þeirri sýningu voru af öllum kynþáttum. Þessi hópur kom fram fyrir hvítum áhorfendum jafnt sem svörtum og þarna kynntist hún fjölda tónlistafólks meðal annars lagahöfundunum Sonny Pillay og þau rugluðu saman reytum. Í kjölfar skemmtisýningarinnar var Mirjam boðið hlutverk í söngleik að Broadway fyrirmynd King Kong árið 1959. Söngleikurinn byggði á sönnum atburðum, fjallaðum svarta hnefaleikamann sem bjó í hverfinu Sophiatown í Johannesaborg. Smá innskotum það hverfi. Þess er minnst fyrir fjölbreytt og frjótt mannlíf, þar sem listir og pólitík blómstruðu í bland við skemmtanalíf og glæpi, sumir hafa líkt í við Harlem hverfi í New York. Sophiatown var einn af fáum stöðum í Suður-Afríku þar sem svartir máttu eiga lóðir og húseignir, þannig bjó samfélag fólks af ýmsum uppruna þó flesti væri svartir. Hverfið var jafna við jörðu snemma á sjötta áratugnum, að ákvörðun hvítra yfirvalda og íbúarnir fluttir burt nauðugir viljugir. En aftur á söngleiknum, King Kong var viðurnefni hnefaleika kappan svarta, en hann var ósigrandi. Svo flinku var hann að honum var boðið að boxa erlendis, en yfirvöld neytið honum faraleyfi. Í kjölfar vonbreiðana yfir því leytist hann út í ofdrykju og ólifnað og daga einn myrtan unnustu sína í afbrýðiskasti. Hún var varpað í fangelsi og þar fannst hann látin einn morguninn, druknaður í vatnspolli. Hvernig þessi stóri sterki maður gat hafa druknað í litlum polli var ráðgáta og yfirvöld voru grunuð að hafa átt sinn þátt í dauða boxarans. Mirjam Makeba lék þarna aðal kvenhlutverkið, unnustu King Kong, en hún var drottningin á knæpunni Back of the Moon.

Söngleikurinn King Kong var sýndur fyrir fullu húsi á hverju kvöldi í 6 mánuði samfleitt árið 1959 og áhorfendur voru af öllum kynþáttum. Sýnt var í háskóla í Jóhannesarborg sem virðist hafa haft einhvers konar sjálfstæði því yfirvöldum tókst ekki að banna sýningarnar þrátt fyrir nokkra tilraunir. Þarna fengu margir ungi listamenn tækifæri. Auk Miriam Makeba má nefna trompetleikaran Hugh Masekela sem átti eftir að vera samstarfsmaður hennar til margra ára og tíma eiginmaður. Svipaleiti og Miriam lék í King Kong var hún beðin að koma fram í heimildamynd sem bandaríkjamaður Lionel Rokosín vann að aðskilnaðastefnu stjórnvalda í Suður-Afríku og áhrif hennar á líf þegnanna. Come Back Africa er titill myndarinnar. Miriam Makeba syngur þar tvö lög meðal annars lagið manninn sem leitar eiginkonu sinnar sem hljómaði hér áðan. Nokkrum mánuðum síðar hafði svo leikstjórinn samband við hana með þær fréttir að myndin væri fullgerð og að hún hefði verið valin til sýningar á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum. Hvort hún vildi ekki bara koma og vera viðstödd frumsýninguna þar og hjálpa sér við að kynna myndina. Að sjálfsögðu vildi hún það og sótti nú vegabréf. Ekki gekk það þrautalaust. Umsókn hennar var dregin mjög á langinn og hún lenti í yfirheyrslum þar sem dregna voru framheilu möppurnar með greinum og ljósmyndum hana. Allskyns spurningar dundu á henni skoðanir hennar á hinn og þessu og samskipti við þennan og hinn, engum meðan var hvítur á hörund, en samvinna hvítra og svartra á jafnræðisgrundvelli var jú litin hornauga. Ertu kommunisti, var ein spurningin. Ég vissi ekki eins og niður hvað það var, segi Miriam. Að lokum fekk hún vegabréfið og þurfti nú að hafa hröð handtök til að vera komin í tæka tíð til Feneyja. Hún fór borð í flugvél með tvær litlar töskur, í annari voru fötin hennar og í hinni skórnir. Allir farþegarnir voru hvítir nema hún, þeir forðuðust hana og hún satt ein í heilli sætaröð, sem kom sér vel, hún gat lagst niður og sofið. Hlustandi góðir, við skiljum við Miriam Makeba nótt eina í október 1959, þar sem hún sefur svefni hinna réttlátu, borð í flugvél á leið frá Jóhannesarborg til Amsterdam. Hún hefur horft á heimaborg sína úr lofti, verða minni og minni og loks hverfa alveg. Hún var að leið út í óvissuna, hafði ekki grunum við hverju hún átt að búast, né við hverju væri búist af sér. Ljúkum þessu hér með lagi sem hún hljóðritaði nokkrum dögum árum hún fór frá heimalandi sínu og frá dóttur sinni Bongi sem varð eftir í umsjón móður hennar. Við tökum svo upp þráðina viku liðinni þegar Miriam Makeba lendir í Evrópu.

0: Sigríður Stephensen fjallaði um Miriam Makeba, söngkonu og baráttukonu í þættinum Kjarkur, von og söngur. Þetta fyrsti þáttur af þremur úr þáttaröðinni sem var fyrst á dagskrá 2006.
1: Keldur er náttúrulega torfbær og torfið er viðkvæmt og það svona helsta sem ég skoða þá bara til að bærin haldi veru og vindum. En það sem að heila mig mest að sjá þörfuna fyrir hjá fólkinu að skreita í kringum sig. Það eru að setja hérna skrautstrik í hérna sýnilegt timbur og maður sér að það hefur verið mikilvægt að leggja á sig að skreita húsin timbrið með þessu skrauti sko. Já, ég er í grunninn húsasmiður og ég tók bara þá ákvörðin þegar ég var að læra það náma ég ætlaði að fást við gömul hús og ég hef síðan í kjölfarið klára byggingafræði og alveg nördast í þessu aðferðum og þessum gömlu verkfærum og gamla handbræði og ég hef sérstakan áhuga á því og ég með langa svolítið að sjá meira að það sé sérst möguleiki fyrir nemendur í iðngreinum að kynnast þessu betur og læra.
2: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér hinn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

0: Hljóðritun frá tónleikum Stefáns Ragnars Höskuldssonar, flautuleikara, á listaháttíð Reykjavík í dag klukkan 16.05, Rás 1. Sjómannadagsmessa í Hvalsneskirkju klukkan 11, Hvalsnes sók. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Víðistaða sók. Hátíðar guðsjónasta klukkan 14 í Hólskirkju, sjómannadagur Bolungarvíkur. Síðasti dagur sýningar Guðrúnar Kristjánsdóttur, leiðir á Kjarvalsstöðum, leiðsög listamanns klukkan 14, listasafn Reykjavíkur. Til hamingju sjómenn, við hafnfirðingar fögnum með ykkur á Flensborgarhöfn, hittumst í Hafnarfirði. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Við þökkum sjómannum fyrir ómetanlegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Fjarðabyggð og Síldarvinnslan. Við sendum sjómannum um land all hlýjar kveðjur á sjómannadaginn, kæra þakkir fyrir ykkar framlag, verkalýs og sjómannafélag Keflavíkur og samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, fiskkaup og sveitafélagið Ölfus. 20% afsláttur af völdum nýjum bókum með afsláttarkóðanum sumar.forlagi.is. Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með sjómannadaginn, verkfærasalan og Rubix. Ertu fyrir sunnan, er sýning á safni nálægt þér. Listasafn Árnesinga Hveragerði, listasafn Reykjavíkur Ásmundasafn og byggðasafn Reykjanesbæjar í dús safnahúsum. Hval kjötagrillið, Selgkera félagi Kolaportinu. Ertu fyrir norðan, safnahúsið á Húsavík, iðnaðar safnið á Akureyri og fræðasetur forustufé, Svalbarði, Þistilfirði. Kjæri sjómenn, til hamingju með daginn ykkar, Bolungarvíkur kaupstaður. Sjómannadagurinn haldinn hátíðlegur, frítinn, sjóminnesafnið í Reykjavík. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Bandaríkjaher sagði í gærkvöld að hann hefði skotið niður 2 árásardróna Íranshers sem ógnuði skipaumferð í Hormúsundi. Það hefur talsvert reynt á vopnahlé Bandaríkjana og Írans síðustu sólarhringa en árásir voru gerðar á báðabóa í fyrirnótt. Þá skutu Bandaríkjamenn niður 4 dróna og réðust í kjölfarið á ratsjárstöðvar í suðurhluta landsins. Íranski byltingarvörðurinn svaraði með því að skjóta flugskeytum í áttabandarískum herstöðvum í Persaflóaríkinu. Gríðarleg aukning hefur orðið í nýskráningum líffæragjafa í Noregi á síðustu dögum. Á föstudag skráðu sig meira en 30 sinnum fleiri en á meðaldegi í maí.
2: Ástæðan fyrir þessari miklu aukningu eru nýlegar fréttir af verstandi heilsu Mette Marit, krónprinsessu Noregs, sem glímir við lungnatrefjun. Hún þarf að gangast undir lungnaígræðslu og hefur verið sett á biðlista eftir aðgerð. Alexander Sekovski, upplýsingafulltrúi hjá norsku líffæragjafastofnuninni, segir í samtali við norska ríkisútvarpið NRK að hann hafi aldrei séð aðrar eins tölur um nýskráningar. 70 manns skráðu sig sem líffæragjafa að meðaltali á degi hverjum í maí. Mikill kippur varð þegar líða tók á vikuna. 312 skráðu sig á fimmtudag og nærri 2200 á föstudag. Það eru 31 falt fleiri en á meðaldegi í maí. Þar að auki hafi fjöldi heimsókna á vef líffæragjafastofnunarinnar náð nýjum methæðum á síðustu dögum að sögn Sekovski. Hann segir það mikilvægt að sem flestir skráu sig sem líffæragjafa. Hann segir margt fólk jákvætt í garð líffæragjafar en telji sig ekki hendugan gjafa. Fólk telji sig of gamalt og veikt eða að holdafar þess sé ekki nóg gott, svo dæmi séu tekin. Sekovski bendir á að allir geti skrá sig. Það sé á endanum mat læknis sem sker úr hvort líffæri úr skráðum líffæragjafa sé notað eða ekki. Hver líffæragjafi í Noregi bjargar að meðaltali lífi 4 að sögn Sekovskis.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Breiðafjarðarferjan Baldur er á leið suður fyrir land. Hún siglir á milli Landeyjahafnar og Vestmanneyja frá morgundeginum 8. júni.

0: nýja beðni vegagerðarinnar. Baldur fór síðustu breiðafjarðar áallunum ferðina í gær í byli. Ferjan Særún mun sinna siglingum á milli Stykkilshólms og Flateyjar á Breiðafirði í fjarveru Baldurs. Áallar er að Baldur hefja á ný áallunum siglingar um Breiðafjörð föstudaginn 19. júní. Staða Norður Kóreu sem kjarnorkuveldis er algjörlega óumsemjanleg. Þetta segir Kim Jo-jong, systir leiðtoga Norður Kóreu sem jafnframt er einn valdamesti ráðgjafi hans.
1: Yfirlýsingar Kim þarf að skoða í ljósi þess að Xi Jinping, forseti Kína, er væntanlegur í heimsók til Norður Kóreu eftir helgi. Í kjölfar fundar Xi's og Donald Trumps bandaríkjaforseta í síðasta mánuði birti hvítahúsið upplýsingaskjal um fundin. Þar kom fram að Xi og Trump hefðu staðfest sameiginlegt markmið þeirra um af kjarnorkuvæðingu Norður Kóreu. Stjórnvöld í Pyongyang hafa lengi haldið fast fram rétti sínum til að eiga kjarnorkuvopn. Þvingunar aðgerðir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna meina ríkinu þó að eiga kjarnorkuvopn. Þrátt fyrir tiltölulega sterk tengsl milli stjórnvalda í Pyongyang og Beijing eru heimsóknir kínverskra leiðtoga til Norður Kóreu frekar fátíðar. Xi fór þangað síðast 2019. Það var í fyrsta sinn síðan 2005 sem kínverskur þjóðaleiðtogi heimsótti Pyongyang. Xi hefur sagst vilja styrkja tengslin við nágranna sína en skuggi fjall á sambandið á tímum koronaveirufaraldurs. Þá hafa norður-kóresk stjórnvöld halla sér í auknum mælu upp að stjórnvöldum í Rússlandi.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Þrír karlmenn voru í Hollandi á föstudag dæmdir í 4 ára fangelsi fyrir þjófnað á 2500 ára gömlum rúmenskum gullhjálmi, svo kölluðum Koto Fen Esti hjálmi og 3 gull armböndum úr hollensku safni í janúar í fyrra. Hjálmurinn telst til þjóðargersema í Rúmeníu og þjófnaðurinn vakti mikla reiði þar í landi. Dómstóllinn segir í úrskurði að aðeins þungur fangelsisdómur komi til greina með hliðsjón af alvarleika brotana. Þjófnaðurinn og leitin að þýfinu hefur ítrekka verið stórt fréttamál í Hollandi. Í apríl greindu yfirvöld frá því að hjálmurinn og 2 af armböndunum hefðu fundist eftir að samkomulega hefði verið gert við 2 af þeim grunuð. Stjórnvöld í Rúmeníu þrýstu á að þjófunum erði boðin vægari dómur gegn því að þeir upplýstu hvar þýfið væri falið. Þriðja armbandið er þó enn ófundið og leitin að því heldur áfram. Fréttalestri er lokið.
2: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Norðvestan 3-8 metra á sekundi síðdegis og stöku skúrir. Hiti 10-14 stig. Hæbreytilegi 8 morgun, rigningur úr hverju og hiti 7-10 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland og Faxaflói. Hæbreytilegi 8 síðdegis og stöku skúrir. Norðan 3-8 metra á sekundi í kvöld. Hiti 10-15 stig, fremur hæbreytilegi 8 morgun og væta með köflum, hiti 8-12 stig. Breiðafjörður og vestfjörðir, norðan 3-8 og síðdeis og stöku skúrir, hiti 10-15 stig. Austlægi 3-8 á morgun og dálítil væta, hiti 8-12 stig. Strandir og norðurland vestra. Norðan 3-8 síðdegis og stöku skúrir en súldeða rigning í kvöld. Breytilegi 3-8 á morgun með skúrum, hiti 8-14 stig. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Austan og norðaustan 3-8 síðdegis og allvíða súldeða rigning, hiti 7-13 stig. Suðaustan 5-13 á morgun. Bjartviðri og hiti 12-16 stig. Austfirðir, norðaustan 3-8 með súld eða rigningu, hiti 6-9 stig. Suðaustan 3-8 á morgun, dálitlir skúrir og hlýnar lítillega. Suðausturland, norðaustlæg eða breytalega 3-10 síðdegis og víða rigning eða súld með köflum. Suðaustan 5-10 á morgun og skúrir eða rigning. Hiti 8-12 stig. Miðhálendi, austan og norðaustan 3-8 síðdegis og víða rigning eða súld. Suðaustan 8-13 á morgun með vætu,

en byrtir upp norðan Vatnajökuls. Hiti 4-10 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á þriðju dag, suðaustan 3-10 metra sekundu, víða væta með köflum og hiti 8-13 stig. Bjartviðri á norðaustanverðu landinu með hiti að 17 stigum en stöku skúrir þar síðdegis. Á miðvikudag, austan og norðaustan 3-10, skúrir víða land, engum síðdegis, en smásúld við austuströndina. Hiti 7-15 stig, hlýja suðvestan til. Á fimmtudag, norðaustan og norðan 3-10, skýjað úrkomulítið á norðanverðu landinu fyrir að rigna kvöldi. Bjartviðri sunnan til með stöku skúrum síðdegis. Hiti 7-17 stig, hlýjast á suðurlandi. Á föstudag, norðan 8-13, súldið að rigning norðan og austanlands og hiti 5-9 stig. Bjartviðri sunnan til með hiti 12-18 stig. Á laugardag, hæ norðlæg eða breytileg átt, víða bjartviðri og hiti 12-17 stig, en þokuloft úti við norðuströndina og svalari þar. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 5,4 stig, í Reykjavík mældist 0,8 mm úrkoma í nótt, sólskin í gær mældist 8 klukkustundur og 48 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var 1,8 stig á Haugi, mesta úrkoma landinu síðasta sólarhring var 21,4 mm á Vaskarsólum, mesti vind hraði klukkan 9 var 10 metra sekundi á Reykjanesvita. Veðri klukkan 9. Reykjavík, austsuðaustan 3, skýjað, hiti 10 stig, loftþrýstingur 998 millibar stígandi. Stafholtsey, austnorðaustan 2, hiti 10 stig, Bláfeldur, suðaustan 3, hiti 10 stig, Gufuskálar, norðaustan 3, hiti 11 stig, Stykkishólmur, norðaustan 3, létt skýjað, hiti 10 stig, Ásgarður, logn, hiti 11 stig, Reykhólar, austnorðaustan 4, hiti 11 stig, Lambavatn, suðsuðvestan 2, hiti 10 stig, Bjargtangar, austsuðaustan 2, hiti 8 stig, Hólar í Dýrafirði, norðan 2, hiti 9 stig, Bólungarvík, norðaustan 3, hiti 10 stig, Ísafjörður, austnorðaustan 2, hiti 10 stig, Æðey, austsuðaustan 1, hiti 9 stig, Hórbjörgsviti, austsuðaustan 1, hiti 12 stig, Litla Ávík, norðvestan 1, léttskýjað, sjóliti, hiti 10 stig, Hólmavík, sunnan 1, hiti 11 stig, Reykjir í Hrútafirði, norðnorvestan 3, hiti 8 stig, Blöndós, norðvestan 1, hiti 11 stig, Hveravellir, suðaustan 8, hiti 7 stig, Skatá, austnorðaustan 2, hiti 10 stig, Nautabú, suðsuðaustan 5, hiti 12 stig, Suðnesviti, norðaustan 1, léttskýjað, sjóliti, hiti 10 stig, Akureyri, austan 2, hiti 12 stig, Grímsey, austsuðaustan 7, hiti 10 stig, Mývatn, austsuðaustan 5, hiti 10 stig, Staðarhóll, vestan 2, hiti 13 stig, Mánarbakki, suðaustan 6, hiti 13 stig, Ásbyrgi, suðaustan 3, hiti 12 stig, Grímstaðir, suðaustan 7, skýjað, hiti 9 stig, Raufarhöfn, austan 5, hiti 7 stig, Fontur, austsuðaustan 7, hiti 5 stig, Miðfjaranes, austan 5, hiti 8 stig, Skjalþingstaðir, norðan 3, hiti 10 stig, Bjarnarey, suðsuðaustan 3, hiti 7 stig, Egilsstaðaflugvöllur, norðan 2, skýjað, hiti 10 stig, Káranhjúkar, austnorðaustan 3, hiti 5 stig, Hallamstaður, norðaustan 1, hiti 10 stig, Dalatangi, sunnan 3,

rigning, skyggnir 3 km, dálítið sjór, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1002 milbar stígandi. Kollaleira, austnorðaustan 3, hiti 9 stig, Seley, norðaustan 4, hiti 6 stig, Vattarnes, vestan 1, hiti 6 stig, Kampanes, norðaustan 5, hiti 6 stig, Papey, norðnorðaustan 8, hiti 6 stig, Höfni Hornafirði, austan 10, hiti 10 stig, Farólsmýri, austnorðaustan 7, hiti 9 stig, Skaftafell, austan 2, hiti 9 stig, Kirkjubæjarklaustur, austnorðaustan 1, hiti 10 stig, Skarðsfjöruviti, austnorðaustan 3, hiti 11 stig, Vaskarshólar, austnorðaustan 5, skýjað, talsverð sjór, hiti 11 stig, Stórhöfði, austnorðaustan 10, hiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, austan 6, hiti 10 stig, Hella, austnorðaustan 1, hiti 11 stig, Árnes, austan 4, hiti 10 stig, Hjarðaland, austan 4, hiti 11 stig, Þingvellir, austan 3, hiti 10 stig, Eyrarbakki, austan 4, hiti 10 stig, Grindavík, austan 7, hiti 10 stig, Garðskagaviti, austan 6, hiti 11 stig, Keflavíkurflugvöllur, austan 6, léttskýjað, hiti 10 stig. Næst verður veðurfregna lesna frá Veðurstofu klukkan 10:10 í kvöld, verið þið sæl.

0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11. Næsta á dagskrá sunnudags nýtt leikrit, Baunin.
1: Baunin, fyrsti þáttur, vor 2002.
2: Þetta eru stóri hringir með írafár. Hlustendur ætti að gera stóran hring í kringum Vestfirði á kortinu því að írafár að fara að spila á balli þar helgina og sumari 2002. Það að fara glæsilega stað. Svo það ekki hægt að segja annað, sjómannandaselgin alltaf vilt. Þannig verið vestan eða má eiginlega segja, já, getur kallað þetta vilta vestrið. Það breytist ekkert, hefur ekki bara hlusta á sálina næst. Ekkert sem breyti því.
3: Baunin, Birta. Æ, Rungi, hvað viltu? Eina gula mínus annars, já, flott. Nei, við erum ekki að fara að klúðra því. Ok, flottur, já. Nei, hún verður tilbúin eftir svona 55 mínútur. Já. Nei, það bara ógeðslega mikið að gera. Æ, hoppa upp í raskataður. Já, bless.
4: Hver var þetta?
3: Rungi.
4: Hvað vildi hann?
3: Gula mínus ananas.
4: Hún srákastlum.
3: Já, hann sagði að það hefði verið ananas á pítsunni síðast þó hann hafði beðum að hafa ekki ananas.
4: Hvað hann á þetta ananas?
3: Hæ, Bergur.
5: Hæ, hæ. Hvað segið?
3: Bara geggjað.
5: Næs.

0: Gekja. Hérna, ég ætla að fá eina baun, pep, pep, svepp, sleppa, svepp.
1: Eina baun, pep, pep, svepp, sleppa, svepp.
2: Baun, pep, pep, svepp, sleppa, svepp. Akkur pantar ekki bara baun, pep, pep. Eða baun, extra, pep.
1: Akkur

0: kórólu.
1: Wow. Þessi slím græna fyrir utan?
0: Já. Hún, ég kalla hana grænu rolluna af því að hún er græn.
1: Já.
0: Já. En já, ég ætla að fæk kannski bara rúnta á grænu rollunni með Hemma, bara meðan pítsan bakast.
1: Ok. Sjáumst þá kannski.
0: Algjörlega. Ég var náttúrulega bara því að sækja pítsuna.
1: Bye.
0: Já, bye.
1: Bye. Hann er svo fyndinn.
2: Fyrst þér það?
1: Skrítinn, sko.
2: Ha?
1: Hva? Fyrst þér það sætir?
2: Smá, sko.
1: Já. Ok, má ég hækka?
3: Já, go for it.

0: Akkur var svona lengi Engin pizza, hvað
1: pizza? Rólegur hérna, gamli punkur, hún að bakast
0: Hérðu, hittirðu Birtu?
1: Birtu, já, hún var að vinna
0: Næs, næs Ertu ekkert að pæli að tjekka henni aftur það?
1: Nei, á hvað minnur?
0: Nei, bara af því að hún fæn að ég var alveg til að tjekka henni eða það í lagi þín vegna
1: Hvað meinur ef það í lagi mín vegna?
0: Nei, bara því að þið voruð þarna einhvern tímann eitthvað saman
1: Við vorum ekki saman
0: Nei, en þið voruð eitthvað svona
1: já, að gera já, eða þú veist, jú En ég stjórnaði samt ekki með hverjum hún er, ég er ekki pappinnar
0: Nei, ég er ekki að segja það En er hún að fara á ballið það?
1: Ég held það Hvað, er ekki allir að fara á þetta ball?
0: Jú,
1: þetta
0: Þetta ekki Rúnki?
1: Rúnki?
0: Já, Rúnki
1: Jöfusins veldi á honum alltaf Nýr bíll, nýtt númer
0: Það alltaf mamma og pappi skýta peningum sko
1: Erði,
0: Þau hafa ekki undan
1: Erði, hann að blika okkur Ey
0: Jæja, góða kvöldi, hvað segja menn?
2: Þið eru svolítið seinir að taka við ykkur þegar rauðu fyrir áfram
1: Já, við kipum því liðin hemmi, eða ekki?
0: Jú, hann er bara svo lengi á gjöfinu að hann er búin að vera að bíða til pitsunni
1: Hei, heyrðu, djöfusins veldi á kallinum að ný impressa, vel gert
0: Geggjaðu, spoiler líka bara, geggja númer, bad one
2: Bariði áfram, það komið gal, áfram með ykkur, það þarf að halda tempo og rúndi
1: Jefusins kvótaprinsa Alltaf með derg í alvörinni og koma svo hingað í þorpi og fara að segja okkur hvernig á að rúnda
0: Æ, já, Bergur, whatever, þú veist
1: Æ, já,
0: já En hvað heldur þetta kosta að fá svona engan?
1: Ég veit ekki, ég held að segja frekar dýrt, sko, hvað með þú fáðir?
0: Bara hemmi held ég Bara stóri stöð, eða kannski Hemmi G Já, það er, já, Hemmi er ekki
1: já,
0: lust
1: Já, en verður ekki að fá þér bíl fyrst?
0: Jú, ég ætla að fá mér bíl, þú veist það
1: alveg Þá þarfst að hætta eða pening í gallabuxur
0: Hættu
3: Hvað finnst þér Hemma?
4: Hemma Tjókko?
3: Já yeah.
4: Hvað finnst þér hann?
3: Nei, gætið þú ekki, þú veist
4: Hvað?
3: Þú veist
4: Nei, hvað?
3: Þú veist?
4: Nei, ég veit ekki hvað,
3: Birta. Ríðu honum, gubba.
4: Birta? Ég er ekki fara að missa meindóminn með Hemma Tjókko.
3: Ok. Þú veist,
4: hann reynir við allt sem hreyfist.
3: Heyrðu, þú veist, ef það gerist, ég meina, þú getur líka bara hægt að pæla í því. Meindóminn er í alvörinni ekki svona merkilegur. It's overrated.
4: Ég veit það ekki.
0: Heyrðu, í hver ætlar að vera í kvöld?
5: Já, ég veit það ekki.
0: Þú ætlar ekki að vera í joggingbuxum eða?
5: Ég er bara ekkert búin að pæla í því.
0: Bergur, hvað er þetta með því og þessar Adidas buxur alla dag?
1: Hvað? Þetta eru bara þægilega buxur.
0: Jón, fullorðnir menn gangi ekki bara í joggingbuxur
1: dagstaglega. Víst, ég er að fullorðnir, pabbi er alltaf í joggings.
0: Já, pabbi þinn er íþróttakennari, Bergur, þetta er vegna vinnu. Kom on, áttu einu sinni gallabuxur?
1: Já.
0: Er það? Ég...
1: Ég manna ekki.
0: Þú verður að fara að fá því ný föt, maður. Ha? Heyrðu, ég veit, við bara kíkjum í bæinn á morgun og kaupum, við gerum bara dagur þessu.
1: Já.
0: Kaupum buxur,
1: ból,
0: dressum þessu upp. Þú er gott að því, heyrðu.
1: Býttu þurfum ekki að segja pítsuna?
0: Heyrðu, jú.
1: Aftur á bönina.
4: Ég veit ekkert í hverju að vera í kvöld, Birta.
3: Shit, allt sem ég á er skítugt, ég hef ekki náð þvo.
4: Hvað, akkur ber ekki bara mömmu það? Hún myndi pottet gera það, ertu búin að vera að þrýfa þinn einn þvott?
3: Nei, sko, geta þú

0: frekar spurt.
1: Já, auðvitað.
0: En sem ég finnst líka bara, ég er svo fyrir heim hjá okkur.
1: Var mamma að segja það?
0: Nei, nei.
1: Það er sko nóg pláss í þessu húsi. Hún og pabbi kom eiginlega aldrei niður hvort sem er.
0: Ok, nei. Sko, getur þú þá lána mér eitthvað í kvöld?
1: Eins og hvað?
0: Ég treysti alveg, ég meina þú ert alveg eitthvað flott, sko.
1: Ok. Æ, ég er alveg búin að gleyma að reykja í dag. Æ, Birta, ég verði alveg að fá eitt Salem Lights hjá þér.
0: Salem?
1: Já.
0: Sko, Angela Jolie, hún er reyka Kamel. Taktu Kamel. Ég reykja aldrei eftir að kaka.
1: Ok, takk.
2: Ég er búin að fylla á kælinn, Birta. Þú þurft bara að muna að taka svona sirka aðra hverja afgreiðslu í lúunni í kvöld. Það var helvítis traffík.
0: Ég er ekki fara að vinna í kvöld.
2: Ha?
0: Ég er að fara á ballið.
2: Þú getur ekkert ákveðið það bara núna?
0: Ég nefndi að við daginn. Þú sagðist alltaf að finna eitthvað út úr því.
2: Ha? Sagði ég það?
0: Já.
2: Að þú mætti fá frí sjómana það
0: sem Já.
2: Djöfullin hafi það. Birta, come on, please. Ég get ekkert fundið fólk til að vinna núna.
0: Drullast þú bara til að vera hérna sjálfur?
2: Ég þarf að vera í félagsheimilinu.
0: Já, það er ekki mitt mál. Sko, þú sagðist að þú finnir eitthvað út úr þessu. Ég meina, ef ég fæ ekki frí í kvöld, þá er ég bara hætt.
2: Nei, róleg. Við finnum bara eitthvað út úr þessu. Getur ekki bara komið á ballið þegar þú ert búin að loka?
0: Nei, þá eru allir orðið fullir.
2: Ok, en ef þú byrja bara að drekka hér, færð Gubbu til að vera með þér og hjálpa þér eitthvað. Hún hangir hérna alltaf hvað sem er. Ég skal redda ykkur einhverju að drekka.
0: Hvað áttu?
2: Ég á hérna einhvern landa út í bíl. Er það ok?
0: Já, kannski. Ok, og frí á ballið. Og frí á þriðjudaginn, og miðvikudaginn, og fimmtudaginn.
2: Ok.
3: Hæ.
0: Hæ, Bergur.
3: Hæ, er pítsan tilbúin?
0: Já.
3: Gekkja. Hvað, skulda ég?
0: Þú mátt bara eiga hana.
3: Ha? Í alvöru?
0: Já.
3: Yes.
0: Herru, svo er fyrirparti hérna fyrir ballið.
3: Á bauninni? Geðvikt.
0: Yeah. Kemur Hemmi ekki?
3: Hemmi?
0: Já.
3: Jú. Hann kemur bóðið. Ok, takk fyrir pítsuna.
0: Ok, bye.
2: Æ, hérna brúsi.
0: Við þurfum tvo.
2: Ha?
0: Fyrir mig og Gubbu. Við erum tvær.
2: Jæja þá. En Gubba vinnur ekki hérna. Hún hangi bara hérna.
4: Yes, loksins.
5: Má ég fá?
6: Æ, ertu búin að þvoa þér hendurnar?
4: Dísesbergur, já, áður það.
6: Passa það, klín ekki sæti. Þetta er glænýtt áklæði.
4: Já. Jesus.
6: Já, bara lyktin af höndunum einu
4: stund. Treystu mér
6: bara. Já, ok. Fáðu þér það bara. Heyrðu, það er fyrirparti hérna á bauninni fyrir ballið.
4: Hér á bauninni?
6: Já. Birta var að segja það.
4: Var hún þá ekki bara að bjóða þér?
6: Alls ekki. Nefndi þið sérstaklega.
4: Nú? Ok.
6: Já.
4: og sagði bara...
6: Bara aðeins fá okkur.
4: Nei, þetta er pottið eitthvað kjaftaði, Bergur.
6: Af hverju?
4: Bara... Það eru að fokka í þér, Bergur.
6: Nei.
4: Jú, þetta er eitthvað grín. Fá okkur til að mæta og svo... Þú getur verið svo trúkjarn og vitlaustundum. Í alvöru, manstu til dæmis þegar systirin laug að þér, afiðin væri þarna óperusöngvarinn, hvað heitir hann, hérna...
6: Pavarotti.
4: Og röddin sem kemur þegar maður hringir í klukkuna var amma
6: þín. Já, ég var 5 ára og maður trúir stóru systur sinni.
4: Þú ert svo vitlaus stundum í alvörunni.
6: Það
4: er bara að þurfa að vera með þér, sko.
7: Elskan, ertu bara komin heim? Ætlar að stoppa eitthvað? Viltu borða með okkur?
1: Nei, ég er bara ná í föt. Ég er að fara aftur.
7: Já, hvað ertu búin að vera?
1: Á bauninni, Birta er að vinna.
7: Einmitt. Fer ekki að skoða þér inn að fá eitthvað kaup? Þú ert bókstafið alltaf þarna. Hvað lykt er þetta?
1: Hvað lykt?
7: Sígarettu lykt.
1: Ha?
7: Var Birta að reykja?
1: Nei, það er reykt inn á bauninni, mamma.
7: Já.
1: Já.
7: Já, já, já, auðvitað.
1: Geta þú þvegið þetta?
7: Já,
1: auðvitað. Og fyrir Birtu líka og sett í þurrkaran. Við þurfum að nota þetta í kvöld.
7: Já, já, já, það ætti alveg að nást. Má þetta fara í þurrkara?
1: Ég veit það ekki allt.
7: Sýtt, þið eitthvað hugsa að fara á þetta ball? Það nokkuð?
1: Það getur bara vel verið að við kíkjum eftir vaktinni á Birtu.
7: Þið eru ekki að fara að drekka?
1: Mamma!
7: Heldurðu að Birta sé nokkuð farin að drekka?
1: Ég veit það ekki, kannski. Það eru bara mjög margir farnir að drekka á mínum aldri. Ég stjórna henni ekki.
7: Nei. Og hún ekki komið með plan fyrir...
1: Plan?
7: Hvað framhaldið verði hjá henni næsta vetur og svona, ef hún eitthvað talað það?
1: Nei, ég veit það ekki, mamma. Við vorum bara að klára samlönduprófin og hún bara vinkonu mín.
7: Já, ég veit
1: það. Já, ég veit ekki allt hvað hún að gera.
7: Mjög gaman að þú eigir að vinkona þín síðan. Og hún hjartanlega velkomin að vera eitthvað á.
1: Já, flott, takk.
7: Fægileg stelpa.
1: Já.
7: Var bara varlega?
1: Já,
7: það væri frábært þegar þið gengir hljóðlega þegar þið komið heim. Við bóðum ekki pappa
1: já, og veist hvað það sem við löst. Ég veit.
7: Það er nú ekki með að koma eitthvað nætur gestur.
1: Dísas, mamma, ertu að djóka?
7: Nei.
1: Nei, þetta bara núlfindi, skilur.
5: Þetta Bylgjan með ykkur á þessu föstudags, ef ekki báða að segja, kvöldi, ekki klukkan orðin 7, má ég sjá 19.00, 19.00, gæti ykkur sagt. Við byrjum samt á því að heyra eitt gott klassist lag.
6: Hvað verið að spila á þessari fucking stöð? Má ég skipta stöð?
4: Þú mátt alveg reyna og nærði einhver öðru hérna, sko. Glata fucking lag, hvað meina?
6: Hvernig verið að spila alvöru tónlist?
4: Hvað ertu að tala þetta er sturla lag. Síðan hvenær fíla er ekki land og sinn?
6: Þetta, ég held ég sé bara að þroskast upp úr þessari sveitaballa tónlist.
4: Nei, þetta er ekki það. Veistu hvað þetta er? Þú ert svo fucking skrýtinn bergur.
6: Já, ok.
4: Já, ok. Hvað langar þið að heyra?
6: Jamir og Quiet, til dæmis.
4: Spilaðu það þá? Þetta...
6: Jamir og Quiet.
4: Já,
6: segðu það bara. Jamir og Quiet.
4: Jamir og Quiet.
6: Nei, Jamir og Quiet.
4: Jamir og... Og spilaðu það þá?
6: Virtual insanity
4: Wait Hvað ertu að syngja?
6: Jamiroquai?
4: Já,
6: diskarnir mínir í bænum,
4: Nei, annars myndi ég spila En leiðilegt, það sökkar S fyrir þig Ætla Kanntu að skipta sími?
6: Já, kanntu ekki þessu lagi?
4: Jú, eða bara ég, jú
1: Og ég elska þetta lag, geturðu marka fyrir það?
8: Oh yeah!
1: Þurfum við hálfa græna og hálfa prinsessu? Gjörðu svo vel, þið megi bara eiga þetta.
8: Við erum með baun bacon.
1: Og Birta, ég elska að vinna hérna. Takk fyrir að leifa mér að ágreða.
6: Það er að sopa.
1: Já, hvað ertu með?
6: Landa sem Röggi gaf okkur.
1: Hvað? Bara dræ? Hvað, eigum við eitthvað að blanda?
8: Taktu bara eitthvað úr kælum núna.
1: Já, ok. Bara eins og hvað, bara mix
8: eða... Nei, ekki mix. Hafðu magic.
1: Hver þetta í lúgunni?
6: Ó, oh, þetta þess.
8: Hæ, hérðu, komdu bara inn. Lúan er lokuð í kvöld.
1: Drekkni. Ó, ok. Na, Birta, ef við hittum mömmu, má ég kannski bara segja að þú eigir hennar landa?
6: Guppa, ég held að hún viti alveg að þú sér að drekka.
1: Já, en þú veist, ég vil ekki að hún sé að tussast í mér,
6: Mamma skilur. Mamma er minnst tussulegasta manneska sem ég hef hitt.
1: Já, við þig.
6: Já, hún er þó allan að tussast í þér. Meira en hægt að segja mömmu mína.
1: Ég væri sko alveg til ég að fá að vera eins og þú, Birta.
6: Nú, hvernig?
1: Æ, þú veist, bara svona sjálfstæðið og þú veist, enginn að skipta sér af mér, skiluru.
6: Það er ekki sama að vera sjálfstæðið og vera skilin eftir.
1: Fyrir okkur að ostast ángi?
4: Þú þarft að gera eitthvað svona, taka háættur og eitthvað. Stíf tjelaður hári eða gussaðu einhverjum gellurakspýra og... Þú voru að leggja þeir svolítið fram, já, sem að dregur að gellurna bergum, hugsaður, Jesús. En hérna, heyrðu, ég ætla að fá mig smá hérna á hann fyrir mig.
6: Nei! Hemmi, þú ætlaðir að keyra grænu rollin í kvöld, maður.
4: Er ég hættu við? Vistjast inn?
6: Æi, hættir
4: að gríða. Ég ætla að fara að snakla
6: hana. Já, þá þurfum við að labba. Nennir þú því? Þú labbar ekki
4: einhverjum sinni, sko. Við reddum okkur alltaf, Bergur. Þú ert allt svo neikvæð.
6: Ég ekkert neikvæð.
4: Skipt þú bara um áhyggjur og fara að reyna að hafa gaman.
6: Já.
4: Jesus.
6: Þetta klístrar, já. Kom bara inn.
4: Heyrðu. Það bara party.
6: Ég fucking sagði þér.
4: Þú sagðir það ekki neitt.
6: Nei.
4: Svo bara party.
6: Nei.
4: Takk.
6: Hvað segir
9: ég? Sæli boys.
6: Hefðu, þú verður að færa þessu grænu dollu, hún er fyrir impressunni.
7: Má, rungi, það eru bara allir
6: þetta. Það er að sjá því ykkur, ykkur erstir, þetta fermingaföld við henni.
4: Já, já,
6: reyndar.
4: Ég var að segja hún að þetta væri ekki lægi.
6: Æ, þeir eru þeir byrjar að drekka?
4: Já, langt síðan, rungi, sko. Við ætlum að vera alveg helnaður í kvöld.
6: Hjöldu. Hvernig það er að lemja manna? Fylgist með mér í kvöld og láta mig vita að ég sagði að Frida slappa að

0: ég alltaf tjón.
1: Fokkin unn.
2: Nei, já, við þau frittin. Frittin, hann er svolítið sérstakur.
3: Það er drepansk.
2: Fokkin
3: drepansk.
4: Æ, Rúki, þú ert ekki bara slást hér.
0: Ekki láti þessu elskir ekki að segja mig slást.
2: Já,
0: jú, jú. Viðkendir það bara, þú eru gröð þú að segja mig lemmi.
4: Hættu.
0: Herri, ég ætla bara að spæna.
3: Sí,
0: boys.
1: Spáið í
3: tífum.
1: Hér er ekkert nema slást á böllum og telja svo peninga fóreldar sinna þessu
3: mikið. Svakaleg tíma.
4: Svona, hann fær ekki að slást hérna inni. Nei, nei, við erum að fara að loka stemma.
3: Og hvað með Rugga? Ruggi svo vitli, sko, hann mun aldrei fatta það.
4: Nei, líka bara gangi honum vel að fá ekkert annan til þess að vinna í þessu skítasjoppu. Vil ég landa?
1: Já, maður.
3: Herri, hvað hérna, hvað segir þú?
4: Æ, být aðeins.
5: Hvað viltu?
0: Hemmi, varst þú að setja hann eða?
1: Ha, nei, alls ekki.
0: Ó, Hemmi, ég skítar þetta.
1: Já, ég veit, já, Bergur, þú ert alltaf að gera þetta.
5: Jæja, allir út, út.
4: Ok, út, heyrðu henni, út.
1: Róleg, hvað ertu á túr eða?
4: Þegiðu, Hemmi.
0: Guba mín, Guba mín, þú fær aldrei að ríða, þetta alltaf svona ógíslega leðarlega.
4: Það er alveg ekki fallega.
3: Sjáist við svo ekki á ballinu,
4: já? Jú, ég þarf bara að loka fyrst.
3: Ok, það er hann bara mjög gaman.
6: Vantar ykkur fan, litlu grísi?
1: Já.
6: Hoppið inn.
1: Yes, man.
3: Nei, það er að drekka svona 10 lítra
1: á. Og hvað?
6: Æ, sýst, gerðu, við, hérna, takk, maður, við húkum okkur far bara. Whatever, pussies. Já, whatever.
3: Alltaf, kallt, pussy,
1: þú ert það lengur.
7: Gott kvöld. Hvað segir þér? Ég heiti Birgitta og við erum hljómsveitin Írafár. Hvernig er stemmingin í húsinu? Geggjur. Eru til hérna?
1: Umönu hérna, þessi heimann.
6: Ha, Írstemann. Hún er auðvitað samt með okkur frá Ísafirði.
1: Ok, hann er ekkert hér. Jó, það er hann. Já, er tjekkum út á dansskól. Það er alltaf einhver að getnaðlega það.
6: Ég er ekki að fara að dansa.
1: Fyrir að tala um að dansa, Bergur, ég er að segja þetta. Við eigum eftir að detta í slölla og þú veist að.
6: Heldurðu það?
1: Já, heyrðu það er þetta í Gubba. Gubba!
6: Gubba!
1: Áttu síkó?
6: Gubba!
1: Új!
6: Já,
1: új! Sveit!
6: Það er eitthvað gerast þér. Gubba, er í lagi?
1: Heyrðu, Grei Stelborg, hún er alveg á raskan.
6: Nei, nei, nei!
1: Heyrðu, sérðu rassin á þessari?
6: Új! Nei, új, þetta er Fanney, maður, síst.
8: Nei. Nei, hvað eru þið að lúðast, liti lúðar?
6: Æ, ég þegiðu, Fanney.
1: Hæ, Fanney. Er það áttu sík ás þetta?
8: Hérna, ljóti. Eru ekki eitthvað fægir? Hvað eru nokkuð að káfa?
6: Jesus, Fanney, hvað ertu svona full?
8: Hafið þið hendur þetta bara hjá ykkur kæru vinir? Herðu, ert þú gjörglega með smakkabergur?
6: Hvað er að þér? Nei, új.
8: Ef þú ætlar heim með stelpu, verður að vera með smokka.
6: Já, ok, jú, ég er með smokka.
1: Er það? It's for real. Gott að vita bara
8: að... Bara að dansa. Hvað ekki standa þess og lúða til það balli?
6: Ok, bless, Fanney.
1: Djöfell er systir í
6: nett. Hún er þriggja barna móðir og bara piss fulla okkur balli.
1: Nákvæmlega, bara draumur.
6: Svo, ha? Æ, ég ætla að fara í fríst loft. Ég verð að fara í smá.
1: Ok, kíkjum út. Gaur!
6: Hvað er buxum með
1: hennar? Oh, what the shit! Ég er allur út í Gubbi, hvernig?
6: Heyrðu, Gubba hefur náð þeir maður, stendur þetta nafni.
1: Fokkin eitru nýja buxum! Ég er ekki að fara að hösla neitt ef ég er allur út í Gubbi.
6: Já, Emmi, hvað ertu að fara
1: maður? Ég ætla að fara heim að skipta buxur, ég sé það eftir.
6: Emmi, hvernig ætlar að komast heim?
1: Ég retta mér!
6: Hæ. Hæ. Hæ. Nei, sælir, hæ.
0: Nei, Beggi, lítið kassi
6: kallið. Æ, já, hæ, blessaður ungi.
0: Segðu hver annað.
6: Ha?
0: Friddi slappi bara mætur. Nú skaltu fylgjast með það. Hvernig að bæri hann?
6: Nei.
0: Það flakkan, sko.
6: Ok, viltu nokkuð vera
0: að hlýra? Ég ætla að stúta
6: já,
0: honum.
6: Já, eigum ekki bara að vera góð í hvort annað og elska friðin? Já.
0: Friðin?
6: Ha?
0: Þekki ekki orðið. Friddi!
6: Ungi, nei.
0: Góðina?
6: Nei.
0: Þú
6: ekki Birta, hæ,
8: ertu komandur eða?
6: Já, algjörlega, ég bara, já.
8: Þetta landa?
6: Já, takk.
8: Hvað er góðum svolítið? Ertu búin að kíkja inn?
6: Já, það er geðvægt.
8: Já, næs. Æ, ég týndi Gubbu og líka svo mikil tröðnöki á klósitunum að ég pissaði bara þetta bara átt að gá mig.
6: Já, ég sé það, skotnin eru allir út í mál. Já.
8: Shit, mamma Gubba á þessu skó.
6: Æ, það?
8: Já,
6: nei.
8: Það er ekki sá,
6: nei. Já, Hemmi, hérna,

0: Hemmi hljóp líka heim.
1: Ok.
0: Já, ég bara...
1: Drepa slagið mitt. Aha. Kom til þessa við mig.
0: Ég veit, nei, ég veit ekki, það ekki alveg mitt dæmi eða eitthvað.
1: Það er klára.
0: Ok.
1: Tjökk, já, kottu.
0: Ok.
1: Kottu.

0: Jason!
1: Jelmer?
0: What? Ha! Er það alveg eins?
1: Nei, nei, það er ekki dæla á þessu.
0: Hvað átti til að marga hvítar buxur?
1: Hvað meinar þetta? Þetta er geggja buxur.
2: Hæ, Hemmi!
1: Hæ, Birta, hæ! Hæ, Erðu, ertu að hösla Birtu?
0: Er ég að hösla Birtu? Já!
1: Vel gert, hún er getna, Alex.
0: Heiðu.
1: Hvað? Hérna, ég er að fara í eftirparti til Fritta slappa. Sjá hvort það sé farið hérna í einhverjum
0: bíl. Við komum með!
2: Já, við komum með!
1: Já. Hei, afsakið, eruð þið að fara til Fritta? Er pláss?
3: Er
1: það bara eitt pláss hérna hjá þeim?
0: Allt í lagi, færð þú bara með þeim, við reddum okkur.
1: Ég get náð kannski í grænu rollin og komum bara að
0: skoða. Nei, ekki vera því, við reddum okkur.
1: Við viss.
0: Já, við löppum áleiðis.
2: Ha? Hvað
0: er hægt þessu? Já, við bara fyrir með það bara, hérna er eitthvað veg, húknum og hvar. Sé þig!
1: Takk, Kúli, og ég sé ykkur.
0: Æða, ég er kannski bara svolítið óvenjulegur með það. Mér finnst the Return of the Space Cowboy betri en Traveling Without Moving. Það er bara svona... Is it alright?
2: Hvað það er gaur hét
0: eftir? Jamiroquai.
2: Ég var aldrei
0: hétt
2: manna gæja.
0: Í alvöru?
2: Nei!
0: Nei, það þekki hann ekkert allir. Hvernig músík fílar þú?
2: Á móti sóli mjög góð. Írafár, sálin æði, skímó,
0: fljóðu
2: herra.
0: Hei, þetta er þetta mjög góð leið. Út í heiminn,
2: undundandi. En skilur, ég er náttúrulega af Suðurlandinu, þannig að skilur, ég þekki alltaf það selvast út.
0: Já, einmitt. Ég man eftir því þegar þú fluttir í blásið.
2: Manst eftir því?
0: Ég man eftir því. Auðvitað, þú veist, það er ekki á hverjum degi sem maður kemur ný stelpa í bæinn, hvað þá sæt stelpa með þú veist, brjóst.
2: Nei, manstu bara eftir mér vegna þess að ég var komið með brjóst?
0: Nei, en þú veist, það var bara kaos, skilur.
2: Kaos?
0: Já, bara ný stelpa í bænum með brjóst og bara, það voru allir strákarnir skotnir í þér.
2: Allir?
0: Já, ekki allir, en mjög margir, þú veist, það voru bara fjóra stelpur í mínum bekk. Já, og það voru alltaf sömu stelpunar, alveg frá fyrsta og upp í tíundabekk og það gerðist kannski, hvað, ég veit, 3 ára og 10 árum að kom ný stelpa inn og þá voru allir skotnir í henni.
2: Já, ok, og svo voru þið bara leiðir á mér, ha?
0: Nei.
2: Þegar hina stelpur fengu brjólur, þá voru þið bara, ok, sayonara.
0: Nei, alls ekki, Birta, þú ert líka bara svo, þú ert bara svo töff. Og sæt. Þú ert bara svo fullorins eitthvað.
2: Ég sko ekki orðin 16, Bergur.
0: Já, einmitt. Maður gleymi því að þú ræðir þér sjálf og býrð ein, eða þú veist, heima hjá... Hvað er mamma?
2: Og bara heima í Vestmanni.
0: Akkur ertu ekki meina þar?
2: Veist, ég þekki hvernig fók í Vestmanni. Alla vini minn eru hér. Gubba og... Svo þóli ég ekki hann að kalla sem hann er með. Hann er fucking fáti.
0: Ætlarðu svo að flytja suður?
2: Ég veit ekki, ég hef ekkert pælt í því, sko. En maður langar svolítið heimavist á Laugavatni. Kansi fer ég bara þangað. Viltu pítsu?
0: Núna?
2: Ég er með lykla

0: Ég get sko búið til bestu pítsu sem hefur smakkað á ævinni.
1: Ok. Það ljóma næs.
0: Viltu hvað að drekka? Allt sem vill.
1: Í alvöru?
0: Já.
1: Vá. Það svo skrítið að vera hérna þegar að Það enginn á staðnum. Ég elska þessa sjoppu, sko.
0: Í alvöru? Vá, mér finnst svo boring.
1: Já. Já, einmitt. Nei, þessi gítarina, er þetta skraut eða virkar hann?
0: Vá, ég hef aldrei pælt í því. Spilar þú gítar?
1: Já, ekki smá. Já, eitthvað. Kann ég að, já.

0: Dette var mye flott.
1: Hva er det? Ætlaðu þið ekki að fá okkur pítsu?
0: Vil kyssa með þess meira?
1: Aha.
0: Mér finnst það svo sætur og skemmtilegur bergur.
1: Úta, sem að leiðis.
0: Ertu mér smá?
1: Já, ég held sem að fyrir.
2: Er þið gerir tilbúið gert?
1: Já, ok.
2: Já, Toyotuna sem ég sýndi þér.
1: Toyotuna? Þú ert ekki efna því.
2: Hvað meinar? Víst ég búin að safna á fullu, sko.
1: Hemmi, þú vinnur ekki.
2: Jú, hvað með?
1: Heyrðu. Sæk að það. Birta að hringi í gælum.
2: Birta? Já. Birta með svalið að Birta?
1: Við það,
2: hvað? Sétt, þessa svalið, sko, humongous blöður.
1: Nei, sko,
2: heldur þú
1: sig að það
2: gilt
1: Ha, fyrst, ég heyri ekki alveg.
2: Hva, vill þú neita?
1: Ertu fyrst?
2: Hvað? Erum að fara eitthvað?
1: Og, ok, hvað ætlarðu að gera í því?
2: Gera í hverju, hvað erum að gera eitthvað? Ég alveg til að gera
1: eitthvað. Ertu alveg viss?
2: Viss hvað, halló? Ég einna líka, Bergur.
1: Ok, já, nei, algjörlega. Ég bara, takk fyrir að láta mig vita. Ok.
2: Hvað var þetta?
1: Ha, já, ég veit ekki, þetta var bara eitthvað algjörst rugl. Heyrðu, ég verði eiginlega að drífa með aðeins.
2: Hvað er? Heim?
1: Ég bara rétt stökk.
2: Guð, hvað er að því?
1: Já, nei, ég heyri þér eftir smá.
2: Við ætlum í Kringluna að kaupa Converse. Já. Beggi?

Hér lauk fyrsta þætti af fjórum úr bauninni, útvarpsleikriti eftir Friðgeir Einarsson, Kára Viðarsson og Maríu Reyndal. Hrafnhildur Orradóttir veitti aðstoð við handritið, Úlfur Eldjárn samdi tónlistina og Gísli Kjaran Kristjánsson sá hljóðvinnslu. Leikarar voru

Mikael Emil Kaper, Birta Solveig Söring Þórisdóttir, Ásthildur Úa Sigurðardóttir, Rafnhildur Orradóttir, Ingi Þór Þórhallsson, Solveig Arnarsdóttir, Jóhann Kristoffer Stefánsson, Friðgeir Einarsson, Gunnar Hansson og María Reyndal. Einnig heyrðist í Birgittu Haugdal.

Ásgeir Trausti flutti nýtt frumsamið lag, Skýjaborg. Júlíus Aðalsteinn Róbertsson samdi textann.

0: Jóhann Helgason og hljómsveitin Gammar fluttu Night and Day, lag eftir Cole Porter.
1: Þetta alveg surrealist, sko. Þetta bara, hvenær hefur það gerst? Ég veit ekki neitt annað.
2: Þetta svona eitt af þessum ævintýrum.
3: Það var ekki margir, einhver fór sem að hafa gert fimm mörg. Það var náttúrulega, þetta ótrúlegt afrek í raun, algjörlega stórkostlegt.
4: Maður náttúrulega búin að heyra þetta nokkru sinnum, en hérna, þetta náttúrulega í rauninni alveg eiginlega bara svona ótrúlegt afrek. Og ég held að við máttu ykkur tímann spjallum það að hann hefði lagt að kaupa sér lotto með hann. Það hefði örugglega eitthvað komið á skamniðinu hann það, sko.
5: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson fjallar í Íþróttavarpi RÚV ótrúlegan sólarhring í lífi Atla Eðvaldssonar fyrir 40 árum. Hlustaðu núna í spilara RÚV.

0: Sjómannadagsmessa í Útskálakirkju klukkan 13, Útskálasók. Opið hús á Orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, GC Ríper Minerals og félag skipstjórna manna. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, verkalýsfélag vestfirðinga og brim. Við þökkum sjómannum fyrir ómetalegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Fisk Seafood og Vaffem, félag vélstjóra og málmtækni manna. Frá höfnum okkar í Reykjavík, Borganesi og Akranesi og Grundartanga sendum við hjá Faxaflóa höfnum sjómannum og fjölskyldu þeirra hlýjar kveðjur á sjómannadaginn með þökk fyrir ómetalegt starf í þágu samfélagsins. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, Fjallabyggð og rafiðna sambandi Íslands. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, gleðilegan sjómannadag, Hvalur og Akureyrarbær. Kæru sjómann, til hamingju með daginn ykkar, Bolungarvíkur kaupstaður. Kaffi hlaðborð á sjómannadaginn, Kænan hafnar fyrir því. Sýin grásleppa, Sælkerafélagi Kolaportinu. Við þökkum sjómannum fyrir ómetalegt framlag til samfélagsins til hamingju með daginn Sjómannasambandi Íslands og Fiskvinnslan Íslandssaga. Ertu fyrir sunnan? Hvernig var að kíkja á safn? Safnahúsin við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar, Gosminjasafn Vestmanneyjum. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í Flyover Iceland sjómannadagshelgina Flyover Iceland. Íslandsbát aðlandsli kvenna í undakeppni HM á þriðjudaginn klukka 19 á Laugardalsvelli miðasala á vef KSI. Umsóknarfrestur heimavist menntaskólans og verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júni nánar á heimavist.is.
1: Góðir hlustendur, nú verður útvarpað guðsþjónustu úr Dómkirkjunni í Reykjavík. Séra Sveinn Valgeirsson þjónar fyrir altari og predikar. Organisti er Matthías Harðarsson sem stjórnar einnig Dómkórnum í Reykjavík. Magnús Már Björnsson syngur einsöng. Lesarar eru Aðarsteinn Friðriksson og Níels Bjarki Finnsen. Messan hefst á forspili verkinu Festingin víða eftir Atla Heimi Sveinsson. Jónas Hallgrímsson orti ljóðið. Svo heyrum við eftirfarandi verk fyrir predikun. Sálmur 780, Ég byrja reisu mín. Lag eftir Jakob Regnart með íslensku ljóði Hallgríms Péturssonar. Númer 780. Sálmur 265, Þig lofar faðir. Lag eftir Nikolaus Decius, Sigurbjörn Einarsson samti íslenskan texta. Númer 265. Sálmur 473, Englar hæstir. Lag Þorkell Sigurbjörnssonar við þýðingu Matthíasar Jókumssonar. Númer 473. Sálmur 774. Ég er á langferð lífsins haf eftir Klaus Östby. Valdimar Vaff Snævar þýtti. Númer 774. Stólvers er þakkargjörð eftir Sigfús Halldórsson og Hjálmar Jónsson. Eftir predikun heyrum við einsöng í laginu Í dag skein sól eftir Pál Ísólfsson. Ljóðið orti Davíð Stefánsson. Svo hljómar Sálmur 775, Líknargjafin þjáðra þjóða, erlent lag við texta Jóns Magnússonar. Númer 775. Eftirspil verður Ave Maris Stella eftir Edvard Grieg.

0: Í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda. Amen. Hjálp vor kemur frá drottni,
1: skapara himins og jarðar.
0: Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð faðir, skapari minn, þú drottinn Jesu, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mín á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesu Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesu í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesu Krist. Amen.

byggjum. Almáttu í faðir eilífi Guð, þú vakir í föður kærleik yfir öllu því sem þú hefur skapað. Náð þín er ný á hverjum degi. Ger oss minnu á gjafir þínar, að við færum til líf vort að þakkar fór. Lát oss lúta vilja þínum og treysta forsjón þinni. Fyrir son þinn Jesú Krist drottinn vor.

0: Lexían á sjómannadegi er úr Davíðssálmum. Þakki drottni því að hann góður, því að miskun hans varir að eilífu. Svo skulu hinir endur leystu drottins segja, þeir er hann hefur leyst úr nauðum sendi orð sitt og lækna þá og bjarga þeim frá gröfinni. Þeir skulu þakka drottni miskun hans og dásandarverk hans við mannana börn, færa honum þakkar fórnir og segja frá verkum hans með fögnuði. Þeir sem fóru hafið á skipum og ráku verslun á hinum miklu höfum sáu verk drottins og dásendarverk hans á djúpinu. Því að hann bauð og þá kom stormviðri sem hóf upp öldur hafsins. Þeir hófust til himins, hnigu í djúpið og þeim fjelst hugur í háskanum. Þeir skjögruðu og reikuðu eins og drukkin maður og kunnátta þeirra kom að engu haldi. Þá hrópuðu þeir til drottins í neyðsynni og hann bjargaði þeim úr þrengingum þeirra. Hann breytti storminum í blíðan blæ og öldur hafsins lægði. Þeir glöddust þegar þær kyrðust og hann leiddi þá til þeirra hafnar sem þeir þráðu. Þeir skulu þakka drottni miskun hans og dásandaverk hans við mannana börn. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
1: Pistillinn er úr póstalasögunni. Nú rann á hægur sunnan vindur. Hugðust þeir þá hafa ráð þetta í hendi sér. Léttu akkerum og sigldu meðfram Krít nærri landi. En áður en langt leið skall á af landi fárviðri, hinn allræmdi landnýrðingur. Skipi hrakti og varð því ekki beitt uppi vindin. Slógu við undan og létum reka. Dögum saman sá hvorki til sólar né stjarna og ekkert lát varð á óviðrinu. Tók þá að þrjóta öll von að við kæmust að. Nú höfðu menn lengi einskils matar neitt. Þá stóð Páll upp með að þeirra og mælti. Góðir menn, þið hefðu átt að hlýta mínu ráði og leggja ekki út frá Krít. Þá hefðu þið komist hjá hrakningum þessum og tjóni. En nú hveti ég ykkur til að vera vonglaðir því engin yðar mun lífi tína en skipið mun farast. Því á þessari nóttu

stóð hjá mér engill þess Guðs sem ég heyri til, þjóna og mælti. Óttast þú eigi, Páll, fyrir keisaran átt þú að koma. Guð hefur gefið þér alla þá sem þér eru samskipa. Verið því vonglaðir, góðu menn. Ég treysti Guði að svo muni fara sem við mig hefur verið mælt. Þannig hljóðar hið heila orð.

0: Nú fór Jesús í bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gerði svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn, en Jesús svaf. Þeir fara til, vekja hann og segja, drottinn bjarga okkur, við förumst. Hann sagði við þá, hví eru þið hræddir, þér trúlitlir? Síðan reis hann upp, hastaði á vindin og vatnið og varð stilli logn. Mennirnir undruðust og sögðu, hvílíkur maður er þetta? Jafnvel vindar og vatn hlýða honum. Þannig hljóðar heilagt Guðspjall. Lofsið þér, Kristur, játum trúna með orðum postuli og trúarjátningarinnar.
1: Ég trúi á
0: Guð föður, almáttugan skapara himins og jarðar.
1: Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn er af heilögum anda, fættur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáin og grafin, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélaga heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu holdsins og eilíft líf. Amen.

Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Ég óska sjómönnum og fjölskyldum þeirra gleðilegar hátíðar, gleðilega hátíð Íslendingar allir. Já, nú er hátíð allt land. Í langflestum bæjum og kaupstöðum er sjómannadagurinn haldinn hátíðlegur og það er reynsla mín að við sjáðarsíðuna er sjómannadeginum gjarnan lyft heldur hærra en sjálfum þjóðhátíðadeginum. Það segir sitt gleðina. Markmið dagsins var og er að vekja þjóðina til meðvitundar starf sjómannsins og mikilvæg og gildi þessi samfélaginu. Það eru engar fréttir fyrir okkur að sjávarútvegur og siglingar hafa löngum fært þjóðarbúinu verðmæti sem hafa verið undirstaða velmegunar og framfara á Íslandi. Það er fyrir rétt að fagna því að fyrir réttum 50 árum, 1. júni 1976, þá var ljóst að Bretar og aðrir myndu ekki framar veiða stjórnlaust í íslenskri 200 mílna landhelgi. Þetta var stór dagur fyrir íslensk samfélag og farsæld byggðar hér á landi. En það var 1938 sem sjómannadagur var fyrst haldinn hátíðlegur. Árið eftir hófst síðari heimstyrjöld og þótt landið okkar hafi ekki verið vígvöllu styrjaldarinnar, það voru samt áhrif hennar töluverð hér á landi og þá sérstaklega á höfunum. Talið er að 200 Íslendingar hafi farist vegna styrjaldarinnar. En það þurfti ekki stríð til þess að skip færust og tækju með sér mörg mannslíf. Fyrir alveg ótrúlega stuttu síðan var viðhorfið á hinu meiri háttar útgerðarstöðum slíkt að það væri ekki spurningu hvort einhver færist heldur aðeins hve margir. En sem betur fyrir hefur þetta snúist við, en við vitum að hver einasti skaði er svo sár. Nábýlið við sjóin hefur vakið okkur til meðvitundar mikilvægi öryggis og björgunamála á hafinu. Slysavarnir hafa sem betur fyrir alltaf verið að eflast og þeim ber öllum heiður og þakklæti sem vel hafa stutt þau mál og veitt þeim athygli sína og ástundun. Og alltaf verða einstök tilfinning að heyra fréttir af giftusamlegri björgun af hendi landsbjargar eða landhelgisgæslunar eða annara þeirra sem að láta sig heill áungas varða. Nú í pistli dagsins, úr postulasögunni, er fjallað sjávarháska á Miðjarðarhafinu. Páll postuli er á leið til Rómar með farskipi og eins og þið heyrðu þá leit þetta ekki björgulega út.

Páll hafði reyndar vara við því að leggja af stað þegar þeir lögðu upp. Það hefði mátt halda að hann einn hefði tekið skeitin og hlustað á spána ef slíku hefði verið til að dreifa þá. En þegar allt er komið í óefni, fer Páll að ræða við skipsfélaga sína og ég verð nú að segja að Páll verður hér alveg ömurlega leiðinlegur. Hann beitir því sem í málfræði og stílfræði má kalla umvöndunarhátt þátíðar. Og hann má yfirleitt þekkja á orðunum, þú hefðir ekki átt að. Já, þú hefðir ekki átt. Í háskanum þarf maður ekki á því að halda að hlusta á skammir það hvað maður hefði átt að gera. Jafnvel þótt að sé satt og rétt. En að því má læra þegar maður er komin fyrir mynd. En á ögur stund er betra að einbytta sér að því að leysa málið, svo má læra að mistökunum og gera betur. En þannig er það sennilega með svo ótal margt í líf okkar að það er alltaf hægt að segja, þú hefðir ekki átt að beita umvöndunar hætti þáttíðar. Á hinn bóginn má svo benda á leið fyrirhyggjunar að það er ákvarðanir sem við tökum framtíð okkar, hvort sem það er á sviði einkalífs eða hinna sameiginlegu hagsmuna, að þær ákvarðanir verði svo grundaðar að það verði engin þörfa á umvöndunar hætti þáttíðar, við hefðum ekki átt að. Og ég held að slysavarnamálin beri þessu akkurat vitni, fyrirhyggja, skipulag, fræðsla. En hinn er heldur ekki að leyna að þeir tímar koma hjá sjómönnum jafnt sem öðrum að hlutinni ganga öndvert við það sem maður vildi. Hún getur nefnilega verið erfið þessi lífsbarátta og vafa lítið hafa langt flestir einhver tíman upplifa svipaða angist og lærisveinarnir í bátnum. Þegar öll kunnátt að þeirra sjálfra er á þrótum, þegar maður hefur einhvern veginn gert allt sem maður hefur á valdi sínu og er sjálfrátt með, en ytri aðstæður eru bara þannig að það ræðist ekki neitt við neitt. Hjálpa þú, við förumst. Þetta var ákallið. Þeir áttu raun ekkert annað eftir en að ákalla þann sem þið treystu á og treystu fyrir lífi sínu. Hafið vakti ugg í brjóstum manna á þessum tíma austur frá. Var í raun takk fyrir óreiðu og helgast að líkast til að því að það er engin leið að hemja þá höfuð skepnu sem hafið er. Þess vegna virkaði það mjög sterkt á hérna fornu lesendur Guðspjallsin sem við heyrðum áðan að Jesús kyrri vind og sjó. En Guðspjalli talar ekki síður sterkt til okkar nú. Sambúð manns og sjávar við Ísland getur verið jafn hættuleg og hún er gjöful og blessunarík. En það má líka hæglega líta á hafið sem takk fyrir allar þær ytri aðstæður sem okkur eru búnar en við stjórnum ekki. Heldur verðum að semja okkur að. Auðvitað útbúum við okkur eins vel og við getum en við getum ekki stýrt þeim algerlega að okkar eigin vilja. Nú frásögn Guðspjallsins er frekar einföld og ekki orðmörg. Lærisveinarnir eru borð í ekkert svo ykja stórum báti á vatni sem að var nú ekkert gríðarlega stórt þó að það geti gert vond veður þarna. Nú Jesús er borð, hann er ekki virkur þáttakandi í siglingunni, heldur halla sér í skutnum eftir erfiðan dag. En þótt Genesaret vatn sé ekki stórt, þá verða mikil veður þarna og það var nú akkvara tilfellið þá. Það rýkur upp. Svo að lærisveinunum verður ekki sel og þeir sjá sinn kost grænstan að vekja Jesú sem furðulegt nokk bregst ekkert sérstaklega vel við. Ávítar þá lítilega, það er kannski pínu lítið því hefðu ekki átt að, ég veit það ekki, en svo hastar hann á vatnið og það verður stilli logn. Og þannig fer þeim sem treysta. Þeir vissu hvert átt að snúa sér og hann bregst við og bjargar. Og það er einn flötur á þessari sögu sem ég finnst verst að halda á lofti. Og það er að þegar lærisveinarnir sáu að þeir hefðu gert allt sem í þeirra valdi stóð en réðu ekki samt ekki neitt við neitt, að þá byðja þeir hjálp. Þeir höfðu manndóm þrátt fyrir allt til að leita sér hjálpar. Og blessunilega var það nú einu sinni svo að í veikleika sínum horfðu þeir til Krists. Og lærisveinarnir eru svo sem ekkert er einu sem það gera. Ég veit að margir hafa einmitt upplifað hjálp frá æðri mætti þegar öll bjargráð þeirra sjálfra voru upp urinn og haldlaus, þegar þeir ákölluðu Guð og fengu svar.

Og hvernig sem allt framvinda málanna verður, þá hlýtur þetta að vera hið mikilvægasta. Að geta falið málefni sitt Guði í trausti þess að ekkert geti gert okkur viðskilja við kærleika hans og umsjá. Að allar stundir og í öllum aðstæðum vitum við okkur í hans hendi. Hér í dómkirkjunni er fáni með stjörnum, jafnmörgum þeim mannslíum sem sjórinn hefur tekið á umliðnu ári. Í ár er ein stjarna á fánanum. Nafn þess mann sem þar er á bakvið og líf hans er geymt í hjarta Guðs. Við sameinumst í bæn fyrir honum og ástvinum hans. Já, drottinn veit honum þín eilífu hvíld og látið þetta eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Og hugga þau sem eigum sárt að binda. Syngdu hverja minningu, hverja von, hvert tár í Jesu nafni. Amen. Og nú á þessari stundu verður lagður krans að leiði óþekta sjómannsins í Fossvogskirkjugarði til þess að minnast þeirra sem látist hafa á sjó. Ég bið yður að rísa úr fætum og fánabera að koma og lyfta fánanum.

Er við minnumst þeirra sjómanna sem farist hafa við störf sem í sæin og þá er vert að hafa í huga orð Jesajas spámanns, þar sem hann segir: Svo segir drottinn sá er skóp þig, óttastu ekki, ég frelsa þig, ég kalla þig með nafni, þú ert minn. Þessi orð eru letruð á minnisvarðan inn í Fossvogi og þessi orð eru til okkar allra. Það vil gjarnan gleymast að við erum drottins bæði í lífi og dauða og ekkert af því sem hann hefur skapað getur verið honum glatað. Því að Kristur er sá sem er dáinn og upprisinn og hefur sigrað dauðan. Í honum erum við öll eitt, hvort heldur þessa heims eða annars. Já, sjómenn, hjartanlega til hamingju með daginn, um leið og ég þakka ykkar góða starf, þá byð ég ykkur Guðs blessunar og farsældar í hvívetna. Dýri sé Guði, föður og sinni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen.

takið postulegri blessun. Friður Guðs, sem er æðri öllum skilningi, varðveiti hjörtu yðar og hugsanir í Kristi Jesú, drottni vorum. Amen.

Byðjum. Guð, við treystum miskunn þinni og byðjum fyrir kirkju þinni öllum heimi. Sameina hana og endur nýja með anda þínum. Og hjálpa oss að finna til ábyrgðar gagnvart henni. Send trúa verkamenn í víngarð þinn og takk frá oss alla lesti og ótta, svo að veröldin megi í oss skynja starfandi elsku þína. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn. Drottinn. Við byggjum Guð fyrir öllum sem þjást vegna styrjalda eða náttúruhamfara, vegna kynþátta haturs eða annars ranglætis. Við byggjum fyrir þeim sem sæta kúun, vekos til meðvitundar þjáningu annarra, fyrir Jesú Krist, drottinn vorn. Við byggjum fyrir þjóðvorri og fósturjörð, blessa þú forsetan og ríkisstjórn, alþingi og dómstóla, farsæl þú atvinni vegi þjóðarinnar og helga þú menningar líf vort. Hjálpa oss til að vernda náttúruna og fara vel með auða við hennar, gjafir þínar. Og hjálpa oss til að viðhalda frjálsu og réttláttu þjóðfélagi í landi voru, fyrir Jesú Krist, drottinn vorn. Við erum byggjum fyrir öllum sem skortir heilsu og styrk, fyrir sjúkum, sorgmættum og einstæðingum, fyrir börnum sem búa við erfið kjör. Opna augu vor fyrir neyð náungans og veit oss hugrekki til að koma honum til hjálpar. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn. Já, drottinn, þú vakir yfir öllu sem þú hefur skapað, náð þín er nýja hverjum degi. Gerðu oss minnugur á gjafir þínar, láta oss lúta vilja þínum og treysta forsjón þinni. Við byggjum þig að blessa sjómenn og farmenn alla við Ísland og fjölskyldur þeirra. Vakti yfir hverja ferð, farsæl hverja ferð og vertu með í hverju för. Já, við þökkum þér fyrir, drottinn, að þú hefur gefið oss gjöful fiskimið. Við þökkum þér allar gjafir þínar og vernd. Gef oss visku og auðmýkt til þess að nota auðlindir hafsins gjafir þínar, oss til blessunar, eins og trúum ráðsmönnum sköpunar þinnar.

0: sæmir. Já, við þökkum þér, Faðir, að þú hefur gefið oss son þinn Jesú Krist til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Gef oss fyrir heilagan anda styrka og örugga trú. Gef oss vissu það að hvorki líf né dauði gjöri þá viðskila við þig sem treysta kærleika þínum. Lát oss treysta kærleika þínum sem umvefur börn þín í lífi og dauða. Og mér minnumst allra þeirra sem farist hafa á sjó við Ísland. Þau eru nú öll þér falin og við treystum því að ekkert geti nú gert við viðskila við kærleika þinn. Lát oss ætti vera bundin ástvinnum vorum í samfélaginu við þig og treysta því að þú munir samin ást þeim sem dauðin hefur skilið frá oss. Gef oss kjark, staðfestu og von fyrir hann sem dó en reis upp og með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn. En allar bænir vorar felum við í bæninni sem drottinn kendi og byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn. Að eilífu. Amen. Þar drottni og vegsum hann.
1: Drottni sem vegsum og þakka
0: gjörn. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir

Guðsþjónustu úr Dómkirkjunni í Reykjavík lauk á verkinu Ave Maris Stella eftir Edvard Grieg. Organisti var Matthías Harðarsson sem stjórnaði einnig Dómkórnum í Reykjavík. Magnús Már Björnsson söng einsöng. Lesarar voru Aðalsteinn Friðriksson og Níels Bjarki Finnsen. Það var séra Sveinn Valgeirsson sem þjónaði fyrir altari og predikaði.

Æsa Orazbajeva flutti fantasíu fyrir einleiksfiðlu 2 í G-dúr eftir Georg Philipp Telemann. Hljóðritunin kom út 2016.

0: Matti Lári Kallió flutti eigið verk á píanó og harmoníku. Það ber heitið Hopscotch. Hljóðritunin var gerð í Fireland Studio í Reykjavík.
1: Gott kvöld. Ég hef nú skeið í nokkrum 5 mínútna erindum hér í útvarpinu reynt að benda á og leiðrétta algengustu málvillur í daglegu tali, blöðum og útvarpi í þeirri von að einhver árangur megi af því verða. Að sjálfsögðu verður eigi dæmt það enn hvort einhvern árangur er að ræða en eitt er víst að hvorki er hann sýnilegur í blöðum né heyranlegur í útvarpi. Það verið þurfa meira til þess að raska ró orðskrípa höfundanna og skekkjusmiðanna en nokkur 5 mínútna erindi í útvarpi. Hvað ætli þá varðu rétt eða rangt mál, fallegt mál eða ljótt mál ef það skils nokkurn veginn sem þeir eiga við?
2: Eiríkur Hreinn Finnbogason vildi að fólk hlustaði, lærði og gerði betur. En þarna, vorið 1956, var ekki að sjá eða heyra að hann hefði haft erindi sem erfiði.
3: Orðskrípa höfundar og skekkjusmiðir nútímans leggjum við hlustir. Við gröfum upp gamla þætti af daglegu máli og leitum svara við því hvað er rétt og hvað er rangt.
2: Orðavorði á dagskrá Rásar 1 á sunnudögum klukkan 17.25 eða þegar þér hentar í spilara rúf.
4: Og mér með minnistæði þegar kennari minn fór að lýsa því hvernig aspirnar voru umhorfs eftir þetta veður. Af því þær höfðu sem sagt verið orðna vel safa spenntar og svo sprungu fraus vatnið í æðum plantnana. Og þær sprungu hans að þær hefðu verið svona svo pilsur í potti eftir að þær hefur sprungið.
5: Og þetta var mjög slæmt til dæmis eins og á suður.

0: Unnarsjónum og þar vil ég meina að hefur gróður sem staði bara alls ekki náð sér að fulla eftir þetta.
1: Það var að fjarlæga þetta allt saman og þetta varð eiginlega til þess svona að margir skórækta með þeir mistu móðin.
2: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum Gull og grænir skóar. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1 en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarapsveitum.

0: Þú veist, það ógeðslega einfaldur sannleikur þetta og það að draga pólitískt. Það skiptir engu máli hver þú ert, þú veist, það skiptir engu máli hvar þú ert að gera það eða hvernig þú sért að gera það, draga pólitískt. Af því að draga listform sem kemur frá minnihlutahóp, jaðarsettum hóp og fjallar bara upplifin og hugaheims heim þessa fólks. Þannig að þótt þú sért straight cis manneskja sem að tilheyrir ekki jaðarsettum hópum en langar að gera drag, þá ert að stíga inn í listform sem jaðarsett og pólitískt. Og auðvitað þessi ótrúlega svona háværi, litríki og sjáanlegi partur samfélagsins fyrsta stopp við hatri þegar það þarf að fara að grípa í minnihlutahópa, skilurðu. Auðvitað farið að hóp sem að lítur út fyrir að vera mest, með mesta sjálfsöryggi og geta tekið harðasta, þú veist, sparkið í magann, skilurðu. Það meikir bara sens ef þú ætlar að fara í hræðslu áróður, skilurðu mig.
1: Hlustaðu á meðalfólks á Rás 1 klukkan 1 á föstudögum eða í hlaðvarpi á spilara RÚV.

Góðir hlustendur, nú hlýðum við á tónlist fram að hádegisfréttum. Vladimír Ashkenazi, píanóleikari og Itzhak Perlman, fiðluleikari, flytja fyrsta þátt úr fiðlusónutu nr. 5 í F-dúr, opus 24, eftir Ludwig van Beethoven. Sónatan ber heitið Vor.

Vladimir Ashkenazi píanoleikari og Itzhak Perlman fiðluleikari fluttu fyrsta þátt úr fiðlusónutu nr. 5 í F-dúr, opus 24 eftir Ludwig van Beethoven. Sónutan ber heitið Vor.

Hér hljómaði lagið Far heimur, far sæll eftir Thomas Kingo. Árni Þorvarðarson þýtti á íslensku. Marta G. Halldórsdóttir söng og Carl Nýlin lék með á lútu. Hljóðritunin er af plötunni Tónlist liðina alda sem kom út hjá Smekkleysu 2019.

0: Karlakór Reykjavíkur söng Íslands hrafnistumenn, lag eftir Emil Thoroddsen við ljóð eftir Örn Arnarsson. Páll P. Pálsson stjórnaði. Hljóðritunin var gerð árið 1975.
1: Sjómannadagsmessa í Grindavíkur kirkju klukkan 13, Grindavíkur sókn. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Brautarholt sókn. Hinn einstaki íslenski refastofn og vöktun hans á málþingi í Eddu og í Streymi þriðjudaginn 9. júní klukkan 13 til 16.30 náttúrufræði stofnun. Kveðja frá Hrafnistu, kæru sjómenn, Hrafnista færir ykkur innilegar þakkir fyrir ómetanlegt framlag til íslensks samfélags. Við óskum ykkur og fjölskyldum ykkar til hamingju með daginn með virðingu og hlýju starfsfólk og íbúar Hrafnistu. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, gleðilegan sjómannadag, Eskja og verkalýðsfélags Snæfellinga. Gissur Páll Gissurarson tenor og Árni Heiðar Karlsson píanóleikari á stofutónleikum í dag klukkan 16 Gljúfrasteinn. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, G.C. Ríper Minerals og félag skipstjórna manna. Íslensk bylling verður harðbörnuð í Evrópusambandinu, skilta karlarnir. Við þökkum sjómannum fyrir ómetalegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, sjómannasambandi Íslands og fiskvinnslan Íslandssaga. Við sendum sjómannum um land all hlýjar kveðjur á sjómannadaginn, kærar þakki fyrir ykkar framlag, verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Sjómenn eru hetjur hafsins, til hamingju með sjómannadaginn, Stakkavík og sveitafélagi Stykkishólmur. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í Fly Over Iceland sjómannadagshelgina Fly Over Iceland. Kæru sjómenn, til hamingju með daginn ykkar, Bólungar Víkur Kaupstaður. Steikur á grillið, Sælkerafélagi Kolaportinu. Til hamingju sjómenn, við Hafnfirðingar fögnum með ykkur á Flensborgar höfn, hittumst í Hafnarfirði. Frá höfnum okkar í Reykjavík, Borganesi og Akranesi og Grundartanga sendum við hjá Faxaflóa höfnum, sjómannum og fjölskyldu þeirra hlýjar kveðjur á sjómannadaginn með þökk fyrir ómetanlegt starf í þágu samfélagsins. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup moabyggð.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin Réttarhóll.
2: Íslenskir tómatar, þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Þeir fiska sem róa og þú róast með því að fá þér miða. Það er svolítið þannig.
4: Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Sumar

0: hátíð húsasmiðunar og blómavals. Sláttuvélar frá Alco, Texas, Black & Decker, Vors og fleirum. 20% afsláttur. Húsasmiðunar og blómavals.
1: Þú færð betri

0: 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
1: Landhelgisgæslan fylgist með ferðum rússnesks herskips sem á siglingu innan efnahagslögsögunar, milli Íslands og Grænlands. Þyrlusveit gæslunar fór að skipinu í gær. Engar breytingar verða gerðar á fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar þrátt fyrir aukna óvissu í efnahagsmálum. Formaður fjárlaganefndar segir enn stefnt að því að skila hallalausum fjárlögum á næsta ári. Þingkosningar fara fram í Armeníu í dag. Flokkur forsætisráðherra landsins sem vill styrkja tengsl við Evrópu með mest fylgi samkvæmt skoðanakönnunum. En það veltur á niðurstöðum kosningana hvort Armenar fjarlægist hefðbundna bandamenn eins og Rússa og halli sér meira að Vesturlöndum. Rúmlega milljón Spánverjar hlustu á messu Páfans í Madrid í morgun þar sem hann hvatti fólk til að iðka kaþólska trú. Samkvæmt nýrri könnun segjast tæplega 60% Spánverja vera kaþólikkar meðan við 90% fyrir rúmlega 50 árum. Sjómenn eru heiðraðir og brugðið á leik í sjávarplásum hringin í kringum landið í dag. Það sjómannadagur og sumstaðar hefur verið dagskrá alla helgina. Rúmlega 100.000 millilandafarþegar fóru Akureyrarflugvöll í fyrra og hefur fjölgað 15.000 á síðustu tveimur árum. Og heimsmeistaramóti í fótbolta hefst eftir fjóra daga. Þáttökulið mótsins eru að fullkomna leiksinn en það eru ýmis vandamál utanvallar. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir hádegisfréttir. Landhelgisgæsla Íslands fylgist nú með rússneska njósnaskipinu Júri Ivanov sem við strendur Íslands. Greint var frá þessu í tilkynningu á VF Stjórnarás Íslands.
2: Það er sem sagt að sigla hér núna sem vestur á landinu og við höfum fylgst með þessu skipi í þessum tíma. Það búið að vera fylgjast með æfingum, sem sagt reglubundum æfingum Atlantshafsbandalagsins hérna austur á landinu eða nær Noregi. Dynamic Mongoose-æfingunni.
3: Segir Jónas G. Allansson, skrifstofustjóri varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins.
2: Æfingin sem það hefur verið viðlóðandi þessa æfingu sem hérna lauk bara rétt núna fyrir mánaðamótin, en skipa hefur þá verið á siglingu í kringum æfingun og það svo sem ekkit óvenjulegt að skipa og flugvélar frá Rússlandi fylgist með slíkum æfingum, hvað sem þær eru að fara fram. Og svo hefur bara verið fylgst með skipinu síðan, þannig að það er alltaf verið auðu á þessu skipi, myndi ég segja, minnstakosti í viku og ef ekki lengur, sko.
3: Jónas segir að samstarfi bandalagsríki Atlantshafsbandalagsins í málinu hafi engum byggst á skiptum og upplýsingum.
2: Hvar skipið er statt og hvað er að gera og í, sem sagt, það er gert með ýmsum aðferðum, þannig að þetta mynda skip og flugvilar og önnur eftirlýstekki til þess en hérna. Í gær var svo flogið út af skipinu, landiskeistan flogið af skipinu og staðfesti og tók myndir, þannig að það er mjög gott. Þetta þetta samstarf sem eru enn á milli bandamanna og líka á milli, hérna, milli stofnana hér innanlands.
3: Skipinu Júri Ivanov líst sem njósna og her skipi. Í tilkynningu segir þó að það sem takmarkaðan vopnabúnað.
2: Það er annars vegar að reyna að ná sem sagt, upplýsingum eða hlera að fylgjast með upplýsingum í samskiptum milli sem sagt bandalagsríkja þar til dæmis eins og í tengslum við æfingar að hlusta og reyna að grípa og skilja betur hvað það sem bandalagsríkin eru að gera.
3: Hvernig horfir þetta við yfirvöldum hérna heima?
2: Það er alltaf fylgst mjög vel með þeim skipum og flugvélum sem eru hér í námynda við landið og alltaf þess bandalagi er náttúrulega sko, bandalagsríkin vinna mjög þétt saman þegar kemur því bæði varandi það að fylgjast með skipum og flugvélum en líka að bregðast við ef þurfa þykir. Í þessu tilfelli erum við kannski fyrst og næst bara að fylgjast með því sem framfer og það munum við gera áfram eins nú sem endur hann er í góðu samstarfi stofnana hér heima á Íslandi og svo í samstarfi okkar bandalagsríki sem eru mjög virk á okkar svæði með kafbátaleitarvélar, með skip og flugvélar.
1: Sagði Jónas G. Allansson. Guðmundur Atli Hlynsson talaði við hann. Formaður fjárlaganefndar Alþingis segir enn stefnt að því að skila hallalausum fjárlögum á næsta ári þrátt fyrir versnandi efnahagshorfur. Meiri hluti nefndarinnar telur ekki þörf á því að gera breytingar á fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar.
4: Gert ráð fyrir því að ríkissjóðu verði rekin með rúmlega 1 milljarðs króna afgangi á næsta ári samkvæmt fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar til næstu 5 ára. Fjármálaráðherra mælti fyrir áætluninni í mars en síðan þá hafa efnahagshorfur tekið breytingum. Verðbólgan hefur reynst ráðlátari.

0: stýrivextir hækkað og almennt gert ráð fyrir því að hagvöxtur verði minni en spár gerður ráð fyrir. Þá átti stytting atvinnuleysisbóta úr 30 mánuðum í 18 að lækka útgjöld ríkissjóðs en styttingin var minni eftir að breytingar voru gerðar á málinu á Alþingi. Fjármálaáætlun var afgreidd úr fjárlaganefnd Alþingis í síðustu viku. Meirihluti nefndarinnar leggur til að hún verði samþykkt óbreytt þrátt fyrir aukna óvissu. Sigurður Jón Þórðarson þingmaður Flokks fólksins er formaður fjárlaganefndar.
1: Í fyrsta lagi þá liggur ekki fyrir heildstætt mat á þessum breytingum og svo í öðru lagi að þá hvað var þar breytingar á atvinnuleysisbótum og bótaréttinum að þá hefur það ekki áhrif fyrir svona mestu leiti fyrir á þarnæsta ári. Og þannig að óvissan í báðar áttir og við stefnum ennþá að hallalausu fjárlögum.
0: Er það ekki ómikil bjartsýni svona miðað við ástandið eins og það er?
1: Nei, það er það ekki. Það hefur verið farið yfir þessar áallanir og það er mat sérfræðing að óvissan sé ekkit meiri núna en áður. Þannig að við stefnum í rétt átt.
2: Sagði Sigurjón Þórðarson, Höskuldur Kári Skram, tók saman. Kosið er til þings í Armeníu í dag. Nýjustu kannanir sína að flokkur forsætisráðherrans sé með mest fylgi en niðurstöður kosningana ráða því hvort armenar halli sér meira að Evrópu og fjarlægist hefðbundna bandamenn eins og Rússa.
3: Nikol Pashinyan, forsætisráðherra landsins, sækist eftir endurkjöri. Nýjustu kannanir sína að flokkur hans sé með mest fylgi, 32%, en 40% kjósenda segjast ekki treysta neinum stjórnmálamanni. Síðan Pashinyan náði kjöri 2018 hefur hann stýrt landinu frá Rússlandi og reynt að styrkja tengsl við Vesturlönd. Helsti keppinautur hans er Samvel Karapetyan, rússnesk-armenskur milljarðamæringur sem í stofufangelsi fyrir tilraun til valdaráns. Hann talar fyrir nánari tengslum við Rússland. Kosningarnar hafa vakið athygli á alþjóðavísu og stjórnvöld í Evrópu, Bandaríkjunum og Rússlandi fylgjast vel með. Kjörstöðum verður lokað klukkan 4 síðdegis að íslenskum tíma og búast má við útgönguspám fljótlega eftir það.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Yfir 1,2 miljónir manna hlustuð á messu Pávans á Sibelestorgi í Madrid á Spáni í morgun. Spænsku konungsjónin voru meðal þeirra sem fylgdust með messunni. Leó Páfi kom til Spánar í gær og í 7 daga heimsókn, þeirri fyrstu í 15 ár. Í predikun sinni hvatti Pávin Spánverja til að líta ekki á trúabrögð sem safn fortíðar sem hægt væri að heimsækja heldur sem skólatrúar sem hægt sé að sækja í enn þann dag í dag. 56% Spánverja líta á sig sem kaþólikka samkvæmt nýrri könnun. Þetta hlutfall hefur lækkað mikið frá 1970 þegar 90% Spánverja sögðust vera kaþólikkar. Pávin fer einnig til Barcelona þar sem hann blessar nýkláraðan kirkjuturn Sagrada Familia og á fimmtudag heimsækir hann Kanaríeyjar með Pedro Sánchez, forsætisráðherra landsins. Sjómenn eru heiðraðir víða land í dag. Það er sjómannadagur og hægt að sækja fjölbreytta skemmtidagskrá í sjávarplásum landsins. Erla María Davíðsdóttir fréttamaður er við Óseyrarbryggju í Hafnarfirði. Erla, hvernig er stemmingin í Hafnarfirði?
4: Það er líf og fjör og nóg að vera hérna í Hafnarfirðinum. Fólk er svona að taka streyma hérna úr öllum áttum hérna niður að bryggju og enda er kappróður það byrja hefjast svona innan stundar og fólk að klæða sig í galla og koma sér fyrir í bátunum. En hjá mér hún Sunna Magnúsdóttir skipuleggjandi. Sunna, er þessi dagur alltaf jafn hátíðlegur hér í Hafnarfirði?
5: Já, heldur betur. Þetta er einn af stóru dögunum okkar. Búandi hér og starfandi við höfnina, þá er auðvitað verðum við að fagna þessum degi almennilega.
4: Og ekki er það verra að sólin hérna er að leika við landsmenn?
5: Nei, við erum svo heppi með veður í dag að þetta er rauninni, það þurfum allir að kíkja út, kíkja á höfninu okkar og sjá hvað erum að vera.
4: Og það er þétt dagskrahaukur
5: í
4: dag?
5: Það er rétt, við byrjum í rauninni morgun á svona formleiheitunum, þar sem að blómsvegur er lagður og við erum að heiðra sjómenn við þetta í tilefni dagsins og skemmtidagskrán er svo að hefjast núna klukkan eitt og það er náttúrulega ýmislegt um að vera. Við byrjum á kappróðri klukkan eitt og fjögur lið að taka þátt, mjög gaman að fylgjast með því. Fleira á dagskrá eru þetta bara allt hérna á svæðinu er opið, hvort sem það er íshúsið eða ægir. Við erum með risastóra ævintýra leiksmiðju á svæðinu. Sterkasti maður Íslands er á Óseyrarbryggjunni líka og svo eru þetta sviðstagskrá á sjómannasviðinu við Hafró. Við erum svo heppin að hafa Hafró hér í Hafnarfirði og núna í fyrsta skipti verður opið í Þórunni Þórðardóttur, nýja hafrannsóknaskipið þeirra, þannig að það er að gera að koma og taka þátt.
4: Takk rétt að Sunna og góða skemmtun í dag, en við látum þessu þá lokið hérna frá Hafnarfjarðarhöfn.
2: Takk fyrir það, Erla María Davíðsdóttir. Austfirðingar hefðu gjarnan kosið betra veður í dag en halda enga sér sínu striki og heiðra sjómenn á fjölbreyttan hátt í tilefni dagsins. Eða hvað Hrafn Bjarnason í Neskaupstað? Hvernig lítur dagskráin út hjá ykkur norðfirðingum í dag?
6: Dagskráin hjá okkur í dag, hún hófst nú núna í morgun á Dorkviðkeppni sem var haldin hérna nýri bæ og það var vel sótt þar. Svo erum við framhaldin af því að leikhópurinn Lotta með dagskrá í eigisbúnuna klukkan, hann bara það bila hefjast núna. Og svo í framhaldin af því að þá erum við með hátíðamessu í Norðfjarðarkirkju sem að sjómenn vera að heyra þér. Og svo er Björgvins í Gerpir er svo með kaffisjölu hérna hjá okkur. Og svo klukkan 15.30 hefst dagskrá við sundlaugina sem verður reypitt og kottaslagur og fleira. Við látum veðrinu ekki á okkur fá hérna, það er aðeins rigning í kortunum en það er logn og gott veður öðru leiti. Og verið hefur svo sem verið ágætt fram að þessu, það er svona smá vætur spá.
2: Mm-hmm. Þannig að við höldum, þið haldið eitthvað striki í Neskaupstað?
6: Já, við höldum okkar dagskrá, það verður bara stuð hérna hjá okkur og við reiknum með að sjá marga í sundlauginni og við messum með að sjálfsögum.
2: Takk fyrir það, Hrafn Bjarnason. Borgarstjórnarmaður í Árósum í Danmörku vill að bresku hljómsveitinni Idols verði bannað að spila oftar í borginni vegna móðgunar í garð dönsku konungsfjölskyldunar.
7: Hljómsveitin tróð upp á tónleikaháttiðinni Northside í Árósum á föstudag. Á tónleikum sveitarinnar er alvanalegt að hljómsveitafélagar með aðstoð tónleikagesta kalli bresku konungsfjölskyldina öllum illum nöfnum. Í þetta sinn hnýtti Joe Talbot, aðalsöngvari hljómsveitarinnar, einnig í dönsku konungsfjölskylduna og sagði henni að fara til fjandans. Þetta telur Bunjamin Simsek, borgarstjórnarmaður íhaldsflokksins í Árósum, óboðlegt. Hann telur að hátíðin ætti að rjúfa tengsl sín við hljómsveitina. Maður á ekki að koma til Danmerkur og móðga konungsfjölskylduna og gildu okkar, segir hann í samtali við Aarhus stiftstíðinni. Hann segist ekki hafa skoðun á því hvað hljómsveitinni finnist sína eigin konungsfjölskyldu, en þegar maður heimsækir Danmörku eigi maður að virða landið. Simsek vill enn fremur að hljómsveitinni verði meinað að spila framar í Árósum. Í svari við fyrirspurn Ritzá segja forsvarsmenn Northside að hljómsveitir séu bókaðar á tónlistarlegum forsendum en ekki pólitískum. Tónlistarháttir séu mikilvægt menningarlegt tjáningarform. Þá er það tekið fram í svari Northside að tjáning Idol endurspegli aðeins viðhorf hljómsveitarinnar en ekki hátíðarinnar.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. 1,5 milljón manna látast ár hvert eftir að hafa borðað mat sem er mengaður af skaðlegum bakteríum, veirum, sníkjudýrum eða efnum, samkvæmt úttekt alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, ung börn verða verst úti.
8: Greining alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, eða WHO, sem gefin var út í vikunni, tekur til 194 landa og náði yfir tímabilið 2000 til 2021. Samkvæmt henni veikjast 886 milljónir manna árlega eftir að hafa borðað óörugan mat. Börn undir 5 ára aldri eru nær þrisasinnum líklegri til að vera í áhættuhópi. Framkvæmdastjóri WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, segir matvælaöryggi snerta hverja máltíð og hverja fjölskyldu hvern einasta dag. Veikinda tilfellum vegna sýktra eða óhreinna matvæla hefur fækkað á heimsvísu en er misskipt milli heimsluta. Afríka og Suðaustur-Asía standa einar og sér undir nær 3/4 allra tilfella matartengdra sjúkdóma og 60% döðsfalla af þeirra völdum. Árið 2021 voru 860 milljón tilfelli rakin til bakteríja og veira en eiturefni á borðið arsenik og blý ollu óvenju stórum hluta döðsfalla. Yuki Minato, sérfræðingur WHO í matvælaöryggi, segir gögnin sína að matarsjúkdómar séu ekki aðeins viðvarandi vandamál, heldur fari ástandið sífellt versnandi, annars vegar vegna loftslagsbreytinga sem auka hættuna á mengun og hins vegar vegna sýklalyfja ónæmis sem gerir sýkingar erfiðari viðfangs. Fyrir utan mannslífin sem tapast og þjáningar þeirra sem veikjast, áætla skýrsluhöfundar að sjúkdómar tengdir ónægu mataröryggi hafi kostað heimsbúskapinn 647 miljarda bandaríkjadala eða 80.000 miljarda króna í tapaðri framleiðinni árið 2021.
2: Þorgils Jónsson sagði frá. Erlendum komufarþegum um Akureyrarflugvöll fjölgaði um 9,5% árið 2025. Mikil sókn er í ferðaþjónustu á Norðurlandi sem skilar sér í lengra ferðatímabili og fleiri farþegum.
9: Aldrei hafa fleiri flogið um Akureyrarflugvöll en árið 2025. Með tilkomu reglulegs flugs EasyJet hefur farþegum fjölgað jafnt og þétt. Þeir voru rúmlega 107.000 árið 2025, samanborið við rúmlega 92.000 árið 2023. Síðustu þrjú ár hefur EasyJet flogið reglulegum Akureyrarflugvöll frá október fram í apríl og farþegum yfir vetratíman því fjölgað mikið. Framkvæmdastjóri Markaðstofu Norðurlands segir þetta að miklu leyti ferðaþjónustuna þakka sem lagði mikla vinnu í að gera þetta veruleika.
10: Og þetta þýðir auðvitað bara ef við förum að leika okkur með gistinætur að við erum að fá kannski 60-80.000 gistinætur aukvölega inn á lágan hjá okkur. Og það aftur gerir það verkum að fyrirtækin geta farið að vaksa og dafna og fjárfesta og hérna. Bæta við heilsvarstörfum og það ótrúlega margt sem að fer í gang.
9: Segir Arnheiður Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri Markaðstofu Norðurlands. Ýmislegt hefur verið reynt á Akureyrarflugvelli í tímana rás. Til dæmis flug Æslandi er milli Akureyrar og Keflavíkur og Næs er sem lifði í tæft ár frá því að starfsemi hófst. En hversu traust er millilandaflugið um Akureyri þessar mundir?
10: Þeir gætu ákveða hætta hérna, að sjálfsögðu en þeir eru mjög ánægðir með það sem eru komið og hafa þetta bætt í eftir hvert einasta tímabil hjá sér þá þeir byrjuðu verið að stækka það að heldur við áttu von á. Og þetta bara einstraust og við getum haft það, myndi ég segja.
11: Já.
10: Við fáum ekki betra flugfélag.
2: Sagði Arnheiður Jóhannsdóttir Siguróli Sigurðsson tók saman. Og þá að íþróttum og hingað kominn Einar Örn Jónsson. Einar, háum í fótbolta byrjar í vikunni og spennan er farin að magnast fyrir mótinu. Já, bæði innanvallar og utan eitthvað.
12: Já, við byrjum kannski bara aðeins inn á vellinum. Þetta er víst íþróttamót. Þá eru liðin, svona helstu stórliðin og önnur lið HM aðeins að svona klára snirta af síðustu vankantana í sínum leik. Enska liðið er búið að vera í æfingabúðum í Flórida til dæmis þeirra nýja Sjáland í gæri í steikjandi hita 1-0 í leik sem var svona frekar afslappaður í ljósi hita svo var mörg lið sérstaklega frá Evrópu lýst yfir áhyggjum af þessum miklu sumarhitum sem geta verið í Bandaríkjunum. Norska liðið til dæmis að bráðna í sínum æfingabúðum aðeins norðar í Bandaríkjunum. Bandaríkin töpuðu svo gegn Þýskalandi 2-1 í gær. Bandaríkjumenn hafa aðalega bara áhyggjur af því að liðið er að sé ekki nógu gott en þeir fengu góðan stuðning í gær þegar Leo Pávi lýsti yfir stuðningi við bandaríska liðið. Hann er bandarískur. Vatikanið sem er náttúrulega hans lið sennilega er ekki bara ekki með lið og Ítalía komst ekki á HM þannig að Pávin alveg óhættur lýsti yfir stuðningi við sitt bandaríska lið. Svo er aðeins vesen með suma af völlunum. Þeir eru gervigrasvellir í grunninn og búið að leggja gras á þá og það hefur reynst vandræði áður á mótum þegar að það er lagt nýtt gras yfir gervigrasvelli.
2: Nú að vegabréfsáritanir verið talsvæst í umræðinu og þá sérstaklega til Bandaríkjana.
12: Já, innflytjenda löggjöf og ferðamanna löggjöf Bandaríkjana er gríðarlega grimm. Brílen Bólós, Íslendingur, þurfti að býða talsvæst lengi eftir sinni vegabréfsáritana því að hann er með dóma bakinu fyrir einhverja gamlar syndir, einhver slagsmál þegar hann var ungur maður. Íranir, náttúrulega eins og fræktir, þurftu að rauninni að flýja Bandaríkjana áttu að vera þar með sína bækistöðar, flúðu til Mexíkó. 14 manns úr þeirra hópi hefur verið meinuð aðganga eða innganga til Bandaríkjana til að spila leikina á HM, þar meðal framkvæmdastjóri og varaformanni íranska sambandsins. Sóknarmaður Írak, Ayman Hussein, var látinn dúsa 7 tíma í fangaklefa á Chicago flugvelli þegar íraska liðið kom og svo framvegis, þannig að þetta er svona alls konar vesen við það að komast til Bandaríkjana fyrir aðeins fjarlægari þjóðir í ljósi þeirra stöðu sem er í Bandaríkjunum. Móti byrjar samt á fimmtæn, byrjar í Mexíkó, leikur Mexíkó, Suður-Afríku, fyrsti leikurinn klukkan 7 á RÚV 2.
2: Takk fyrir þetta, Einar Örn Jónsson. Veðurhorfur norðaustan 3-8 metra á sekundu síðdegis og súld eða rigning en stöku skúrir á vestanverðurlandinu. Hiti frá 7 stigum við austurströndina upp í 15 stig á vesturlandi. Það var helst í hádegisfréttum að Landhelgisgæslan fylgist með ferðum rússnesks herskips sem er á siglingu innan efnahagslögshögunar milli Íslands og Grænlands. Þyrlusveit gæslunar fór að skipinu í gær. Engar breytingar verða gerðar á fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar þrátt fyrir aukna óvissu í efnahagsmálum. Formaður fjárlaganefndar segir enn stemt að því að skila hallalausum fjárlögum á næsta ári. Þingkosningar fara fram í Armeníu í dag. Flokkur forsætisráðherra landsins sem vill styrkja tengsl við Evrópu er með mest fylgi samkvæmt skoðanakönnunum. Og sjómenn eru heiðraðir og brugðið á leik í sjávarplásum hringinni kringum landi í dag. Það er sjómannadagur og sumstaðar hefur verið dagskrá alla helgina. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Höskuldur Kári Skram, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendi

0: Þingur stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
1: Kaffi hláðborða sjómannadaginn, kænan hafnar fyrir því. Sjómenn eru hetur hafsins til hamingju með sjómannadaginn, sjómannafélag Eyjafjarðar og Snæfellsbær. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, fiskkaup og sveitafélagið Ölfus. Sjómenn eru hetur hafsins til hamingju með sjómannadaginn, verkfærasalan og Rubik's. Kæru sjómenn, til hamingju með daginn ykkar, Bolungarvíku kaupstaður. Sjómenn, til hamingju með sjómannadaginn, eflum samstöð okkar því enn er land til land, afl starfsgreina félag. Vatnaveiðin er komin á fullt veiðikortið.is. Er vandi að finna réttu útskriftagjöfina, hvað með gjafabréf frá okkur, Kormákur og Skjöldur?
2: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
3: Bremsurnar í lag. Hemill byrðarverkstæði.
4: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus.
5: Ódýr og fagleg olíuþjónusta fyrir allar gerðir Volvo atvinnubíla og atvinnutækja. Original Volvo olíur og síjur á samt tölvulestri. Auðveld aðkoma fyrir stór ökutæki með vagna. Snögg þjónusta, fast verð, rendu við, hringdu eða bókað á netinu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóum 8 Árbæ eða á veltir.is.
6: Stóri leikurinn á skilið stóran skjá. Upplifðu leikina í sumar í litskörpu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvarpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
7: Hvað er nýtt á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í ár og hverjum er spáð sigri? Allt HM 2026 í þætti dagsins. Ég heiti Karitas og þetta eru Krakkaheimskviður.
8: Ló, heyrðu þið hvað í mér fyrir öllum svo látum? Ég hef lokað glugganum. Þetta var betra. Afsaki þetta, kæru hlustendur, það allt að verða vitlaust hérna í Noregi. Norska karlalandsliðið keppir nefnilega á heimsmeistaramótinu í fótbolta í næstu viku og það eru allir að missa sig úr spenningi. Það ekkert skrítið reyndar. Noregur hefur ekki verið með á heimsmeistaramóti karla í fótbolta mjög lengi. Eins og ég segi, byrjar móti í næstu viku, 11. júní, og því ekki úr vegi að skoða það eins nánar með góðri hjálp.
9: Ég heiti Edda Sif Pálsdóttir og meðal annars íþróttafréttamaður á íþróttadeild RÚF og önnur tveggja sem ætla að stýra HM-stofunni í sumar á samt Helgu Margréti Höskuldsdóttur.
7: Edda hefur starfað á RÚF í mörg ár og mikil fótboltakona. Hún segir HM í ár áhugavert af mörgum ástæðum.
9: Mótið verður haldið í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Þetta fyrsta skipti sem það haldið sameiginlega af fleiri en tveimur löndum. Og það gerir þetta svolítið svona öðruvísi, að verða setningar hátíðir til dæmis á öllum þremur stöðunum og leiki í mörgum borgum út allt svo leiðin þurfa að ferðast sum langan veg í sína leiki.
7: En hvenær það ákveðið hvar hvert heimsmeistaramót haldið?
9: Alþjóða knattspyrnu sambandið FIFA vill að móti dreifist vel á milli heimsálfa og af því að mótin voru haldin HM 2018 og 2022 í Rússlandi og Katar þá komi boð frá Evrópu og Asíu ekki til álita fyrir þessa keppni núna 2026 og það bárust bara tvö boð, lönd, geta annarkvist tekið sér saman eða bara eitt og eitt, svona ákveða bjóða í mótin. Það bárust tvö boð núna, annað frá Norður-Ameríkulöndunum og hitt frá Marokkó í Afríku. Og svo var bara kosið 2018 og Norður-Ameríska tilboðið fekk 134 atkvæði en Marokkó 65 og þar með var þetta ákveðið.
10: So we have a winner for the 2026 FIFA World Cup. The member associations of Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA
11: World Cup.
8: Mótið í ár er töluvert stærra en áður og því þar heilan riðil í viðbót. Leikirnir eru þannig enn fleiri en venjulega.
9: Jú, þetta fyrsta mótið með 48 liðum, svo að vera 104 leikir á þessu heimsmeistaramóti sem gerir þetta stærsta mótinu bara frá upphafi. Það var spilað í 12 riðlum og 2 efstu liðin í hverjum riðli komast áfram í 32 liða úrslit og 8 lið af 12 í þriðja sæti komast einnig áfram í útsláttarkeppnina.

0: Og svo hefur svolítið verið talað svona peningahliðina á þessu móti. Greiðslur til þjóðuna sem taka þátt hafa aldrei verið hærri og verðlaunaféð tvöfaldast á milli móta. Og í ár eru alls 727 milljónir sem fara til þáttöku þjóðuna og hækkar verðlaunaféð eftir því sem að liðin komast lengra. Og svo fór liðin líka borgað fyrir svona ferða og dvalarkostnaði næstu því 200 milljónir. Þannig að það er svona mikill peningur í þessu. Ísland kefti ár 2018 og fekk þá 1,2 milljarða fyrir þáttökunum sína á HM í Rússlandi og þetta hefur allt breyst mikið núna á milli móta.
1: Og það er ekki bara peninga upphæðir til landsliðana sem eru milli tannana á fólki. Meðaverð á mótið hefur líka vakið athygli.
0: Fjallan það alltaf sjösunum dýrara verður fyrir fólk að kaupa sér meða á leikina en var í HM í Katar fyrir 4 árum. Þannig að það eru ýmsar breytingar núna fyrir þetta mót.
1: Síðan eru það stjórnmálin í heiminum. Þau hafa oft áhrif á hvernig andrumsloftið fyrir stórmót eins og þetta.
0: Jú, það er eitthvað nefn bara þannig þegar koma svona marga þjóðir saman eins og á svona stórum íþróttamótum, hvort sem það eru ólympíuleikar eða núna HM í fótbolta. Það er svona fylgir alls konar þessum þjóðum sem að kemur íþróttum kannski ekki beint við. Það er svona erfitt að skilja þarna á milli og nú er mótið haldið að hluta í Bandaríkjunum og Ísrael og Bandaríkin réðust inn í Íran í febrúar og þar hefur verið svona stríðsástand þannig að það er svona eldfimt andrumslofti þarna á milli og svo eru Bandaríkin með þennan umdelda forseta, Donald Trump, sem segir alls konar hluti og til dæmis sagðan einu sinni að hann ætla að bjóða ítölum sem eru svona sögufræg knattspyrnu þjóð að taka þátt í stað Írans þar sem þetta stríð geisar og hann svona, þetta verður svona eldfim að mörgum ástæðum og Íran ákvaða endanum að vera í Mexíkó með sínar svona höfuðstöðvar eða þannig svona aðal svæði sitt alltaf gista þar af því að þeir höfðu bara áhyggjur af vegabréfs áritunum og löngumferðalögum og svona öryggismálum í kringum móti þannig að það er alls konar sem að getur gerst sem tengist kannski ekki beint eins og fótbolta í þessu tilfelli.

0: Með fleiri þáttökuþjóðum koma eðlilega fleiri nýjar þjóðir sem aldrei hafa áður tekið þátt á heimsmeistaramóti karla í fótbolta.
1: Sko, það eru fjóra þjóðir sem eru með í fyrsta skipti núna. Það eru Jórdanía, Úsbekistan, Curaçao og Grænhöfðaeyjar sem hafa aldrei keppt á heimsmeistaramóti áður og við höfum svolítið verið að fjalla Curaçao sem er tilir á Hollandi en í Karabíska hafinu, lítil eyja, því þeir eru núna að taka metið af Íslandi sem fámennasta þjóðinni í sögu HM Karla í fótbolta. Ísland keppti þannig á HM í Rússlandi og var þar með fámennasta þjóðin til að gera það. En núna sem þess að taka Curaçao menn þetta met af okkur. Þeir eru líka svona nýttli, þeir urðu til bara 2010 og hefur aldrei mætt Evrópu eða Afríku þjóði í svona keppnisleik áður og eru núna að fara að spila við Ekvador og Þýskaland og Fílabeinströndina sem eru meðal bara svona sterkustu liða í heimi en Curaçao í 8. öðru sæti á heimslistanum þannig að það svona þjóð sem við höfum svolítið verið að horfa til og fylgjast með það svona eitthvað nýtt á þessu móti.

0: Þegar haldnar eru stórar keppnir eins og heimsmeistaramót, deildarbikarar, ólympíuleikar eða bara Eurovision, finnst mörgum það mikið sport að reyna spá fyrir sigurvegaran. Hverjum spáð sigri á þessu móti?
1: Líklegast kannski eins og staðan núna

0: eru Spánn og Frakkland, England, Brasilía, Argentína og Portugal. Spánverjar eru ríkjandi Evrópumeistarar frá 2024, unnu þá England í úrslitum og þá er besti ungi leikmaðurinn valinn Lamine Yamal. Hann er bara 18 ára, hann fæddur 2007 og er núna að fara á sitt fyrsta heimsmeistarmót. Hann reynda meittist með liðinu sínu, Barcelona, núna í apríl. Það er fólk mjög spennt að fylgjast með hver staðan verður á honum á þessu heimsmeistarmóti.
1: FIFA hefur nefnt Yamal sem einn af World Cup Wonderkids eða ungstirni heimsmeistaramótsins, leikmönnum undir 21 árs aldri sem vert að fylgjast með. Þar má líka nefna Gilberto Mora frá Mexiko sem er bara 16 ára.
0: Svo eru Argentínumenn, þeir eru ríkjandi heimsmeistarar, unnu frakka í svakalegum leik fyrir fjórum árum eftir framlengingu og vítaspyrnukeppni.
2: Montiel gegn Lloris. Montiel, hann skorar! Gonzalo Montiel tryggir Argentínu heimsmeistaratitilinn í fótbolta í þriðja sinn. Skorar úr fjórðu vítaspyrnu argentínska liðsins. Og Argentína er heimsmeistar í fótbolta.
0: Og svo gerist alltaf eitthvað sem maður veit ekki. Þú veist, þetta er svona það sem að fólk er að spá fyrirfram, en svo er alltaf einhver svona, það gerist alltaf eitthvað óvænt sem er svo skemmtilegt við það.
1: Eins og ég sagði upphafi þáttar er Edda Sif mikil fótboltakona og er sjálf mjög spennt að fylgjast með mótinu.
0: Já, sko núna virkar þetta náttúrulega svolítið svona smá yfirþyrmandi einhvern veginn og stórt að þetta er svo margi leikir, en Norðmenn eru á leiðinu á sitt fyrsta HM í 28 ár og það verður gaman að fylgjast með þeim. Þeir mæta til dæmis Frakklandi í riðlakeppninni. Það getur orðið skemmtilegu leikur. Og stærsta viður að riðlakeppninar eru örugglega England-Króatía. Svona leikir þessari þjóða hafa verið spennandi og líklegt að þessi lið mun berjast og toppsæti í þeirra riðli. Svo er svona F-riðlin, mér fundist hann virka svolítið svona skemmtilegu og spennandi. Það eru Japan, Holland, Svíþjóð og Túnis. Svona lið sem maður hefur oft verið hérna gaman að fylgjast með og svo vonuðist við náttúrulega til þess að Heimir Hallgrímsson, okkar maður, yrði þarna með Íra en þeir rétt mistu af sætinu. Svo við svona því miður fáum við ekki fylgjast með þeim.
1: En hinum 104 leikjunum fáum við svo sannarlega að fylgjast með því þeir verða allir með tölu sýndir á RÚV og RÚV 2.
0: Sko þetta getur virkað pínu ruglingslegt af því að það eru 14 mismunandi leiktímar á þessu móti. Oft er þægilegt að þetta er bara svona ákveðin einhverjir 3 tímar á dag. En við erum samt heppin á Íslandi, við erum svona vel staðsett upp á þessi tímabelti sem við erum að horfa á. Það spila frá svona cirka 4 seinnipartinn á íslenskum tíma og til samt 4 á nóttunni.
1: Edda Sif og Helga Margrét verða svo með HM-stofuna á hverju einasta kvöldi meðan mótinu stendur.
0: Það sem er bæði förum yfir eitthvað svo mögulega mistra frá nóttinni á undan, leikina sem voru yfir daginn og hitum svo upp fyrir leikina sem eru á kvöldin og nóttinni. Þannig við erum svona reyna að halda utan með allt saman með því að vera bara með HM-kvöld á hver einasta kvöldi, það sem þú ættir að geta séð allt sem þú þarft að vita frá mótinu. Og þar erum við með góða gesti. Við erum með Eið Smára og Öddu Baldursdóttur og Arna Gunnlaugsson og Óskar Hrafn og Albert Brynjar Ingason og við Helga Margrét ætlum að skiptast á að vera með þeim á kvöldin og reyna svona skila til ykkar öllu því sem að þið viljið og viljið ekki vita þetta mót.
1: Fyrir hvert heimsmeistaramót er búið til lag. Svona þemalag mótsins. Í þættinum hafið þið heyrt nokkur gömul og góð en við endum þáttdagsins á lagi mótsins í ár, Dæ Dæ með Shakíru. Þá verða krakkaheimskvöður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnir eru á helstu hlaðarsveitum og svo auðvitaði spilra RÚV þegar ykkur hendar. Ég minni svo netfangið okkar krakkaheimskvöður@ruv.is ef þið eru með spurningar eða ábendingar eitthvað sem þið viljið að við skoðum í þættinum. Við heyrust aftur að vikuliðinni. Þanga til

0: Hljómsveitin Marsibil flutti lagið Allir slakir. Una Skram og Kári Hrafn Guðmundsson sömdu lagið og skipa hljómsveitina. Næst á dagskrá er þátturinn Í bóði náttúrunar. Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason fjalla hænsnahald í þjættbýli.
1: Þetta var svo krakkarnir eru... Er þessi, pabbi, hænin eru eltingarleik og hanin er hann alltaf.

0: Eftir síðasta þátt sem við áttum með veðurklútum á Dalbæ í Dalvík er Guðbjörg farin að trúa aðeins betur á veðurspána en það liggur núna upp í rúmi heima og með kvef eftir kuldana síðustu daga. En eins og veðurklúpurinn spáði þá hefur lítið færi fyrir sumrunni hingað til og mun það líklega ekki koma fyrir en eftir sumarsólstur eða í kringum 21. júní. En það þýðir ekkert að fara í fílu, nú er bara að passa upp á plönturnar, koma þeim í skjól, draga fram agridúkana, lopapeysurnar, fá sér heitt kakó út í garði og allt annað sem kemur á notum og vona svo bara að það fara að hlýna í veðri sem fyrst. Í þættinum í dag ætlum við að skyggna eftir inn í nokkra bakgarða á Akureyri. Ekki til að skoða matjurtir, við ætlum að fara á Hænsnafa nokkur hverfi bæjarins með eyfirðingadeild garðyrkjufélagsins og kynnast því frá fyrstu hendi hvernig það að halda landnámshænur í þéttbýli. Við byrjum í bakgarðinum hjá henni Hrafnhildi Vigfúsdóttur í Reykjárhverfi í Eyjafjarðarsveit. Höldum síðan út á Eyrina eða Oddeyri eins og hún heitir þar sem Sigurvin Jónsson býr ásamt konu sinni, börnum, hananum Hrólfi og nýju hænum umkringdur hamingjusömu nágrönnum. Og endur svo hænsnavarpið á brekkunni eða norðurbrekku í bakgarðinu hjá Halli þar sem litla garðhýsið sem börnin sýndu lítinn áhuga endaði sem hænsnakofi. Að lokum tölum við Björn Júlíusson, umsjónamann útmerkur og búfjár eftirlitsmann á höfuðborgarsvæðinu og fengum að vita hvernig hænsnahaldið háttað í Reykjavík.
1: Er það fimm?
2: Þetta eru fimm hænur. Já. Við fengum hérna Oddur. Hvar hann? Já. Við fengum á 15. ágúst þegar þú áttir afmæli, nýjára. Þá fengum við 13 unga segi og svo kom konan sem að við fengum eggin hjá og sótti þegar var nokkuð ljós hvað var í hanar að þessu eða ekki?
3: Það var ekki 5 eða 6 hanar.
2: Jú, það var 5 eða 6 hanar. Síðan kom ljós nokkuð ykkur síðar að enn leyndust hanar í hjörninni.
4: Sko. Þeir koma í ljós nokkuð fljótlega, hvernig
2: já, sko,
4: þeir
2: leit út? Nei, við sjáum ekkit fyrir að þeir fara bara inn að hoppa upp á, sko. Það já. Er einu merkin að þarna séu hanar að ferð.
4: Já, náttúrulega þykir við.
2: Já,
3: og stjelið meira upp.
2: Já, og stjelið er sest, og þessar löngu fjaðrir. Og svo náttúrulega heyri maður gólið, þetta fræga hana gal.
4: Já, byrjaði bara því mjög...
2: Þá bara nú, heyrði ég rétt, maður trúir ekki fyrst, sko, og svo hérna, sest, við fórum svo bara og skilum þessu tveimur til Marinar, þess að konu sem létt okkur fá eggin. Svo, sem sagt, eru þessar fimm hérna sem að krakkarnir eru búin að skýra. Þessi ljós er Emma og þessi er, heitir Árni reyndar í höfuð á, sko þótt að sé hérna hæna, í höfuð á bróðudanni sem smíðaði kofan og varð að gera það til heiðurssonum. Og hérna þessi, hver heitir þessi Oddur? Oddastella?
3: Já.
2: Og þessi?
3: Hún heitir...
2: Póla Kartnöfja?
3: Já.
2: Já, ég höfuð á Pólma Kartnöf. Þannig að hérna þetta eru hænirnar okkar.
3: Okay.
2: Og það sem komu 5 egg alveg lágmark á dag núna. Og við tökum eftir því núna þegar við hleypuðum út úr gerðinu hérna og þær fara hérna á vappið að þá bara eins og þær sko launir það leið með einu eða tveimur aukaeggjum.
4: Yeah.
2: Og það daginn í sólinni hérna þá skrapp ég burt í klukkutíma og ég bara já, alveg til að kom hleypa þeim út. Og þá sé ég einhverja hreyfingarnir upp í garðinum og labba þarna og þá er búin að grafa sér bara djúp á holu og liggja það með lappirnar upp bara þú veist bara þær voru svo drukna sko. Þær voru alveg rosalega sæla með lífið og svo tók ég bara og hélt að þeim svona og þær tuðu alla leiðin henni niður og kom þeim inn en stundum er það sko við erum eldast hérna í klukku tíma náðum bara lengst upp í skó sko. en hérna þær eru svo sælar og alltaf veitt allavega auka daginn eftir að það klæti
1: en kenningin um frjálsu hænurnar hefur svolítið til sín?
2: Já, það er bara ekki spurt. Við finnum það alveg. Og svo hreinsaði hérna svo, sko, þú veist, hérna kringur rabba bara

0: það var sko allir ekki strá í kringu rabba bara sko næsta hann náttúrulega ekki og svo brennineitla þarna og þar vilji hann ekki heldur en svona bara eins og hefur sko Já. Einhver rosalega natin að plokka þarna illgresi og hérna Já. Komum að sérst mýtaður síðasta sumar hann er einangraður með steinull þetta er nokkuð öflugt sko en samt setti ég hita lampan núna áðan inn af því að út af frostspáni sko það hita pera hérna núna og þeim fannst allt innur rosa notalegt
1: þannig að þú sækir ekkin þarna inn í þessu lúgu
0: já, hérna, og þú út ekkin og það svo skrítið það sko velja bara vestasta hólfi þau eru þrjú þarna og stundum ennlega tvær þarna í svona litlu hólfi þú veist, 20 cm að hérna verpa en engin hérna í austasta hólfi og maður veit ekki búta hverju, þetta er einhver svo hérna er hólf hérna aftan sem við sem er sko þá langstæðst og sem við notum til að hreinsa út sko, það er bara
2: Já, þetta er svona praktík þetta er bara
0: Þetta var bara rosa hægilegt og ég skil ekki hvað ég var að hafa fyrir að mála allt svona í sumar sko, eftir smá stund var maður búið að skreita þetta
2: Þú verður góður að ná mynd af þessu, þetta er bara svo skotta og hérna og bíl
1: Hver smíðaði þetta, vissi að því?
0: Daníel Þorsteinsson maðurinn minn og bróðir hans, Árni Þorsteinsson Þeir voru hérna teknísku bræðirnir í sjúkvallásum
2: En var þetta bara einhver svona teknik á netinu eða þeir bara hönnu þetta sjálfum bara?
0: Já,
2: var
0: þetta ekki áttur? Eru nokkuð að fatta þar?
1: Við finnum við að teikninguna þessum
0: Já, ekki, líst ekki vel á Ég geti alveg fengið hann
2: En talið þau lyktina, minn, er það ekki þannig úrvals svona lífrænn ábyrður sem að
0: Það er bara nýtt bara beint upp í garð,
2: matistakar Já, það ekki Og þú þarft ekki að geyma hann, þú bara setja hann beint í beðið
0: Já, ég fer nú kannski, þú veist, þegar maður er búin að gera þetta í marga mánuð þá fer maður kannski spá hvort það sé Já, þá fer maður kannski bara að safna hann saman einhverstaðar og svo ég með hálm þarna og hérna er spurning hvort að það sé gott að setja og mikið að því í garðinn sko þú veist, maður þarf alltaf að hafa því svolítið jafnvægi
2: En hvernig er bara með svona hænur í þéttbýli? Hvernig eru nágrannahöndir? Eru
0: Já, sko, við fengum leyfi, fórum bara til sveitarstjóra og fáum leyfi og gengum til allra í götunni, þannig fimm bara sem búa einna, þannig að það var halló þannig að það var bara, þetta ekki að tala við marga og það var bara mjög, svo framhaldi sem fengjum ekki hana svo hérna, þú veist
2: Já, þú ert ekki, já, nú ert ekki með hana
0: Nei, þó einn heitir Árni, sko, þá er það bara til heiðurs til heiðurs, hérna bróður og stanni, sem sagt en hérna, við vorum aðeins að spája, svo bara Já, eftir kynns þessum hönum sem voru hérna, þá langum ekki að hafa hana.
2: Nei.
0: Það er bara, já, þetta er alltaf önnur stemming. Það eru stressaðar og hérna, já, það er bara, ég hef ekki bara nánur til það.
2: En hvernig er eiga hænur með matjurtunum, svona því að vera líða sumari? Þar maður að halda þeim frá?
0: Já, nú, þetta breytist núna þegar ég er búin að planta í garðinn, sko. Þá þýr ekkit að hleypa þeim út, sko. Já. Nefna sko, þú veist, ég sagði bara, heyrðu þið, farið ekki, það hérna er ein grænkvælsplanta sem lifði af veturinn og hérna, já, það var eitthvað þarna líka salvía, þær vildi ekki sjá salvíuna og oreganoið vildi ekki sjá það heldur. Þannig að þær voru bara að krassa hérna og fóru ekkert í gulrætunar heldur. Sko, það er spurning að gera eitthvað smá girfingu, ég veit það ekki. En það myndi auðvitað bara að fljúga yfir, ef að mér lítið sá á eitthvað.
2: En það er taka ylgirastinn svona í
0: já,
2: snemma vor?
0: Já, það er svo frábært að fylgjast með þeim. Og bara þeir eru komin lengst upp í skó og svo slægi svona í matadallinn. Dúrú! Og þá komur hlaupandi hérna niður stundum alveg. Þú veist, það eru ótrúlega tildri hjá þeim.
2: Það er verpa ekkert að vita þannig það?
0: Eða? Nei, sko, það komið við tímabil það sem að liggur niður í varpi hjá þeim. Sko, þessi við fáum 15. ágúst og svo í janúar erum við að fá fyrstu eggi.
2: Nú.
0: Já, þannig að það leið ekki lengri tíma þetta.
1: Það eru kannski bara hamingi saman hænur.
2: Já.
0: ég held að sé það.
1: Já.
3: Hann alltaf ég líka að loka kóðum á kvöldur hann, hann galar ekki
1: Nei, nei, fyrir hann að rofna fyrir
3: hann Nei, nei, maður heyrir alltaf að hann galar hans inn í kóðum, það er ekki þátt að heyri
1: En það er eiginlega minni hljóð af þessu eldur en umferðarhljóð
3: Já
1: Þegar fólk hefur svo mikið sko tolerance fyrir umferðarhljóðum en ekki svona náttúrulegum eða svona

0: verið snjó, já. Það
1: eitthvað tilbúið.
0: Já, það eiginlega þannig, sko.
2: Það eiginlega fordóma mikið heldi, sko. Því að hann galar, þá hann á ómörlega, sko. Þetta galar á mótum.
1: Já, ok. Já, hvenær það? Vaknaði allir á svipuðum tíma? Þetta svona, bara þegar...
2: Það minnir svona vakna svona sex. Já. Þá heyrir maður, byrjar með heyrjún.
1: En er þetta ekki bara... maður bara sér götunni fyrir eggjum, þá er það nokkuð vandamál þá?
2: Nei, ég, það var ein hann sem að bjó hjá mér nálætni sem var svona tvístígandi, ég færi bara eggreglulega, alveg mólu dött.
1: Já.
0: Mútarinn í með eggjum.
2: Já, já. Ég með beitalat núna, það færi yfir og kroppu yngri sem ég knýka rabba bara hjá henni, sko. Þegar ég leipi þeim út.
1: Já, vá, þú, það eru bara komnar í vinnu í...
2: Já, við vinnu í henni, sko.
0: Já, við erum ekki að vera nóg að dúlega virkja okkar. Við erum að fara að koma inn í svona störf í næstu korfi.
2: Já, já.
1: Það þarf að vera svona handbók fyrir, fyrir það sem er að koma sér upp hænum í þéttbíl.
0: Já, já. Hittast meira og...
1: Þannig hvernig maður getur...
2: Já, já.
0: Já, já.
1: Já. Já, það bara alveg downtown.
2: Já, það í sollinu, sko. Já. Það mannlífið sem fjör, þannig að fjölskur og stakur, það alls konar furðuðuglega þannig.
1: Já.
2: Má fellir vel inn í umhverju þar, sko.
1: Flott.

0: my God.
1: Looked in there in the booth when I shot that rooster, them headphones come out both sides.
2: Oh, that's some good bands. Pretty glad, look at them. Jag lägger här.
3: Jo, ja,
2: ég ætti þér bara. Þetta frábær stað. Ég bara hef ekki komið á þetta.
4: Jafn, allt innan var bara komin upp á allt annar.
5: Ég er enda sko hólfaða af.
6: Já, já, já.
7: Þau höfðu matvarinn.
5: Ég hólfaða af hjá mér þannig að það hérna smá gangur sem að þær kom ekki inn á.
6: Já.
5: Þannig að það sem ég get aðtapna mig.
4: Já, þú labbar inn.
5: Já, ég labba inn.
2: Já, þannig er hann inn.
6: Þannig er hann inn, já. Hrólfur heitir hann.
2: Hrólfur?
6: Já.
5: Vá, það flott.
8: Og smíðaði þú þennan kofa sjálfur?
6: Já. Smíðaðan úr gömlum vörubrettum og afgangstimbri.
8: Já, gerðarlegu kofi.
2: Já,
6: afgangstimbrið er að ég bara setti brettinu upp og svo bara við bíla sem var opið setti ég afgangstimbrið og ull inn í brettin og brettin innan með krossi.
4: Já, heyrðu, þetta eru brettin innan baku, já.
6: Já, við verðum bretti.
4: Snýr.
6: Svo fekk ég játt bara í játtgónu upp á gámasæð og nöld á þekki.
8: Og hvað segja nágrannandi við hananum?
6: Þeir segja allt gott við honum, sko.
2: Já, ekki.
6: Jú, ég, það kom ekki með fullt af svona eldra fólki og sem við erum leitt að heyri hananum mótana. Já. Bara sé sveitinni, sko. Þetta svona, ég gegnum svona samfélagsjóðnustöðlega.
2: Já, já, ég vissi að þetta hefur sko mjög jákvæð áhrif á svona andlega helsi fólk.
6: Já, það kemur fullt af fólki, þannig að heilu leikskólanir að skoða það, sko.
2: Já.
4: Hvernig hefur þetta eitthvað leifi fyrir
6: sig? Það eru nýju. Ég er með bú fyrir að leifi. Hann kom hérna að Hallur til mér hefur voru að byrja.
3: Tíu með
6: Rólfi. Þannig við, ég sótti bú höfulegu, ég er með leiðið fyrir 15 hænum,
2: sko. Já, hvernig þarf maður að sérstætt leiðið,
6: en bara alltaf? Já, ég völdi bara að við hafa vaðið fyrir neðan okkur. Ef þetta annað er ekkert vesen.
2: Já, já.
6: Þetta er bara svona bú höfulegu, sko.
7: Það er komið að tekið út í okkur,
6: sko. Já, ef búið koma maður frá hérna.
7: Eftirlitinu?
6: Eftirlitinu, lambar eftirlitinu. Komið að tók út búnaðinn.
4: Það sé ekki rosalega flott.
6: Þreifa hann í hrygginn og hænum.
2: Já,

0: Gott, ég kunni að holda það þér.
1: Það er betri eftirleitt með hænunum með þeirra krakkanum.
2: Já, já. Engi búin að koma að fóða börnin, hvort að þau fóða
3: að fóða. Þetta er ekki svona. Svona hana þreifingar, með hrútana.
1: Með hrútana, já. Hana þau.
2: Já, nákvæmlega. Þið verið
4: að skrá
2: svona
0: bændið
2: í
0: sveitinni
2: en í gamla
0: þetta
2: sem þetta
0: hringi
2: á milli og
0: að
2: tala
0: um hrútan sína.
4: Nei, já, það gerist náttúrulega þegar maður er með hana.
0: Já,
3: Það eru páskar í að þér.
0: Það eru páskar að allan á sig sig. Hann er svona 3-4 daga gamall.
3: Ápítu, á hvaða tíðanpunkti eru það að sjá hvort þetta sé hann eða hæna?
2: Eins og ég segi...
3: Já, er það kampurinn sem að... Svona...
0: Klettnar líka, það eru styttri og hæni, ég mann ekki alveg hvað þetta gert.
2: Við bara fylgdist með hljóðunum.
3: Já, já.
2: Það
3: var bara, það var hvað
2: þú
3: segir.
2: Það
3: var notað eyrun.
2: Já,
3: þetta
2: voru flottustu fuglarnir, sko,
3: sem voru svona... Já, er það? Það voru skáði sem úr fyrir glæsleika,
2: við vorum
3: í afbreytin heilin. En það er nokkað, ég meina, sko, hvað til dæmis, hvað kallast þessi litur eins og á þessum hana? Eruð þið með lita bókina?
2: Ég veit ekkert þetta. Sem sagt, ketill okkar, hann var svona, líkur þessum. Hinn var sko með þessum svo hvíta skikju. Hann hét, það var latið Magdalena, hétt hún það ekki fyrst?
4: Já.
2: Betti síðan í Séra Magnús og það var með svo hvít skikja. Og hérna...
3: En Árni breytti sér í Árninu, nei hvernig var
2: það? Sko, þessi Árni heitir... Hvað heitir þín?
4: Árni Óreintuppa.
2: Árni Óreintuppa. Þetta er náttúrulega ekki að muna þessu nöfnin.
3: Já, þetta er frábært.
2: Já, þetta er náttúrulega svo flott, það er skemmt.
0: Fáum við okkur kaffi og búinu okkur?
3: Jú, þakkaði fyrir það.
0: Fáum við okkur kaffi?
3: Herra, við vorum að bæra í litunum á, þetta er náttúrulega alls í fjölbreytur svona litaskali, eins og hanin, hvað kallarðu þennan lit?
0: Ég kalla hann bara brúnan.
2: Já.
3: Er hann frútt? Ég er þess að svartur og
0: já.
3: Grænt og hérna.
0: Hann er græn, já, svartur og grænt.
4: Og rauður?
2: Þetta er ekkert smá flottur fyrr.
3: Rósa flottur.
0: Það er ekki flottur. Það er ríkala flottur.
2: Það næst því eins og pátur. Þetta er bara...
0: Þetta er einn ungi sem fekk í fyrra haust. Fekk 4 unga þá. Ég var með annan hana sem hét Hrísagvendur.
2: Já.
0: Svo var hann gamallar aður ykkur, þannig að ég þurfti að losa með hann.
3: Hvernig þú færð svona hænur? Færðu þær frá sama staðnum eða færðu þær frá ólíkum?
0: Þær voru allar frá sama staðnum. Fyrstu hænurnar, en svo náttúrulega eru þrjára þessum með blús haninn eru ungar sem ég fekk í fyrir haust.
3: Já.
4: Þú hefur leist þeim að líkja?
0: Já.
3: Já, þeir komu bara frá þér?
0: Já, bara frá mér.
2: Heimarækta?
0: Heimarækta. Þetta er mjög...
3: Mjög bara lokal hlú.
0: Svo erum við lausa fjöl bara ón á það sem er skýt og skefið það verið kartinu garðið.
3: Já. En hvernig getum við segjum svo í... Í hérna, svona óveðrunum í vetur, hvað, hafðu einhver áhengjur á henni?
0: Nei, ég hef með 200 vatta hitapiru, það frýs ekki vatni á með henni.
2: Nei.
0: Ég lækkaði bara lampalega aðeins að hitta var nær gólfinu.
3: Já, ok. En það er vilja heldur ekkert hafa alltaf heitt hjá sér
0: þetta? Nei, það þurfa mikið vatn hænum, sko, með hærri blóðildendur á maðurinn. Þannig að það drekka mikið vatni.
2: Það er ekki skipta hverjum degi alveg.
0: Jú, já. Það fara 5 lítra á dag, hún getur reiknað bara 365 daga. Þetta er 1400 lítrar eða eitthvað sem ég var reiknað.
3: En býttið þannig að, og hvað, kemstu það hvað heiman?
0: Það drekka aðeins minna á eitthunar. Svo ég góða nágræna sem að líti eftir þessu.
3: Þannig að þú þyrst þérst að vera með eitthvað svona sírensli eitthvað?
0: Já, það eru best. Ég er búin að fá 600 egg frá áramótum.
3: 600 egg?
0: Já, ég er með Excel-skjál.
4: Já, þú telur.
0: Já, mjög ekki það, og eiginlega gafnir helgi að fá þér.
3: 600 egg, og hvað er því að margar hænur?
0: Nýju hænur, og þetta ímyndað hvort þessi ekki hamingjusamar. Fyrir jólin, þá fór ég bara að sagði að vera að koma á jólin þetta að fara baka, og byrjaði bara öll með svo hrýðskotabessur. Það var ekki plásið fyrir bjórinn í skotin fyrir ekki.
3: Þetta
2: er
3: ástæðan.
0: Þetta var neyðar ástæðan.
3: Guðbjörg, hér eru það. Það eru 600 egg frá áramótið sem hann er búin að fá hérna.
2: Vá.
0: Og nýju hænum.
4: Já, og nýju hænur.
3: Ertu góður í að gera omeletti?
0: Hún góður, hún sagði þetta best, hún Íslandsmeistar í að baka marinsbotna.
3: Nei, er það?
0: Og hún sagði Ísland, þessi ekki sé miklu betri það, lyfta sér betri botnarnir.
3: Herru, við þurfum að eins og hérna, já, er það?
2: En við vorum
3: að... Við erum að tala marinsbotnana þína.
2: Já.

0: botnum og svo vissu sko að kremi smá passa við botnana. Og svo var ég með þessi ekki þá var ég með alveg sko 30 kökur sem ég þurfti að gera nýtt krem af því það lyfti sér svo miklu betur sko.
1: En þetta alveg útpælt hjá bóndanum?
0: Þetta útpælt hjá bóndanum, já. Ég vildi fara inn gott.
1: Það svo orðið með hérna, já, er þetta jarðabera efni? Er þetta jarðabera efni?
2: Já, jarðabera. Mitt í vinnu hæð.
1: Já, þetta stuð, bara í svona...
2: Já, svo ætli bara að smíða utanum þetta svona.
0: Já, það smíðar bara grind utanum, þannig að
2: hylja... Já, til að hylja plastið.
1: Já, já. En hvernig svo... Já, þetta bara mold?
2: Það bara mold. Mjög undir. Svo ætli að gera græmmetis bara eitthvað þarna. Já. Þannig að græmmetir alltaf undan norðan óttinni og móti sól.
0: Já.
2: Þessi moldin er þarna, sko.
0: Mm-hmm.
2: Það ætli að vera með eitthvað salat og svona gómilöði.
1: Mm-hmm.
0: Frábært.
2: Já. Það allt til að það bara inn eftir smástund.
1: Þannig að þú ert bara á liðin að vera sjálfbær?
2: Draumurinn að geta borðað allt sem með í garðinn.
1: Já. Ertu með þennan skikkað líka hérna?
2: Það bara beita landi fyrir hænunar.
1: Nei, já.
2: Það bara að neyfa þér.
1: Já, þetta nágrannið eins og sem þarf að hann.
2: Já.
1: Þannig að hún nýtir góðs að þessu líka. Flott rababara beðið hérna.
2: Já, hún, ég má fá rababara hérna við sko hérna. Ég ekkert að beða sig að rababara hann.
1: Þetta alveg flott.
2: Svo að ég setti niður baunir hérna fyrir bölgbaunir, það alveg óði.
1: Já. Hann sagði mér Jón Guðmundsson á Akranesi sem nú svona
0: já, já, að... hann er náttúrulega.
2: Ég vek að hjá 2-3 hérna hjá honum í mitt.
1: Já, já. Hann er bara, ég ætla að mitt prófaði svona bölgbaunir og hann sagði mitt að ef þú getur ekki rækta bölgbaunni þá getur ekki rækta
0: nefnir. Það getur ekki rækta nokkuð.
1: En beintu, eru þetta...
2: Þetta er epla 3.
1: Já, þannig að þú ert bara útbyrjaður.
2: Og hér er eitt epla 3 og svo mjög eitt blómutrið hérna í hodninu. Og tvo epla 3 hérna. Og eitt kirsibri 3 hérna við hliði.
0: Já.
1: Þetta er alveg, þetta lítur mjög vel út. Þú ertu komin með, hérna, tréhús líka?
2: Já, byggðu það í fyrra. Mjög vinsalt.
1: Já, þetta er mjög snúið.
2: Þetta er svona stefna, þetta verið svona samblandað nýtjekarið og ævintrekarið fyrir börnin.
1: Já.
2: Þegar ég er svo mikið að börnum, kólinn eins og frjósun.
1: Já, enda líka með öll
2: þessi egg og svona. Já, þetta er að eggjörum þakka.
1: Það er ég ætla
2: að
1: fá mér pönnukökur.
2: Já, gerðu það svo vel. Má er pönnukökur að kappa.
3: Þannig
1: að kalla á
3: þeir, hérna er því sem hann muni í bakkustu.
1: Já.
3: Þarna talaði ég, kom ég upp með hérna fávísku mínu. Hann ræðst á hæðinu.
2: Þetta var svo krakkarnir, þeir eru sem, pabbi, hænin eru eltingarleik og haninn er hann alltaf.
3: Þetta er öðruvísi eltingarleikur þegar þau þekktu svona.
2: Já.
3: Þetta er óvinni góður pönnukökur. Það er örugglega eitthvað með eggin að gera.
2: Það er bara allt með eggin að gera. Þetta er hafður með eggin.
3: Þetta er svo ótrúlega eitthvað viltur og skemmtileg garfi með að við einhvern veginn vera einn alveg inn í miðju.
0: Já.
3: Stór.
2: Ég vil að garfurinn sé einmitt þannig að maður getur bæði haft gagn á honum og gagn. Krakkarnir eiga geta leik sig svona hindruna lítið annað þess að sé vera skammaði fyrir að skemmi ekki hitt og
1: þetta. Já, einmitt, það maður sé ekki hérna degur áhyggjum.
2: Já, þetta er svona, er ég með treðin til hlés og er líka það kemur skjól hérna frá þessu og jarðaberjum og svona.
1: Já.
2: Þegar þið þurfa náttúrulega skjól á ástæða treðin.
3: Hefur fara þær bara að varpa hérna úr stöðar bara?
2: Það er núna að vera að beita landinu.
4: Það er
2: eitthvað svona loftið.
1: En þú hleypir þeim bara út svona því að þú ert...
2: Ég er út í garði, já.
1: Já.
2: Sem ég er búin að vera síðustu hálfa mánuði.
4: Hvernig er að koma minn aftur?
2: Það er eftir ákveð tíma þér. Ég vil þetta mjög auðvelt. Það var miklu auðveldur að heyra mig gamla hana. Hann bara...
1: Hann sá bara um þetta?
2: Já. Þessi er svona vilt töffari. Hann er ekkert að láta fjórna svo mikið. Það er að sjá. Daginn eftir að þessi gamli fór, þá held ég að hann fór á allar hænunar á svona klukkutíma. Það var svo að gamli vildi ekki leifa hann, maður hendur hann á baki í nokkuð sinni. Og leiða þessi gamli á hænunar bara klukkutíma og allar loður allar.
4: Það er alveg upp safnað.
2: Alveg upp safnað. Það gala ekki sem er hægt. Hann svaf, ég var eitthvað svona, ég nýði ekki hann. Ég var haldur með honum samkynniður á tíðanbíl. Það kúaður.

0: Já, hann er alveg að fullu þetta bara. Svo, Guðberg, þú er náð mynda þessu.
1: Þetta var sjórtari.
0: Já, hann er algjör töffari þessi,
2: já. Þessi töffari, já.
0: En hvað, dó hinn bara, eða hvað?
2: Já, þannig lagað.
0: Já, já, einhvernig.
3: Hann dó.
2: Hann dó, já. Sumleis.
0: Já, kæra þakki.
4: En þú kemur áfram með
2: ekki? Já, já.
4: En takk fyrir okkur, þetta var mjög gaman.
0: Takk fyrir fyrir okkur, Þið komið kannski seinna að fá við maður um sjá þér?
4: Já, bara.
0: Já, það förur.

0: eftir frábærar pönnukökur og skemmtilega kynni þar sem að Hrólfur Haninans Sigurvins leika á allsóti þá var komin tími til að halda upp á brekku til hans Halls og Andriðu en þau hafa breytt litlu garðísi úr húsasmiðinni í hænsnakofa og eiginlega eftir þessar breytingar fóru krakkarnir að sýna þessum kofa miklu meira athygli
1: Það gaman líka að þetta ólíkir garð, hana, ólíkir kofar Já Svo þú ert hér?
2: Ég er hér,
1: já Já þetta er ekkert smá hérna hísi
2: Nei, þetta er bara svona garðhús úr húsasmiðinni sko sem ég við keftum þetta fyrir stelpurnar sko og svo leku þessi ekki nóg þannig að við breytum bara hæsna kó
1: Hættu þeim út og settu hæðunar í
2: stað Já, það er fara meira í kofa núna eftir að hæðunar kom inn heldur en að gerða áður sko
1: Þetta er eitthvað svolítið góð svona skilabóð og svona hugmynd að nýta þessi hús betur
3: Já, nákvæmlega, þið geta að hafa ykkur að nýta
1: Já, auðvitað
2: ekki bara að gefa dekki í þessu sko heldur Haldur líf.
1: Já.
3: En bara við erum með svona hús í garðum.
1: Algjörlega, ég er alveg fann að sjá þetta.
2: Ég var hérna með alveg bara pínu lítið svæði hérna, en sjáu hérna.
1: Já, mitt.
2: Og hérna var svo bara að setja þetta upp núna, bara í fyrir tjöndum. Og stækka og ég ætlaði svona aðeins að prófa að setja ekki yfir þetta sko, hafa opið sko, þær geta alveg flogið yfir þetta sko.
1: Þú treystir köttunum í þínu hverfi betur en
2: Já, ég er með varðund
1: Já, þú veit En er þetta ekki Er þetta ekki veiðund? Er þetta
3: ekki fugl? Með rosa spöndi við hænunum
2: Já, hún leipur þetta alveg hringi

0: hann er greinlega vel þjálfar. Þú
1: vandræði
2: hjá
1: mér,
2: já,
1: sko,
2: bóndi.
1: Og hann er
2: sækjur. Já, já, ok. Þú eru bara þjálfan í að sækja eggin.
1: Já, sindur endar á eftir öndum og allt niður í sjó, þannig að ég býst við að sækja hænurnar.
2: Já, einmitt.
1: Það er svo góð hundalikt.
2: Já, það er þessi. Og svo býttu, svo settir þau bara torf á sækið og...
3: Já, það er...
1: Við gerum það strax, sko.
2: Já,
1: þetta er svona brjóta þessu upp þetta form úr húsasmiðinni.
2: Já, einmitt, akkurat.
3: Já, þetta er líka bara mjög gott. Þetta er einangrun, sko.
2: Já, já.
3: Og svo er ég bara með svona vökunarkerfi, sko, til þess að þetta þotta svo hratt upp á þakkinu, sko, að maður verið að vökva vel, sko.
1: Já, ok, þú delt kvöld bara. Nei, það er, sko,
3: Nei, ég set bara í samband, sko.
2: Já, þú ert bara með svona...
3: Ég sting bara slöngunni í...
2: Já, þetta er sniður. Þú ert bara með þetta upp í... Svo rennir þetta bara í gegn, bara.
3: Svo ég bara með hérna og það bara úðarinn í gang, sko.
1: Já.
3: Ég bara stingur í samband, sko.
2: Já, þannig að það er komið að...
1: Svolítið
2: séðið var. Komið fíblar allt saman upp á...
1: Já, já. Eitthvað svona eins og með svona gamaldags af því það er...
2: Já, þetta er bara einmitt, þetta verður eitthvað allt annað en húsarsmiðu...
3: Kofið, það var komið gras. Kofið,
2: já.
3: Komið gras á þakki.
2: Flott líka, því að hænurnar eru hvernig farið að fara upp og...
3: Ég hef aldrei, ég er ekki eins og Sigur, ég hef aldrei leift þeim út, sko, ég...
2: Já.
3: Þið treystið mikið nógu þess. Mér áttar hanan til að sjá það. Þú ert
1: ekki sækja henni eru kvöldum sem fyrir búðarferð.
2: En eru það sko, svo er það svo stillt? Ég heyri ekki þín inn hænum, eru það hann inni?
3: Já, það er eiginlega að vera hennar, veitthvað. Er það, standa þeim bara hennar?
1: Nei, það eru bara prikinu
3: það. Það eru bara
2: prikinu. Jú, það eru bara, já, já, já. En er þú, þú ert með hana, það? Nei.
3: Nei, engan hana.
2: Engan hana. Nei, já, já, já. Þetta er flott.
3: Svo er ég með eitt sýsta sem ég var bara að gera áðan.
1: Nú.
3: Og sástu kassan sem er undir hérna stigann.
1: Já, ég sá það. Er það ekki til að safna skýtni?
3: Jú, ég sá það í bók.
1: Það er alveg
2: rakir, alveg rakir. Já, þú safnar hann bara til þess að eiga sem...
1: Það er drulla mesta príkonum, sko.
2: Já, þú meina,
1: það er svona
2: staðsetningi.
3: Já, þá fer það niður í kassan hann undir, sko, og þá fer það ekki í sæið, sko.
2: Já.
3: Þá getur tekið skítið bara beint og sett í garðið, sko.
1: Já.
3: Og spara í sæ.
2: Já, þú líka, af því að sæið, eða ekki sem ekki þú að vörðum eitthvað svona í þessu sæið sem að...
1: Nei. Þá ekki að vera, þetta er sko sæ sem maður kaupi bara í þetta.
2: Já, þú gerir það, já, ok.
1: Ekki á einhverju verkstæði.
2: Þetta er ekki svona hestuðs að dæmi sem að...
1: Þetta er bara alveg
3: sérstaklega. Þetta er bara sérstaklega, bara
1: sæk, sko. Þannig að þá ekki að vera neitt slíkt í því, sko.
2: Já, þetta er sníður. Og hvað ertu, hvað þetta eru fjórar hænur?
3: Fjórar hænur, já.
2: Og hvað ertu búin að vera með
3: þetta, með til að þrjú okkar dagir núna. Hún kemur hérna með eitthegg.
2: Nei, já.
4: Það er
3: smá marnirík á því.
2: Þetta er svona náttúruleg marnirík. En þú leipir þeim ekkert út í garð svona?
3: Nei, mig langar rosalega til að girða bara.
2: Já, garðinn.
3: Garðinn.
2: Og leifa þeim bara að vera
3: alveg. Leifa bara að vera alveg lausum, sko. En ég bý í tvíbili. Það er að koma nýja nágranna, sjá hvað þið segja.
2: Er að koma? Já, getur ekki bara gengið frá þegar það er þurr koma?
3: Já,
2: þetta var alltaf bara.
3: Svo þeirri hugmynd hefur verið varpa frá þetta.
2: Þetta fer ekkert í dagskráfinu þegar við komum. Já.
1: Fjöxtu þér unga eða voru þær orðna salpaðir
3: þegar? Ég fekk tvær, þessi sól og nótt, þessi ljós og dökka, þær voru fullorðnar, sko. Og ungat, og hinn voru ungar, þessar tvær gráu, sko. Þær verða fyrir einhaldinu, sko. Það er alveg gróft einhaldi í hennunum, sko.
1: Já, já, það er mjög sterkt hýrakí hjá þeim. Það er bara alveg klart hver er aðal hæna og hver er neðsta hæna. Þaðan kemur goggunaröð,
5: eða hvað er goggunaröð. Stjórnarhaninn er ekki svolítið hér fyrir að það verði ekki einhaldi.
4: Hann gerir það, hann er fram ekki einhverjum milli ef það er eitthvað.
2: Hann var nú fyrir einhaldi sjálfur einhvern tíma.
4: Jó, jó. En nú var hann búin að brjóðast út úr því. Hann er unnars út úr því.
5: En við þess að elstu tvær sem voru eldri að verpa eggjum fyrr.
3: Já, já, já.
5: Bara strax kannski eða?
3: Já, ég fekk þar kvalfyrir frá henni Jóhannu.
5: Já.
3: Það var svona Það eru heiðnar tvær vikur eftir að koma.
2: Heiðnar?
1: Heiðnar, já, það er frá
2: Jóhannu. Já, ég er mitt í hérna, ég fór að heimsækja hann í fyrra.
3: Já, þá fyrir það verð.
2: Það var mjög gaman, ég hérna, hún bara hafði líka svolítið mikið vita á litónu, sko.
1: Já,
2: ég bara gleyma því öllu. Ég er
1: bara
2: að lesa okkur til hérna, spila það. Já, hún er lefnilega, sko, hún ekki formaður landnáms hænsu félagsins? Já. Og hvernig hefur nú hérna því eru öll í félaginu, þekki ég, eða hvernig þeir sem eigið hænur?
1: Þeir sem eru með bjúr,
5: jú. Já, þeir eru
3: með félaginu. Svo er ég bara með tæmur og ljósinu, sko, svo slaknar það bara þegar komið nótt og kveiknað á mótanum.
6: Já. Fá einhvern veginn fórstaðan upp á.
1: Já, þetta er mjög hlæsaklega.
5: Þetta er með ráma hérna.
3: Já.
2: En hvernig var samt svona, þú veist, þegar þú ákvast að hérna skella þér í þetta, þurftir að fara í einhverja svona grændar kynningu með svona eða hvernig?
3: Nei, ég þurfti bara að segja búfjörleifi, sko.
2: Búfjörleifi,
1: já. Við tölum náttúrulega nákvæmna á efri hæðinni.
3: Já, við þetta er sammeg, sko, þannig að við þurftum að fá leifi þar, sko, og svo þurftum við að þá að fá leifi frá bænum. En það var mjög auðfengið, sko.
2: Já, það ekki?
3: Jú, ekkert mál. Ekkert mál. Það er engin læti þessu, eini læti þessu heldur við skellum verið, sko.
2: Já, já, eða í sjónvarpinu bara.
5: Eða börnum á trampolíni.
3: Já,
1: nákvæmlega.
3: Ég
1: veist
3: þessi
1: meira
3: ónæði
1: núna af
3: trampolíninu
1: heldur
3: við hann. Já, já. Svo er ég að setja inn það svona smá mön, svona hljóðmön, sko.
2: Áður hann að hann í kemur. Áður hann að
5: hann í kemur. Undirbúa. Það er
4: undirbúa. Það er ekki lánaði minn, ekki þegar með ást af ykkur.
3: Setja á bleika peru. Það er
1: það
3: ekki
1: komið. Það er það ekki að tekna hjartu og
2: skrifa. Já, rauði hjartinu. En hvernig er svona fyrir þá sem eru svona að pæli að fá sér landnámshænur. Ég meina, er eitthvað svona sem að þið hérna getið miðla? Eitthvað svona sem er ekki svona augljóst í upphafi?
3: Þetta er miklu minna málöldur en held.
2: Já.
3: Það er ekkert vandamál. Ég get skroppið í burtu í 2-3 daga. Ef ég sé bara til þess að sé nú á vatni á þeim, þá bara er þetta fínt, sko. Já. Svo kem ég bara og þá býðum við bara 6-7 egg og ég tek þau bara og allt fínt.
5: Svo settu vatn í staðinn.
3: Já, í staðinn. Sæt kemd og set vatn. Þetta er ótrúlegt, sko. Meina, ég breyti vatn í egg.
2: Þetta er bara
3: ekki. Ekki eitthvað brauð. Þannig að það er eiginlega sem kom mér mest óvart, hvað þetta er lítið vandamál.
6: Sko.
3: Og hérna...
1: Þetta er pakkan aðeins.
3: Það er bara búa vel um þær fyrst og kom galmilega frá sér.
1: Það er alveg svona
3: undirbúningsvinnan
1: fyrst,
3: þess
1: að þetta,
3: þú ert í kofan og ef það hefur hann ekki. Það var ekki neitt komið, en það var bara kofin, það var bara keypt neitt og byrjað.
2: Við vorum að fatta það, sko, það er kofi í garðinu, sem að börnin er ekkert að nota.
1: Nei,
2: bara sláttu við einu þarna innu.
3: Já, veitur þetta ekki.
2: Svo eftir að þú sýndir mig hvernig hægrirnar slá garðin hjá nágrunum, þá þarf ekki sem sláttu við. Þetta er alveg, þú eru eitthvað þrjár flugur í einu höggi. Já,
1: getur gerð skiptibíl á hænunum og sláttuvélunum.
2: En það er nefnilega eitt hérna, en er ekkert erfitt að sætta þessu við það að því að maður sér alltaf hæna svo, sko hana því að maður, hérna, því að nú langar mér að vera með hænun, en ég sé eitthvað einn svona, það þurfi að vera hani á svæðinu. Er ekkert erfitt að sætta þessu við það því að maður er svona þéttbíli að hann bara...
3: Að vera ekki með hana. Nei, ég...
1: Þetta er svona feminist heimili.
2: Já.
3: Þetta er mjög feminist heimili.
2: Þetta er
3: svona...
2: Þeir eru komin lengra, þannig. Þar þarf
3: ekki að hana.
2: Já, eigið bara dætir þau.
1: Og þetta er tík.
2: Nú, já, þetta er alls svoleið. Þannig að þú ert raun í vera haninn.
3: Já, það er bara einn haninn. Haninn er bara, haninn þinn sem er svo flottur, sko,
2: já.
3: Það væri gaman að hafa. Ég bara vil ekki rugga bátnum heldur.
2: Nei, ég, já,
3: akkurat. Bara að hafa þetta á.
1: Þeir vakna safe, nefnilega sko. Snemma og þeir vakna upp úr fjögur, svona á sumrin, þegar er bjart. Og það er náttúrulega líkar það engum sem ætlar að sofa hérna til 8.
2: Það er eitthvað alveg einstakt rátt að vakna upp við hanagjald.
7: Kannski
2: ekki klukkan fjögur. Ég er kannski ekki gekk alveg oft.
8: Meira hljóð nýju.
7: Ef það væri
8: hægt
7: að stilla á, þá væri það ekki
8: tæmur á þeim.
2: Já, það hildi náttúrulega.
9: Það geta breyða bara eitthvað yfir sem við fáum.
2: Já.
7: Það er ekki hægt að
2: það. Engin deyðir ekki neitt.
7: Það er bara hverri nóttu bungan fjögur. Já, eftir sko á sumrin. Það er miklu seinna veldurna, það er bara sólar. Uppbrass og
9: er þetta gala, þú veist, á daginn eða er þetta bara, þú veist, hvernig hversu oft á sólarhring?
7: Það er
4: alltaf reglulega. Á að til, sko, samt gala er ekki
7: alveg sól. Nei,
9: en það er ekkert alveg 5 mínútur fresti.
7: Svona, þeir eru búin að afgreiða sér dagsverk og þurfa þeir nú aðeins að reyja
4: sig. Oft eru að koma líka einhverjar gestir á búrun og svona, þá fyrir hann að sýna. Ég er út í hörn, ef ég ekki
2: mér. Þú ert alveg hann að ná hann.
9: Ég var einnig þegar þess að ná þess að vídjó.
7: Haga sér alveg svo
9: að þetta. Rekta bóndi.
2: Þetta er alveg frábært. Takk fyrir ekki, já, takk fyrir okkur.
9: Já.
2: Svo komum við hérna að fáum vegginn.
9: Já, það er alveg. Við veitum hvernig þið er að koma. Takk fyrir komuna.
2: Bless.

0: Ég stattur í Reykjavík og eins og þið heyrið þá eru þetta ekki hænur heldur hér eru ja, æðakollur svanir mávar dúfur Ég nefnilega stattur nýr á tjörn og ég á leið eða ráðhúsinu til þess að fá upplýsingar hænsnahald í Reykjavík Blessað Björn Þið segðu mér, ég hérna En nú erum við stöttin á tjörnina. Ég svona forvitin á að vita því að nú ég komur þessu skemmtilega hænsnavarpi á Akureyri, þar sem við gengum svona ólík hverfi Akureyrar og hérna og heimsóttum fólk sem að ég með landnámshænur í bakarunni hjá sér. Hvernig er þessu háttahænir Reykjavík?
1: Það ekki leyfilegt að hafa hænur í heimilskorðum. Vegna þess að hænur eru skilgreindir sem búfénaður og búfénaður á að vera á afmörkuðum svæðum skilgreindum afmörkuðum búfjársvæðum en sumir vilja reyndar eða það er einstaki sem reyna að fá sér hænur og hafa í bakarði þá verður það svona sættast við nágranna sína aðalega
0: Já.
1: Því þetta óleyfilegt en sumir komast upp með það það allt eftir nágranna kjærleik
0: Hvernig þessi skilgreining hænur af því að nú veit maður að ja þú mátt vera með dúfur í bakgarði það ekki?
1: Dúfur eru friðar. Og en það engin lög yfir það hvort þú megir halda dúfur eða ekki. Og menn komast upp með að hafa dúfur. Það hefur tíðkast gegnum bara áratugina. Það nú ekki mörg dúfnabú held í Reykjavík en þau fyrir að finnast. Og það það sama, nágranninn verður að þola það. Annars getur hann kvarta til borgaryfjölda.
0: Já. Og kanínur, það?
1: Kanínur eru skilgreindar sem búfénaður og lausaganga búfénaður bönnuð í Reykjavík. Og það eru margar kanínur lausar í Reykjavík. Það ekki tekið á því.
0: En segðu mér eitt, því að nú voru svona, já, við höfum verið að fara í gegnum svolítið breytta tíma og svona sjálfbærni og önnur svona nýr hugsunarháttur sem að hérna sem að því tengist og manni finnst einhvern veginn í þessari miklu grósku í matjurtarækt að áhugi fólks á því að vera kannski með nokkrar ja, hænur í bakgarðinum og fá sín svona ræktar, eða fá sín eigin egg og hérna og nota áburinn um það matjurtagarðin og endurvinna heimilis ja, svona það sem að fellur til í eldhúsinu fyrir hænurnar, ég menna er þetta ekki bara eitthvað sem að Menn þurfa bara að fara endur skoða?
1: Jú, mér þætti það, en sumir garðar náttúrulega þóli ekki hænur. Þó þeim þóli maturtakar. Að þá eru sumir garðar það litlir að hreinlega að ónæði, það að stutt á milli húsa, að það getur orðið meira ónæði af hænum heldur en maturtakar.
0: Já, já.
1: Þannig að það svona...
0: En stýstist það

0: kannski verið sko hávaðamengun heldur en að því að nú sko kannski... þegar maður gengur þessi hverfi borgarinnar sko þá maður að fara að heyra svona trampolínu hljóð og þetta heyrist fram eftir öllum nóttum, ég meina, þetta snýst ekkert endur hávaðan.
1: Nei, bara við mannfólki eru svo vel værin gagnvart utanakomandi og hljóðum með lögum og reglugerðum en kannski ekki með hávað í okkur sjálfum. Þannig að en það eru nú ekki mikill hávað að hænum nema að sé hann í. Ég hugsa sé ekki mikið meiri hávað af hænum heldur en dúfum.
0: Já.
1: Og dúfur eru inni í búrum allt sumarið. Það er spurning hvort að það sé ekki þá. Það er svona ill meðferð á svona að við teljum frjálsum fuglum.
0: Já.
1: Hænur eru yfirleitt þá að hafðar svona í út í garði, þær fljú ekki.
0: Nei, nei.
1: En, þannig að það, ég myndi halda að það væri bara sniðugt af að hænur.
0: Já, það ekki?
1: Jú.
0: Er þetta ekki bara svona eins og með bjórinn, þú veist, það er ekki bara að fara að endurskoða lögin og hérna, bjóri var nú bannaði lengi vel og hérna...
1: Jú, en það er nú vafalaust mörgustöðum sem ekki er hægt að hafa hennur.
0: Nei, nei, akkurat. En er það ekki þannig eins og hérna fyrir norðan á Akureyri? Að hvort sem þú hefur, já, hænur eða hvað sem annað, þá þarf náttúrulega, þú þarft að fá, hérna...
1: Leifi.
0: Þú þarft að fá leifi og það er einhver sem kemur og tekur þetta út hjá þau, þannig að það er alveg fylst með því að það sem vel fari með skepnurnar.
1: Jú, en líklega er það nú þannig að, sko, það sem hænur eru skilgreindar sem búfénaður og ef borgari vildu leifað einhver staðar, að ég hugsa að ef nágranna myndu kvarta að þá væri lögin herri reglingerðinni. Þannig að það væri hægt að banna hreinlega hænurnar.
0: Þannig að þetta er kannski spurningin að breyta bara reglingerðinni?
1: Já,
0: eða verða hænur alltaf...
1: Breyta hugafæri fólks.
0: Já, breyta hugafæri fólks, já.
1: Verða umburðarlyndari og en samt má náttúrulega ekki ganga á land.
0: Nei.
1: Það er ekki sniðust að hafa 20 hænur í heimilskarði.
0: Nei, en kannski 4-5, sleppa hananum.
1: Eitthvað svoleiðis, 3-5.
0: Já.
1: Og hvernig gefur aðeins? Þær gefa af sér, 3 hænur gefa af sér svona 2 egg að meðal til á dag.
0: Já.
1: Það er nóg fyrir fjölskyldu.
0: Og nágrannar að þú getur hérna.
1: Og jafnvel fóðraði eitthvað nágrannar og ekkjum til að halda góðum.
0: Þannig að þetta er kannski vist orðin spurningunum bara hugfarsbreyting og hver veit nema að við getum farið að heyra svona í einn og einni hænu þegar maður gengur niður
1: laugavegin. Já, heldur að það var ekki gaman.
0: Já.
1: Ganga niður laugavegin að heyra í hænum fyrir aftan.
0: Já.
1: Og fara svo inn á veitingastað og fá nýjegg. Það væri flott.
0: Þetta er nýja Reykjavík.
1: Já, þetta var nýja Reykjavík.
0: Herðu,
1: þá hefði bæði hænur, laxinn og fleiri svona náttúruperlur í borginni, sem leina borginni heiminum.
0: Við líst vel á það. Við vonum að það verði bara.
1: Já.
0: Takk að þeirri.
1: Takk sem leis.
0: Eftir þetta stórskemmtilega hænsnavapp fjölbreytt hverfi Akureyrar, hefur áhugi okkar Guðbjörgar á að halda hænur stór aukist enda margir kostir sem fylgja þessum skemmtilegu skepnum. Ekki síður fyrir nágranna enda fátt sem jafnast á við fersk egg beint úr bakgarðinum á hverju morgni. En fyrir þá sem vilja meiri upplýsingur landnámshænur og hænsnahæld, bendum við á heimasíðu landnámshænu félagsins eða eigenda og ræktenda félag landnámshænsna, en heimasíðan er hæna.is. En þá þakkum við fyrir í dag og vonandi fer að hlýna í veðri svo við getum farið að huga nánar að matjurtum í þessum þáttum. Við minnum á Facebook síðu þáttarins í bóði náttúrunar þar sem hægt er að skoða myndir og fleira frá hænsnavarpinu. Svo bara heyrist við aftur næsta laugardag.

0: Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason fjölluðu hænsnahald í þættinum í bóði náttúrunar. Viðmælendur þarra voru Björn Júlíusson, Hrafnhildur Vigfúsdóttir, Sigurvin Jónsson, Hallur Gunnarsson og fleiri félagar í Eyfirðingadeild Garðyrkjufélags Íslands. Georg Magnússon var tæknimaður.
1: Rás 1 veitir innsýn í það sem efst á baugi, en leitar einnig upp í sögur og sjónamið sem ekki rata í fyrirsagnir fréttana. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Breska tónlistarkonan Julie Tippetts flutti eigið lag Oceans and Sky and Question Why af plötunni Sunset Glow. Hún kom út 1975.
1: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Menning og kósi á Seyðisfirði kíktu í Múlaþing. Kaffi hlaðborða sjómannadaginn, kænan Hafnarfirði. Við sendum sjómannum land allt hlýjar kveðjur á sjómannadaginn. Kæra þakki fyrir ykkar framlag, sjómanna og vélstjórafélag Grindavíkur og Héðinn. Við þökkum sjómannum fyrir ómetalegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Fisk Seafood og Vaffem, félag vélstjóra og málmtækni manna. Sjómenn eru hetur hafsins, til hamingju með sjómannadaginn, sjómannafélag Eyjafjarðar og Snæfellsbær. Við óskum sjómennum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, gleðilegan sjómannadag, Hvalur og Akureyrarbær. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, GSI Ríper Minerals og félag skipstjórnar manna. Sjómenn eru hetur hafsins til hamingju með sjómannadaginn, Stakkavík og sveitarfélagi Stykkishólmur. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Við sendum sjómannum land allt hlýjar kveðjur á sjómannadaginn, kæra þakki fyrir ykkar framlag, verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn, Landbúnaðarsafni Íslands Hvanneyri, Byggðasafnið í Görðum Akranesi og Landnámssetrið í Borganesi. Þú finnum fallega gjafir í miðborginni okkar, Tösku og Hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin Góða Hallveigarstíg 10A. Frá höfnum okkar í Reykjavík, Borganesi, á Akranesi og Grundartanga sendum við hjá Faxaflóa höfnum, sjómönnum og fjölskyldu þeirra hlýjar kveðjur á sjómannadaginn með þökk fyrir ómetanlegt starf í þágu samfélagsins. Matjurta plönturnar eru komnar, gróðrastuðin stórð, bláskóa byggð.
0: Kæru hlustendur, nú hefst bein útsending frá heiðrun sjómanna á sjómannadaginn.
2: Heilir og sælir, kæru hátíðagestir, allir sjómenn, sjómannskonur, fjölskyldur þeirra og góðir hlustendur ásar eitt. Þið fáið öll sendar hlýjar kveðjur í tilefni dagsins sem sjómannadagurinn er og er haldið núna í 80. og 9. skipti, hvorki meira nýja minna. Við byrjum á lúðrasveita söng eða leik. Því nú leikur lúðrasveit Reykjavíkur fyrir okkur lag eftir Emil Thoroddsen, Íslands hrafnistu menn og stjórnandi er hinn ástkæra Hanna O'Connor.

0: Kærar þakkir, elskulegu blásarar, lúðrasveitar Reykjavíkur og trommarar og stjórnandinn Hanna O'Connor. Góðir hátíðargestir, í dag sannarlega við hæfi að óska allri sjómannastéttinni land allt, blessunar og líka allri íslensku þjóðinni. Og þeim fylgja bjartar vonir, blessunar óskir og velgengni í baráttunni við óblíð öfl náttúrunnar og hættunar á hafinu. Því hafið getur verið fallegt og tignalegt, en það getur líka verið grimmt og það bæði gefur og tekur. Hugur okkar með þessum vösku sjómönnum í dag og fjölskyldum þeirra. Nú byrði ég hæstyrtan atvinnuvegar á þeirra, Hönnu Katrínu Friðriksson, að flytja ræðu hér í tilefni dagsins.
1: Kæru sjómenn, aðstandendur og landsmenn nær og fjær, innilega til hamingju með daginn. Sjómannadagurinn mikill hátíðsdagur og mér þykir sérstaklega ánægilegt hvað hann skipar enn stóran sess hjá þjóðinni með hátíðahöldum land allt. Og ekki að verra þegar veðrið eins og það hefur allavega verið hér hjá okkur í þessum landshluta þar sem af degi, en það segir þetta ekki allt þróunin í dag, eins og við vitum. En á þessum degi þökkum við sjómönnum og fjölskyldu þeirra fyrir þær miklu fórnir sem þeirra hafa fært okkur í gegnum aldirnar. Minnumst þeirra sem hafa farist í sjóslysum og fögnum þeim miklu framförum sem hafa orðið í öryggismálum á sjó. Höldu þið líka til haga enn þann dag í dag þurfa sjómenn að vera oft lengi í burtu frá heimilum sínum og fjölskyldum og oftar en ekki í afar krefjandi aðstæðum. Eins og þið þekkið manna best er sjómennskan ekki aðeins samofin sögu okkar og menningu, heldur líka lykil þáttur í þeirri gríðarlegu verðmætasköpun sem fer fram í íslensku sjávarútvegi. Íslenskur sjávarútvegur öflug atvinnugrein sem stendur á traustum grunni og við gerum okkur öll grein fyrir mikilvægi hans fyrir íslenskan efnahag, fyrir utan þá staðreynd að hann lífæð fyrir mörg íslensk byggðalög land allt. Það svo heitt að kerfið sem við hefum byggt upp í kringu nýtingu fiskveiða auðlindarinnar er fyrirmynd fyrir aðra þjóðir í sjávarútvegi. Í því samengi nærtækt að nefna að íslenski þorskstofnin sá sem í hvað bestu ástandi af öllum þorskstofnum í heiminum í dag, þó ýmist teikt sé á lofti varandi nýlöðun stofnsins eins og þið sem við veiðar þekki svo vel. Mér langar því að ítreka þar sem ég sagði í sérstakri umræðu fiskveiðistjórnarkerfið á Alþingi í liðinni viku, að þó töluvert hafi verið lagt í rannsóknir á þorskstofninum á liðnum árum, þá bendir allt til að við þurfum enn frekar að gefa í þarna og í raun full ástæða til að efla rannsóknir almennt í ljósi þeirra breytinga sem að verða í hafinu. Kæru sjómenn, það ljóst að íslenskur sjávarútvegur væri ekki á þeim stað sem hann í dag ef ekki væri fyrir ykkur. Þeir eru fyrsti hlekkurinn í þeirri keðju sem nauðsynleg svo framfylgja megi stefni stjórnvalda sjálfbæra nýtingu auðlinda hafsins og ég get sem ráðherra sjávarútvegsmála ekki lagt nægilega mikla áherslu á hlutverk sjómanna í þeim efnum, svo mikilvægt það. Og að samaskapi alveg ljóst í mínum huga að þótt við Íslendingar séum smáþjóð á flesta mælikverða, þá erum við stórþjóð í sjávarútvegi. Þetta finn ég auðvitað sterkt þegar ég heimsæki sjávarbyggði landsins, hvort sem það fyrir norðan, austan, vestan, í Eyjum eða Reykjanesi, jafnvel hér í Reykjavík, þó það sé eftirvill dálítið langt seilst að kalla einu borg landsins sjávarbyggð, þá hér auðvitað mjög öflugur sjávarútvegur líka. Ég finn fyrir metnaði hvað sem ég kem, metnaði og krafti, framsýni og nýsköpun. Bæði hér heima og á erlendur grundu þegar þar sem þessi stórþjóða tilfinning jafnvel enn sterkari. Og ég fann þetta sérstaklega vel þegar ég var í Barcelona í apríl síðastliðnum á stærstu sjávarútvegssýningu heims ásamt 2000 fyrirtækjum frá tugum landa. Þar stóðu íslensku fyrirtækin ekki einungis jafnfætis öðrum heldur í allra fremstu röð og áhugin á íslensku sjávarútvegi var hreint út sagt áþreifanlegur. Við erum stolt og eigum að vera stolt af því að vera þessi stórþjóð þegar kemur að sjósókn og sjávarútvegi. Og við getum líka verið stolt yfir því hvað íslensku sjávarútvegur stendur framalega í allra fremstu röð þegar kemur að nýsköpun og framþróun. Þetta endurspeglast ekki síst í fyrirtækjum að borða við Marel og Keresis sem framleiða vörur á heimsmælikvarða og hafa þannig borið hróður íslensk sjávarútvegs og íslensk hugvits enn frekar allan heim. Sem atvinnuvega ráðherra mun ég halda áfram að skapa skilyrði fyrir nýsköpun, þróun og framfarir í íslensku sjávarútvegi og ég mun einnig halda áfram að leitast við að efla enn frekar sátt greinina og halda á lofti mikilvægi hafrannsókna og vísinda til að tryggja sjálfbara nýtingu auðlinda hafsins. Sjómennskan verður áfram samofin sögu okkar og menningu og sjávarútvegur verður áfram burðarstólpi í íslensku samfélagi. Nú líkt sem áður er það sameiginlegt verkefni okkar allra að tryggja velferð greinarinnar. Ég óska ykkur enn og aftur til hamingju með þennan hátíðisdag kæru sjómenn um leið og ég þakka ykkur fyrir ómetanlegt framlag til íslensk samfélags í áranna rás. Takk fyrir.
0: Þökkum kærlega háttvirtum atvinnuvegaráðherra Hönnu Katrínu Friðriksson fyrir ræðu sína. Hinir sjö sjómenn sem verða heiðraðir hér í dag, þeir heita Bergsveit Þorkelsson, Gestur Helgason, Jón Már Jakobsson, Jón Páll Áskirsson, Kristján Sigurbjörnsson, Ólafur Pálsson og Víðir Jónsson. En nú heyrum við söng og það eru fóstbræður. Þessi frábæri kór er komin hérna aftur og ég vil helst hafa hann alltaf hér á sjómannadaginn. En hann var stofnaður árið 1916 og á því 110 ára afmæli. Er það rétt? Já. Og þeir ætla að syngja fyrir okkur lag Sigvalda Kaldalóns, Ísland, ögrum skorið, ljóðið er eftir Eggert Ólafsson og stjórnandi er Árni Harðarsson.

Karlakórinn Fóstbræður með sínar fögru karlmennsku raddir söng Ísland ögrum skorið. En góðir hátíðagestir næstur á mælendaskrá er Halldór Benóní Nellett, fyrrverandi skipherra Landhelgisgæslunar. Gjörðu svo vel.

Atvinnuvegar á þeirra, kæru sjómenn, fjölskyldur og aðrir áhorendur. Innilega til hamingju með daginn, sjómannadaginn. Ég vil í upphafi byrja á því að þakka þann heiður sem er sýndur með því að fá að ávarpa ykkur hér í dag. 1. júní síðastliðin voru rétt 50 ár frá uppgjöf Breta í landhelgisbaráttunni. Með undirritu samningu við þá og sigri okkar Íslendinga þar sem við fengum full yfirráð yfir 200 mílna efnahags og fiskveiðilögsögur okkar. Og 1. júli næstkomandi verða 100 ár frá stofnum landhelgisgæslu Íslands. Segja má að saga landhelgisgæslu Íslands sé í raun samofin fullveldisbaráttunni. Allavega á 6., 7. og 8. áratugnum. Það kostar mikla baráttu að hrekja erlend fiskiskipa okkar gjöfulu meðum. Í heil 50 ár eða frá 1901 til 52 voru Íslendingar bundnir á samningi Dana við Breta þegar landhelgin var færð út í þrjármílur. Já, ég sagði Dana við Breta, ég sundarlegt að það er, okkur komist málið ekkit við, enda voru við ekki orðin, ekki konum með heimastjórn, við vorum ekki orðin fullvalda og því síður sjálfstæð þjóð. Og leiðin var síðan mörkuð árið 1948 og kannski ekki alveg í samræði við alþjóðalög á þeim tíma, en þá samþýtti alþingi samhljóðalög sem hétu Lög og vísindaleg verndun fiski meðal landgrunnsins. Það var mikil framsýni hjá þeim aðilum sem stóðu að þessara lagasetningu og fór þar fremstur Hanski Andersen þjóðréttarfræðingur. Framlag hans var þjóðinni ómetanlegt í baráttunni fyrir útvarslu fiskveiðilögsögunnar. Þessi lög, það að segja landgrunnslögin, voru síðan grunnurinn að síðar útfærslum fiskveiðilögsögunnar 4.052, 12.058, 50.072 og síðan 200.975. Það nokkuð ljóst þegar sagan skoðuð að Íslendingar voru virkilega lánsamir hafa fært út fiskveiðilögsögunnar þessu tíma eða sérstaklega 1972 og ekki seinna vænna. Með útfærslunni í 50 sjómennur náðist að mestu að loka útlendinga frá fengsalustu fiskimiðurlandsins og full yfir á þengust síðar með útfærslunni í 200 mílur 1975 og síðan endanlega samningunum 1. júni 76. Fiskimiðin voru á þessum tíma eða 1972 frjáls öllum þjóðum utan 12 mílna. Þegar undirbúningur og umræður stóðu yfir að færa lögsögun út fór landhelgisgæslan í eftirlitsflug í maí 1971 eða 16 mánuðum fyrir útfærsluna í 50 mílur. Í umrættu flugi kom í ljós að á miðunum voru alls 150 til 160 erlend togveiðiskip við veiðar, mörg þeirra mjög fullkomin og aðkastamikil. Talið var að þessi floti, þessi erlendi floti, væri að veiða nánast jafn mikið og allur íslenski flotin veiddi þá af botnlægum fiski. Á 8. áratugnum ósk síðan veiðigeta íslenska flotan til mikilla muna með fjölgun skuttóra um alland. Við sem eru konir með miðan aldri munu það, það kom nánast skuttóra eitthvað einasta pláss út á landi. Ef ekki hefði verið brugðist við með útfærslu fiskveiðilögsögunnar á þessu tíma, ætla ég að leyfa mér að fullyrða að eins hefði farið fyrir fiskistofnunum hér við land eins og gerðist við Nýfundaland fyrir rúmu 35 árum. Þar hrundi þorskstofninn algjörlega vegna ofveiði erlendra ríkja. Mest vegnes voru þetta stóri flota frá gömlu Sovjetríkjunum og mér vitalega hefur hann ekki náð sér á strik aftur. Við eigum þeim framsýnumönnum sem stóðu að ákvörðum þessum og öllum þessum útfærslum mikið að þakka afar farsæl ákvörðum. Ekki er ætlun mín að rekja hér sögu landhelgisgæslunnar en eflaust standa björgunarstörf og þorskastríðin upp úr 100 ára sögunni. En hvað var þess valdandi að fullur sigur vannst í þorskastríðunum og við lögðum Bretann? Smáþjóð á litlu varðskipum gegn einni helstu flotaþjóð heims. Það voru nokkur aðrir sem það komu til. Það var meðal annars vegna mikilla framsýni þeirra manna sem áður eru nefndir. Hugrekkis stjórnmálamanna þess tíma. Almenn þróun í hafréttamálum og einnig verið okkar í NATO. Ég hef áður sagt það að mig hefur raunað lengi grunað eins og marga aðra að Bandaríkjamenn hafi komið meira af þeim samningamálum í lokin heldur en upplýst þau verið til þessa. Þeir vildu alls ekki þá upp á komu að mannskaði yrði í átökunum
eins og raunar stendi í þarna í lokin. En átakin á miðunum voru farin að harna verulega og þeir, það bandaríkjamenn, settu einfaldlega breytum úrslitakosti. Því annars er hægt á efstu en í Keflavík verið lokað. Og það hefur verið ákaflega óheppilegt í miðju köldu stríði. Og síðast en ekki síst að hverju fullu sigur vannst, það voru töfraklippurnar sem voru lykilatriði í baráttunni. Þessi gripur, töfraklippurnar, lét ekki mikið við sér, en stórmerkilegt verkfæri og voru án efa öflugasta og árangursríkasta vopn okkar Íslendinga, en alls það klift aftan úr tæplega 150 togurum í 50 og 200 mílna átökunum. Þessi tölfræði fjölda klippinga segir þó ekki alla söguna. Sú ógn sem stafaða klippunum var alltaf yfirvofandi þegar varðskipin voru nálag og engin skipstjóri vildi missa trollið, þá var túrin ónýtur, sérstaklega veiðar voru nýbyrjaður. Í lokin eða síðla vetrar 1976 voru togaraskipstjórarnir hættir að treysta verndarskipunum hvort sem það voru dráttabátar, togarar eða freigátur hennar hátignar og veiðar voru allar afskaplega lélegar. Með þessum með stanslausu aðgerðum varðskipanna sköpuðu okkur Íslendingar gríðarlega sterka samningsstöðu og sigur var endanlega í höfn undir samningana 1. júní 76. Samningu sem var okkur Íslendingum ótrúlega hagstæður eftir allt það sem á undan var gengið og loka áfangin í langri fullveldisbaráttu okkar Íslendinga. Að mínum mati má segja það að við vorum heppin að engin skipskaði varði þeim átökum sem oft voru á miðunum en það munaði sannlega litlu í nokkur tilvikum. Eitt mannslíf tapaði stóð í baráttunni sem ekki má gleyma. Í dag ráðum við Íslendingar okkar fiskjólags og sjálf og undirstaðan að efnaðslegri velmegun í dag. Sjálfur var ég þáttakandi í síðustu tveimur þorskastyrjunum á árum 1972 til 1976 og þar fengum Íslendingar eins og áður segir með algjörni sigri yfir breytum full yfir okkar fiskjólagsögu. Þau yfirráð á alls ekki að afhenda öðrum. Mér langar að vitna hér í loka orð úr æviminningum Höskuldar Skarphéðinssonar sem var skipherra á Baldri í lokakafla átakanna 200 mílunar. Ég var að borða og maður þessar hluti vel. Þegar þarna komið sögu, komin algjör uppgjöf í bresku togaraskipstjóranna. Þeir voru búin að átta sig á því að útilokað var að stunda veiðar á Íslandsmiðum við þessar aðstæður. Verndarskipin, hvossi það voru freigátur, dráttabátar, voru algjörlega gaslaus og gátu ekki varið togarna við áreitti varðskipanna. Þeir voru hættir veiðum og stemdu allir út fyrir fiskveiðlögsuna, suðaustur á landinu, ásamt öllum verndarskipunum og varðskipið fylgt eftir. Tilvitnum úr bók Höskuldar hefst. Klukkan var orðið fjögur

Smám saman fjarlæðist breski flotinn og leið og síðasta skipið hvarf út af sviði radarsins kváðu við fagnaðar og húrrarop á stjórnpalli varðskipsins. Menn tókust í hendur og óskuðu hver öðru til hamingju og svo var skálað í ný upp á heldu kaffi. Það var ekki bóðið upp á henni sterkara þá nóttina. Við vissum að nú hafði unnist stóra áfangi í sjálfstæðisbaráttu lands okkar og þar vorum við svo heppnir að eiga hlutað. 200 sjómílna auðlindalögsu armyndi tryggja efnahagslegt, menningarlegt og pólitískt sjálfstæði þjóðarinnar aldur og ævi. Engri þjóð myndi nokkru sinni líðast að ganga á þessi réttindi okkar, tilvitnur úr bók Höskuldar líkur. Þess vegna spyr ég í dag, eru virkilega til stjórnmálamenn sem vilja taka þá áhættu að við töpum þessum yfirráðum og afhendum líkla völdin að fiskveiðilögsögunni til Brussel? Ég ætla nú að vona samt að íslenskum almenningi og stjórnvöldum beri gæfa til þess að svo verði ekki. Sjálfur hef ég enn ekki heyrt nokkurn mann geta fullyrt að við munum fá varanlega runda þár frá fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. En nýlega heyrði ég á þingi einhvern nefna langvarandi runda þár. Hvað skildi það þýða? Er það 2 ár, 5 ár, 10 ár? Hver veit? Það sem ég óttast mest er af staðverði farið að ekki verði mögulegt að snúa við aftur. Eins og ég sagði hér fyrr eru 100 ár frá stofnun Landhelgisgæsluna, minni gömlu stofnun sem ég starfaði í tæp 50 ár. Upphaf Landhelgisgæslu má rekja til Vestmannaeyja þegar þeir réðust í það stórvirki að kaupa skip til gæslu og björgunarstarfaði 1920. Gamlar sagnir eru þó til það að eyjamenn hafi sjálfir staðið að því aldamóti 1900 að róa út á smábátum, eins ótrúlegt og það er, og kæra erlenda togari fyrir meintar ólöglegar veiðar og skipa þeim að halda til hafnar eyjum, þar sem þeir voru í einhverjum tilvikum dæmdir til sektar. Einnig var minnast vasklegra framkvæmdu Hannes Rasti, sýslumanns, 1899, þegar hann reyndi togaratöku á Dýrafirði, reyndar með hörmjölu og mentálokum þar sem 3 menn fórust. Segja má að Landhelgisgæslan sé einn af hornsteinum lýðveldisins, útvörður landsins og gríðarlega mikilvægum stofnum sem nauðsynlegt er að hlúa vel að. Og hvernig er staðar hjá gæslun í dag? Segja má að stofnunni sé nokkuð velbúin tækjum, þær eru margt gott verið gert síðust áratugi og það ber að þakka. Tvö öflug varðskip í rekstri og einnig eru leigðar 3 öfluga þyrlur til björgunarstarfa á samt öflugri eftirlits flugvél. Æskilegt væri þó eflaust að bæta við 4 þyrlunni. Fjárskortur hefur þó háð gæslunni lengi svo hægt sé að halda út ásættanlegri getu til gæslu og björgunarstarfa. Það sem helst þarf að gera mínu áliti er að auka úthald varðskipa. Eins og ég gat hér fyrr er tækjakostinni prýðilegur en fjármagn vantar til að hægt sé að auka úthaldið. Staðan í dag er sú að reynt er að hafa eitt skip á sjó en það koma ansumargi dagar þar sem ekkert varðskip er á sjó sem er algjörlega óásættalegt í svo stóri lögsögu sem við eigum. Auka þarf fjárvendingu sem mögulegt sé að hafa ávallt 2 skip á sjó en þá þarf að koma upp auka áhöfn á hvort skip. Það þarf ekkert að hvíla stálið, ný áhöfn, nýtt úthald. Nágrannaþjóðir okkar, Svíar, Danir og Norðmenn eru öll með áformum stóraugnar skipasmíðar og eru að auka útgjöld til varnamála. Svíar munu byggja 4 skip, Norðmenn 5 og Danir áætla einnig að smíða 5 ný sérhönnuð norðurslóða varðskip við Grænland og Færeyjar. Á meðan við Íslendingar getum ekki einu sinni haldið út 1 skipi allt árið. Einnig er æskilegt að hætta sér fyrst svo kallum færeyjaferðum varðskipanna til olíutöku sem er raun fáránleg ákvörðu þegar aðeins 1 varðskip er á sjó. En það er alls ekki við gæsluna sakast í þeim efnum. Mig grunar að stjórnendum hennar sé einfallega stillt upp við vegg. Annarkvort þangað eða úthald varðskipanna minkar. Það er auðvelt að lagfæra þetta, afnema virðisaukaskattinn af olíukaupum. Það er hægt að gera það eins og nýlega var sýnt með lækkun að virðisauka skatti á bifreiðar tímabundið. En að tvennu illu er valið að fara til Færeyja og treysta á Guð og lukkuna að ekkert komi fyrir á heimamiðum eða önnur vá komi

0: meðan verið er fjarri í öðru landi til olíutöku. Já, fjarri heimamiðum þar sem fjöldi fiskiskipa er að veiðum á degi hverjum, þúsundir ferðamanna sigla þar og skemmta þeirra skipum yfir sumartíman, snjóflóðahætt á vetrum og ekkert öflugt björgunarskip tiltækt með skömmu fyrirvara, ef alvarleg óhöpp verða. Ég tel þetta allt of mikið ábyrgðarleysi og allt of mikið áhætta sem fólk er að taka. Og hver skildi svo taka á sig ábyrgðina ef einhver alvarleg vábankað upp á hér heima? Með þetta eina viðkomandi varðskipar erlendis. Og það er engin afsökun af mínu mati að þó annað varðskip sé tiltækt heima. Það geti tekið allt of langa tíma mannaskipið, áhöfnin dreifð víða land og við vitum öll hvernig samgöngum háttað hér við þetta tíma. Ég skora á núverandi stjórnvöld og það er ekki við þau eina sakast, þetta er búið viðgangast allt of lengi. Ég skora á þau að hætta þessari vitleysu, þessari rússnesku rúllutti sem ég ætla að leið mér að kalla þetta. Eitt af lokum hérna sem ég langar að minnast á það er staðsetning þyrluflotans. Það er óskeralegt að enn skuli ekki vera búið að koma með fastri starfstöð fyrir þyrlu og Akureyri. Sjálfur mann ég þá starfandi í þyrludeildinni eftir löngum flugum austur á land eða norður í alvarleg slys sem hefði verið þetta mögulegt að bregðast við mun fyrr en þyrla hefði verið staðsett fyrir norðan. Með því myndi viðbragðsgeta stóraukast fyrir íbúa Vestfjarða, norður og austurlands, auk sjómanna á miðunum sem og þjónusta við ferðamenn á svæðinu. Með þessu yrði hægt að ná til allra landshluta á þyrlu á mun styttri tíma en gert er í dag. Mínútur, jafnvel sekúndur geta skipt máli þegar alvarleg slys eða veikindi verða. Ég veit að þetta kostar peninga, en alltaf skortir peninga. Við þurfum bara að forgangsraða rétt og það á við þessu máli. Þetta eru smáerar í öllu stóra samhenginu. Þingmenn, sveitarstjórnarmenn og íbúar þessara svæða þurfa að láta miklu meira að sér í sér heyra að varandi þetta mikilvæga mál. Ég skora á núverandi stjórnvald á 100 ára afmæli Landhelgisgæslunnar að taka ákvörðun fasta starfstöð eitt að þyrlu og Akureyri og tvöfalda áhafnir varðskipanna. Og með því að auka úttal þeirra til öryggis sæfærendum og allra landsmanna. Nú er tækifærið fjárlega vinna framöndan. Það er þið vegleg 100 ára afmælisgjöf. Kæru sjómenn, og aðri áhærendur, aftur til hamingju með daginn. Og takk fyrir áhærendina.
1: Við þökkum Halldóri Benóni kærlega fyrir ræðu sína. En áður en sjómennirnir okkar verða heiðraðir nú og eftir, ætlar karlakórinn Fóstbræður að syngja sjómannavalsinn eftir Svavar Benediktsson við texta Kristjáns frá Djúpalæk.

0: estaba escuchando por el aire. Góðir gestir og augnablik. Góðir gestir og hlustendur ásar eitt. Þá komið að stóru stundinni, því nú verða sjómennirnir okkar sjö heiðraðir. Ég ætla að biðja Ariel Pétursson, formann sjómannadagsráðs, að koma hér upp og taka við.
1: Atvinnuvegaráðherra, kæru landsmenn, virðulegu gestir, sjómenn, til hamingju með daginn. Sjávarútvegur snýst oft skip, veiðar og hafið sjálft. En þegar upp er staðið, það ekki hafið sem að skrifa söguna, heldur það fólkið. Fólkið sem að lagða stað í myrkri og óveðri. Fólkið sem að sat af sér afmæli, jól og fjölskyldustundir vegna þess að vinnar kallaði. Fólki sem að byggð upp íslenska sjávarútveg með dugnaði, þekkingu og ábyrgð. Í dag höfum við safnast saman til að heiðra sjö slíka menn. Sumir stóði brúnni, aðrir í vélarúminu, sumir veittu fisk, aðrir gættu öryggis þjóðarinnar eða fluttu okkur nauðsýna vörur alla sína starfsævi. En þeir eiga allir eitt sameiginlegt. Þeir lögðu sitt af mörkum. Og í dag ætlum við ekki fyrst og fremst að tala skip, tonn eða aflaverðmæti. Við ætlum að tala fólkið sjálft. Við skulum hefja þessa heiðrun. Bergsveinn Þorkelsson, Bessi, einn af þeim sem hefur verið tengdur sjónum nánast alla sína ævi og enn að. Bessi fættist í Reykjavík árið 1952 og ólst upp í Lauganesinu. Þar vaknaði áhuginn snemma. Á meðan aðri strákar voru uppteknir af ýmsu öðru, stóð hann gjarnan á Kirkjusandi og horfði á togarana sigla út á sundin. Það var eitthvað yfirnáttúrulegt við sjóin sem að togaði hann Bessa. Svo mikill var áhugin að 16 ára gamall fór hann niður á bryggju með sjópokan sinn og beið þess að einhver háseti skilaði sér ekki borð. Fyrsta tilraunin var reyndar fíluferð og en Bessi gefst ekki upp þó á móti blási. Næsta tilraun lukkaðist og 19. júlí árið 1968 steig hann borð í síðutogaran Egil Skallagrímsson og þar hófst ferðalag sem átti eftir að vara í tæplega halva öld. Síðar lauk hann námi frá stýrimannaskólanum og starfaði á fjölmörgum skipum, bæði sem háseti og stýrimaður. Hann sigldi á kaupskipum Eimskipafélagsins á togara frá Súandafirði, sigldi hjá Bæjarútgerð Reykjavíkur og átti síðan langan og farsælan feril á aflaskipunum Vigra, þeim yngri og þeim eldri. Þar sem að naut virðingar samferðamanna sinna fyrir fagmennsku, dugnað og umfram allt að vera frábær skipsfélagi. En sjómennskan var aldrei bara starf hjá Bessa. Hún var og ástríða. Á meðan aðri notuðu frítúrana til að hvíla sig, stóð Bessi í trilluútgerð og það í árdaga kvótakerfisins. Sumir furðuðu sig á þessari fjárfestingu Bessa. En sá hlær best sem síðast hlær og Bessi ávann sér töluverða veiðireynslu sem hefur margborgað sig í seinni tíð. Enn í dag er hann á sjó þegar færi gefst borð í trillunni Leu R.E. sem ber nafn yngri dóttur hans. Fyrir á Bessi svo aðra dóttur Pálu Kristínu. Heima beið Bessa ávallt sterk höfn. Bessi og eiginkona hans, Sigríður Jónatansdóttir, hjúkrunarfræðingur, hafa gengið saman í gegnum lífið áratugaskeið, alið upp fjölskyldu og byggt sér gott líf. Þau hafa ferðast víða heim en eiga jafnframt sinn stað á Arnarstapa þar sem sjórinn aldrei langt undan. Þeir sem þekkja Bessa vita að hann maður reglufestu, ráðdeildar og staðfestu. Hann mætir enn reglulega í laugina, gengur alveg ótrúlegar vegalengdir og heldur

í þær venjur sem hafa fylgt honum alla tíð. Hann hefur einnig lagt sitt að mörgum til félagsmála sjómanna og verið ötull trúnaðamaður innan sjómannafélags Íslands. Í dag heiðrum við Bergsvein Þorkelsson fyrir langan og farsalan feril til sjós, fyrir trúmennsku við starf sitt og fyrir að sýna okkur að ástríðan fyrir sjónum þarf ekki að taka enda þó að starfsævinni ljúki. Til hamingju með þessa viðurkenningu og þakkaði fyrir allt þitt mikla starf.

Gestur Helgason fæddist á Patreksfirði árið 1954 og hefur helgað nær alla sína starfsævi sjónum og siglingum. Gestur ólst fyrst upp á Hvallátrum í Vesturbyggð. 6 ára flutt hann síðan á Tálknafjörð þar sem hann ólst upp í nánu samfélagi. Þar sem allir þekktu alla og vinir æskunnar eru enn meðal hans bestu vina. Sjórinn togaði snemma í gest. Fyrst fór hann á fiskiskipið Tálknafjörðing og aðeins 17 ára gamall hóf hann störf hjá Eimskip, þá á Goðafossi. Hann hafði þó engan sérstakan áhuga að verða einn af borðalögðu herrunum í brúnni, eins og hann orðaði það sjálfur. En það breyttist þegar stýrimaður að nafni Sigurður Pétursson, gamall skipsfélagi Gests, tók hann nánast nauðugan viljugan í bíltúru upp í stýrimannaskólan og innritaði hann á staðnum. Sigurður taldi einfaldlega að þar væri á ferð efni í skipstjóra sem maður mætti ekki glatast. Og það reyndist rétt mat. Gestur lauk farmannaprófi árið 1979 og hóf síðan langan og farsælan feril hjá Eimskip þar sem að starfaði sem stýrimaður og síðar skipstjóri í rúma 4 áratugi. Þegar hann er spurður hvað hafi skipt mestu máli á þessum langa ferli nefnir hann ekki endilega skip eða tæki. Hann segir að uppskriftin sé jafnaðargeð, léttlund og að koma fram við fólk eins og maður vill að fólk komi fram við sig. Og á bakvið sjómanninn stendur fjölskyldumaður. Gestur og eiginkona hans, Kristján og Ólöf Fannberg, kynntust á dansleik í klúbnum í Borgatúni á námsárunum. Eins og er ansi þekkt stef með mjög langlíf hjónabönd fólks á aldur við Gest og Kristjánu. Saman hafa þau eignast 3 syni og 6 barnabörn og þau hafa einnig tekist á við erfiða tíma af miklum styrk þegar Kristjana greindist með alvarleg veikindi. Og Gestur talaði af og vildi gjarnan koma á framfæri miklu þakklæti þann stuðning sem að Eimskipafélagið sýndi fjölskyldinni í verki í gegnum alla þá þrautargöngu. Í dag gengur Gestur á fjöll, syndir á hverju morgni og heldur enn tryggð við sínar vestfisku rætur. Á hverju vori heldur hann vestur á æskuslóðunnar og sígur í björg af eftir eggjum af nákvæmlega sama krafti og þegar hann var ungur drengur. Við heiðrum Gest Helgason fyrir farsælan feril til sjós, fyrir fagmennsku sína, jafnaðargeð og þá lífsspeki að góður sjómaður sé fyrst og fremst góður maður. Þakkaði fyrir allt þitt mikla starf og til hamingju með þetta. Jón Már Jakobsson, Nonni. Er maður sem að hefur áratugaskeið verið traustur hlekkur í íslenskri sjómennsku og einn þeirra sem að hefur aldrei látið sig leiðast að vinna. Nonni fæddist í Reykjavík árið 1956 en var aðeins 8 ára gamall þegar fjölskyldan flutti í Biskupstungur og tók við garðyrkjustöðinni Gufuhlíð. Þar ólst hann upp við gróðurhús, vélar og verkefni sem þurfti að leysa. Foreldrar hans byggðu upp öflugt garðyrkjubú og öllum systkinunum stóð svo sem til boða að taka við rekstrinum síðar meir. En þó sveitin ætti hug hans að einhverju leiti, þá var það sjórinn sem að togaði mest. 16 ára gamall fór Nonni fyrst til sjó sem hásetti á netabátnum Þorra. Fyrstu árin varð hann reyndar sjóveikur, eins og svo margir ungi sjómenn, en lét það ekki aftar sér. Hann lærði fyrst vélvirkjun og kunni velvísi í smiðjunni, en langaði eiga möguleikan á sjómennsku líka. Skráði sig því vélskólan, upphaflega til þess að opna fleiri möguleika í lífinu. Og eins og oft vill verða var það ákvörðun sem að mótaði alla hans starfsævi. Árið 1979 fór hann fyrst á hvalvertíð og varð fastamaður þar næstu vertíðir allt þar til hvalveiðarnar lögðust af árið 1986. Þegar því tímabili lauk lá leiðin yfir á frystitogarann Venus þar sem hann varð síðar yfirvélstjóri. Þar átti hann eftir að verja stóru hluta starfsævinar áður en að flutti sig yfir á Örfirisey og lauk þar löngum og farsælum ferli til sjós. Þegar Nonni spurður út í eftirminnilegustu atvikinu

sjónum kemur yfir hann hóvarð og ró sem að einkennir hann. Rifjar ekki upp eigin afrek heldur atvikum borði í vestur þýsku smíðinni, togaranum Júpiter. Og þar hafði siglingafræðingur borð eitthvað misreikna sig með þeim afleiðingum að skipið stemdi beint og sildi á sker við Papey. Og höggið var svo mikið að skipið sporðreistist að frama þeirra skall á boðanum. En eins og Nonni, sem að fekk einu sinni viðurnefni fyrir mikla ró og jafnaði ekki, hann var kallaður Nonni Jón Ofstopi, eins og hann sagði með sínu rólega fasi sem betur fer var þetta þýst eðalstál. Skipið slapp, áhöfni slapp og sagan lifir enn. Og kannski segir það sitt Nonna sjálfan að þar sem aðrir myndu tala stórslys, þá talar hann bara góða smíð. En það kemur endur ekki óvart. Eftir hann kom í land hefur Nonni haldið áfram að fástu vélar, verkfæri og viðgerðir. Í iðnaðabilinu sínu við Esjumela dundar hann sér við smíðar og lagfæringar og það fyrir orða honum að geta fundið lausn á nánast hverju sem er. Bróðir hann sem að tók við garðyrkjubúi foreldra þeirra sér jafnfram til þess að verkefni klárist aldrei með því að kalla reglulega á hjálp bróðu síns við reksturinn í gufuhlíðinni. Við hlið Nonna hefur staðið Matthildur Kristjánsdóttir lífindafræðingu frá árinu 1990. Saman hafa þau byggt upp sterka fjölskyldu og notið þess að sjá börn og barnabörn vaxa og dafna. Við heiðrum Jón Má Jakobsson í dag fyrir langan og farsælan feril til sjós, fyrir fagmennsku sína sem vélstjóri og yfirvélstjóri og fyrir þá vinnusemi, útsjónasemi og jarðtengingu sem að hafa einkennt hann alla tíð til hamingju. Jón Páll Ásgeirsson, Palli, fæddist í Stykkishólmi árið 1950 en flutti ungur með fjölskyldu sinni suður. Æsku árin liðu í Keflavík skamma hríð og síðar á Seltjarnarnesi þar sem hann ólst upp við sjóin og sögurnar sem á honum fylgja. Það var aldrei langt í sjómennskuna. Afi hans var skipstjóri og áhugin á hafinu virtist hafa borist áfram með blóðinu. Eftir gagnfræðaskóla hóf Palli nám í netagerð og er lærður netagerðameistari í dag. En árið 1969 fékk hann tækifæri til að fara einn túr á nótaskipinu Reykjaborginni. Ætlunin var aðeins að prófa sjóinn, bara svona pínupons. Og eins og svo oft gerist með okkur sjómennina var þessi eini túr á nokkrum árum og áður í langtum leið var stefnan tekin í stýrimannaskóla. Með náminu sildan á skipum Eimskipafélagsins og náði meðal annars að vera borði í Gullfossi á síðustu dýrðarárum hans. Að loknu námi lá leiðin til landhelgisgæstunar á lokametrum þorskastríðana. Þar var engin tími til að læra rólega inn á starfið. Áhöfnin eltist við breska togara, klifti veiðafæri og lenti árekstrum við freigátur. Í janúar 1976 var Palli svo loksins að koma í land eftir langan túr á Ægi þegar hann var svo bara fluttur á gúmmibát yfir í varðskipi Baldur rétt fyrir utan höfnina til að halda áfram með hasarinn. Þannig voru tímarnir, verkefnin biðu ekki. Og næstu áratugi þjónaði hann landhelgisgæslun af trúmennsku, bæði á varðskipum í flugdeildinni og síðar í skóarhlíðinni þar sem að hann var til 70 ára aldurs. En þó starfsferillin sé glæsilegur, er annað framlag sem gerir Jón Pál að sannarlega einstakan. Á meðan aðrir voru uppteknir við að lifa söguna, var Palli einnig að varðveita hana. Frá unga aldri hafði hann myndavélina með sér. Hann tók ljósmyndir af skipum, sjómönnum og atburðum sem síðar urðu hluti af íslenskri sjóferðasögu. Í þorskastríðunum var hann ekki aðeins á vettvangi heldur líka á bak við linsuna. Margar af þeim myndum sem þjóðin þekkir í dag úr sögu gæslunar og þorskastríðana eru teknar af Palla. Sama gildir ótal ljósmyndir af fiskiskipum, kaupskipum og fólkinu sem byggðu upp íslenskan sjávarútveg. Þegar við skoðum þessa myndir í dag sjáum við ekki bara skip. Við sjáum lífið borð, við sjáum vinnuna, stemninguna, samstöðuna og fólkið sjálft. Og ég raun má segja að Palli hafi átt þessar tvær starfsævir samtímis. Önnur var hjá landhelgisgæslunni og hinn var bak við myndavélina, þar sem hann varðveitti þann menningararf sem annars hefði kannski að stóru hluta glatast. Ljósmyndasafni sem hann hefur byggt upp er ekki aðeins safn mynda. Það er safn minninga, sögu og ómetaleg heimild íslenska sjávarútveg.
Í dag heiðrum við því Jón Pál Ásgeirsson ekki aðeins fyrir áratuga þjónustu á sjó og hjá gæslunni. Við heiðrum hann einnig fyrir að hafa varðveitt sögu heillastéttar og gefið íslenskri sjómennsku augun sem hún lítur til baka með. Til hann. Kristján Sigurbjörnsson fór óvenjulega leið inn í íslenska sjómennsku en átti eftir að verða órjúfanlegur hluti af henni. Kristján fæddist á Akureyri árið 1955, flutti reyndar 3 vikna gamall með fjölskyldur sinni suður. Heimspekingurinn faðir hans hafði ákveðið að fara í stýrimannaskólan til þess að auka tekjumöguleika stórrar fjölskyldu og þau settu stað í Garðabænum þar sem Kristján hefur í raun alið mann sinn síðan. Ólíkt mörgum öðru sem við heiðrum hér í dag, dreymdi Kristján ekki sérstaklega sjómennsku sem barn. Hann ólst upp á tímu þar sem að fregnir á sjóslysum bárust reglulega og það var ekki beinlínis vettvangur sem að togaði ungan dreng. Þess í stað lá leið hans í hótel- og veitingaskólan og síðar í eldhús hótels Loftleiða og hótels Esju. Á vinnustaðnum kynntist hann einnig ungu Kópavogsmærinni Önnu Lísu Gunnarsdóttur sem átti eftir að verða lífsförunautur hans til áratuga. En sjórinn hafði sínar leiðir til þess að næla í Kristján. Faðir Kristjáns var nefnilega orðinn skipstjóri á hvalskipunum og þegar kokkur hætti um borð opnaðist tækifæri. Kristján stökk til og fór á vertíð. Upphaflega var þetta augljóslega að hugsa sem tímabundið verkefni, en eins og svo oft með sjómennina var tímabundna tilraunin að ævi starfi. Og eftir þó nokkra vertíðir á kvalnum og mikið kokkari í landi, þá réði hann sig á fristitogaran Venus árið 1986. Fyrst sem hásetti því að langaði að prófa lífið á dekkinu, en síðar sneri hann aftur í sitt eðlislæga hlutverk og gerðist kokkur skipsins. Og þar átti hann eftir að verja stóru hluta starfsævinar og ljúka henni innan sama fyrirtækis á togaranum Akurey. Kristján var einn af þeim mönnum sem sáu til þess dag eftir dag, ár eftir ár, að áhafnirnar gætu gengið mettar og sáttar til sinna starfa. Það er framlag sem fær sjaldan fyrirsagnir en skiptir meira máli en margan grunar. En það getur líka gengið á ýmsu í eldhúsinu um borð í togara. Það eru 2 menn á sviðinu hér í dag sem voru skipsfélagar í fjölda ára. Er að ræða Kristján og Jón Má vélstjóra sem voru saman á Venusi og þessi saga er dæmi það hvernig menn geta bæði verið hrekkjóttir og þverir á sjónum á sama tíma og menn leysa sín þrætuefni í mesta bróðerni. Jón Már hafði nefnilega óbilandi ást á skýri í hádeginu sem að eingöngu var í boði í morgumatnum. Kristján hafði hins vegar óbilandi ást á vinnufriði í eldhúsinu sínu. Þegar Kristján stóði við pottunum, laumaðist Jón í kælinn til að nálgast skýri sitt og Kristján hemdi sín á honum með því að lauma vanilludropum og öðrum eins óþverra út í skýrið til að ná sín niður á þjófnum. Eftir langar góðlátlega deilur náðu þeirra lokum samkomulagi eins og sannir sjómenn. Jón fékk skýri sitt og Kristján fékk frið í eldhúsinu. Og úr varð kærleikur sem lifði miklu lengur heldur en stríðið skýrið. Svona er þetta sjónum. Heima hefur hann Anna-Lísa staðið við hlið hans Kristjáns í áratugi. Saman hafa þau eignast 2 syni og barnabörnin eru orðin 2. Golfbakterían tók sér bólfestu í Kristjáni fyrir nokkrum árum og hann viðurkennir að það eru graf alvarleg veikindi, enda vill hann helst vera daglega í sportinu. En blessunarlega hrjáir nákvæmlega sami kvilli hana Önnu-Lísu og eru þau hjónin mjög samstíga og hafa verið að ferðast til Spánar til þess að bæta forgjöfina. Og þó að Kristján hafi formlega komið í land fyrir 2 árum, þá er erfitt að tala hann sem eftirlauna þegar. Þegar hvalvertíðin nálgast, þá hverfa nefnilega önnu verkefni algjörlega í skuggan. Hér á sviðinni stendur nefnilega maður sem að telur niður dagana þar til að heldur til sjós á hvalbát enn eitt sinnið. Einmitt til að tryggja menn hafi nóg að bíta og brenna borð. Við heiðrum Kristján Sigurbjörnsson í dag fyrir langan og farsælan feril til sjós, fyrir að hafa hugsað áhafni sínar af alúð og natni og fyrir að minna okkur á að góð skip þurfi ekki aðeins góða skipstjóra, vélstjóra og háseta. Þau þurfa líka menn sem sjá til þess að allir fái góða mat. Til hann.
Ólafur Pálsson hefur að baki langan og farsalan feril til sjós og í þjónustu landhelgisgæslunar. En einnig er hann maður sem að hefur farið sínar eigin leiðir í lífinu. Óli fæddist í Reykjavík árið 1953 og fyrstu árin bjó fjölskyldan í Bragga í Camp Knox áður en hún flutti í Gnóðavoginn. Þar ólst hann upp ásamt bróður sínum Gunnari sem síðar varð einnig vélstjóri. Faðir þeirra var verslunamaður og ekkert í uppvextinum benti sérstaklega til þess að báðir synirnir ættu eftir að helga líf sitt sjónum. En stundu þar ekki nema einn mann til að breyta stefnu lífsins og í þessu tilfelli var það föðurbróðir Óla, Guðni Ólafsson, yfirvélstjóri á Hofsjökli sem bauð honum með einn túr sumarið 1971. Einn túr, sagði ég, það var ætlunin. En þið eru farin að þekkja munstrið, sá túr varð að ævistarfi. Óli hóf nám í vélskólanum í haustið og lauk því með glæsibrag nokkrum árum síðar. Hann sigldi á skipum Eimskipafélagsins, vann tíma í landsmiðunni og kynntist þar vel bæði ríkisskipum og varðskipum landsins. En lífsleiðin er nú sjaldnast bein. Á einum tímapunkti miskildi ungi vélstjórinn örlítið reglurnar tollfrjálsan varning og mætti algjöru skilningsleysi Eimskipafélagsins vegna sjálfsbjarga viðleitni sinnar þegar 20 kassar af rótsterkum vodka átti ekki alveg að vera það sem þau voru. Tíma leit út fyrir að sjómannsferlinu væri lokið. En þegar einn vinur hans hjá landhelgisgæslunni sagði honum að mæta með sér á skrifstofu starfsmannastjóra þar á bæ, kom í ljós að þar voru menn tilbúnir að horfa frekar á mannin frekar en mistökin. Og það reyndist happafengu fyrir gæsluna. Óli hóf starf þar árið 1976 í miðju síðasta þorskastríðinu. Í fyrsta túrnu lendi varðskipi veri í árekstri við breska freigátu með þeim afleiðingum að brúarvængu rifnaði af og töluverða skemmdir urði á skipinu. Fyrir ungan vélstjóra var þetta heldur óvenjuleg innleiðing í starfið. Næstu ára á eftir átti Óli eftir að vinna í landsmiðunni, á Hofsjökli og bílaflutningaskipinu Bifröst, en svo 81 fór hann aftur til gæslunar. Þar sem næstu áratugina var hann einn af þeim mönnum sem að heldu hjartaskipana gangandi. Óli hefur siglt í gegnum lífið með henni Sigrúnu Eddu Hálfdanardóttur og felldu þau saman hugi árið 1982. Það var fyrir tilstuðlan sameiglegra vina. Það var nefnilega þannig að Óli átti íbúð en enga þvottavél og enga kærustu. Vinir hans höfðu áhyggjur af þessu kvenleysi hans og hugðust bæta úr því og kynntu hann í Þórskaffi fyrir Sigrúnu sem blessunlega var púsli sem að vantaði í púsluspilið. Því að hún átti þvottavél og engan kærasta. Upp frá því var þetta farsæla samband sem leita sér dóttir þeirra sem er fædd 94, heitir Valgerður Anna. Og Óli og Sigrún búa nú í jaðarleiti og njóta lífsins saman. Við heiðrum Ólaf Pálsson fyrir áratugastarf í þágu íslenskra sjómennsku og landhelgisgæslunar, fyrir fagmennsku, útsjónasemi og þá rólegu staðfestu sem að einkennir bestu mennina til sjós.

Í dag heiðrum við Víði Jónsson, mann sem vissi frá barnæsku nákvæmlega hvað hann ætlaði að verða þegar hann yrði stór. Sum börn dreymir að verða íþróttamenn, læknar eða flugmenn. Víði dreymdi að vera skipstjóri sem að fiskaði mikið. Hann fæddist í Bolungarvík árið 1956 og ólst upp í samfélagi þar sem að sjórinn var alls ráðandi. Faðir hans var skipstjóri og frá unga aldri fylgdist Víðir af ástríðu með því sem að gerðist á sjónum. Hann vissi hvaða skip höfðu fiska best, hvaða skipstjóra voru aflahæstir og hverjir voru að gera hlutina rétt. Fyrir honum voru skipstjórarnir hetjur. Hann hefur sjálfur sagt að hann hafi fylgst með aflabrögðum á sömu ákefð og aðrir fylgdust með fótbolta og haldi með sínum uppáhaldsskipstjórum svona rétt eins og sumir halda með Liverpool. 16. júni 1971 rættist draumurinn loksins þegar hann fór fyrst til sjós með föður sínum á Guðmundi Péturs. Fyrsta ferðin var þó ekki alveg eins og hann hafði ímyndað sér. Víðir varð skelfilega sjóveikur og sú veiki fylgdi honum árum saman. En hann lét hann aldrei stöðva sig. Það var einfaldlega bara ekkert annað í boði. Hann ætlaði sér að verða skipstjóri. Að loknu námi í stýrimannaskólanum hófst ferill sem átti eftir að marka djúp spor í íslenskri sjómennsku. Hann varð skipstjóri aðeins 26 ára gamall á Dagrúnu frá Bolungarvík og svo einhverjum árum síðar tók við svo kafli sem að flestir tengja við nafn hans þegar hann tók við Kleifaberginu, þar sem hann var skipstjóri í meir en 2 áratugi. Á starfsævi Víðis breyttist íslensk sjómennska meira en flesti gera sér grein fyrir. Skipin urðu stærri, tæknin fullkomnari og vinnubrögðin gjörbreyttust. En Víðir hefur alltaf verið þeirra skoðunar að tækin ein og sér skýri ekki árangur. Þegar hann tók við Dagrúnu fiskaði skipið það bil 4.000 tonn á ári. Þegar hann lét af skipstjórn rúmi 4 áratugum síðar á Kleifanum var aflinn kominn í tæp 13.000 tonn á ári. Hann sjálfur hafnar þá algerlega öllum brigslum snilligáfu með sínum einstaka hætti. Hann segir að þetta hafi ekki verið vegna þess að hann hafi sjálfur orðið eitthvað miklu betri skipstjóri í hóvers sinni, heldur vegna þess að menn hafi stöðugt verið að læra, bæta skipulagið, nýta tæknina betur og hugsa alla keðjuna frá veiðin til vinnslu. Á Kleifaberginu var ekkert gert af tilviljun. Og þegar hann er spurður hvernig menn verði góði skipstjórar, svarar hann ekki með stórum orðum. Hann talar reynslu, hann talar aga og talar þá staðreynd að maður verður aldrei fullnuma á sjónum. Eftir 15 ári í brúnni taldi hann sig vera farin að skilja flest og þá kenndi hafið honum að það væri bara alls ekkert þannig. Náttúran síbreytileg, fiskurinn hegða sér aldrei nákvæmlega eins frá ári til árs. Og góður skipstjóri verður að vera á tánum á hverjum einasta degi og það sá lærdómur sem að fylgdi honum alla starfsævina. Heimabeið Víðis ávallt sterk höfn. Hann og eiginkona hans, Jóna Sigurbjörg Arnórsdóttir, hafa gengið saman í gegnum lífið í nær hálfa öld. Saman hafa þau eignast 4 börn og barnabörnin eru orðin mörg. Lífið hefur borið þau frá Bolungarvík til Ólafsfjarðar, Akureyrar og að lokum suður á höfuborgarsvæðið þar sem að fjölskyldan nú saman komin á ný. Og þeir sem þekkja Víði vita hann tekur sjálfan sig ekki of hátíðlega. Hann hefur alltaf verið maður fólksins. En á bakvið hóvarðina leynist einn farsælasti skipstjóri sinnar kynslóðar. Maður sem að lifði drauminn sem að kviknaði litlum dreng í Bolungarvík og varðað ævistarfi á hafi úti. Við heiðrum Víði í dag. Víði Jónsson fyrir einstakt framlag til íslenskara sjómennsku, fyrir forystu sína, fagmennsku og þann árangur sem hann náði með skipulagi, reynslu og óbilandi vilja til að læra. Hann setti ný viðmið í sinni stétt og sýndi að jafnvel eftir áratugi í brúnni er hafið ennþá besti kennarinn.

Þökkum þessa góðu stund með sjómönnunum okkar sem heiðraðir voru hér í dag. Kæru hátíðagestir hér í Hörpu og hlustendur Rásar 1. Þá komið að lokum þessarar hátíðar. Vil ég þakka Lúðrasveit Reykjavíkur, ræðumönnum öllum, karlakórnum fóstbræðrum og hlustendum Rásar 1 fyrir samkomuna hér. Þakka kærlega fyrir og byði viðstadda að rísa nú úr sætum því karlakórinn fóstbræður syngur lofsöngin eftir Matthías Jochumsson við lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar. Gjörið svo.

Hér lauk beinni útsendingu frá heiðrun sjómanna á sjómannadaginn. Nú heyrum við óskalög sjómanna. Svanhildur Jakobsdóttir tekur við.

Ragnar Bjarnason og hljómsveit hans með eitt af þessum ógleymanlegu og ómissandi sjómannalögum hafiði lokkar og laðar heiti það. Jóhanna G. Erlingsson gerir textan við lag sem erlend. Og einhverju sinni þá tók Raggi lagið með honum Þorvaldi Halldórssyni og hér koma þeir félagarnir.

0: Raggi Bjarna og Þorvaldur Halldórsson sungu lagið Showmen íslenskir erum við. Það eftir Jón Múla og Jónas Árnasinni. En Þorvaldur var hins vegar einn á ferð með hljómsveit Ingimar Seidal þegar hann hafði þetta að segja.
1: Ásjö.

Það var hún Helena Hjálfsdóttir sem að söngu lagið Hvítum ávar, það erlend lag, Björn Bragi gerði textan og á undan söng Þorvaldur Halldórsson hið ódauðlega lag á sjó. Og það erlend lag en Ólafur Ragnarsson gerði þann texta og það var hljómsveit Ingimars Eidal sem að spilaði. Þetta var hljóðrita 1965. Og áframhaldum við að rifja upp skemmtilegu sjómannalögin enda sjómannadagurinn bara einu svona ári og einmitt í dag hinn 7. júni 2026 fögnum við honum enn og aftur og hlustum á Dumbo og Steina segja okkur fiskisögu.

Það voru Dúmbósta inni sem að sagði okkur fiskisögu, lagið Erlend, Jón Trausti Hervarsson gerði textan og þetta var hljóritað 1978. Og hafið bláa hafið hugan dregur, segja menn, Rio Trio kann næsta lag sem flestir geta raulað með.

Þetta var hún Ellý með kveðju sendir blærin, eins og lagið heitir, það Erlend en Pálmar Ólafsson gerði textan. Á undan söng Ríó tríóið Hafið bláa hafið, lagið eftir Friðrik Bjarnason, textan gerði Örn Arnarsson. En dagur íslenskra sjómana, sjómanadagurinn er í dag og ekki úr vegi að rifja upp að hann hefur verið hátíðlegur haldin hér á landi frá 1938 og alltaf með veglegri dagskrá út allt land. Með sjómanadeginum var og er ætlunin að heiðra íslenska sjómen og minna á mikilvægi sjómennskunnar fyrir íslensku þjóðina.

Óðinn Valdimarsson og KK sextettinn fluttu sögu farmannsins. Jón Sigurðsson gerði textan við lag sem Erlend og þetta var hljóritað 1960 og þarna mátti heyri Ellie líka, hún söng með Óðni, svo heyra mátti. Og farmennirnir, sjómennirnir okkar, eiga daginn í dag með húð og hári, kannski fróðlegt fyrir einhverja að vita að hann Sigurður sjómaður laus og liðugur.

Þetta var hann Grétar Örvarsson og söng Silt í norður. Lagið Erlend Birgir Marinósson gerði textan. Á undan flutti Lútó Sextett lagið Sigur Sjómann sem laus og liðugur og það var Jónatan Ólafsson sem samdi lagið Númi Þorbergs textan og það var Jón Bassi Sigursson sem útsetti. En hann Haukur Mortens farmaður fættur á landi, segir hann. Ekki forlögin geta því breytt. Kvartett Jörns Grángor spila með honum.

Hugo Mortens með lagið Ég er farmaður fætur á landi. Það er eftir Árna Ísleifs og Aðalstein Aðalsteinsson og var hljóðritað 1955 í Kaupmannahöfn. En hann Ragnar Bjarnason fór til Svíþjóðar og fekk hljómsveit Arvið Sundin til að spila með sér lagið kokkinn og kútur frá Sandi.

0: En við flyttir ef hittumst við aftur Er ég héðan af jörðinni fer Nema einhver mér ókunnur kraftur Komi óðar og lýsindi mér
1: Ég er kokkur og kúter frá Sandi, sagðiðan Ragnar Bjarnason Læðir eftir Ólaf Gauk, Reinhold Richter gerði textan Og þá komið að því að herna Dittu syngja eitt af vinsælustu lögunum hans Oddgeirs Kristjánssonar, Vor við sæin eða Bjartar vonir vakna.

Þetta var vor við sæin eða bjartar vonir vakna. Það eftir Oddgeir Kristjánsson og það var Árni úr eyjum sem að orti ljóðið. Og það var hún Sigrún Hjálmtísdóttir eða Dittu sem að söng. Jón Sigurðsson útsetti og stjórnaði hljómsveitinni. En eins og við vitum þá allt á floti allstaðar.

Þetta var lagið sem heitir alltaf flóti allstaðar. Það voru Guðrún Gunnars og Friðrik Ómar sem voru þarna á fullri ferð. Lagið Erlend Jón Sigurðsson og Björn Bragi Magnússon gerðu textann. Og það var Ólafur Gaukur sem útsetti og stjórnaði hljómsveitinni. En hér á árum áður var mikið sport í því að skella sér til annarra landa með hinnu glæsilega farþegaskipi okkar Íslendinga Gullfossi á meðan það var og hét Elli Vilhjálms syngur Gullfoss með glæstum brag.

Sip og hói, þetta var Ríó Tríó, söng hérna lag Oddgeirs, Kristjánssonar, vil texta Lofts Guðmundssonar og það var Gunnar Þórðarson sem útsetti lagið, en á undan söng Elli Vilhjáms lagið Sumar auki eða Gullfoss með glæstum brag eftir Sigfús Halldórsson og Guðjón Halldórsson og þetta var hljóðrita 1964. Og íslensku sjómennirnir eiga þennan dag og hafa átt óslitið frá 7. júni 1938 þegar sjómannadagurinn var fyrst hátíðlegur haldinn hér á landi. En það kom að lokum þáttarins og við óskum sjómannum öllum og fjölskyldum þeirra enn og aftur til hamingju með daginn. En hér komin Egill Ólafsson og syngur sjómannavalsinn við Magnús Þorsteinn Magnússon tæknimaði kveðjum verið sæl.

0: Svanhildur Jakobsdóttir kynnti óskalög sjómanna á sjómannadaginn.
1: Íslands Spánn að landsleik kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSÍ. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaða gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Dregi 17. júní 396 vinninga, alls 67 miljónir, sumar happdrætti Krabbameinsfélagsins, krabb.is. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, fiskkaup og sveitafélagið Ölfus. Við þökkum sjómönnum fyrir ómetanlegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Fjarðabyggð og Síldarvinnslan. Við sendum sjómönnum land allt hlýjar kveðjur á sjómannadaginn, kæra þakkir fyrir ykkar framlag, sjómann og vélstjórafélag Grindavíkur og Héðinn. Sjómenn eru hetjur hafsins, til hamingju með sjómannadaginn, Stakkavík og sveitafélagi Stykkishólmur. Sjómenn, til hamingju með sjómannadaginn, eflum samstöð okkar því enn er land til land, afl starfsgreina félag.

0: Fréttastofa RÚF, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. 20 hjúkrunarrýmum á Selfossi verður lokað vegna breytinga. Heilbrigðisstofnun Suðurlands vinnur með heilbrigðisráðuneytinu að því að tryggja þjónusta verði áfram á Suðurlandi.
1: Skortur hefur verið á hjúkrunarrýmum undanfarin misseri. Ráðherra kynnti áætlunum uppbyggingu í mars, þá voru yfir 700 á biðlista. Tilstendur að loka einni af tveimur hæðum hjúkrunarheimilisins Ljósheima og Fossheima á Selfossi. Díana Óskarsdóttir forstjóri heilbrigðisstofnunar Suðurlands.
2: Við erum að fara í miklar framkvæmdir og endurbætur á núverandi húsnæði auk þess að fara í nýbyggingu og hluti af því að loka 20 hjúkrunarrýmum sem eru staðsett inn á sjúkrahúsinu og tilheyra núna Ljósfoss heimum. En við munum samt tryggja með ráðuneytinu að þessi þjónusta fyrir þessi rými verða áfram tryggð á Suðurlandi.
1: Á hjúkrunarheimilinu eru í dag 40 rými. Til stóð að fara í framkvæmdir á sjúkrahúsinu á Selfossi sem ekki voru samþykktar.
2: Það var farið áfram í vegferðum að finna aðra leiðir og niðurstaðan af þeirri vinnu svo að stækka heilsugæsluna upp á aðra hæð þar sem núna eru hjúkrunarrými og byggja nýbyggingu. Og núna hefur verið staðfest að þessi búið full fjármagna fyrsta áfangan sem þessi lokun á þessum rýmum og breytingar húsnæðinu þess að færa upp heilsugæslu.
1: Díana segir búið að hafa samband við aðstandendur flestra í búa hjúkrunarheimilisins og upplýsa þá breytingarnar. Þeir hafi sýnt skilning.
2: Þetta náttúrulega erfi breyting en á sama skapi þá getum við sagt að þessi hjúkrunarrými sem þarna í dag eru ekki til dæmis sem að útgengi út í garð og orta að fara inn á heimili þá ferði alltaf ekki gegnum móttökun á sjúkrahúsinu. Þannig að íbúar sem núna munu fá kannski húsnæði inn á öðrum hjúkrunarheimilum eru að komast í svona hendur á húsnæði og okkar mati.
0: Sagði Díana Óskarsdóttir Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Forseti Úk

0: Úkraínu segir árásir Rússa nærri kjarnorkuverinu í Tjörnóbíl í nótt hafa verið gerðar með einbeittum brotavilja. Hann fundar nú með forsætisráðherra Bretlands, Frakklands forsæta og kanslara Þýskalands.
1: Embættismenn í Kænugarði greindu frá því í dag að Rússar hefðu gert drónaárás á geymslu aðstöðu fyrir kjarnorkuelsneiti í grennd við kjarnorkuverið í Tjörnóbíl í norðurhluta Úkraínu. Engin slys urðu á fólki þar sem fljótt tókst að slökkva eldin og koma í veg fyrir aukna geislun. Í færslu á X segir Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, árásirnar viðurstyggilegar. Þær hafa verið gerðar á þetta tiltekna mannverki af ásettu ráði. Zelensky segir Rússa hafa gert loftárásir í 13 héruðum í Úkraínu í nótt. Þá hafi yfirvöld í Moskvu skotið 88 eldflaugum, rúmlega 3000 drónum og 1800 sprengjum í áttað Úkraínu á síðustu dögum. Helgina gerði Úkraínu her drónaárásir á Sankti Pétursborg í Rússlandi þar sem árlegri efnahagsráðstefnu nýlokið. Þá sögðu Rússar 140 dróna hafa verið skotna niður í grennd við borgina og íbúar voru kvattir til þess að halda sig innandyra í fyrsta skipti síðan stríðið hófst fyrir meir en 4 árum. Zelensky funda nú með Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, Emmanuel Macron, forsæta Frakklands og Friedrich Merz, kanslara Þýskalands í Downingstræti 10 í London. Ríkin þrjú eru meðal sterkustu bandamanna og Úkraínumanna. Á fundinum stendur til að ræða frekari aðgerðir Evrópuríkja til stuðnings Úkraínu.
0: Mist Grönvold tók saman. Boðið hefur verið til fundar hjá ríkissáttasemjara í vinnudeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Icelandair. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari boðar samninganefndir félagana til fundar á morgun klukkan 4. Hann segir fundinum ætla að halda samtölum áfram í deilunni en gefur ekki frekari upplýsingar hvað verður rætt. Á fundi á 50. kvöld kynnti Icelandair tilögur að lausn fyrir FIA. Ástráður sagðist þá binda vonir við að samninganefnd flugmanna leiði fram tillögur eða gagn tilboð eftir að hafa farið yfir tillögur Icelandair. Björgunarsveitir á Suðurlandi komu erlendum ferðamönnum til aðstoðar á Mælifellssandi í nótt. Þeir ætluðu fjallabak á reiðhjólum en lentu í erfiðu færi, snjó og krapa og kölluðu eftir aðstoðu í gegnum gervinött. Björgunarsveit voru komnir til mannana klukkan 5 í morgun og þeir voru komnir á Kolsvöll heilir á húfi 8. Veður horfur breytileg átt 3-10 í kvöld og nótt og víða vætu samt á landinu. Suðaustan 5-13 á morgun en hægari breytileg átt vestan til. Rigning eða skúrir og hiti 8-12 stigen bjart viðri norðaustanlands. Hiti að 16 stigum. Fréttalestri lokið.
2: Klukkan farin að ganga 5 á sunnudegi. Næst hlýðum við á tónleika. Melkorka Ólafsdóttir tekur við.
3: Komið sæl. Hér á eftir fer hljóðritun frá tónleikum sem fóru fram á listahátíð í Reykjavík í Norðurljósasal Hörpu þann 3. júní. Það lék flautuleikarinn Stefán Ragnar Höskuldsson sína uppáhalds kammertónlist á samt þeim Sigurgeiri Agnarssyni selóleikara og píanóleikaranum Liam Kaplan. Leikin voru verk eftir Sergei Prokofjev, Heitor Vila Lobos og Felix Mendelssohn. Stefán Ragnar Höskuldsson er einn fremsti tónlistamaður þjóðarinnar. Hann ólst upp á Austurlandi en starfa nú hjá einni virtustu symfóníuljónsveit heims, Fílharmoníuljónsveitinni í Berlín, þar sem hann gegnir stöðu fyrsta flautuleikara. Þeir Sigurgeir Agnarsson og Liam Kaplan eru báðir meðlimir í Symfóníuljónsveit Íslands og hafa verið virkir einleikarar og kammertónlistamenn hér heima og erlendis. Eftir tónleikana og listahátíð fór fram kaffispjall við Stefán Ragnar í klúbbi listahátíðar í Iðnó, þar sem flautuleikarin framúskarandi satt fyrir svörum. Við bendum áhugasum hlustendum á að brot úr því spjalli er á dagskrá hér í beinu framhaldi af tónleika hljóðritjuninni. En vindum okkur beint á tónleika í stappfullum norðurljósasal Hörpu. Fyrsta verk á efnisgráni er Sónata sem telst til þungaviktarverka í flautubókmentunum Sonata í D-dúr eftir Sergei Prokofjev. Hér fá hlustendur sannlega tækifæri til að heyra með eigin eyrum ótvíraða færni og músikalitet flautuleikarans en verkið er ekki síður krefjandi fyrir píanoleikaran. Sonatan er í fjórum köflum, moderato, scherzo, andante og allegro con brio. Stefán Ragnar Höskuldsson og Liam Kaplan leika sonötu í D-dúr eftir Sergei Prokofjev.

Stefán Ragnar Höskuldsson og Liam Kaplan fluttu sonötu í D-dúr eftir Sergei Prokofjev. Þetta var upphafsverk tónleika sem fóru fram í Norðurljósasal Hörpu á listahátíð í liðinni viku. Undursamlegur flutningur á þessu krefjandi meistarastykki sem Stefán Ragnar hefur sannlega gert að sínu og meðal annars leikiðinn á hljómplötu. Áheyrendur á tónleikunum af vonum yfir sig hrifnir og flutningnum ákaft fagnað. En við vindum okkur beint í næsta verk á efniskráni sem annað dúó. Að þessu sinni stígur stelluleikarinn Sigur Geir Agnarsson á svið ásamt Stefáni Ragnari til að leika The Jet Whistle eftir brasilíska tónskáldið Heitor Villa-Lobos. Hann lék í götuhljómsveit í Rio de Janeiro og varði áratug í ferðalögum Amazon þar sem hann kynnti sér ýmsar tónlistarhefðir í heimalandi sínu. Síðar ferðast hann til Parísar og hitti þar meðal annars Prokofjev, höfund fyrsta verksins á efniskráni, en líka fleiri þekkt tónskáld til að mynda Stravinsky og Ravel. Í framhaldi varð Villa-Lobos leiðandi rödd í tónlistarheiminum heimafyrir og þekkt nafn í alþjóðlegu samhengi. The Jet Whistle samdi hann í New York árið 1950 en titillverksins vísar í tækni sem flautuleikarinn þarf að tilenga sér og kemur fyrir í lokakaflanum. Þar þarf hann að blása fullum krafti ofan í hljóðfærið og renna sér yfir tónsviðið til að framkalla hljóð sem líkist þotu í flugtaki. Heyrum þá Stefán Ragnar Höskuldsson og Sigur Geir Agnarsson flytja The Jet Whistle eftir brasilíska tónskáldið Heitor Villa-Lobos.

Stefán Ragnar Höskuldsson og Sigurgeir Agnarsson fluttu The Jet Whistle fyrir flautu og cello eftir brasilíska tónskáldið Heitor Villa-Lobos. Nokkuð sannfærandi þotu flugtak hér í lok verksins sem flautuleikarinn framkallaði með viðeigandi tækni til þrifum. En þá komið að lokaverki þessara tónleika Stefáns Ragnars og félaga á listahátíð í Reykjavík. Tónleika sem tríóið flutti ekki aðeins í norðurljósum hörpu heldur líka í heimabyggð Stefáns Ragnars í Eskifjarðakirkju kvöldinu fyrr. Felix Mendelssohn samdi píanótríóið í T-moll opus 49 árið 1839 fyrir fiðlu, cello og píanó og tónsmíðin varð fljótlega meðal hans vinsælustu verka. Það sem færi vita er að í bréfi sem dagsett er ári síðar, árið 1840, segir Mendelssohn frá því að útgefandi verksins í London hafi óskað eftir því að hann gerði útsetningu á verkinu fyrir flautu í stað fiðlunar vegna þess hversu vinsæl flautan væri. Og það er þessi útgáfa verksins sem við heyrum hér næst, Stefán Ragnar Höskuldsson, Sigurgeir Agnarsson og Liam Kaplan, leika píanótríó Mendelssohns í D-moll. Verkið í fjórum köflum, molto allegro agitato, andante con moto tranquillo, scherzo og finale.

Stefán Ragnar Höskuldsson, Sigur Geir Agnarsson og Liam Kaplan leiku píanó tríó í D-moll opus 49, eitt þekktasta kammerverk Felix Mendelssohn. Og sönnuðu þar með að verkið ekki síður áheyrilegt og fagurt þegar flautan tekur að sér efstu röddina sem upprunalega var ætluð fiðlu. Áheyrendur í Norðurljósasal fögnuðu ákaft þessu lokaverki tónleika Stefáns Ragnars og félaga á listahátíð í Reykjavík þann 3. júní síðastliðin. Og hópurinn gekk glaður af sviði og aftur inn. Stefán Ragnar tók upp hljóðnema til að ávarpa gestina sem allir höfðu risið á fætur að vonum ánægðir með þann heimsklassa flutning sem í boði var. Þá kynnti Stefán inn 3 lítil aukalög, glænýjar útsetningar píónuleikarans og tónskáldsins Liam Kaplan á sönglögum Inga T. Lárussonar sem var austfirðingur eins og Stefán Ragnars. Flutningin tilengaði Stefán móður sinni sem sat í salnum. Hér að lokum 3 vinsælistu sönglög Inga T. Lárussonar, Hríslan og lækurinn, Nú andar suðri sæla og Ó blessuð vertu sumarsól.

0: Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með tónleikum sem fóru fram á listahátíð í Reykjavík þann 3. júní. Nú verður flutt samtal sem Pétur Eggertsson átti við Stefán Ragnar í klúbbi listahátíðar á tónleikadegi.
1: Kæru gestir hér í klúbbi listahátíðar í Reykjavík, verið velkomin í þetta listamanna spjall eða kvöld kaffi. Margir hérna konum með kaffi og köku, sé ég, það ræðislegt. Við erum hér með Stefáni Ragnari Höskuldssyni, flautuleikara, sem að hélt hér glæsilega tónleika á þann, á samt þeim Sigurgeiri Agnarssyni selóleikara og Liam Kaplan píanóleikara í Norðurljósum. Takk fyrir tónleikana, kjærlega.
2: Takk sem þú leiðist, takk fyrir komuna.
1: Hafið þið spilað saman sem tríó áður?
2: Nei, þetta er fyrsta sinn sem við höfum... formlega, já, spila saman. Ég og Sigurgeir höfum náttúrulega að spila saman lengi og við vorum saman meiri sér að fyrsta sinn sem ég spilaði kammermúsík var á Seltjarnarnesi árið 1991, þá var ég bara lítill og með hérna Guðnýju Guðmundsdóttur og Gunnar Kvaran og við spilum saman Mozart kvartetta

0: og hann var alveg bara svona instant vinur minn leið, þannig að þetta svona langasögabæki sem kollegar
1: skemmtilegt einmitt og þið eru allir þrír hljómsveitar meðlimir, Sigur Geir með Symfóníuhljómsveit og, og Liam Kaplan líka píanoleikari Symfóníuhljómsveit segðu mér, já, færðu oft tækifæri til þess að spila aðra músík en symfóníutónlist
0: Já, núna eftir ég flutti til Berlín og hef semst komin semst orðin meðlimir í Berlínar Philharmoniker þá meira af kammermúsík ég búin að taka þátt í mörgum kammermúsík verkefnum núna frá því ég byrjaði í Berlínar Philharmoniker núna í hérna í september áður fyrir var ég í Chicago Symphony og þar var meira bara symfóníuspil ekki eins mikið af kammermúsík ekki eins mikil fjölbreytni í svona í tónlistinni sko þannig séð þannig að þetta svona skemmtileg byrjun á einhverju nýju
1: Þetta var allt í einu bara nýr rúa verkefnum sem
0: já.
1: Eða verkefnum sem hægt að spila
0: Já, það mjög skemmtilegt
1: Þú varst að spila sem sagt, þið spiluðu tríó eftir Mendelssohn piano tríó sem er upplega samið fyrir já, fiðlu og cello og piano ekki sett?
0: Jú, samið fyrir fiðlu, cello og piano en Mendelssohn skrifaði flautupart fyrir þetta tríó sem var bara nýlega uppgötaður og hérna og þessi saga á bak við þetta tríó þannig að það var bara útgefið í Englandi og síðan voru hérna útgefendurnir þessu því að þú þarst að skrifa hérna flautupart við þetta því að það flautan svo vinsælt hljóðfæri hérna í Englandi það var árið 1840 og eitthvað
1: Einmitt og flautan kannski bara svolítið nýstárlegt fyrirbæri á þeim tíma eða allavega þessi tegundaflautu
0: Já, vinsælt sko átti sér mjög svona rótgróna sögu í Englandi mjög svona sérstakan hátt og hérna þannig að hann skrifaði hennar flautupart sem betur fer
1: sem betur fer, það var mjög skemmtilegt og þarna var líka Prokofiev sonata
0: já.
1: Og Villa-Lobos The Jet Whistle
0: já.
1: Og það fengum að heyra hvað það þýðir hann í lokin og já, það er kannski ekki eitthvað sem að fara ofta að spila með symfóníuhljómsveitum kannski í nútímaverkum það er...
0: Nei, Villa-Lobos er ekki tvo mikið spilaður yfir höfuð kannski svona þeir helstu verkinans, náttúrulega fræg verkins og bakkjarnas Brasilieras nummer 5 fyrir cello, 8 cello og söngröt sem voða vinsælt og svo eru önnur verk eftir hann sem að svona heyrast ekki tvoða mikið, minnst þetta svo skemmtilegt tónskáld og skemmtilega músikir hans hún svolítið vilt, svona öðru vísi og enn samt mjög skemmtileg og áheyrileg og svona út á við sko, svona alþýðileg einhvern veginn
1: En hver er kannski rauði þráðurinn í prógraminu sem var í kvöld?
0: Ég finnst að vera að spá í það sjálfur Þetta eru bara einlega svona Þetta eru bara svona uppáhaldstónverkin mín Uppáhaldstónskaldin mín
1: Já.
0: Ég er náttúrulega ólst upp með Prokofiev sondunni og þetta verkar svona áskorun hvert skipti sem að spila það því að þetta er algjör sko behemoth eins og það segja á ensku þetta er svona reisastykki fyrir flautu og mér finnst einhvern veginn alltaf þegar ég spilaði hvert skipti sem ég spilaði læri ég eitthvað nýtt og ég kemst einhvern veginn aðeins dýbra inn í það og Prokofiev er bara tónskáld sem ég bara hef alltaf allt voru svona mætur á og þetta Villa-Lobos-stykki ef ég þekkt sem frá því ég var lítill við hlustaði oft á plötu með hérna sænskum plötuleikara sem heitir Tobias Carron sem að spila þetta verk svo rosalega vel og hérna ég með þetta hlusta svo ofta á það og ég vil, þetta er svona svo uppáhalds og svo Mendelssohn alltaf alveg í algjöru hérna miklu uppáhaldi hjá mér þannig að þetta er bara svona uppáhalds
1: Svona uppáhalds, einmitt og kannski viðegandi að þú hefur tekið svona uppáhaldsverk þegar þú varst, eða þú spilaði líka tónleika í gær á heimaslóðum í Eskifirði.
0: Já.
1: Þú sagt okkur frá upplifunni í gær.
0: Já, þetta var alveg ótrúlega gaman að og bara mjög sterk upplifun að koma aftur heim til Egilsstað og hérna til Neskaupstaðar og Reyðarfjörðar og Eskifjörðar og þetta svæði sem ég ólst upp á. Og bara, já, að geta einhvern veginn gefið tilbaka til fólksinn sem að ól mig upp og sem að ég umgekst og hérna já, sínt svona taklæti fyrir allt saman, sko.
1: Já, þú átt fyrir mikið að þakka.
0: Mm-hmm. Já.
1: Er langt síðan þú spilaðir síðast fyrir austan?
0: Mjög langt síðan, sko. Örgulega orðin 20 eitthvað ár, sko, síðan.
1: Mitt.
0: Og hérna, ég hef ekki komið á Neskaupstæði í 20 ár. Þannig að hérna, það var mjög sterk upplifun og svona einhvern veginn að sjá fjöllin og þú veist, sjá þetta umhverju sem ég ólst upp í með tónlistinni og með flautuleik, þú veist. Þetta var svona sýstakur tími sem ég, 1980 til 90 og eitthvað sem ég var. Þarna sko, var svona að læra og þetta var náttúrulega, það var ekkit, var mikið að gerast, þú veist, þarna í tónlist kannski beinlínis, það var meira í kringum kirkju, það voru tónlistaskólar og ég á meðalann hérna, á meðal okkar í kvöld er Kristrún Helgadóttir sem að kendi mér líka og hún á stóran þátt í mínu tónlistar uppeldi og hérna, hún var á Seyðisfirði á þessum tíma og núna í hérna er líka meðal okkar kennarinn minn, Bernhard Wilkinson sem að ástærst að þátt í mínu tónlistar uppeldi og hérna bara þetta er svo ótrúlegt að vera komin hérna og geta já, verið meðal geta gefið tilbaka til fólksinn sem að já, ól mig upp
1: Já, fallegt Þannig að þú ert á Eskifirði og hvar ertu að læra á flautu þar?
0: Ég var fættur á Neskaupstað. Bjó fyrstu 8 árin á Neskaupstað og byrjaði að læra þar eða bara svona óformlega þegar ég var 8 ára hjá frænku minni sem heitir Hildur Þórðardóttir. Ég heiti henni gær. Það var alveg magnað. Ég ekki síðan í bara ótrúlega mörg ár. Hún kendi mér tók mér fyrsta flaututíman. Það var alveg magnað. Ég gleymi því aldrei. Og sagði bara, já, hérna bara taktu bara munnstykki, sagði hún. Æfðu bara munnstykki í eina viku. Ekki setja saman flautuna. Og ég bara munnstykki að bitu. Já, þú hefur bara fá góðan tón að munnstykki, sagði hún. Og veistu, þetta er eitthvað besta ráð sem að þú getur gefið byrjanda. Er að ná tóni góðum tóni að munnstykkið. Svo var ég að leika mér með munnstykkið þá búið til að svona slæt og svo hérna eftir viku kom ég aftur já, er það að setja þetta saman hérna svo settum flautuna saman og þá bara allt í einu var einhvern veginn opnuðust dyr, þetta var svona uppljómun þetta var bara æðislegt sko. Þetta er bara það sem ég ætla að gera
1: Magna
0: Ég var bara að gera þetta
1: Var þetta fyrsta ljóðferðið sem að þú kynntist?
0: Já, vísu var ég búin að vera blokkflautu aðeins, var svona náðu góðum tökum að því og svo prófiði ég klarinett og trompet það var alveg ferlegt alveg hræðilegt og ég var með heima ég fór í trompettíma og hérna var einn að spila sko og ég var svo orðin svo frustreraður ég hetti trompetinn í gólfi kom bekla á hann og hérna
1: Já, akkurat bara haldið okkur í flautunni þessu bjarta góða tóni sérðu heldur að séu meiri tækifæri núna til tónlistarnáms út á landi eða er þetta óbreytt?
0: Ég er náttúrulega ekki alveg kunnum við því en ég held það séu núna frekar góð prógram í gangi skilst mér en ég meina það þarf að náttúrulega halda þessu að krökkum og börnum að það sé hluti af lífi þeirra og lífi fólks séu að fara á tónleika og spila og hlusta tónlist ég meina ég náttúrulega ólst upp pappi minn var alveg feikna mikill músikant spilaði orgel, spilaði piano og harmonik og allt og var alltaf að spila músik heima og þú veist það var alltaf músik í gangi það var alltaf klassisk músik eða bara jazz eða hvað sem er þannig að ég ólst upp við mikið músík þannig að svona ég vona bara að það svona kúltúr það sé einhver leið til þess að fá kúltúr inn í líf fólks ekki bara þessu þú veist þetta svona yfirborðskenda einhvern veginn líf sem að svona orðið svolítið svona ríkt núna mm. að hérna að, að börn geti fengið og tengingu við eitthvað, eitthvað svona sem að er með sterkara, sterkari miðill, ekki bara samfélagsmiðill heldur, eitthvað miðill frá hjartanu
1: Einmitt. Já, það ekki nóg að fá bara hljóðfæri hendunar það vera allt líkjandi
0: Já, og það bara þarf að kynna þetta fyrir krökkum og það þarf að kynna þetta og þetta þarf að vera bóðstólnum og það þarf að vera prógrumming gangi fyrir krakka sem að hafa áhuga á þessu og hérna og sína áhuga, en þegar ég spilaði fyrir 150 krakka í gær á Eskifirði og það var æðislega gaman og hérna þau lustuð bara mjög vel og það var bara ótrúlega gaman hérna, að spila fyrir þau
1: Já, frábært fyrir þau að fá tækifæri að heyra Já, þú ert fyrsti flautuleikari hjá Berlínar Fílarmóníunni. Ekki fyrsta hljómsveitin sem hún leikur með, búin að vera með út um allan heim, Metropolitan og Chicago, þannig tvær stóra hljómsveitir í Bandaríkjunum og svo núna í Evrópu. Myndiru, já, hver kannski munurinn á því að vera að spila hljómsveit í Bandaríkjunum og í Evrópu?
0: Þetta svona stór spurning. Þetta svona, já, ég hef svona áttur að hugsa með þetta, sko. Hljónstir í Bandaríkjunum eru þess allavega Chicago Symphony, Metropolitan, þetta eru mjög ólíkar hljómsveitir. Metropolitan, óperan, óper hljómsveitin og aðra náttúrulega sérstaklega sérhefð í óperu spili, sko. Og var þannig séð rosalega, þetta áttu svona, var mjög sérstakur stíll á þeirra svona tjáningu og þeirra spilamennsku, þetta meira svona hvað ég segja, sveianleiki í spilamennskunni út af söngurum vinna með söngurum og svona þessu flæði sem að fylgir óperu óperunni sko Chicago Symphony var allt öðruvísi leiði ég kom þangaði minn þetta rosalega mikið nákvæmnisband alveg ótrúlega mikil nákvæmni og svona og allt svona alveg perfekt sko en einhvern veginn svona stundum fannst mér eins og svona þetta var svona eins og svolítið kalt svona köld nákvæmni
1: svolítið haldið að það verið kannski meira hjá Berlín sko
0: Nei, og svo heyrðum að Berlín og þá er allt einu þá er eins og bara þetta er meiri tenging við svona sál tónlistarinnar eða svona efnið sjálft og hérna miðlunnin á tónlistinni sterkari hjá Berlínar Fílarmóníunni og sérstaklega ef þú horfir til þess á hljómsveitina hljóðfæra leikararnir eru rosalega mikið inn í tónlistinni þeir eru að gefa af sér alveg 150% þeir eru ekki bara fylgja þú veist einhverju stjórnanda þeir eru að gefa af sér og gefa til gefa í þessa í hérna sem sagt tónleikana eða sem sagt í performansi þetta svona svolítið erfitt að útskýra þetta sko. En ég vona að ég skilja þetta því að þetta er svona spurning um tjáningamáta Þetta er bara spurning um tjáningamáta, alveg talað. Og þú veist, í hljómsveit, þú getur spilað og getur gert allt mjög perfekt og það getur bara verið rétt og allt rétt og alla nótunar. En einhvern veginn, það vantar eitthvað annað. Þannig að það vanti söguþráðin. Og þú sett að segja einhverja sögu.
1: Mitt.
0: Og það eru hlustar á fólki ég hlusta á kollega mína í Berlínar Fílarmóníunni, það er, þegar kemur óbósóló, það er bara eins og að vera að segja sögu.
1: Einmitt.
0: Þú veist, það er bara verið að gefa. Og ég meina, þetta í Chicago, fannst mér það svolítið vanta.
1: Okay.
0: Ég fannst svolítið vanta, sko.
1: Já.
0: Ég meina, ég hef ekki þetta móti, þetta eru svo flott, spila með sko allt það. En þú ert komin á þetta stig og þú ert komin á þetta svið, að þá áttu farin að heyra alls konar hluti, sko. Og þú veist, kannski tekur fólk ekki beinleins eftir því en ef þú byrjar að skoða það nánar þá fattar það
1: Akkurat og það er spurning svona í hverju þetta fælst hvernig nærmar þessu fram
0: ég held að þetta spurning um hefð líka ég veit að Chicago hefur rosalega hefð fyrir þessu rosalega nákvæmni, þessu rosalega og svona stolt af því að vera ótrúlega nákvæm og alltaf saman og þetta bara, þú veist, rosa flott og stundum rosalega hávært, rosa sterkt spilað, alveg bara svakalega sérstaklega brasið fyrir ekki þegar bara stengar en hérna sko og svo ég kemur í Berlín þá var alltaf önnur svona alltaf önnur hefð alltaf annar kúltúr í gangi veist, kemur kannski frá gömlum tíma og þróast í gegnum kannski þessar stjórnendur eins og allir mis með Furtwängler svo Herbert von Karajan og þetta fólk sem setur rosalegt mark á hljómsveitina sem tjáningarmiðil og þú sérðu það þú veist á upptökum með Karajan þetta tjáningin í fyrirrúmi það sem þú ert að gera, það sem þú ert að segja í fyrirrúmi og þú veist, tilgangur í rauninni með því sem þú ert að gera að segja eitthvað ekki bara spila rétt og eitthvað, þú veist, saman heldur, jú, það sem það skiptir máli að spila rétt og saman og alltaf, en það skil ég hvað meina?
1: Já, þetta skemmtilegt En það kannski komin tíma á að leifa gestum út í sal að fá að spyrja. Eru einhverjar spurningar?
2: Hvernig getur sagt frá audition process í Berlin?
0: Prufuspils, já.
2: Prufuspil.
0: Prufuspilið, sko, hérna, þetta process sem ég fór í gegnum, sem var mjög stífur og hérna, mér var boðið í þetta prufuspil og ég sótti prufuspil eða ég mér var boðið og ég þá var búið að bjóða mér í að koma að spila með í eina viku sem bara gestur tveim vikum fyrir prufuspilið og ég þá bara svona bara sem aukamaður fékk bara að spila fyrstu flötu með soloflötu einu prógrami eina viku og hérna og það svona var aðdragandi svolítið að þessu prufuspili því að ég hérna ég raunni, ætlaði ég ekki það prufuspila fyrir bilinni Filharmóníuna ég var bara einhvern veginn að hugsa já, ég er hún nóg gamallur þetta ég hérna en svo sagði kona mín mér að nei, þú ert ekki nóg gamall þú verður að gera þetta þetta bara, þú verður að hérna að hérna, hún sparkaði bara restin á mér og sagði bara, hún verður bara að gera það en ég spilaði sást, fór og spilaði með þeim þannig þessa viku og það var þannig til að ég vissi ekki hvað ég var að fara út í að spila með Berlina Filharmóníuna ég bara, þó hvað ég ætla bara að koma að spila með og bara sá bara til, kannski fyrir ég prófuspilið að ég vissi, var ég búin að æfa mig fyrir það ég var svona byrjður að æfa fyrir þetta og það var svona svolítið, ég fór svona svolítið og bakvið hljónsveitinni mína í Chicago með þetta, ég var ekkert að segja bróðis en hérna ég spilaði kom og hérna þessa viku og það var bara eins og ég einhvern veginn, það var svona einhver önnur uppljómun í lífið mínu fyrst það var svona þegar ég byrjaði að spila flautu og þetta var eiginlega svona önnur uppljómunin að ég svona hljómsveit hafði ég aldrei spilað með áður fólkið var, þetta var það var bara eins og að maður kæmis bara að eitthvað flug í tónlistinni og bara fyrstu æfingu og ég saman með mér wow, heyrðu og allir í kringum mér voru bara að gjörsamlega gefa alveg 100% þetta bara þriðdagsmorgun ég saman með mér hörðbítu þetta verð ég að gera þetta ég verð að vera hluta þessu og svo að fólk bara mjög hrifið að því hvernig ég spilaði og hvernig ég tók við þegar maður bregst við og þannig að áttum að byrja að, veist, að djama með og vera með í þessu flæði þá einhvern veginn magnast þetta upp og fólk að koma upp tíma og segja, verður þú að koma í spröfuspilið þú eru bara að koma og hérna ég sagði, já, ok ég skal reyna það og hérna fullt af fólki, sko, mikil kvatning frá öllum í sérstaklega blásurunum og líka strengjónum og fullt af fólki að, veist, hvetja mig til þess að koma og prufuspila þannig að ég bara fór og prufuspilaði en prósessin og ég mætti þarna tveim vikum síðar í prufuspilið og fyrst ég þurfti að fara í gegnum allar umferðarnar, sko það er sem sagt svona undan úrslita umferð undan umferð hérna á 50 degi og þar eru allir þeir sem hafa verið boðnir í pröfuspilið spila á þeim degi og eru 25 manns sem eru boðnir í þetta sólóflötu pröfuspil og ok, ég kem og spilaði og það gekk inn á svið og ég spilaði Mozart flötu konsert í getur og búta úr Brahms fjörðu symfóni og Hindemith Metamorphosen, symfónik Metamorphosen og það var alltaf sömt og svo bara að sviðinu og allt í lagi fór bara eitthvað og beið bara eftir símtali og þá fekk ég símtal tveim tímum síðar og ég hætti að mæta næsta morgun fyrstu degi í lokaumferð og bara nýju morguninn og þá mæti ég og það eru átta flötuleikarar sem ég þekkti flest allavega en svona því sværa heiminum þetta eru svona bara nöfn úr flötu heiminum sem að ég þekkjum og þá byrjar þessi lokaumferð sem að hérna þá ég var svona eiginlega mest hist á því að þeir vildi bara heyra konserta bara flötu konserta þeir voru ekkert að byggjum neina bútárinum og hérna hljómsveitaverkum. Þannig ég byrjaði fyrstu umferðinni, allir þurfti að spila Mozart flötu konsert, sem sagt, fyrstu umferð með kadensu og öllu. Og já, ég bara gerði það. Og svo kemur hérna næsta umferð og þá býðum maður eftir því hvort að maður kemst áfram eða ekki og þá kemst ég áfram inn í næstu umferð á samt fjórum. Eru fjórir sem að komast til í næstu umferð og við þá þurfum að undurbúa Reinicke flautukonsert. Við gátum valið milli Iber flautukonsert, Nielsen eða Reinicke. Ég valdi Reinicke því ég var búin að spila hann fyrir 6 mánuðum síðan og hérna við komum inn og spilum. Og spilum þennan konsert og svo bara beðið og þetta náttúrulega þannig að það öll hljómsveitin að hlusta á pröfuspilið. Bellina Fílharmóníu það þannig að það allir hljómsveitin sem mæta. Mm. Eru bara út í sal að hlusta á þig. Mm. Og svo bara eru bara atkvæðagreiðsla það hver kemur áfram með, hver er heim. Þannig að hérna mætir bara og þetta bara eins og tónleikar, það bara fullt af fólk í salnum og svo þessi önnur umferð búin og þá fyrir þessi önnur umferð búin og þá fer ég bara baksins og býð en þá langan tíma þá eru allir að tala saman sko. Hljómsveitin talar öll saman það einhvern veginn rosalega mikil umfjöllun og það allir að með skoðanir og svo að hverja gerist sko. Og þá kemst ég inn í loka umferðina og það eru bara tveir það ég og annar hlutuleikari sem að erum bóndir inn á svið og hérna við förum báðir inn á svið það var allir skrítið
1: svona flute off bara,
0: já, hérna, bara face hérna. Off já. Bara einví við bara báðir með flöytunar á sviðinu fyrir fram að allan hljómsveitina og það bara kallaði út hérna svona hljómsveitarbútar ég spilaði Mendelssohn Scherzo úr Midsummer Night's Dream og Mahler 9 hlutsólu og Brahms 4 bút og Hindemith og hann spilaði við spilaðum kora fætur öðrum þannig að ég fór upp og spilaði Mendelssohn og svo kom hann og spilaði Mendelssohn og ég settist niður á stól og hlustaði hann spila og þannig að við vorum svona hver á fætur öðrum að kom upp að spila þetta var bara ótrúlega upplifun sko. Þetta en þeir vildu hafa þetta svona af því að þeir fengu eitthvað samanburð beinan samanburð á tveimur flötuleikurum og mismunandi tón og stíl og eitthvað og þannig vildu þeir bara hafa þetta og þannig hafa þeir gert þetta í gegnum tíðina
1: okay.
0: En þetta hefur ekki gert svona víst mjög lengi
1: Spennandi.
0: Þetta einvíð stæmi, sko.
1: Nei, þetta hljóma bara eins og einhver kvikmynd, sko, dramatísk.
0: Já, já. Og svo er byggð, svo þurfti ég að fara baksviðis og býða ennþá lengur. ég og þessi gaur jú. Og þessi flutuleikari og við vorum bara hann að tala saman eitthvað, þetta var í surrealísku upplifun við sátum bara hann og bara eitthvað að spjalla og, og svo löngu síðar kemur bara inn þarna, formaður dómnefndarinnar og, og tilkynir þetta tilkynir úrslitina að ég hafi haft sigur úr bítum og allt í leið með það og bara já. Og svo kemur öll hljómsveitin í sama herbergið að koma allir inn og þú ert að standa og þeir tilkynna þannig að þetta var svona svolítið spes sko. En já, hérna
1: svo lyftuðu upp í kongastól eða ekki
0: nei, ekki svolítið tóku bara í hendina á mér og fór bara heim bara hátægismann þannig að já. Svona var nú það
1: Hefurðu fengið að vera hinum megin við erna núna? Hefurðu verið pröfuspil hljómsveitinni síðan?
0: Já.
1: Fengið að kjósa?
0: Ég hef ekki fengið að kjósa, því svo hef ég verið viðstattur pröfuspil. Við vorum að velja solo klarinett núna í febrúar. Já, var læðist að mikil upplifuna að taka þátt í því og sjá hvernig það fór fram og hann læðist lög klarinettleikari sem að bar sigur úr bítum og þú veist, virkilega þetta fólk spilar sóló, þú veist það, vill heyra hvernig hljómsveitin vill heyra hvernig þú spilar sóló, hvernig tónlistamaður þú ert hvernig, hvað hefurðu, geturðu sagt sögu með því sem ertu að segja ertu að segja eitthvað, þú ertu bara að spila nótnar alveg á rétt, bara þú veist hvaða tilgangi og í hvaða ástæðu
1: Mett Mögnuð reynsla Heyrðu en þá bara segjum við þetta bara gott hér í kvöld takk kærlega fyrir spjallið Stefán Ragnar
0: mín er ánægjum bara að takka þér kærlega fyrir spjallið
1: Sumleis.
0: Og gaman takk okkur öllum fyrir komuna

0: Pétur Ekkertsson ræddi við Stefán Ragnar Höskuldsson flautuleikara í klúbbi Listahátíðar í Reykjavík.
1: Aðrulýsismessa í Keflavíkur kirkju klukkan 20, Keflavíkur sókn. Áskriftasala er hafin, tónleikuröðin Tíbrá, salurinn.is. Við óskum sjómanum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, gleðilegan sjómanadag, eskja og verkalýsfélags Snæfellinga. Sjómann, til hamingju með sjómanadaginn, eflum samstöð okkar, því enn er land til land, afl starfsgreina félag. Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með sjómanadaginn, verkfærasalan og Rubix. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, fjallabyggð og rafina sambandi Íslands. Ný sending af sánum, trefjar.is. Ný grilladur ísvöls kjúklingur og franskar melabúðin.
2: Færðu leikinn heim með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Öflugri myndgæði, endalaus skerpa og dýft. Þú getur meira með Símanum.
3: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
4: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin er allskonar, þá er gott að muna að grillvilji er allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Stjórnvöld hafa ekki átt í neinum samskiptum við rústnæsk njósnaskip sem innan efnahagslögsögunar. Það stafar ekki ógn af skipinu, segir skrifstofustjóri Varnamála skrifstofu utanríkisráðuneytisins. Með tilkomu rafrætnar kjörskrár geta kjósendur kosið á hvaða kjörstað sem í sínu kjördæmi. Fagstjóri hjá þjóðskrá segir stemt að því að innleiða kerfið á næstu árum. Yfirvöld á heimsvísu hafa sofið á verðinum þegar kemur að gervigreind, segir Halldóra Mogensen, fyrirandi þingmaður sem nýlega var skipið í vísindanefnd á vegum Evrópusambandsins gervigreind og áhrif hennar. Og nú eru tún slegin í Fljótshlíð, spretta hefur verið hröð undanfarið í hlýindum og vætu og líklegt að heyskapur hefjist víða á næstu vikum. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir kvöldfréttir. Ekki sérstök ástæða til að hafa áhyggjur af veru rústneska njósnaskipsins vestur af landinu, segir skrifstofu stjóri Vardarmála skrifstofu utanríkisráðuneytisins. Stjórnvöld hafa ekki átt í neinum samskiptum við skipið en hafa gaumgeft ferðir þess í samvinnu við bandalagsþjóðir í NATO.
2: Það engin sérstök ástæða til að hafa áhyggjur af þessu skipi en það samt mikilvægt að fylgjast náum með því og það hefur gert. Landhelgisgæslan flaug út af skipinu í gær og við höldum áfram að fylgjast mjög náum með því eins og öðrum skipum og flugvélum sem koma hér frá Rússlandi.
3: Veist þú hvort að gæslan eða utanríkisráðuneytið hafi verið í einhverjum samskiptum við skipið?
2: Nei, við erum ekki í samskiptum við þetta skip og hefur ekki verið tilefni til þess. Við höfum átt mjög gott samstarf, landhelgisgæslan hefur fylgst mjög vel með þessu og varnarmálaskrifstofa utanríkisráðuneytisins einnig, þannig að það mjög gott samstarf milli þeirra stofnana sem koma að þessum málum hér heima á Íslandi. Og við vinnum mjög þétt með okkar bandalagsríkjum, deilum með þeim upplýsingum og þeir deila með okkur eða þau deila með okkur upplýsingum.
1: Sagði Jónas G. Allansson í viðtali við Þórdísi Arljóðsdóttur. Fyrstu prófanir á notkun rafrætnar kjörskrár í nýjafstöðnum sveitarstjórnarkosningum lofa góðu. Rafrætni kjörskrár er ætlað að stuðla aukinni skilvirkni við framkvæmt kosninga.
4: Þjóðskrá vinnur að því að þróa kerfi sem heldur utanum rafræna kjörskrá. Hægt verður að merkja rafrænt við kjósendur á kjörstað í stað þess að merkja við á pappír eins og hefðir fyrir. Þar að auki eru kjósendur beðnir að gefa upp kennitölu en ekki heimilisfang og geta þá kosið á hvaða kjörstað sem í sínu kjördæmi.
5: Við erum búin að vera sérst, í samstarfi eða í samtali við bæði stærri og allt í bara mjög lítil sveitafélög og höfum lagt þetta til og bara spurs hvort að þeim finnist þetta vera sniðugt og þau eru öll mjög ána með þetta að fólk gefi upp kennitölu í staðan fyrir að vera alltaf að gefa upp bara heimilisfangið.
4: Segir Þyrí Thorberg Óskarsdóttir, fagstjóri þjónustu og þróunar hjá Þjóðskrá. Rafræna kjörskráin var prófið í Flóahreppi í sveitarstjórnarkosningunum í maí samhliða hefðbundinni merkingu. Þyrí segir prófunina hafa gengið vel. Kjósendum og starfsmönnum hafi þótt kerfið notendavænt. Því sé ætlað að einfalda ferla og að draga úr hætt.

0: hættu og villum. Stemt að því að innleiða kerfið á næstu árum, en það verði áfram prófað í næstu kosningum.
1: Við erum kannski heppin að fá aðra kosningu bara núna í ágúst til að geta prófa að kerfa aftur og þá langar okkur að prófa á fleiri stöðum og stöðu sem hafa allir með fleiri en eina kjördeild. Þannig að við erum bara að prófa kerfið áfram. Við viljum að þetta að það virki 100% áður en við segjum að það sé orðið nóg gott til að nota bara í kosningum.
2: Sagði Þyri Thorberg Óskarsdóttir Mist Grönvold tók saman. Engin merki um að hægja fara á þróun gervigreindar, segir Halldór á Móinsen, fyrirandi þingmaður Pírata sem nýveri var skipið í vísindanefnd og háðra sérfræðinga gervigreind og áhrif hennar á vegum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Leiðandi gervigreinda fyrirtæki vill samstilt átak til að hægja á þróuninni áður en stjórn á gervigreind renni mönnum úr greipum.
1: Hugsa sem ein nefnd sem á að vera ráðgjafandi og til aðstoðar með innleiðingu gervigreindalagana Evrópusambandsins, þetta sem heitir AI Act. Þetta aðalega snýra að því að veita ráðgjafum svona hugsanlegar kerfisbundnar áhættir að völdum almennra gervigreindalíkana.
3: Segir Halldóra Móensen sem er ein af 60 sérfræðingum í vísindanefnd ESB. Nefndarmenn sitja í 2 ár. Fyrirtækið Anthropic, sem er með þeim stærri í gervigreindar geiranum, vill að stærstu fyrirtækin komi sér saman að hægja á þróun gervigreindar. Þar sem nýjustu líkun sýni merki að stjórna henni gæti runnið mönnum úr greipum.
1: Anthropic hefur áhyggjur af því að við sem að byggja sífellt öflugri kerfi sem enginn skilur að fullu. Og það er eitthvað sem við ættum öll að hafa áhyggjur af. Sko, þessi samtíma gervigreind, hún er byggð á djúptauganetum sem eru ógagnsæi eðli sínu, þannig að það ómögulegt að útskýra niðurstöðunar og þetta gerir öll eftirliti og úttektur mjög erfitt. Þetta að grafa undan persónuvernd, þjóðaröryggi, samfélagslegu trausti. Þessi gervigreindur nota óhemju mikið af orku og vatni og er ósjálfbær og skaðlegu umhverfinu. Þannig að samfélagsáhrifin eru raunveruleg.
3: Halldóra segir yfirvöld á heimsvísu hafa verið alltof treg við að búa til lagaramma málaflokk gervigreindar.
1: Það er út af því að það er verið að spila fram þessum þjóðaröryggi sjónarmiðum. Að það verði bara að gefa þessum fyrirtækjum einhvern veginn frjálsar hendur. Út af því að það skiptir svo miklu, miklu meira máli að Vesturlöndin verði á undan Kína. Að það skiptir meira máli heldur en að tryggja öryggi. Þetta er vandinn sem við erum komin í. Þannig að það er enginn að fara að bremsa. Það er enginn að fara að hægja á þessu nema að allir í heiminum gerir það. Og mér finnst bara ólíklegt með því hvernig pólitíkin er núna í heiminum að það sé að fara að gerast.
2: Sagði Halldóra Móinsen, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Það var fjölbreytt dagskrá víða land í dag í tilefni sjómannadags, brugðið var á leik við hafnir, dorkað, boðið til kaffisamsæta, lagðir blómsvegar og farið í siglingar. Hátíðadagskrá í Reykjavík var vel sótt, þar var börnum boðið að smíða báta.
4: Hvað er þú að búa til?
5: Ég að búa til bát.
4: Og kannt þú að sigla bát eða hefurðu farið á bát áður?
5: Já, ég þarf á bát, en ég hef ekki sigla báti.
4: Hvernig búið að vera hérna í dag?
5: Bara mjög gaman.
4: Og hvað eruð þið búin að sjá og gera?
5: Við sjáum þegar að vera bjargur sjónum og bara vera að búa til báta.
4: Og það er verið að halda upp á sjómenn í dag. Hvað finnst þér svona sjómenn?
5: Bara, hún er ekki menn og flotti menn.
2: Þetta voru þau Matthías Jökull Eyþórsson og Sunneva Eyþórsdóttir. Erla María Davíðsdóttir fréttamaður talaði við þau. Ísraelsir gerði árásir á Beirút í Líbanon í dag. Árásirnar beindust að 2 íbúðum í suðurhluta borgarinnar. Í yfirlýsingu ísraelska hersins segir að eftir eldflauga árásir Hezbollah samtakana á borgaraleg skotmörku Ísrael hafi Ísraelsir ákveðið að svara með árás á eina af stjórnstöðum samtakana. Fyrir vikunni kynntu líbanskir og ísraelskir sendiherrar vopnahlésamkomulag þar sem þess var krafist að árásum Hezbollah lindi og að hópurinn hörfaði frá landamærum Ísraels. Samtökin höfnuðu samkomulaginu og kröfust þess að Ísraelar yfirgefu líbönsk yfirráðasvæði. Íranir tjáðu sig árásir Ísraela í dag. Þeir segja að ekki verið hægt að semja lokstríðsins milli Írans og Bandaríkjana og Ísraels nema átökum linni einnig í Líbanon. Perúmenn gangaði kjörborðinu í dag í síðari umferð forsetakosninga. Það ríkir óstöðugleiki og vantraust í garð stjórnvalda en á síðustu 10 árum hafa 8 gegnt embætti forseta. Í framboði eru hægri konan Keiko Fujimori og vinstri maðurinn Pedro Sánchez. Í síðustu viku var framboði Fujimori mótmælt í Líma og fleiri borgum. Faðir hennar Alberto Fujimori var forseti landsins frá 1990 til 2000. Hann var dæmdur í 25 ára fangelsi fyrir glæpi gegn mannkyni. Kjörstöðum verður loka klukkan 10 í kvöld og fyrstu talna að vænta í nótt. Heyskapur hafinn í Fljótshlíð, Þórir Mál Ólafsson, bóndi í Bollakoti í Rangárþingi Eystra, sló eitt tún seinnipartin í gær og var í óða unna hirða heyið og rúlla í kappi við veðurguðuna þegar hann rætti við fréttastofi. Hann segir sprettuna hafa tekið við sér í hlýindum og vætu undanfarið.
6: Já, síðustu 2 vikur hafa verið góðar og fóð aðeins hægt á stað en síðustu 2 vikur hafa verið mjög góðar.
2: Hvenær hefur svona jafnaði verið að byrja að slá?
6: Já, þetta nú bara eitthvað svona hefðbundin tími held ég hvernig séð, sko, komið inn í vikunni í júní, sko.
2: Veistu marga í kringu þeir sem eru byrjar að heyja?
6: Já, ertu ekki að fara að staða núna, með heyrðist það svona, þetta séð að fara í gang.
2: Sagði Þórir Már Ólafsson. Veður horfur, suðaustan 5-13 á morgun en hægari breytileg vestan til við að rigninga eða skúrir og hiti 8-12 stig. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaldarsson, útsendingustjórnaði Nanna Guðrún Siguradóttir, fréttalestri lokið.
7: Góðir hlustendur, það komið sunnudagskvöld. Dagskráni vindur fram með þættinum Bassajöfri Norðursins. Vernharður Linnet segir frá ferli Níels Henning Ørsted Petersen, bassaleikara. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2006.

Komiði sæl. Nils Henning fæddist þann 27. apríl 1946 í bænum Ústeð sem fyrir sunnan Helsingur. Þar var hann alinn upp í grundvískum anda og radikölum af föður sínum Nils Pedersen sem var skólastjóri frískólans þar og móður sinni Theodóru sem spilaði á orgelið í kirkjunni. Faðirinn söng í kórnum. Hann ólst upp við háskólasöngbókina, dönsku þjóðlögin og dönsku sálmana og þau fylgdu honum alla ævi. Árið 1973 spilaði hann inn á dúoplötu með bandaríska píanastönum Kenny Drew sem hafði sest að í Danmörku árið 1964 og spilaði með Nils Henning í Jassús Montmartre. Þeir spiluðu tvö dönsk þjóðlög og annað þeirra í skóun stýpu stilu ró varð eitt vinsælasta lag sem nokkur danskur djassleikari hefur leikið fyrr og síðar. Við skulum heyra túlkun Nils Hennings og Kenny Drew á þessu lagi. Þessa túlkun þekkja flestir, hún hefur hljómað hér í útvarpinu í áratugi. En við erum hér með aðra töku en þá sem var á plötunni.

Kenny Drew og Nils Henning, aukataka af Í skóun stýpu stille ró. Kenny Drew og Nils Henning spiluðu saman í tæp 30 ár og Nils sagði að með engum manni hefði verið af gaman að ferðast og Kenny Drew. Enda voru þeir miklir mátar, bæði sem tónlistamenn og einstaklingar. Þegar Kenny dó, orti Nils fagran tóna óð til hans, sem hann kallar einfallega Kenny, og við heyrum hér með Nils og trommarum Jónas Jóhansen ásamt þeirri kanadísku Reni Rosnes, pianista.

Minningaljóð Nils Hennings Kenny Drew á píanóið Reyni Rosnes og Jónas Jóhansen á trommurnar. Nils Henning fekk mörg tilboð að flytja til útlanda, fyrst og næst í Bandaríkjana. En honum datt að aldrei í hug í alvöru. Hann var allt og mikil Dani, hann var peridansk. Dönsk tónlist, dönsk tunga, dansk landslag, dönsk þjóð voru honum kærari en flest annað. Og nú skulum við heyra lag af þeirri plötu sem að Nils Henning mat einna mest af öllum sem hann hljóðritaði. Dúo plötu hans með píanistunum Kenneth Knudsen, Pictures, og lagið eftir Kenneth, Skagen.

Skagen, Nils Henning og Kenneth Knudsen. Þegar Nils Henning kom hingað í desember 1977 og söng sig inn í hjörtu íslensku þjóðurnar, réttara sagt lék sig, þá voru það kannski norrænulögin sem að áttu stærstan þátt í því, frekar en djasslögin. Eitt af þeim lögum sem hann spilaði í Norrænahúsinu 77 var In Elephant kom Masserinni. Hér er nýrri útgáfa, það sem Lennart Grústeð er á trommur og Úli Kokk á píanó. En á undan syngja dætur Nils þrjár, Kristín, Anna og María.

Þetta var fílasöngurinn. Annað lag sem var efnisgrán í Norrænhúsinu 1977 og aftur á Hótel Sögu 94 var eftir Carl Nielsen, Jæ við inn lerki reðu. En Nils hefur spilað mikið af lögum Carl Nielsen. Hér er það útsetning sem að Uli Kokk gerði. Þetta er tekið úr svítu fyrir strengi og einleiksbassa. Og þetta var tekið upp 1933 í Finnlandi og það er kammerhljómsveit Austurbots sem að leikur með.

Já, þetta var útsetning Uli Kokk á Kindurjarmi kofunum. En hann gerði útsetning á nokkurum íslensku þjóðlögum fyrir afmælishátíð jazzvakningar 1985 og voru þau flutt af tríói Nils Hennings og strengja kvartetti í Háskóla bíói. Nils Henning sagði mig eitt sinn þegar hann kom til Íslands að hann hefði hitt blaðamann frá pólitíkun og þeir höfðu farið að spjalla hvert Nils var að fara og svo framvegis og þegar hann vissi að hann væri að fara til Íslands þá var blaðamaðurinn nokkuð öfundsjúkur og sagði bara að væri ég. Og það kom í ljós að báðir dáðu Ísland og Færeyjar. Og síðan sagði Nils, þegar ég voru að hugsa betur um þetta, kom mér í huga að kannski værum við Norðurlandabúar einn kynþáttur. Kannski værum við ekki það sem landamærin ætla okkur að vera. Oft skiljum við hverjir aðra ansi vel, sérilegi þegar húmórin annars vegar og hann er góður mælikverði. Maður segir brandar einhvers staðar og allir skiljan, en á næsta stað hrista menn bara höfuðið. Þó nokkuð fyrir sunnan dönsk-þýsku landamærin getur sagt brandara sem allir skilja, en haldiru lengra suður á bóginn, hrista menn bara höfuðið. Ég trú ekki endurfæðingu, en mér finnst ég hluti af víkingakynstofnum eins og því Íslendingar og Færeyingar. Og mér finnst vega mikið sameiginlegt í norðrinu. Auðvitað er við ósómálum margt og eigum að vera það, en mér finnst við eigum það mikið sameiginlegt að mér finnst ég vera á heimaslóðin hér. Og svo sannlega var Nils Henning á heimaslóðum hér. Eins og ég sagði á það var Nils alinn upp í grundvískum anda í Ústeð og hann kaus gjarnan radikal venstri og danskir komponistar fyrir tíma og dönsk þjóðleg voru honum ætíð hugleikin. Einn af þeim var Væse. Og við skulum heyra Nils Henning með stórsveit danska útvarsins leika Væse. Þarna var Nils orðin einleikari með hljómsveitinni, annar bassi í hrininum og lagið er Natten er svo stillum.

Nils Henning og radioens Big Band undir stjórn Ulrik Hansen, Nattin er svo stille eftir Væse. Nils Henning bar djúpa virðingu fyrir tónlistinni. Hann hefði þá skoðun að tónlistin ætti að ráða, hún væri númer eitt, sá sem að túlkaða hana eða flytti væri númer tvö. Fyrir honum voru allir tónleikar jafn mikilvægir. Hvort sem hann stóð á sviðinni Carnegie Hall, Berlína fílhormenni í höllinni, stór höllum Japans eða bara í litlu kirkjunni í Ústeð, það skipti ekki máli. Og hann kom oft heim til Ústeð til að spila þar, spila undir hjá kirkjukórnum eða með krökkunum sem voru að syngja eða spila á blokkflautur og meistaranum fannst það jafn mikið svirði eins og að standa við hliðina á Oscar Peterson í Montreux. Ulrik Hansen og Nils Henning gerðu disk með úrval af sálmum Grundtvigs og Ebbi Klöfdal Ræk skrifaði bók sem fylgdi með. Við skulum heyra dæmi það þegar Væsi er sungin, den sýnaði dag og þarna er kirkjukórinn, stundum hefðbundin og stundum ekki, Ulrik og Nils Henning með.

Niels Henning og Ole Koch, Weisse og Grundvik. Niels Henning lék mikið með Palle Mikkelborg og meðal annars hljóðrituðu saman frægasta tango sem samin hefur verið í Evrópu, Tango Jalousie eftir Gade. Og við skulum heyra brot úr túlkun þeirra á þessu markfræga tangói.

0: Níels Henning Ørsted Petersen bassaleikari var umfjöllunarefni Vernharðs Linnet í þættinum Bassajöfur Norðursins. Þetta var fjórði og síðasti þáttur úr þáttaröðinni sem var fyrst á dagskrá 2006. Nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns 3. Veður klukkan 18. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,4 stig. Í Reykjavík mældist 0,1 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 15,7 stig á Húsavík. Mesta úrkoma á landinu í dag var 11,4 mm á Dalatanga. Mesti vindhraði klukkan 18 var 12 metra á sekundu á Hvalnesi. Veðri klukkan 18. Reykjavík, norðan 4, úrkoma í grennd, hiti 12 stig, loftþrýstingur 996 milibur fallandi. Stykkishólmur, messu vestan 3, skýjað, hiti 10 stig, Bólungarvík, norðnorðaustan 4, hiti 11 stig, Litla Ávík, norðnorðvestan 7, skýjað, dálítið sjór, hiti 8 stig, Suðurnesviti, austnorðaustan 7, skýjað, sjólítið, hiti 9 stig, Grímstaðir, austnorðaustan 6, skúr á síðustu klukkustund, hiti 9 stig, Egilsstaðaflugvöllur, norðan 6, skýjað, hiti 8 stig, Dalatangi, norðnorðvestan 5, rigning, skyggni 3 km, dálítið sjór, hiti 7 stig, loftþrýstingur 998 milibar fallandi. Höfni Hornafirði, austnorðaustan 9, hiti 10 stig, Vaskarsólar, vestan 6, skýjað, talsverð sjór, hiti 11 stig, Keflavíkur flugvöllur, norðnorðvestan 8, skýjað, hiti 12 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Breytileg átt 3-10 metrar sekundi í kvöld og í nótt og víða vætu samt á landinu. Suðaustan 5-13 á morgun en hægri breytileg átt vestan til. Rigning eða skúrir og hiti 8-12 stig en bjartviðri norðaustanlands með hiti að 16 stigum. Sjóveðurspá. 200 km vestu vestur af Færeyjum er 993 millibara lægð sem fer norvestur. 500 km suðsu vestur af Reykjanesi er 988 millibara lægð sem hreyfist lítið og grinnist. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norvestan 5-10 metrar sekundi í kvöld en 8-13 seint í nótt. Vestan og suðvestan 8-13 seinnipartinn á morgun. Faxaflóa mið, norðan 5-10 í kvöld en norvestan 8-13 í nótt. Lægir seinnipartinn á morgun. Breiðafjarðarmið, vaxandi norðanátt 8-13 í kvöld. Norðaustan 8-13 á djúpmiðum eftir hádegi á morgun en hægri austan til fram á kvöld. Vestfjarðarmið, norðan 5-10 í kvöld og súld. Norðaustan 10-15 í fyrramálið og 13-18 síðdegis á morgun. Norvestur mið, norðaustan 8-13 í kvöld og súld. Gengur í austan og norðaustan 8-15 á morgun, hvassast norðan til. Norðaustur mið, austan 8-13 og súld en 10-15 í nótt. Austan 8-13 seintan á kvöld. Austur mið, austan 8-13 og súld en suðaustan 10-15 eftir miðnætti. Dregur og vindi á morgun. Austan 5-10 setnipartin. Austfjarðarmið, norðaustan 8-13 og súld eða rigning. Suðaustan 10-15 eftir miðnætti. Dregur og vindi í fyrramáli. Suðaustan 5-10 hádegi á morgun og 3-8 á kvöld. Suðaustur mið, norðaustlægi eða breytileg átt 5-13 með súld og rigningu. Suðvestan og sunnan 8-15 miðnætti, hvassast austan til. Sunnan 5-10 á morgun en 10-15 vestan til fram undir kvöld. Vestur djúp, norðan 5-10 metra sekund.

Fundi en 8-13 í fyrramálið og 10-15 annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 8-13 en 13-18 í nótt. Norðaustan 10-15 annað kvöld. Norðurdjúp, austan og norðaustan 5-13 en 8-15 miðnætti. Dregur og vindi seint á morgun. Austurdjúp, suðaustan 10-15 en 5-10 á morgun. Færeyjadjúp, sunnan og suðaustan 10-18, hvassast vestan til. Dregur og vindi í nótt, sunnan 5-10 á morgun. Suðausturdjúp, breytileg átt 3-10, en suðvestan 10-18 austan til fram á kvöld. Suðvestan og vestan 5-10 á morgun. Suðurdjúp, breytileg átt 10-15, en hægjara austan til. Norðvestan 8-13 í fyrramáli, en vestan 10-15 seint á morgun. Suðvesturdjúp, norðvestan 5-13, en 8-15 síðdegis á morgun, hvassast austan til. Næst vera viðfregna lesna frá Veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld, veriði sæl.

Benny Hemhem flutti sunnudagsdropa. Þetta frumsamið lag af plötunni Lendingu sem kom út 2022. Nú komið að óskastundinni.

Afmælis kveðja kemur hérna allra fyrst. Það Þorgerður Júlíusdóttir á Blönduósi sem átti stór afmæli 20. maí. Guðmundur og Stella senda Þorgerði kærar kveðjur og heilla óskir með laginu 18 rauðar rósir sem á Lútósextett og Stefán flytja.

Lútó og Stefán með 18 rauðar rúsir, lægir Erlend, Iðun Steinsdóttir gerði textan og það var Þorgerður Júlíusdóttir sem að fekk afmæliskveðju með læginu frá Guðmundi og Stellu. Og hann Steinar Davíðsson sendir henni Ólu systur sinni afmæliskveðjur og segir Til hamingju með stóra afmælið hinn 11. maí síðasliðin elsku Óla systir. Dagurinn þinn var fullur af gleði, hlýju og góðum minningum, alveg eins og þú hefur gefið okkur öllum í gegnum árin. Sendiði lagið, þú komst við hjartað í mér sem að Páll Óskar syngur. Kveðja, Steinar bróðir.

Þetta var hann Páll Óskar, hann söng lagið Þú komst við hjartaði mér. Hann, Páll Óskar, samdi textan, lagið er eftir Bjarka Jónsson og Togga og það var Steinar sem að sendi Ólu systur sinni afmæliskveðjur með laginu. Og enn kemur afmæliskveðja. Þóranna Jálsdóttir, Hæðargarði Reykjavík, átti afmæli 21. maí. Þau Halla og Pálmar segja svo. Sendum Þórunnu lagið Rósin með Álftagerðisbræðrum um leið og við þökkum ánægjulegar samverustundir. Og þá koma hér Álftagerðisbræður og syngja lagið Rósin við undirleik strengjasveitar úr Sinfoníu Hljómsveit Íslands, einsöngvari Sigfús Pétursson.

Áttagerðisbræður hér með einsöngvaran Sigfús Pétursson í broddi fylkingar. Þeir sungu hérna lagi Rósin eftir Friðrik Jónsson og Guðmundur Halldórsson orti ljóðið. Og það var Strengjasveit Sinfóníu hljómsveitar Ísland sem að lék með. Stefán R. Gíslason á raddsetti, Sigurður Rúnar Jónsson útsetti og það voru Halla og Pálmar sem að sendu Þórönnu Eyjálfsdóttur kveðjur með laginu. En hún Antonía Hanna á Hornafirði sendir börnum sínum hjartans kveðjur með laginu Hvert farið blómið blátt, Ellý og Ragnar Bjarnason syngja með hljómsveit Svavars Gests.

Þetta voru Elífi Hjálms og Ragnar Bjarnason og Hljómsveit Svavars Guests með lagið Hvert farið blómið blátt. Lagið eftir Pete Seeger, Valgeir Sigurðsson gerði íslenska textan og það var hún Antonía á Hornafirði sem að sendi börnum sínum hjartans kveðjur með laginu. En með næsta lagi fær Jeppaklúbbur Norðurlands bestu kveðjur frá honum Starkaði á Akureyri. Lagið heitir Stæltir strákar og það hljómsveitin Jójó sem að leikur og syngur.

Þetta var lagið sem heitir Stæltir strákar og það var hljómsveitin Jójó sem að flutti það. Lagið samdu Viggo Magnússon og Ingimar Oddsson og Ingimar Oddsson gerði textan og það var Starkaður á Akureyri sem að sendi Jeppaklúbin Norðurlands sínar bestu kveðjur með laginu. En hann Vilhjálmur Gíslason bjó í Danmörku í heil 6 ár hérna einu sinni. En núna býr hann í Hveragerði og segir börnunum í leikskólunum þar sögur. Og nú þriðji ánægilegi veturinn þar nýbúin. Vilhjálmur sendir nú kveðjur og þakkir til starfsmanna í leikskólunum en engum til barnanna og þakkar þeim fyrir hvað þau eru góð og dugleg að hlusta. Og lagið sem að Vilhjálmur sendi þeim heitir Tre små soldater eða Þrjú litlir hermenn.

Þetta var danska barnalagið Trey Smó Soldater eða Því litlir hermenn og það var leikið að Óska Vilhjálms Gíslasonar í Hveragerði. En þá kemur kveðja til Hornafjarðar, til þeirra Obbu og Eiríks. Elsku Obba og Eiríkur á Hornafirði, hjartans kveðjur frá ykkar frænku og vinkonu Antoníu á Hornafirði. Lagið er við Sólarilinn og það eru alltaf gerist bræður sem syngja.

Við Sólareilin heiti lagið og það voru alltaf gerðisbræður sem að sungu. Lagið er erlent, Gunnar Röggvaldsson gerði textan, Obba og Eiríkur á Hornafirði fengu kveði frá henni Antoníu á sama stað. Og óskalag næst fyrir hana Selmu og Neskaupstað. Lagið heitir Minningar og það eru Þuríður Sigurðardóttir og Jóhann Vilhjálmsson sem syngja.

Lagið heiti Minningar og það voru þau, Þuríður Sigurðardóttir og Jóhann Vilhjálmsson sem að sungu. Lagið er eftir Gunnar Þórðarson, Jónas fyrir Ríkjar textan og þetta var óskalag fyrir Selmu og Neskaupstað. Og óskalag fyrir Svölu í Vesturbænum. Hana langar til að heyra lagið Önnur sjónarmið sem að Edda Heiðrún Backman syngur.

Það var hún Edda, Heiðrún Backman, sem að söng lagið Önnur sjónarmið. Lag og texti eftir Hilmar Oddsson og þetta eru kvikmyndinni eins og skepnan deyr frá 1989. Og að lokum óskalag fyrir Finn Björn Friðriksson í Hafnarfirði. Hann langar til að heyra Þuríði Sigurðardóttur, sem aftur er komið hérna, syngja Bíóvalsinn eftir Eirík Bjarnason frá Bóli við texta Kristjáns frá Djúpalæk við undirleik Grettis Björnssonar og félaga. En símatíminn er byrjaður, sími 899-47-24, nýtt símanúmer 899-47-24, tölvupósturinn er oskastundin@gmail.com, oskastundin@gmail.com og utanáskriftin oskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík. Hún líti að Grétarsdóttir er tæknimaður í dag og kemur hérna með bíóvalsinn að lokum en við kveðjum og hittumst í næstu viku. Verðið sæl!

0: Sandrine Pio, sopran og David Cadouche, pianoleikari, fluttu lag eftir Claude Debussy, Recueillement. Það samið við ljóð Charles Baudelaire. Hljóðritunin kom út 2023 á plötunni Voyage Intime.
1: Það komið að lesanda vikunar og hingað hún komin Birna Hjaldadóttir. Hún kennari í brúarskóla við Dalbraut. Velkomin og takk fyrir að taka þér að vera lesandi vikunar.
2: Takk fyrir það, takk fyrir að bjóða mér.
1: Hvað er þetta að kenna og hvernig starfið í brúarskóla?
2: Já, það mjög góð spurning. Brúarskóli við Dalbraut, þetta þess að deildundi brúarskóla sem að innraun og veru er bara fyrir börn sem innilegjandi á barn- og unglingageðdeild. Þannig að þetta bara svona alls konar. Við tökum bara við börnum sem eru þar, alls þar að landinu.
1: Já, og hérna, á hvaða aldurspili?
2: Þetta er í raun og grunnskóla, en yfirleitt er þetta börn á í unglings, svona, já, 8. 10. bekk, 7. alveg niðurstundum. Svona, allur gangur á því hvað er lengi hjá okkur. Og, já, menn þetta er svona, bæði erum við bara svona kynnasteim og þetta snýst mikið tengsl og náðum aftur.
1: Já.
2: Stundu börn sem hafa ekki verið að mæta í skóla lengi og verið svona bara að brjóta upp mannvirkni og hafa trú að einn getu. Þannig að þetta er svolítið svona virkni og pepp og svo reyna að fara eitthvað yfir í bóklagt líka.
1: Þú ert líka með meistaranám í ritlist.
2: Já.
1: Og hvað skrifarðu?
2: Voða lítið en svona alltaf annars lagið. Ég er hérna, mér myndi vilja skrifa meira en svona alltaf er þetta bara þaldið hérna vinnan og börnin og daglega amstur sem að trufla maður pínu.
1: Já.
2: En ég ákvæmna bara að sækja um þetta fyrir einhverjum árum bara þegar mér langaði þetta, þetta er maður svona típiskur íslendingur sem að hérna, jú, skrifaði mikið þegar kannski ég var barn í sveitinni og svona og komst inn, þannig að þetta var eiginlega bara, ég hugsaði þetta aðeinslega bara fyrir sjálfum mig, ég er ekkit eitthvað, mér dreymir ekkit endilegum að verða hérna rithöfundur, en þetta er samt svona eitthvað sem ég hef oft gert í gegnum tíðina, bara skrifað og gaman að hérna búa sér til nýja og aðra raunveruleikan maður lifir í.
1: En það er ansi margir íslendingar sem ganga með bók, einhvers konar eða sögu í maganum, sko, ertu hverslags bók eða hvað myndi koma frá þér ef að þú...
2: Sko, mér hefur eiginlega aldrei tekist að skrifa langa texta.
1: Já, já, það er kannski smásögur
2: Já, líklega frekar smásögur og einhvers konar sagnabrot. Ég er rosa mikið, ég hugsa mjög mikið um fólk og tengsl og hérna, tilfinningar og líðan og margbreytileika okkar allra og hérna, ég held að búi nú daldið margir persónleikar í mér sjálfri, þannig að hérna,
1: eins og okkur flestum
2: já, þannig að maður myndi líklega að vera eitthvað svona brotum mannfólk og tengsl.
1: Vindum okkur í lesturinn, er einhver tegundabókmentum sem þú lest helst?
2: Já, líklega svolítið mikið bara hérna fólk og tengsl og samskipti og líðan.
1: Hvað er fyrsta bókin sem þú vilt segja eitthvað frá?
2: Sko, ég veit ekki hvað ég að byrja. Ég hérna ákvæðum áramótin að fara að lesa svolítið greimt og tók bara svolítið bæði náttúrulega fyrst er þetta daldið bækundar sem við fengum í jólgjöf.
1: Já.
2: Þannig að hérna ég fekk frumbyrjur eftir dag hjartar. Sem að mér fannst mjög skemmtileg og hérna svo skemmtileg textanir hans, svo ljóðrannir og fallegt mál sem að heilla mig mjög mikið og kannski líka sveitastelpan í mér að hérna ég alveg upp í Trygglsvík og Ströndum og hérna þannig að þetta tengdi mann svolítið þanga, hérna kýrin á bera og konan ólétt og bara svona það sem er sagt og ekki sagt og hérna, tengslin við í raun og verið náttúruna og dýrin sem ég fannst rosalega fallegt og textina sem svo fallegur og líka já, hún var bara satt í mann einhvern veginn, svona þessi fegurð.
1: Í stuttumáli hvað er sagan?
2: Já, gott að, hérna, ég er svo óminnu ofta á, hérna, ég man meira held, kannski það sem, hvernig mér leið heldur hvað ég las, en hérna hún er um mann sem bónda sem býr upp í sveit og á konu og hún er ólétt og þau er kýr sem er líka bara að bera og hérna og svo bara veðrið og innra stríð líka.
1: Er þetta í nútímanum eða farið aftur í einhverstað?
2: Ég held að maður geti staðsett hvað sem er að maður er nú afskektur, sko.
1: Já.
2: En hérna, þetta er svona mér fannst þetta pínu órætt. Þetta gæti alveg verið fyrir löngu séðan en hérna gæti líka alveg verið í afskektir sveit nútímans.
1: Já. Þannig, þú segir að þú ert uppalinn í afskektir í sveit.
2: Já, ég er það.
1: Og hvernig var það?
2: það var náttúrulega bara alls konar, hérna var bara yndislegt og...
1: Voruðið með mikið að dýrum?
2: Við vorum með kindur og kýr til heimilsins og að nokkra hesta og hund og hænur og
1: hund.
2: Þannig að já, bara svona lítill sveitabær.
1: Hvað er gömul þegar þú fer þaðan?
2: Ég fer að heiman til að fara í tíundabökk, þá var ég hérna 15 og svo kem ég aðeins heim á sömrun og svo fer ég að vinna í mig að setja sömrun eftir það.
1: Hvert fórst í skóla?
2: Ég fór á framhaldsskólan Laugum, tíundu bekkur þar, já. Það var heimaskóli,
1: en
2: ég fór bara mjög langt að heiman, marga daga ferðast á milli og var þar og næstu alveg að klára næstu framhaldsskólan þar.
1: Áhugavert frumbyrjur eftir Dag Hjartarson, en hvaða bók ætlar sé eitthvað næst frá?
2: Já, það náttúrulega önnur bók sem að, hérna þá maður minn fekk í jólgjöf, sem er huldukonan eftir hennar Fríði Ísberg, svipum slóðum,
1: já.
2: En það í sveitinni svolítið og hérna og þjóðsögunum og náttúrunni og tengslum og hérna þöggun og hvað við segjum og hvað við segjum ekki og leyndamáli fjölskyldar og fjölskyldna.
1: Það er nú stór hluti af sögu okkar.
2: Já, einmitt.
1: Það var ekkit verið að ræða mikið af hlutum.
2: Nei, nefnilega ekki og það er svo skemmtilegt líka að tvinna þjóðsögurnar inn í það sem, þú veist, og álfana og huldufólkið inn í hérna, inn í bara það sem að, já, svona eiginlega nútímann líka, sko, og þetta sé ennþá til og hérna, og maður eigi bat með huldukonu og mörkin á milli sér að heima og hérna, hvað er raunveruleikinn og hvað er það sem við trúum á. Og einmitt fjölskyldu saga, hún fer náttúrulega aftur í tíman og líka og þú veist, ættarsöguna og allt þetta, leyndamálin og svo leis.
1: Huldukonan eftir Fríði Ísberg, ertu að fara nær nútímanum og jafnvel í fjölbýlishús næst?
2: Já, það er ekki, formaður húsfélagsins, þetta er Fríkir Einarsson.
1: Það er bara blokk í Reykjavík úr sveitir.
2: Já, þetta er pínuð þessir heimar sem að maður hérna tengir við báða. Hérna, ég varst það var svona bók sem ég mitt hérna alltaf að lesa sem var aldrei búin að lesa og hérna og greip úr hillinni heima. Og hérna hún alltaf bara Fríkir er svo skemmtilegur og ég alltaf bæði hlusta á útvarpsleikritin og farið á leikritin hans og minnst hann bara frábær penni og hérna kaldhæðin og en samt svona já svona djúpur ef maður getur sagt það hérna fúst, ég myndi mér að hérna hugsa mitt mikið fólk og tilfinningar þeirra og tengsl og skrýtna hérna já svona kynlega kvista sem eru mjög áhugaverðir.
1: Já.
2: Þannig að hérna hún var mjög skemmtileg.
1: Svona lágstendur húmor.
2: Já, mjög lágstendur og svona og einhvern veginn svona saga sem er ekki hérna með eitthvað svona hún er bara ekkert með neitt eitthvað kannski punchline ef maður getur sagt það. Hún bara hérna leiði mig svolítið áfram og er bara svona daglegt líf og já, hún var áhugaverð.

0: Við mælum mikið með henni.
1: Já, af því þetta er, hérna, þetta er nú bara vill hann til að þetta er svo bók held ég sem að ég hef lesið oftast, sko.
0: Já.
1: Og ég gríp í hana gjarnan.
0: Þetta er einmitt bók sem maður þarf að lesa aftur, sko.
1: Já, og það tístir í mér allan tíman, mér finnst þú svo fyndið, sko.
0: Já.
1: Og það er hérna, og eins og þú segir, að það er svo er erfitt aðeins að lýsa því hvað hann er.
0: Já, sko. Það er það eiginlega.
1: En þessi aðal persóna er alveg kostuleg því að hann á eiginlega ekki upptöka neinu sem gerist í hans lífi.
0: En það eru svo mikið að fornala bastana eða svona einhvern veginn leiðist áfram bara okkur tilviljunum
1: Já.
0: Sem er rosa þægilegt.
1: Já, en það er, þetta er líka samfélag í fjölbýlishúsi og við talan ekki húsfélag og húsfélagsfundir og annað, þetta er mjög...
0: Þetta er merkilegt fyrir bæri.
1: Já. Formaður húsfélagsins, þetta er Friðgeir Einarsson, hvað svo?
0: Sko, ég veit ekki hvort ég, kannski taki bara næst bókina, tók ég eftir því þá eða tók ég eftir því eftir Höllu Birgisdóttur.
1: Þetta er frábær titill.
0: Já, þetta er frábær titill og þetta er frábær bók, bara eiginlega listaverk, sko. Af því þetta er, hún er líka teikningar eftir hana sjálfa, hún er myndlistakona.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er náttúrulega, þetta er sérst af upplifun hennar sjálfri af því að fara í geðrúfi og vera í geðrúfi.
1: Já, vá.
0: Wow. Þannig að, hérna, mér finnst það mjög áhugaverð bók. Það er svolítið lengra sem ég las hana, en mér finnst hún mætti alveg fá meira, hérna, athygli. Þetta er bara svo áhugaverð saga líka þegar það er ekki oft sem að maður fær innlit inn í upplifun fólk sem að hefur farið í geðrúfi og þeirra að sína því og hvernig það svona skoða eftir á hvernig það byrjar og hvernig og hvenar, þú veist, svona einhvern veginn að átta sig á því. Og maður ímynda sig líka bara fyrir fólki í kring, bara mm-hmm. að þetta er svo margt sem að hérna, er í þessu sem að er svo áhugavert. Og
1: svo segiru myndir eftir
0: já,
1: hana sjálfa.
0: Mikið teikningum eftir hana í bókinni, þannig að þetta er svona bara eiginlega á mörgum hérna, bara myndlistaverks líka, sko, sem hún er að teikna upp bæði eftir ljósmyndir sem held ég hún hafi tekið og það sem hún er líka bara, byrjar bókin á því mynd eftir sem hún hefur teiknað, þar sem að hún segir að maður horfir á myndina, þá sér maður þetta og þetta, en það sem hún var að taka mynda voru skýin, og að því hún upplegaði að væri verið að fylgjast með sér og væri svona, væri raunveruleika sjónvarpi raunveru gangi hennar líf, þannig að hún var, sá þetta allt öðru sjónarotni heldur en kannski að maður bara horfir á þessu mynd sem slíka.
1: Þannig að myndirnar kannski lýsa svolítið bara því hvað var í gangi innra með henni
0: já,
1: og hvað hún sá.
0: Já, þetta er alveg og bara svona hún lýsir þessu, þetta er mjög vel skrifuð og svona áhugaverð bók sem að hérna, ég mæli með að lesa. Hún er fljót lesin og bara mjög djúp og merkileg, finnst mér.
1: Tók ég eftir því þá eða tók ég eftir því eftir á, það er alveg frábært titill Höllu Birgis og þú ert meina enni það ekki?
0: Jú, ég tók hana með hérna sem sagt ekki ævisaga alveg Jakobinu Sigurðardóttir en sem sagt bók sem að dóttir hennar skrifar ævi hennar sem ég varst nú bara einmitt einað eins og ég greip til að lesa því að hún alltaf fætt á Hornströndum og flytti svo til mjög ásettar þannig að ég upplifði svona nákaða svona aðeins að kynnast konu sem að hefði lifað á svipum slóðum og ég.
1: Sveitungar.
0: Sveitungar og fórum líka til mjög þess að reyndar fór hún að elta ástina en ég að vinna. En hérna, og þannig hún bara merkileg kona og merkileg bók hana því að þetta er líka, dóttirinn er að skrifa hann að mamma hennar vildi eyða öllum bréfum sem hún hefði skrifað og vildi ekkit að yrði fjallað svona persónulega hliðina sína. Þannig að hérna, hún er bara svona gramsárin að finna út alls konar ævi móður sinnar. Það er líka svolítið skemmtlegt, sko, einmitt það sem að fólk vill ekki sér tala eða fjalla þeim, vill bara fá að lifa á verkuðunum.
1: Eða þá kemur oft bara upp forvitnin þegar eða má ekki.
0: Já, og svona innri tókstrita eiginlega hennar, hérna, Sigríður, verðum hún heiti hérna, sem að skrifa bókin hana.
1: Sigríður Kristín.
0: Já.
1: Þorgrímsdóttir.
0: Það var mjög svona áverð og líka bara þetta hark sem að var að vera á sem tíma og konur og hérna tókst þetta skáldsins því hún upplega, hún þyrfti að skrifa hún hafði eitthvað svona alveg gríðilega þörf fyrir það
1: Já.
0: En svo var alltaf bara brauðstritið líka sem að þurfti að vera kona og baráttu kona fyrir hérna landi og landvernd og alls konar sem var mjög áhugavert líka
1: Jakobína saga skálds og konu
0: Já
1: En ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vilt hvaða bók eða bækur og eða höfundar hafa haft svona mest áhrif á því gegnum tíðina.
0: Já, mér finnst þetta alveg pínu erfers, sko, ég hugsaði strax Sölkuvölku, það er mjög langt sinni ég las hann, en ég las hann í framhaldsskóla, kannski kemur þetta líka upp núna í umræðunum það hver les Laxness nú til dags í framhaldsskólum. En ég las Sölku-Völku þegar ég var svona 16-17 ára í framhaldsskóla með lögum. Og ég man bara, mér fannst þetta svo ótrúlega merkileg bók og ég gat ekki hætt. Ég var örugglega óþolandi fyrir hinna nemendur tímum af því mér fannst þetta, hún bara já...
1: Snertið.
0: Já, alveg greiðlega og mér fannst hún ekki að enda og ég man að ég var alveg bara, ég gat eiginlega ekki hérna, alveg sætt mig við þetta, hvernig þetta ennst væri og ég var alltaf frábæran kennara þá, Jóhann Gunnar Einarsson sem var kendt íslensku í framhaldsskólamálum og bara ekki nefn vakti mikið áhuga. En auðvitað var ég líka skrítin unglingur alveg upp með hérna, fólki sem var fætt 1900 og hérna, kannski ekki alveg fætt á sömu held og samnefndi mínir þannig að hún kannski snerti mig á annan hátt. Þannig að ég man mjög vel eftir því að hún svona, og ég hugsaði mig þegar ég var að hugsa með þetta, ég þyrfti að lesa hana aftur af því að hérna, ég held að maður lesi Laxness öðruvísi í dag heldur en kannski á þeim tíma. Þannig að hérna, maður kannski fer inn í hreyfinguna að lesa Laxness aftur, svo er í gangi núna.
1: Já.
0: Þannig að ég hugsaði hana og svo bara las maður náttúrulega eiginlega allt sem maður kjæftu kom í sveitinni, þannig að mikið á þjóðsögum og var alveg svona, sem ég man að það var svona huldusögur og þjóðsögur sem að líka vaktu mikið áhuga minn þegar ég var barn.
1: Já.
0: Og ég trúði náttúrulega algjörlega á það og maður mátti ekki benda á ákveðna steina eða, og þetta var þessi dulúð.
1: Ekkert vera storka örlögum.
0: Nei.
1: Birna Hjaltadóttir, þakka þér innilega fyrir að vera lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn.
0: Takk fyrir mig.
2: Gunnar Hansson hefur umsjón með lesanda vikunar. Næsta á dagskrá eru sumarheimskviður.

0: Þá komið að sumar heimskviðu. Eins og undanfarin ár þá ætlum við að rifja upp valin brot frá liðinum vetri og setja það kannski í annað samhengi á laugardögum í sumar.
1: Já, við verðum með nýja þátt á hverjum laugardegi og ætlum að hafa þema í hverjum þætti og í fyrsta sumar þættinum þá það tæknin.
0: Já, við komumst að því eftir smá yfirlegu að Dagný Hulda Erlendsdóttir einhvers konar tækni sérfræðingur heimskviða því hún á báðar umfjallanir dagsins þó það séu reyndar býsna ólíkar.
1: Ólíkar áhugaverðar. Það annars vegar hálfleiðararnir og hins vegar drónar. Hvar erum við að byrja?
0: Það stóðst að spurt, ef við ekki kannski bara byrja á hálfleiðurunum, þetta náttúrulega orð sem við heyrum sjaldan og líklega voru margir að heyra hálfleiðara í fyrsta sinn þegar við fjöllum þá í haust. En þeir eru einhver síður í lífi okkar allra, nauðsynlegir í öllum helsta tækjabúnaði samtímans.
1: Já, stærsti hluti þeirra framleiddur í Taívan. En það var spurningin sem að Dagný var að spyrja sig, hvernig tókst Taívan að verða svona framalega í framleiðslu á þessari nauðsynni vöru og hvað þýðir þetta fyrir öryggi landsins? Eru meiri líkur á innrás vegna þessara dýrmæntu teknikunáttu eða virkar hún eins og skjöldur? Dagný Hulda segir okkur núna allt hálf leiðarana og stöðu Taívans.
2: Fyrirtækja heitið TSMC hringir sennilega ekki bjöllum hjá öllum. Það skammstöfun fyrir Taívan Semiconductor Manufacturing Company sem á íslensku myndi útleggjast eitthvað eins svona hálfleiðara framleiðslu fyrirtæki Taívans. Þrátt fyrir að sennilega eigi engin hlustenda heimskviða raftæki sem merkt TSMC þá eigum við líklega mörg tæki sem innihalda hálfleiðara frá fyrirtækinu. Eins og til dæmis snjallsíma, tölvur og annað.
3: It's hard to think of a component in any product really that's more ubiquitous and more essential than the semiconductor.
2: Þetta var Rana Foroohar, pistlahöfundur hjá Financial Times. Hún segir erfitt að láta sér dett í hug einhvern íhlut sem mikilvægari en hálfleiðari. Tækni fyrirtækjum allan heim eins og Apple, Microsoft og Intel reiða sig á hálfleiðara frá taívanska fyrirtækinu TSMC. Fyrirtækið framleiðir helming allra hálfleiðara í heimi. Árið 2023 framleiðir það 90% af smæstu og háþróuðustu hálfleiðurum í heiminum. Hinn 10% eru framleiðir hjá Samsung í Suður-Kóreu. En við skulum byrja á byrjuninni. Hvað hálfleiðari? Heimskviður fengu Einar Örn Sveinbjörnsson, prófessor á verkfræði og náttúruvísindasviði Háskóla Íslands til að svara því.

0: það er að skipta í rauninni öllum efnum í þrennt eftir í hversu vel þau leiða straum í rauninni og við erum með málma sem að eins og kopar og gull og ál og eitthvað svo leið sem að leiðir alltaf vel straum þar að segja það ekkert að stýra því hversu mikið straum hversu mikið leiðin heldur þau leiða alltaf vel bara maður setur spennu yfir málmina þá farið bara straum í gegn
1: Málmlag sett á íhluti til að tengja þá við næstu íhluti inn í tæki. Svo eru það einangrarar og þeir leiða ekki straum. Þeir eru notaðir til að hindra leiðinni milli mismunandi hluta.
0: Og svo erum við með það sem heitir hálfleiðarar. Og leiðar sem sé efni sem leiðir vel rafmagn, vel straum, meðan að hálfleiðarar eitthvað á milli, eitthvað svona skrítið. En raunin þá þannig að hálfleiðararnir eru sem eru notaðar í þessari tækni, þeir eru allir ein kristallar þar að segja að þú ert með oft eitt frumefni eins og kísil og þú ert búin að búa til sem sé einn kristall sem er kannski 1 meter á lengd og 30 cm í þvermál og allt saman ein kristallagerð. Þar að segja að þetta allt einn kristall og síðan saga maður þetta niður í skífur og nota það svo kallar kísilskífur sem maður kallar sem eru og öllu ramtæknin eru ígreift í þessa kísilskífu.
1: Þessar skífur eru gerðar úr alveg hreinum kísli sem mjög flókið að búa til. Svo eru sett efni á kísilskífuna og það fer eftir eiginleikum efnisins hvort að leiði rafmagn eða ekki. Það hægt að setja á hana efni sem bæta rafindum við og þá vexleiðnin, eins hægt að setja þangað efni sem valda því að það vantar rafindir. Í afar innfölduðu máli, en með þessari tækni hægt að stýra straumi.
0: Út af þetta gangarinn öll rafindatæknin í örtólunum gengur út af þessar stýringar. Það er alltaf að geta stýrt straumnum hingað á þangað, maður þarf að geta stundum magnað upp merki, og þá byrja maður með eitthvað lítið merki og svo þá maður að stækka það og það er að gera það í þessara hálfleiðara tækni maður samt ekki að það engin orka sem verður til heldur er einhver annar straumur einhver stannastæð sem að vegur upp á móti þessari mögnun sem maður sér en þessi tækni sem sé byggir á því að maður getur stýrt leiðinni efnisins eins og maður vill og getur alveg stýrt yfir margar stærðagráður hvort að fyrir straumur í gegnum hálfleiðaran eða ekki Þetta er í stuttum máli hvað hálfleiðari er, sko. En þetta er samt ekki eitthvað sem fólk þekkir svona í daglegu lífi. Við sjáum ekki þessa hálfleiðara beintur í augunum okkar, myndi ég segja.
1: Þessi tækni líka grundvöllur að letljóstækni og ljósleiðara fjarskiptum.
0: Þannig þetta bæði fyrir nýtingu, maður nota þetta til þess sem ljósgjafa og ljósnema og svo líka fyrir hefðbundna rafrásir. Þannig að, já...
2: Og er þetta í bara svona tækjum eins og almenningur á, bara í símum og tölvum og svona þess?
0: Já, þetta er í öllum símunum allir, iPhone síman er eða hvað er heitar Samsung, eru með þessa byggja, eru með þessa ráttækni, það er búið til þessa örgjörfi eða mikroprósessor sem eru svona heilin í þessu öllu saman og þeir eru allir búinir til kísli og þeir innihalda sem sé hver ég með að teku bara örgjörfan í iPhone að í honum er kannski 20 miljardar af svona íhlutum tengdi saman á mjög nákvæman hátt og þetta er flóknasta tækni sem mannkynið við nokkuð tíman gert það er engin tækni sem nær þessu í flækju faktori eins og þetta
1: Hálfleiðarar eru sem sagt nauðsynlegir í öll helstu tæki nútímans Sá sem getur framleitt hálfleiðara gegnir því mikilvægu hlutverki og heimsvísu. Og það endurspeglast ef til vill í því að stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa fjárfest í þess konar framleiðslu í nafni þjóðaröryggis. Við komum nánar að því á eftir. TSMC, hálfleiðara framleiðslu fyrirtæki Taiwans, var stofnað 1987. Á þeim tíma var Taiwan nokkuð á eftir til dæmis Japan og Bandaríkjunum í tækniþróun.
0: Ef maður skoða bara sögu Taiwan og þessara landa hann í kring eftir stríðið, eftir þessi seinni heimsstyrjöldina og síðan eftir að Mao tekur yfir Kína, þá náttúrulega flýja menn þarna yfir á Taiwan og 49 og þetta byrjar rauninni bara nokkru eftir það, þá þá fá, eru til að byrja með þá eru Bandaríkin að styðja hérna, tæmist ríkistjórninni ansi mikið fjárhagslega og við að koma upp auka tækniþekkingu í landinu og líka ríkistjórnin í Taiwan ákveður það rauninni frekar snemma og að þau ætla að verða vísinda og tæknisamfélag.
1: Það sama hafi verið gert í Suður Kóreu, Singapúr og Hong Kong, að einblína á nútímatækni og verða framalega í þróuninnar.
0: Það var gert á ýmsan átt að eitt var að skólakerfi var svolítið sniðið að þessu, þannig að þeir kvöttu nemendur til þess að fara í hér unnvísindi og hérna, verkfæði greinar og hafa allat í gert það á Taiwan. Það er tölu sem ég hef séð er að það blir helmingur allra grunnema í háskólanámi í Taiwan eru annarkvort í verkfræði eða raunvísindum. Það er mjög hátt hlutfall með að við á Íslandi til dæmis.
1: Í byrjun var það þannig að fjöldin allir og ungur fólki fór til Bandaríkjana til náms og flutti svo heim með þekkinguna en það góðu laun í boði í teknikeiranum í Taiwan. Nú er það hins vegar þannig að háskólarnir í Taiwan eru það góðir að nemendur þurfa ekki að leita annað. Sú stefna var snemma mörkuð hjá TSMC að framleiða aðeins hálfleiðara og vera ekki að vasast í neinu öðru. Þá ætlaði fyrirtækið ekki að vera í neins konar samkeppni við viðskiptavini sína, tæknifyrirtækin sem keyptu hálfleiðarana. Þetta gaf góða raun og stóru tæknifyrirtækin voru fegin að þurfa ekki að framleiða sína eigin hálfleiðara og geta keypt á frá Taiwan. Þetta hefur gengið vel og í maí á þessu ári var fyrirtækið 11. verðmætasta fyrirtæki heims. Einar útskýrir að tæknifyrirtækin sem eru viðskiptavinir TSMC séu búin að hanna hálfleiðarana. En svo geti komið upp allskins tæknileg úrlausnarefni sem Taiwanar finni út úr.
0: Og það er þar sem að hundurinn liggur grafin, sko, að þeir í Taiwan, þeir fá þetta bara á sig, já, við skulum gera þetta og síðan finna þeir lausnir til að búa til þessar rásir og þannig að það fylgi þessum teikningu sem þeir fengu og það skila því sem þeir að skila en kaupandinn eða sá sem að fekk það til að búa þetta til, kaupandi hér örgjörfans, veit ekki nákvæmlega hvernig þeir leistu þessi tæknilegu vandamál.
1: Taiwanar séu þeir einu í heiminum sem viti hvernig að leysa sum tæknileg vandamál. Það hefur undið upp á sig því sífellt fleiri fyrirtæki hafi kosið að láta framleiða þessa tækni fyrir sig í Taiwan.
0: En síðan endar það því að þetta er eina fyrirtæki í heiminum Noregi sem maður getur gert margar þessum rásum. Svo eru önnur fyrirtæki til að með Samsung í Suður Kóreu. Þeir hafa sko verið með eigin framleiðslu allan tíð og eru ennþá með, en hún er ekki samkeppnisfær við það sem er á Taiwan í dag, sko, en hún er samt mjög nálægt í.
1: Morris Chang, sem í dag er komin á tíræðisaldur, hefur verið kallaður faðir hálfleiðara iðnaðarins í Taiwan. Hann fættist í Kína og fluttist ungur til náms í Bandaríkjunum og þar starfaði hann í aldarfjórðung við þróun hálfleiðara hjá Texas Instruments, sem á þeim tíma var fremst á heimsvísu í faginu. Á 9. áratug síðustu aldar þegar stjórnvöld í Taiwan höfðu ákveðið að fjárfesta í framleiðslu og hálfleiðurum, buðu þau Chang að stjórna fyrirtækinu sem þessi umfjöllun snýstum, TSMC. Í bandaríska fréttaskýringa þættinum 60 mínútum fyrir 2 árum var Chang spurður út í hugtakið hálfleiðara vörn í skilningi varna Taiwans.
3: Well, it means that perhaps because our company provides a lot of chips to the world, maybe somebody will refrain from attacking it. If that person's priority is for economic well-being, I think they will refrain from attacking.
1: Chang útskýrði að af því að fyrirtækið framleiðir mikið af tölvukuppum fyrir allan heiminn, þá gæti það orðið til þess að síður yrði ráðist á það. Sérstaklega ef markmiðið væri að hagnast fjárhagslega.
4: What if the priority is to come here and nationalize your company within, you know, one China?
3: If there's a war, I mean, it will be destroyed. Everything will be destroyed.
1: Fréttamaður 60 mínútna Leslie Stoll spurði Chang hvað myndi gerast ef stjórnvöld í Kína myndu þjóðnýta fyrirtækið. Hann svaraði til

0: að ef það breytist út stríð væri allt ónýttar. Það leiðir okkur að sambandi Kína og Taívans.
1: Til að skilja samband Kína og Taívans í dag þurfum við svolítið að líta aftur í söguna. Á tímum borgarastyrjaldarinnar í Kína þá voru það þjóðernissinnar og kommunistar sem börðust völd. Í einföldu máli sagt þá flúðu þjóðernissinnar til Taívan og kommunistar eru raun og veru unnu borgarastyrjaldina.
0: Þetta er Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir, doktorsnemi í stjórnmálafræði og verkefnastjóri hjá Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands.
1: En á þeim tíma þá sögðu bæði stjórnvöld, bæði þjóðernissinnarnir og kommunistarnir að þeir væru hinn einu réttmætu stjórnvöld yfir öllu Kína, þar að segja meginlandinu og Taívan. En svo yfir tíman þá hefur þetta auðvitað breyst og núna eru taívönsk stjórnvöld ekki að gera tilkall til meginlandsins, en hins vegar halda kommunistar áfram að gera tilkall til Taívan. Og það er raun og veru hluti af stefnu Xi Jinping, forseta Kína, kínverska drauminn sem er svona hugtak sem hann setur fram. Það er að segja að lyfta Kína á þann sess sem þá skilið í alþjóðakerfinu og vera aftur stórveldi og að Taívan sameinist meginlandinu. Þannig að það er raun og veru enn í stefnu Kína að sameina Taívan meginlandinu. En núna hefur Taívan auðvitað þróast í lýðræðis átt. Það er lýðræðis kerfi, það eru kosningar, það eru sterk samskipti við Bandaríkin, þrátt fyrir að Taívan og Bandaríkin hafa ekki tvíhliða varnarsamning svona eins og við eigum við Bandaríkin. Þá er það sterk, er sambandi mjög sterkt hann á milli.
0: Taívan er í vestur Kyrrahafi, 160 km suðaustur af Kína. Þar búa rúmar 23 miljónir og landið eitt að þéttbýlasta í heimi. Aðeins nokkur ríki hafa formlega viðurkennt Taívan sem sjálfstætt ríki og það er ekki hluti af Sameinuðu þjóðunum. Helsta ástæðan er talin sú að Kína hefur gert á kröfu að ríki geti aðeins átt í stjórnmálasambandi við annarkvort Kína eða Taívan. Í tæknivæddum heimi er mikilvægt að búa yfir kunnáttu eins og Taívanar gera. Eins og staðan er, má því segja, að á heimsvísu séu öll bestu hálfleiðara eggin í einni körfu, Taívan. Yfirvöldi í Bandaríkjunum hafa þrýst á að háþróuðustu hálfleiðararnir séu einni framleitir þar í landi. Slík framleiðsla er skilgreind sem hluti af þjóðaröryggi. TSMC samþykkti fyrir nokkrum árum að setja á stofn verksmiðjur í Bandaríkjunum.
2: Í Bandaríkjunum gerist það nákvæmlega sama. Þeir ákvaða bara að senda allt í Taívan. Og svo súpaði segja því núna að sérstaklega þegar Kína er að hóta eppil innrás á Taívan, þá myndi það hafa mjög alvarlega áhrif fyrir alla framleiðslu að hálfleiðurum í Bandaríkjunum til dæmis.
0: TSMC hefur átt í erfileikum með að fá Bandaríkjamenn með viðunandi menntun til starfa hjá sér í verksmiðunum þar og því hefur fyrirtæki þurft að flytja fólk frá Taívan til að framleiða hálfleiðara í Bandaríkjunum. Bæði Bandaríkin og Kína reiða sig mjög hálfleiðara frá Taívan. Þessi tvö stórveldi eru í tæknikapphlaupi og Guðbjörg Ríkey útskýrir að kapphlaupið snúist það að vera fremst ríkja á heimsvísu í tækniþróun.
1: Þá erum við að tala hálfleiðara og örflögur sem eru notað í hernað og tölvur og snjalltæki. Við erum að ræða 5G og fjarskiptatækni. Til dæmis hefur kínverska fyrirtækið Huawei verið leiðandi í þeirri þróun en hefur verið bannað í Bandaríkjunum að sem sagt að sé Huawei innviðir innan Bandaríkjana. Svo er það líka í gervigreindinni og stórgögnum Big Data. Svo líka nær þetta líka yfir netöryggi og njósnir bæði ríki ásaka hittum gagnastuld og net árásir og iðnaðanjósnir. En þann læri meira segja til geimtækni og Kína hefur rátt í miklum framförum hvað geimtækni varðar. Þannig að í stuttumálu sagt er þetta tæknikapplaup vissulega efnahagslegt en það er líka hernaðalegt og einhverju leiti hugmyndafræðalegt hver á að vera leiðandi og að ráða hver runu næsta leiðandi tækni er.
0: Eins og framkom áðan þá eru vangaveltur það hvort mikil velgengni við þróun á framleiðslu á svona mikilvægri tækni eins og hálfleiðurum gerir Taiwan berskjaldaðra fyrir árás eða virki ef til vill eins og vörn að engin vilji ráðast þangað inn og mögulega skemma verksmiður þar sem framfer viðkvæm framleiðsla á tækni sem allir heimurinn þarf á að halda.
1: Já, það sem hefur finnst litist áhugavert undanfarið er að bandarísk stjórnvöld vilja ekki vera of háð Taiwan hvað hálfleiðra varðar og reyna að auka sína framleiðslu getu innanlands í Bandaríkjunum. En það er auðvitað hluta þessu America First og auka framleiðslu innanlands en auðvitað hefur það áhrif á Taiwan. En Kína er líka háð innflutningi á Taiwan og önnur ríki líka hvað þessa hálfleiðra varðar. Þannig er erfitt að segja hvort að það hjálpi þeim eða ekki en vissulega svo lengi sem önnur ríki og sérstaklega Bandaríkin eru háð Taiwan þá auðvitað er þeim enn meira í mun að vernda Taiwan fyrir einhvers konar innrás frá Kína. Og það má alveg færa rauk fyrir því að það auki ásælni kínversku stjórnvalda í Taiwan, en þá eftir að koma í ljós.
3: Já, þetta voru hálfleiðararnir og nú eru það drónarnir sem við fjöllum um í mass.
4: Já, þeir eru til margar hluta nýtsamlegir og gera alls konar gagn og gaman en þeir geta líka verið notaðir í hræðilegum tilgangi.
3: Íbúar í borginni Kherson í Úkraínu fara síður út þegar að veðrið er gott en þegar það er þoka, rigning og snjór má búast að sjá fólk á gangi út við. Og ástæðan, þá er skyggnið verra og minni líkur á að fólk sé sært eða drepið af drónum Rússlandshers. Kherson er í suður hluta Úkraínu við ána Dnipro en hinum með við ána eru rússneskir hermenn sem að herja á borgarbúa alla daga með drónum.
4: Og á þessum drónum er myndavél og sprengiefni, sá sem stýrir dróna, sér því hvert hann stefnir og viljandi er þeim beint að fólki á gangi úti, jafnvel börnum og bílum að ferð. Borgarbúar kalla þetta einfallega human safari eða mannaveiðar. Það er eins og rússarnir séu eftir almennum borgurum til þess að særa þá að drepa. Dani Hulda tekur aftur við.
0: Frá því Rússland segir hóf árásir á Úkraínu. Hefur hann beitt ýmis konar vopnum og leiðum til að myrða, særa og hræða almenna borgara. Þetta hljóð í drónum er eitt þeirra sem vekja skelfingu fólks sem býr við víglínuna. Rússlands er náði borginni Kherson á sitt vald 1. mars 2022. Herinn drap fólk pyntaði og særði og vann mikla skemmdir á húsum og innviðum borgarinnar. Margir flýðu, sumir til staða vestar í Úkraínu, aðrir fóru til útlanda. Við tók erfiður tími undir hernámi rússa næstu mánuði fyrir þá sem eftir urðu. Her Úkraínu tókst svo að hrekja rússa á brott 11. nóvember sama ár og mörgum var létt. Hérna heyru við fólk fagna þennan dag. Gleðin var þó skamvin, því Rússland sér fór ekki langt. Kherson stendur við annað Dnýper og herinn fór bara yfir hana. Síðan sumari 2024 hefur verið aukin þungi í árósum og hafa hermenn Rússlandshers sendt fjöldan allan af drónum yfir borgina. Þetta eru drónar með sprengjum og myndavélum á, þannig að árósirnar eru teknar upp. Sá sem stýrir drónanum horfir í beinni útsendingu á það sem fyrir augu ber í myndavélinni. Hann getur stýrt drónanum að vild og elt upp í fólk á götum úti og varpað á það sprengju. Á ensku eru drónar með slíku myndavélum kallaðir First Person View drónar eða FPVAF. Erlingur Erlingsson, hernaðarsakfræðingur, hefur fylst náið með þróunmála í Úkraínu og við í heimskviðum báðum hann að útskýra fyrir okkur hvernig þessir drónar virka.
5: Já, í raun og veru eru þetta drónar eins og við höfum bara flest séð í grunninn í kringum ferðamannastaði sem eru suðandi svona í kring og hljóðið þið sama. Í flestum tilfellum upprænlega er þið nótt til að afla upplýsinga, en síðan hefur núna margar ára skeið að minnstakostu eftir til átakana við ISIS í Sýrlandi, þá hafa verið komið fyrir bæði sprengihleðslum á þeim eða þeir hafa verið bætt við á búnaði þannig að þeir geta sleppt handsprengjum eða sprengjum úr sprengjuvörpum eða einhverju slíku og valdið þannig tjóni.
0: Drónar þessir eru ýmist framleitir í Rússlandi eða annar staðar.
5: Það er allt mögulegt og þetta er í einhverju tilfellum er þetta bara svona kínveskir DJI drónar eins og þú getur keifti í lækjagötunni bara og þú veist, þeir eru notaðir Það eru ekkert að breyta þeim eða áttúrulega nota til að afla upplýsinga en þá þarf að breyta þeim eða áttúrulega að sleppa handsprengjum með einhverju slíku.
0: Mannréttindavaktin hefur skráð yfir 50 árási rússa með slíkum drónum sem beint hefur verið að gangandi og hjólandi vegfarendum, að fólki í strætó eða rútum og jafnvel á fólki.

0: hafa verið drepnir eða særðir í endurteknum árásum rússneskra hermanna á almenna borgara á víglínunni með skammdrægum drónum. Árásirnar hafa valdið mikilli eyðileggingu og skapað þannig umhverfi að þúsundir hafa neyðst til að flýja. Nefndin hefur komist að þeirri niðurstöðu að þessir glæpir jafngildi glæpum gegn mannkyni, svo sem með morðum og nauðungarflutningum. Í öðru lagi hefur nefndin komist að þeirri niðurstöðu að brottvísanir og flutningur almennra borgara frá landi sem rússnesk stjórnvöld hafa hernumið séu stríðsglæpir.
1: Þá segir í skýrslunni að allskins dróna Rússlandshers séu búnir myndavélum sem streymi útsendingum af árásum í rauntíma til þess sem stýrir drónanum. Engin vafi leiki á ásetning árásarmannsins þess sem stýrir drónanum. Dæmi eru að myndböndum úr þessum drónum sé dreift á samfélagsmiðlum. Erlingur bendir á að í áðurnefndri skýrslu Sameinuðu þjóðanna sé fjallað ítarlega slíkt og tiltekin dæmi myndefni.
2: Þannig að það er verið að deila þessum myndum á Telegram, þessu samskiptaforriti rússneska, þar sem að fólk er að tala veiðar, orðið er notað yfir þetta og þar er fólk að fylgir þessu ákveðin svona pervers kæti að þetta sé að gerast og nefndin sem hefur sagt að þessi drónahernaður gegn borgurum yfirleitt sé klárstríðsglæpur hefur talað með þetta sé liður í því líka, þessi niðurlæging að fólksins í þessu.
1: Í þessum færslum á Telegram er hæðst að þeim sem hefur verið ráðist á og frekari árásum hótað. Úkraínski fjölmiðillinn Kyiv Independent fjallaði á dögunum þessa tegund drónahernaðar í Kherson. Þar má sjá brot úr nokkrum þeim myndböndum sem hefur verið dreift á samfélagsmiðlum. Í einu þeirra má sjá menn upp á þaki. Þeir virðast vera við smíðavinnu að gera við þakið. Dróna er beint að þeim og þeir flýja í ofboði. Fimm voru særðir í þeirri árás. Ef við víkjum aftur að skýrslu Sameinuðu þjóðanna, þá er haftar eftir konu sem segir Þetta er eins og lottó, kemur dróni flúandi eða ekki. Þú verð að sofa og veist ekki hvort þú verður drepin eða vaknar næsta morgun. Önnur kona í þorpi í Kherson héraði segir frá því að í ágúst 2024 hafði hún verið að leggja bíl við heimili sitt þegar hún sá að dróni nálgaðist. Hún flýði inn í bílskúr en drónin sprengdi þakið á honum þannig að hún særðist. Hún fekk heilahristing, skurði og misti heyrn hríð. Síðar þennan dag var tveimur drónum flogið á húsið hennar og það skemmt mikið. Eftir þetta ákvað hún að forða sér þaðan fyrir fullt og allt. Í september var formaður bændasamtaka Kherson drepin með dróna þar sem hann var við vinnu á akri sínum. Árásir með þessum drónum hafa líka verið gerðar á sjúkraflutningamenn að störfum sem flækir stöðuna þegar þeir koma á vettvang eftir árásir. Og í heimildamyndinni Kherson Human Safari segir kona frá því að drónar sveimi jafnvel yfir fólki þar sem það í kirkjugörðum að vitja leiða látina ástvina. Þessari aðferð Rússlandshers að elta fólk uppi með drónum hefur verið líkt við veiðar og á ensku þetta oft kallað Human Safari. En á íslensku mætti einfallega kalla þetta mannaveiðar. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu kallaði í nóvember eftir aðstoð við að vernda almenna borgara fyrir þessum árásum. Hann sagði rússa vera kvelja borgirnar og fólkið. Auk Kherson vísaði hann einnig til Nikopol og fleiri staða við víglínuna þar sem herjaðir á almenna borgara með slíkum drónahernaði.
3: Lastovuðu faktisna safari na ljudei ta navčajuć operatori.
1: Þetta eru í rauninni safariferðir. Þar sem er elta fólk uppi og dróna stjórnendur eru þjálfaðir í að drepa Úkraínumenn á götum úti og á vegum úti, sagði Zelensky.
2: Það eru til margar tegundir af drónum en þessi svona fyrstu persónu sínar drónar sem við erum að tala hafa ekki það langt drægi. Þannig að í dag er staðan svo að það er hægt að beita þeim samt 15-20 kílómetra kannski. Þó að flug þólið sé ekki mjög mikið, geti ekki endilega verið mjög langan tíma á lofti en síðan eru liðið til að hafa stærri dróna sem geta þá dregið lengra.
1: Daglegt líf í Kherson er erfitt undir sprengjuregni og eilífum drónanið. Fólk beitir ýmsum að

0: aðferðum í viðleitni sinni til að lífa af.
1: Þetta ástand í Kherson sem hefur verið sérstaklega alvarlegt og Sameinuðu þjóðirnar hafa fjallað í rannsóknarskýrslum hefur varað núna frá sumari 2024 og Úkraín almenningur þar bregst þannig við að þeir verið haga sínum ferðum og fara út úr húsi undir sérstökum kringustæðum ef það er vont veður til dæmis eða skyggni slæmt þá er öruggara að vera á ferli.
0: Þegar skyggnið er slæmt sjá hermennirnir sem fljúga drónunum verr í myndavélinni og eiga því erfiðara með að hæfa fólk. Annað sem fólk í Kersonborg gerir er að halda sig sem lengst frá ánni því Rússlandsher er hinumegin við hana.
1: Þeir hafa einhvers konar búnað, einhver til þetta sem geta þá skynjað dróna og þá leitar fólk skjóls og það eru líka einhver viðvörunarkerfi líka þannig að fólk veit hvenær hættan er. En engu að síður að þá er samkvæmt skýrslu Sameinuðu þjóðanna að tala 2000 hafi særst á þessum tíma í Kherson og 200 fallið að völdum svona drónaárása.
0: Blaðamaður Kyiv Independent í umfjölluninni sem áðan var nefnd var einmitt á gangi götur Kherson með svokallaðan drónavara. Það er lítið tæki á stærði gamaldags farsíma sem lætur vita sé dróni að nálgast. Tækin veita þó ekki fullkomna vörn. Og þegar fólk sér drónan nálgast, felur það sig undir tré eða annar staðar.
1: Ein vörn sem að Úkraínumenn hafa beitt, að því að þessi drónanótkun, hún beinist gegn borgurum í þessu tilfellinu, en er náttúrulega mikið vandamál fyrir birðaflutninga fyrir varnarlið við víglínuna. Að þú getur sem sagt ráðist á skotmörk 5, 10, 20 km bak við víglínuna. Það gerir flutninga á mat og skotferðum og flytja særða í burtu mjög erfitt. Þannig að þar hafa Úkraínumenn verið að nota róbóta til að flytja birðir og flytja særða og þeir hafa líka byggt innum veru netgöng. Þá eru bara svona göng byggð utan vegi sem liggja í áttina að víglínu, birðaflutninga vegi og þetta sjáum við líka á leiðinni til Kherson. Og þar geta bílar keyrt bak við risastór net þar sem að drónarnir myndi ekki komast í gegn.
0: Og víðar í Úkraínu hafa slík netgöng verið sett yfir vegi. Og þegar fólk þarf að fara að ferða sinna á bíl, þá keirir það hratt til að minnka líkurnar á að bíllinn verði sprengdur með dróna og bílstjórinn og farþegar með. Og í Kherson hefur líka verið strengt net yfir bændamarkað, strætóbiðstöðvar og fleiri staði. Önnur tækni sem notuður til að verja drónaárásum blokkar stýrimerki drónans þannig að sá sem stýrir honum missir stjórnina. Og Erlingur segir að þeirri tækni hafi fleikt fram.
1: Þannig að í dag eru ekki raun og verið notaðir dróna við víglínana nema þeir dræja eftir sér örþunnan vír. Þannig að þeir eru sem sagt fjarstýrðir með vír og það er ekki hægt að blokkara það merki. Þannig að það eru alveg svo bylting í stríðinu. Og maður getur séð myndir af svæðum í beggja vegna víglínar þar sem að það er alveg teppalagt heilu þorpin eða svæðin af svona spóluvír.
0: Úkraínumenn eiga einnig FPV dróna í vopnabúri sínu. Erlingur segir þá hvorki beita þeim á þennan hátt til að elta fólk né á borgaralega innviði líkt og Rússlandsher hafi gert.
1: Það hefur ekki verið þannig að Úkraínumenn hafi fókusað á að ráðast á borgaralega innviði eða á borgara með beinum hætti eins og við höfum séð til dæmis sérstaklega í Kherson í suður Úkraínu þar sem er ráðist á sjúkrabíla, almenning út á götum, fólk að strætóstoppistöðum og slíku. En Úkraínumenn nota vissulega dróna í gríðarlega miklu magni og þetta er mikilvæg leið til að afla upplýsinga hreyfingar óvinarins bak við í línuna og eins til þess að granda þá áhlaupum óvinarins, hvort sem það eru skriðdrekar eða brinnvarðir vagnar einhvers konar eða þá fótgönguli. Þannig að þetta er, ég sá tölfræði að 70% af manntjóni í stríði núna sé að völdum dróna.
0: En þessi aðferð sem rússar beita með FPV drónunum í Kherson og víðar í Úkraínu, er hún ný í þessu stríði eða hefur henni verið beitt áður?
1: Já, nákvæmlega þetta sem hefur kallað verið svona mannlegur safari, hræðilegt hugtak, það er í raun og verið algjörlega nýtt og umfangið. Það eru mörg hundru drónaárásir á hverjum degi í Kherson samkvæmt Sameinuðuþjóðunum aftur. Þannig að það verið ekkert slíkt verið gert áður en saga árása dróna er áratuga löng þó að byltingin í hernaði sé að verða núna kannski síðustu áratug. Þá á þetta sem ég langan aðdraganda allt aftur í síðar heimstyrjöldina.

0: Og þá eru ekki fleira í heimskuðum í dag, en við verðum nú svipuðum slóðum næsta lögadag.
1: Já, förum úr tækninni yfir í netið, eða á netið. Þar ætlum við að fara kannski bæði í söguna á táknum sem við þekkjum vel og notum öll alla daga og svo kannski skuggahliðar internetsins.
0: En þá eru svo lokið í dag. Takk fyrir að hlusta.

0: Dagný Hulda Erlendsdóttir fræddi hlustendur hálfleiðara og dróna í sumarheimskviðum. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjón með þættinum. Nú lærum við plötuna Rimlarokk með hljómsveitinni Fjötrum sem kom út 1982. Þrír af fjórum liðsmönnum sveitarinnar voru fangar á Litla-Hrauni. Helgi Seljan segir frá í næsta þætti á dagskrá Letigarðinum.
1: D.V.A.F. laugardagur 30. oktober 1982. Hljómsveitin Fjötrar frá Litla-Hrauni við kyrjum Rimlarokk.

0: Listin dafnar aldrei betur en í einrúmi og hvergi meiri þörf fyrir tjáningu en í fjötrum. Því skyldi engan undra þótt fjölbreytt efni verið stundum til í innilokun bak við lás og slá í fangelsum. Rimlarokk lítil grein af þeim meiði. Hún unnin af nokkrum föngum á Litlahrauni sem birtist hér landsmönnum fyrir hönd allra þeirra sem hrösun hafa hent. Þannig kemst Ásgeir Hannes Eiríksson framámaður í félagssamtökunum Vernd að orði í formálsorðum að plötunni Rimlarokki sem útkom í þessari viku. Plata þessi verður að teljast einn plus og margir
1: Sigmundur Ernir Rúnarsson les sér eigin frétt rúmum 30 árum eftir að hún birtist í dagblaðinu Vísi.
0: Þessir texta hennar eru samdir innan fangelsismúra, svo og lög hennar. Og í heilsinni er hún hljóðrituð undir lögreglu Vernd. Það er hljómsveitin Fjötrar frá Litlahrauni, vinir hennar og vandamenn, sem standaði að gera þessara hljómskífu. Hún er skipuð þremur núverandi föngum.
1: Hljómplatan Rimlarokk með hljómsveitinni Fjötrum kom út fyrir rúmum 30 árum og seldist vel. Það sem þótti sérstakt við útgáfuna var svo staðreynd að 3-4 liðsmönnum sveitarinnar voru fangar á Litlahrauni. Í þeim hópi meðal annars Sævar Síselski sem þá stuttu áður hafði fengið 19 ára dóm fyrir aðild sína að Geirfinns og Guðmundamálunum. Og jafnvel þó nýmælið við útgáfuna færi mismunandi í höfunda lesendabréfa blaðanna á þeim tíma sem fylltu þau af innsókssetningum vegna tiltækisins, urðu fleiri til að fagna framtakinu, sem í dag talið hafa átt drjúan þátt í að breyta viðhorfi til fanga á Íslandi til eins betra.
0: Plötunar var einnig núverandi fangi. Rimlarokk gefin út sem góðgerðarplata. Með útgáfu hennar vilja flytjendur leggja sitt á mörkum til að efla fangahjálp og áfengisvarnir.

0: Manstu eftir þessari frétt?
1: Já, hún rifjast upp þegar maður les hana en klárlega mjög öðruvísi að fara henni heimsókn á Litlahraun í fyrsta blaðamannafund sem fangar fóð að halda á Íslandi. Þarna hafði maður aldrei kynst sko fangföngum í návi og þetta voru bara eðlilegir strákar þó þeir hefðu sitthvað á samviskunni og til dæmis að vera þetta í návistum við þekktast að fanga þess tíma og reynar kannski þekktast að fanga Íslandssögunnar er út í það hverju Sævar Síselski. Þetta var til margs það hvað sko samfélagið var að opnast á þessum tíma. Ekki bara fangelsin, heldur líka sko öll tabúin voru að hverfa. Ég man þegar ég að byrja í blaðamennsku þarna góðu ári á undan að þá eru svo mörg tabú í samfélaginu. Fangar, drykkjuskapur, samkynhneigð, geðsjúkdómar, og þetta er svona einn partur af því. Ég man að fyrsta svona bylgjan var reiði. Fólk skildi ekkit í hverju það hefur verið að hampa föngum sem hefðu mjöndi mikið á samviskunum og jafnvel mannslíf. En svo smám saman breytist það yfir í svona umræðu að þetta skuli jú vera betrun. Það eigi ekki að gera menna verri inn í fangilsinu og þeir eigi líka sinn rétt á að vera þær manneskjur sem þær eru sannlega. Og þetta er einn hluti af því, hvernig samfélagið okkar opnaðist og varði umburðendara. En ég man ekki hlusta á þess að plötu í drepp.

0: Rúnar Þór Pétursson, ísfirðingur og tónlistamaður, var eini liðsmaður hljómsveitarinnar Fjötra sem var án Fjötra. Hann sem sé ekki í fangelsi og því kom það í hans hlut að fylgja plötunni eftir. Heyrum í Rúnari Þór rifja upp gripin.
1: Það kom til mín en maður að nafni Náski Hannes Eiríksson og Björn Einarsson sem störfuðu mikið með venn og hérna þöluðum að þeir ætlaði að fara að gera plöt með hérna föngum og litlarinnu til að styðja, selja til þess að styrkja venn og þeim vantaði eitthvað sem var ekki fangelsi til að koma og þetta eru tekið upp í glórum hjá honum labba í mánan og fá eitthvað til þess að koma sem gæti spila af fleiri neitt hljófæri og hérna það var búið að hafa sambandi við einhverja aðra til þess að gera þetta sem að hættu við að taka þátt í þessu, klinkuðu á sig einhvern veginn. Ég hugsaði málið svona smá tíma og vissi að ég fengi nú eitthvað stimpil á mig að ég gerði þetta en ég var nú komið kynnast Halldóri sem var mjög góð spilar og var í Rúthofs í gamla daga og ég vissi að hann átti að taka þátt í þessu og þá hugsaði hann með mér þetta gæti aldrei orðið hann að bara ágætis plata því að hann var mjög góður orgelleikari og hérna söngveri og lagasmiður.

Ég var náttúrulega búin að vera að reyna að hætta að drekka brennivín og var að hætta á þessum tíma. Þessi 8-10 ár sem ég var svona að drekka verði til þess að ég tengdi þessu fólki dóldi gegnum meðferðir og svo var ég einu sinni búin að fá á mig, fekk ég á mig dóm fyrir að keyra próflaus og undir áhrifum. Og ég tekið nokkur sinn og einhver tíma var því bara breytt í dóm og ég þurfti nú að taka það út.

0: En þessi plata var þannig að það var farið á, við fórum saman á, á litlarinn, ég Ásgeir Hannes og Björn Einarsson og æfðu með þeim. Sævar var sem eitt lag sem heitir Minning. Ég endaði með því að ég og Halldór spiluðum allting á þessu plötu. Halldór var eini maður sem fekk að koma í glóru, ég var þar í stúdíónu og Halldór fekk að koma til að hérna spila með og Halldór spilaði flest alltaf bassa og öll hljómbor og píano og svo rattaði hann, ég rattaði með þetta, ég og Halldór. Svo kom Sævar á hittin og söng lagið sitt.
1: Þegar húmið færist yfir þá sakna ég því.
0: Launin mín voru þau að ég hérna fekk, ég hjálpaði til að selja plötuna og ég, Ásgeir Hannesson setti mig á laun og hérna og ég fór landi með þessa plötu í skólana, kynnti þessa plötu í skólanum, spiluðum í háskóla bíó, fullu bíó, það spiluðu Mánar með mér. Það sem að gleymdist alltaf mikið í kringum þess að ég fekk bestu athygluna sem að var ekki alveg sanngjarnt, því að ég var náttúrulega ekki fangelsi og hérna og þeir sem faktist átt að fá kredit fyrir þetta voru Ásgeir heitinn Hannes og Björn Einarsson og Halldór Fannar.

0: þetta er bara hlutur sem að kannski ágætt að ég sé að tala um þetta við í þessu viðtali því að menn halda að ég höf verið í ykkurum afbrotum, það bara mestu miskilningur. Ég hef losnað við fullt af þessu dómarða fólki, ég hef ekki tjöst að vera vinur þeirra, þannig ég hef losnað við þá alveg.
1: Þannig að platan hefur allavega hjálpað þér að grísja til raumurlega vini frá óraumurlegum. Ég er nefnilega var að skoða plötudóma Rúnar og það mjög magnað að sjá til þess eitt dóm, það er sagt sko fyrst og fremst eru það þú textarnir á þessari plötu sem veit henni sérstu, þeir eru með því besta og beinskeittasta sem heyrst hefur á íslenskri popplötu langt skeið.
0: Já, það sko þessi plata alveg með ólíkindu góð því og þá undirstreika ég Halldór Fannar textarnir eru bóstalega hans líf

0: að hann átti ekki auðvelt líf hann Halldór og ef að menn lenda í því að, að verða jafnvel foreldralausir og, og, og svona götuna menn og ég held að hann hefði setið þarna inn í meira og minna eða var hann einhvers konar síbrotamaður einhverjum ávísana halda sér upp á einhverjum ávísana rugli þegar þessi tjekkhefti voru í gangi þá voru menn að skrifa hérna ávísana út allan bæ innistæðalausar og þó ég manna sagði mér hann eða fengi sko dóm fyrir einhverja 2000 krónur ávísum sem hann skrifaði fyrir áfengisflösku þegar hann var alltaf í náli síbrotamaður
1: Það dýrflaska maður.
0: Já, og þetta er, þetta kerfi allt með svona, ég held ég að svona óþarfa þönguna minni. Halldór Greig lenti í þessu og einhvern tíma manni hann sagði sko það kostaði 2500 kallar gista í hverfisteinunum sem safnaði svo upp sko ef hann lenti þar. Og þá kostaði 900 krónur að gista hótu sitt í sko. Dæmi sem hann tók að vera að safna á hann til þess að vera inni.
2: Við köllum hann róla
0: Og menn verða leiksvampar sko kerfisins ykkur með þeir eru dettin í ykkur kring sko að þá bara hjálpa þessum mönnum frekar sem eru í þessum geira sko gera greina mun á hvað glæpamaður en eins og ég segi og undistreka rimlar okkar en ég sem var í fangilsi var Halldór Fannar Erlendsson og ég undirstreika að hann síðasti dómur var telgið 2002 áfengisflöskur og dómurinn var upp á 12 mánuði heldur. Áfengi er náttúrulega ekki annað en líf þannig að hérna, maður átt að segja því smátt og smátt að þetta er ekki sem á að vera innvortis þetta er svona til þess að hreins upp sár og tórtis.
1: Ekki gott innvortis sár?
0: Nei, það bara svæfir þau eiginlega. Það bara slekkur á hann í smá tíma. Það bara svo, þegar þú vaknar, þá kveikir aftur ljós í herbyggin og það verður bara ennþá. Og ég vil vera.

0: Þökkum Rúnari Þór kærlega fyrir að gefa sér tíma til að spjalla við okkur rimlarokk og tíman í fjötrum. Og Halldóri Fannari og Sævari Síselski þökkum við músíkina. Þeir kvöddu báðir fyrir aldur fram. Halldór árið 1996 en Sævar árið 2011. Við Hrafnkell Sigurðsson, tæknimaður og samstarfsmaður minn unnum eins og áður saman að þessum þáttum. Hrafnkell fór meðal annars með mér í eina af mörgum ferðum mínum austur á Litlarhraun. Hann var þá að koma þangað í fyrsta skipti. Eftir upptökur í heilan dag ákváðum við að láta hljóðið rúlla leið og við ókum af hlaðinu áleiðis heim. Við leiðum þessu spjalli okkar Hrafnkels að fylgja hér með. Lifið heil.
1: Þú ert náttúrulega komað inn í fyrsta skipti.
2: Já.
1: Ég meina, hvernig upplifir þú þetta?
2: Sko, ég var með svona svolítið hnút í maganum, sko, yfir þessu.
1: Já.
2: Já, þú veist að maður pínu smeykur við þessa hugmynd að hér séu bara samankomnir þú veist, hættulegustu menn á Íslandi.
1: Akkurat.
2: Og þú veist, maður hefur enga mynd af starfseminni eða, þú veist, ég veit líka, sko, mér að fólki finnst óþægilegt að fara nú á geðspítala og geðdeildir og ég vel dvalarheimili, fólk sem að þekkir ekki, sko...
1: Og bara inn á lögreglustöðu,
2: já. En þetta opnar augum hans.
1: Já, þetta einhvern veginn líka, þegar maður átt að segja því að fangaverðirnir eru einhvern veginn svona, kannski sé ekki alveg líkari fóstrum, en svona meira eins og kennarar heldur en bara frekar myndað þeim sem kennurum en endilega víkingasveitinni,
2: skilur. Já, einmitt. Svona... Já.
1: Það er svona líka... Svo er náttúrulega, en maður líka alltaf að hugsa þetta, sko, ég meina... Maður hefur oft... verið heppinn, þú veist. Maður hefur lent í áflóðum eða hvað, eða bara, þú veist, einhverjum aðstæðum sem að hefðu svo auðvitað geta farið úr böndunum.
2: Já. Nefnt.
1: Og leitt mann þangað einhvern veginn.
2: Nefnt.
1: Þannig að kannski eru eiginlega bara... Veist, það er svo stutt einhvern veginn á milli. Hver staður við fangelsinnar?
2: Já.
1: Svo eftir þessi heldur törn alltaf. Fyrsta sem maður sér.
2: Törninn.
1: En ég veit ekki, ég líka bara svo fastur í tilfinningun einhvern veginn. Þú veist, að vera mættur að það einhvern veginn.
2: Já, einmitt.
1: Veist það bara allt í einn daginn bara, ert þú bara kominn í gæsluvarðhald?
2: Já.
1: Veist þú svona, hugsanlega bara að drepa mann eða veist, gera eitthvað þannig að þú ferð ekki út aftur. Þegar þú ert einhvern veginn búin að sitja þér eitthvað dóm sem kannski bara einhver 10 ár eða eitthvað.
2: Já.
1: Hvernig dílar maður við það? Veist, kemur maður bara eitthvað inn á ganginn og segir bara við mennina, já, sæll, Helgi heiti ég, hvernig
2: að... Já, akkurat, og veist. Þú varst að setja inn í þetta samfélag, bara eins og þú sett að flytja í bara nýtt land.
1: Já, þetta bara svolítið mikið þannig, sko.
2: Já.
1: Nú bara, þú veist, þú veist að flytja inn í land sem að er bara, þetta svo að flytja til, þú veist, Austur-Þýskalands.
2: Já.
1: Eða Norður-Kóreu.
2: Þú mátt eiginlega ekkert, eða þér er sagt hvað þú mátt.
1: Og þetta líka, þú veist, þú fer ekki út nema láta opna fyrir þér, skiljum.
2: Einmitt.
1: Opnar ekki, þú eiginlega... Þú, maður þarf eiginlega bara svolítið mikið að læra það að opna hurðir eftir að opna dyr, segir maður það. Já. Það er hvort. Þegar þú ert að fara, kom út og fungi sig.
2: Já, einmitt. Og þú ert að vera kominn heimtíðin fyrir 10, sko.
1: Já.
2: Fer enginn út eftir klokkan 10.
1: Ætti í því líka að þú ert einhvern veginn komin inn á klefan klukkan 10 þú veist, ok, þú ert með kannski hérna bækur og eitthvað
2: Þegar þú kannt að lesa
1: Þegar þú kannt að lesa, nákvæmlega, sem ekki allir kunna þú kannski og ég meina, allir við segjum svo í hérna gæsluvarhaldsólmunni, ég meina það bókasafn
2: Mm-hmm,
1: þú veist ég einhvern veginn Jú, jú, ég að vísa búin að hitta mann sem að las alla bækundar hans Arnaldar Indriða svona meðan hann var hana en hann var líka saklaus og var ekki að díla við það líka einhvern veginn að hann væri búin að koma sér út úr samfélaginu einhvern veginn vegna þess að hann vissi bara einhvern veginn eða var að vona það náttúrulega að þetta myndi bara leysast smám saman
2: mm-hmm.
1: en þú veist, maður myndi ekki taka einhverja eirð í sér til að fara að lesa Harry Potter eitthvað
2: Nei, nei
1: vitandi af konni sinni og börnunum einhvern veginn og þú veist ekki neitt, þú fari ekki að hafa samband við neitt, skilur, þú
2: verður bara
1: Það alveg
2: Og hver hvatinn líka, sko? Hver hvatinn bara almennt séð að vera til þegar þú ert komin á þann stað og veist bara næstu átta árin þann inni, sko Og svo eftir það, ég menna, þú veist, þá þú myndi örugglega í basli með að fá vinnu og fjölskyldan kannski búin að afneita þeim.
1: Já. Þú veist, þú ert einhvern veginn að eiga samskipti við börnin, þú veist.
2: Já, þú veist, það byrja allt upp á nýtt, sko.
1: Já, eins og eitt fangi var að lýsa fyrir mér, þú veist, það er eitt að kannski að nýta tíman inn í fangelsi til að ná aftur sambandi við börnin sín sem þú kannski búin að missa þegar þú búin að vera í óreglu og eitthvað. En þú veist, þú nærð bara sambandi upp að einhver ákveðnu marki, ég meina þú ert aldrei til staðar og það gerist eitthvað, þú ert að tala við börnið þín og það eitthvað vesen í gangi sem að þú getur ekkert gert í eða,
2: Já,
1: þú
2: veist,
1: foreldrað þín veikir eða það eitthvað, ég meina þá veist þú einhvern veginn bara, þú veist, út af.
2: Já.
1: Þetta snýskar sig ekkert alltaf þann sem í fangelsinu, þetta líka bara alla í kringum hann alltaf. Það er alveg svona semi-móral að labba inn og út hann.
2: Já, ég veit.
1: Vest?
2: Bara ég má þetta.
1: Já, bara heyrðu, ég hérna bara núna ætla að koma að vaða yfir allt.
2: Já,
1: því
2: með hljóðunema
1: og... Bara einhver útvarsmaður og ég ætla að labba hérna bara út um allt og láta bara hleypa mér inn og svo ætla ég bara að fara hérna og...
2: Ég veit.
1: Vest, svo er ég bara að fara heim.
2: Svo er ég
1: bara að fara að fá dósetti hér og borða það og... Ég veit, svo ég skrítið með þess.
2: Og svo er, sko, líka, þú veist, jú, það er talað um þetta svona, þú veist, það er ýmislegt fyrir stafni, það er bókasafn, það er skóli, möguleikar á menntun, þú getur síðan farið í gymmið, sko, og svo getur þú getur búið til þessar númeraplötur.
1: Já, svo getur verið að smíða.
2: Smíða.
1: Svo er verið að setja saman svona öskjur, hérna, fyrir landsbókasafnið.
2: Já.
1: Og svo er svona verið að flokka sem sagt taka í sundur tölvur og svona dót og flokka fyrir hringarásetja en ég meina svo ertu með sko hérna þú veist já, þú veist, það er basically vinnan sem í boði fyrir utan alltaf svo bara þú veist að þrýfa
2: já.
1: Og sem hún þvotta á húsið
2: já
1: ég meina, þú veist, helgarnar eru þetta
2: Komur á Selfoss?
1: Já, komur á Selfoss, ég fór í hinn átt Fyrir við bara þessa leiðan tilbaka Já, þetta svona, þú veist Hefur ykkert hann verið í, sofið í fangaklefa?
2: Nei Ég hef ekki sofið í fangaklefa, en ég hef samt verið afskiptur af lögreglu, sko.
1: Já.
2: Eins og þegar ég var í, hérna, bjó í Bandaríkjunum eitt ár og var í high school, var semst á þriðja ári í high school. Og ég og einn annar félagi minn, hérna, gerðum þau mistök að fara út á bílaplan. Í hátíðinu og fá okkur sígarettu og sko, þú veist, þetta var eftir sko Columbine og eftir þann, þú veist, sko, eftir einhvern klukkan eitthvað ákveðið þá var öllu svæðin lokað og það bara lögreglumaður og vakt, skilurðu og það má ekki fara inn eða út nema að vera með heimild þannig að sko þetta þýtti bara að við vorum í fyrsta lagi náttúrulega að brjóta það að fara út úr skóla og síðan upplýsari því að reykja á skólalóðinni nemendur og það þýtti bara sko reykin úr skólanum í þrjá daga minni mig og ég þarst að gera eitthvað 10 tíma samfélagsþjónustu
1: Í alvöru, bara heppin að vera ekki reikin úr landi bara.
2: Já, eiginlega sko og svo þurfti ég líka að fara einhvern svona með viðtalsmeðferð sko gegn reikingu Þetta var í Bandaríkjunum
1: Ok
2: Svo var ég stoppað þar einhvern tímann á undir áhrifum áfengis á reiðhjóli í Austurríki
1: Já Það mjög austurríkislegt
2: Já, mitt og ég var bara heppin að missa ekki aukuréttindin sko þar
1: Já
2: En þú?
1: Svo í fangaklefa?
2: Já.
1: Já, ég svo í fangaklefa. Ég hef gist fangageymslur í tveimur sýslum. Nei, ég hef gist fangaklefa á Norðfirði, Neskaupstað fyrst.
2: Já.
1: En það var nú bara fyrir svona, þú veist, ég sofnaði einhvers staðar. Þú veist, ég og vinur minn við sváum saman Ég reyndar mann alltaf hvað ég var ógeðslega hrættur þegar ég vaknaði Því hann lá á bakinu og bara leggja hann sem sagt til einhvern veginn á bakið og með hendunar á bringunni eins og hann væri væri búið að leggja hann til eins og lík með teppi yfir sér inn í svona steinsteftum klefa og ég hélt ég væri inn í líkhúsi Ég var alveg tertul og hræðslu sko. En svo var þetta bara fangaklefi og hérna okkur var svo bara kyrt upp á tjálstæði þegar við vögnuðum og það var svona og ég man að ég hugsaði mér bara, vá, ég ætla aldrei aftur að lendi þessu en svo vaknaði hérna aftur morgunum eftir að hérna, en aftur bara því ég hafði verið en svo var ég, ef ég gist fangklið á Egilsstöðum og Eskifirði og okkur svona og verið handtekinn það minns að til svona fanga mynda mér með svona fingraförum
2: Í alvöru, mugshot
1: Já, tekin á Eskifirði Það var þeirna

0: var ég handtekinn eða var ég sem sagt færður til yfirheyrslu út af innbroti í menntaskólanum á Egilsstöðum.
1: Já.
0: Og hafði ég hérna fór ég langar yfirheyrslur og neitað þannig að ég var beðin skilríki og ég var ekki með þau. Þá hafði ég sem sagt gleymt veskinu mínu með öllum skilríkjunum inni í herbygginu.
1: Já, einmitt.
0: Sem ég hafði sem sagt við fórum þar inn sem sagt skrúðum svona stormjóðn í burtu og það vildi engin skutla okkur heima á Reyðarfjörð eftir eitthvað ball og þannig að við ákvaðum að kista þarna í einhverju herbyggi en það skemmdist víst eitthvað stormjóðn eftir okkur og svo náttúrulega uppgötaði strákurinn sem átti herbyggið að það hafði náttúrulega verið í herbygginu þó við værum búin að búa og allt af því að það var mjög óeðlilegt að veskið mitt með öllum skilríkjunum mínum væri undir sænginans eða koddanans. Já, þannig ég svona, en þú veist, það mjög spes tilfinning og einu sinni þurfti ég að vera sem sagt í haldi í 16 klukkutíma. Þá kom svona tími þar sem ég þurfti að vera í fangaklefanum, bara eins og inn í einangrun, án þess að mega fara út, skilur. Mátti ekki sleppa mig fyrir en að vera búið að fara fram einhver svona skýrslutaka og taka einhver ákvörun það. Mm-hmm. Það var ógeðslegt, sko.
1: Já, einmitt, sko, ég... Nú hef ég örugglega bara svona þessa vægustu sögu að segja sko af því að þú veist þetta er bara þetta í fyrsta lagi að lögreglan þurfa að hafa afskipti af manni.
0: Já.
1: Það er eitt. Já. Manni finnst það aldrei þægilegt, ekki? Sko það er óþægilegt að vera stoppaður fyrir ofhraðan akstur. Það er alltaf einhvern veginn óþægilegt.
0: Já.
1: En síðan vera sko handtekinn og einmitt settur í gæsluvarðhald og þú ert bara allt í hennu ekki orðið frjáls maður, sko.
0: Já, ég meina, ég var bara settur í handjárn, aftur í lögreglubíl og bara skutlað á inn í fangaklefa og bara sem betur verið á sofnaði og svo vaknaði daginn eftir og þá þú veist, var mér bara sagt að ég fengi ekki að fara strax þegar þetta er að ganga frá okkur það væri eitthvað verið að rannsaka eitthvað og ég þyrfti að sem sagt bíða og ég gat átt, þú veist En ég meina það var engin læti og var allir kurtir sem við allt þannig, en bara vita það að ég gat ekki labbað út, skilur. Já. En ég veist að vera þannig einhverja 7-8 tíma, vakandi, þú veist, náttúrulega byrjaði náttúrulega að reyna að sofa lengur. Mm-hmm. Veist, og það er það sem ég hugsa að maður myndi reyna að gera ef maður kemist í svona einangrun. Og ég talaði eins og einmitt við það strákur sem hann sat inni í pólstjörnumálunum, manstu ekki því, skútumálunum.
1: Mm-hmm.
0: Bara íslenskur strákur sem bjóði í Færeyjum, átti bara kærustu þar. Einn daginn kemur vinur hans og bankar upp á hjá honum og bara kominn til Færeyja, við erum á skútu. Mm-hmm. Strákurinn bara eitthvað, já, blessa, hvað ertu að gera hérna? Og hann bara eitthvað, ja, við erum bara hérna að sigla þessari skútu til Íslands eitthvað og hann bara eitthvað, já, ok. Og í einhverju bríjari, sem sagt, biður þessi íslenski vinur hans, eða þessi vinur hans á skútunni hinn að hvort hann fá ekki að geyma þennan bakpoka hjá honum. Mm. Eitthvað, og hann bara hendur honum í skottið og svo bara pælir hann ekkert meir í því. Svo bara nokkundum setna hann bara handtekinn, kemur ljós að það einhver eiturlyf í þessum bakpoka sem var þarna eftir. Og ég held mér að segja þessi bakpoki hafa vorið eftir fyrir mistök. Bara í skottinu á bílnum, hann hafði ekki einhvern veginn tekið hann úr skottinu. Hann var í 6 mánuði í einum.
1: Jesus.
0: Sem bara, þú veist, sem er náttúrulega bara brot á öllum, þú veist, bara, þú veist, alveg sem að hvað það er, það er bara fáránlegt. Og hann sem sagt, já, hann fer og verður sem sagt bara, hann var að lýsa þessu fyrir mér, þú veist, hann byrjaði á því að, náttúrulega þegar hann átta sig á því, bara að þeir bara, færiski saksóknarinn, bara vill bara fá hann í margra ára fangelsi, bara áratuga fangelsi, segir bara hann sé, veist, einhver höfupaur í þessu smygli og eitthvað, hann átta sig á því að hann er bara að vera þarna bara lengi, ja. Það er bara sagt að þú veist, það er búið að úrskurða því 2 mánaða einangrun, þannig að þú veist, þá byrjaði hann á reyna að sofa. Hann svaf og svaf og svaf og svaf og svaf. Mm. Bara, þú veist, hann var bara mestalagi vakandi í, þú veist, 3 klukkutíma og þar af 1 klukkutíma sem hann fekk að fara, þú veist, í sturtu og fara eitthvað eins fram og svo bara borða. Mm-hmm. Og það gekk svoleiðis, ég man ekki hvað hann sagðist, það gekk hann lítið lengi. Mm-hmm. Síðan bara hætti hann að geta sofið. Mm. Og þú veist, þá fyrst náttúrulega verður þetta erfitt,
1: sko. Já,
0: svo fyrir klefin að minnka og svo fara, þú veist, öll hljóð að vera einkennileg og svo ertu farin að, þú veist, ertu farin að fá alls konar ránkumyndir.
1: Já.
0: Og svo fyrir þau bara að efast að, þú veist, er bara allt, sko.
1: Já, já, já.
0: Og það gerist

0: Og ég man bara alltaf eftir þessari lýsingu, þetta var alveg svona, ég tók eitthvað viðtal við hann hérna og þetta var, sko, þetta var brútal meðferð á hann. Og þetta maður, hann fekk þyngsta dóminn af öllum í pólstöðumálum, af því hann var dæmdur út í Færeyjum.
1: Saklaus.
0: Já, ég meina, hann fekk dóm, sko, hann fekk 7 ára dóm. Og ég meina, sannarlega var hann með eiturlyf í skottinu á bílnum sínum. En, þú veist, það var ekkert sem benti til þess að hann væri í fyrsta lagi að fara að selja þetta, hvað þá hann vissi af þessu. Því að, þú veist, ef þú ert með 2 kíló amfetamín í skottinu á bílnum, þú veist, þá ert ekki að keyra með það í skottinu á bílnum í 2 vikur að hann út handtekinn eða hvað var, sko. Þú veist, það bara meikar engan sens, þú myndi fela það, ekki þar. Og fyrir utan það var ekkert sem benti til þess að hann, en allavega hann sem sagt, bara þessi lýsing á þessu er einhvern veginn svo...
1: Já.
0: Það rosa.
1: Þetta bara, einmitt, þetta mannskemmandi lífsreynsla.
0: Já, ég meina, þú ert ekkert, þú veist, það alveg minni áföll sem að sitja í mönnum einhvern veginn, heldur þetta.
1: Já.
0: Bara eins og þú ert í geirfinnsmálun og þessi menn eru bara í, þú veist, 2 vikna og þú veist, marga mánuði, þú veist, í einangrun fyrir utan alltaf þeirra, þú veist, í ofanálag verið, þú veist, að reyna að bara pynta þig,
1: sko. Einmitt. Fá þig til að játa.
0: Já. Ég einhvern veginn alltaf að... Þú veist einhvern veginn svona... Veist þetta, svolítið mögnuð pæling þetta með, þú veist, að fara að gera greinamenn á því hvort við erum að senda fólk í fangelsi að þið verum reið við það eða að þið verum hrædd við það. Að þið verum meiri hlutin af föngunum sem á Litla-Hrauni erðar vegna þess að verum reiðir við það, sko. Veist, þeir sitja inni fyrir að hafa, þú veist, fluttinn fíknefni, fyrir að hafa stólið einhverju, þú veist, undir áhrifum fíknefna, þú veist, fyrir að hafa kert undir áhrifum, þú veist, þú veist, auðvitað erum við alveg hræddir við svoleiðis fólk, en við erum samt miklu meira reiðir við það, sko. Við erum hræddir við menn sem að beita ofbeldi.
1: Já.
0: Við erum hræddir við menn sem að, þú veist, já.
1: Myrðu það.
0: Já, eða nauðka eða eitthvað svona, En við erum miklu meira bara reiðir við þessa sem einhvern veginn geti ekki drullast til að láta renna af sér einhvern veginn.
1: Já,
0: þú veist, eins og Beggi strákurinn sem ég talaði við, þannig að með 900 mál á málaskrá,
1: já, já.
0: Þú veist, þegar ég kynntist Begga, þú veist, því ég mann eittur hana þegar við vorum svona 14-15 ára, það var hann bara svona, veit ekki, villingur skilur við var á, hann var eitthvað til vandræða en ekkit, þú veist, eitt vesen, síðan verður hann bara, Sekkur hann eitthvað dýpra fyrir fyrst í síbrotagæslu þenni 16 ára og hann er búin að vera 16 ára í fangelsi, meira og minna, þú veist, og alltaf bara fyrir eitthvað svona, veist. Og ég meina, jú, hann er alveg þakkláttur fyrir það að fengið að fara í fangelsi, annars væri hann dauður, segir hann, en ég meina, er ekki einhverju aðri staði sem er betri þá til þess að geyma hann í 16 ár og kannski sem er það sem er meiri möguleikar að segja þetta að gera eitthvað meira til þess að koma honum á lappir heldur en fangelsi, sko, því fangelsi líka ógæslega dýrt.
1: Já, það hafa verið svona hæli, sko, þú veist, fyrir, þú veist, basically, róna úti, eða svona fólk sem að bara, einhvern veginn, getur ekki haldið sig yfir, haldið sinni striki, þú veist, það var þarna í Gunnarsholti, sko.
0: Já, já.
1: Þú veist, þar fóru menn bara, voru sendir þangað þið vist, kannski, nokkra mánuði, það sem er, þú veist, unnu, létu renna af sér, fengu að geta og svona...
0: Náðu sér svolítið á strik.
1: Já, skilur, náðu sér á strik og svo fóru þeir aftur í bæinn og skilur, allt fóð síðan alltaf til fjandas aftur, skilur.
0: En væntanlega voru einhverjir sem að náðu sér eitthvað, sko.
1: Mögulega, og þeir eru alltaf að gefa tækifæri.
0: Og ég meina, það er þetta dæma menn í meðferð, skilur. Lögin eru þannig, en það er bara aldrei gert. Veist, ég veit ekki svo mikið hvort að það endilega verði þess að menn verði edrú, en allavega að prófa það að dæma menn í einhverju svona lengri, ekki endilega bara eitthvað að senda það á Vog í 10 daga, en bara, veist, að koma mönnum þá í meðferð og reyna að því, ég meina, auðvitað vilja flest allir þessi menn einhvern veginn, þetta, þú veist, það kýs er þetta enginn, jafnvel þó hann segi það á einhverjum tímapunkti, skilur. En en á móti kemur, þá skilum það samt líka alveg upp að vissu marki að detta bara í það að inni
1: Já
0: Veist, það líka einhvern veginn svona bara flótti sem að maður skilur
1: Já
0: Maður tengir alveg við það, þú veist, það örugglega bara Það veist
1: Ég meina það var örugglega ógæslega gaman skilurðu, áður en að þú fokkaðir upp
0: Já, já, já, alveg örugglega og ég meina þið leið betur
1: Já, leið
0: Þess vegna sækir alltaf í þetta aftur og öttur
1: Þú varst með vinuðinum, leið vel, það var stuð, partí Já
0: Allt veist, í gangi Og þú kannski hættir að hérna Það veist, allt komplexa ruglið sem að komnir að lokum í ykkur vandræði kannski að slokna það því rétt á meðan og allt það og þessin kannski líka bara, þú veist, það sama leiðin til að slökka því þegar út komin í fangelsi einhvern veginn að geta bara einhverjar pillur eða gera eitthvað, þú veist, ég skil það alveg fullkomlega en, þú veist, hins vegar það náttúrulega þú veist, þá það aldrei besta leiðin, sko, þú veist, en hún auðvitað, oft hún auðveld
1: Svo náttúrulega eins og hann líka tala sko að þannig á smíðavegstæðinu sko að veist, það eru flest allir eiga við geðran vandamann stríða þeir eru að
0: Já
1: veist, þeir eru að drepast úr þunglindi
0: mm-hmm.
1: og eflaust eina svar kerfisins við því bara að setja það á þú veist líf
0: Já, þú veist, þú veist
1: og taktu þessu tvær töflur eins og dag og
0: Já, ég meina, þú veist og eins og hann var að segja mér þetta gæn sem með meðferðaganginn
1: Já
0: Þú veist, bara allmest þó að það gangi orðið miklu betur heldur að það var ég meina, þá felst meðferðin líka svo mikið í því hvernig að menn fari inn á við og ræðu um sjálfan sig og allt þetta Þú veist og mér datti mitt í hug þegar ég var að tala við hann, sko ég meina, segjum sig svo að einhver þú veist, síðan inni vegna þess að hann hafa orðið fyrir einhvers konar ofbeldi í æsku, þú veist, kynferðisbroti eða eitthvað mm-hmm. meina, þetta ekki, það ekki alveg besti staður en einhvern veginn að sitja í grúpu inn á meðferðagangi inn á Litlahrauni frá að opna sig það
1: Nei
0: Þú veist En, þú veist Samt einhvern veginn virðist mönnum takast það, kannski ekki akkur á þetta en þú veist, að díla við og ég meina menn ná að verða edru að inni
1: Já, ég meina það er líka sko, maður heldur ekki geta lítið því að þú veist, það er fagleg þjónusta í gangi og þú veist, þú hittir
0: Já
1: fólk sem að er í sömu sporum á þú og
0: mm-hmm.
1: og svo hittir þú sérfræðinga líka væntanlega sem að hafa sérfræði kunnáttu í þínum aðstæðum, sko
0: mm-hmm. En svo er náttúrulega vandamálið, þú veist, að það fæst ekki geðlæknir, þú veist, það gerst ráð fyrir hálfri stöðu geðlæknir,
1: held ég
0: og það svo erfitt að ráði í það, þannig að
1: Já.
0: Það hefur alltaf verið vesinn líka
1: Já.
0: Og það endalaust, þú veist, einhverjar alþjóðlegar nefndir sem að koma inn á nokkur ára fresti til að kanna hvernig við erum að fara með fólk
1: Já.
0: Bæði á lokuðum deilduminn og geðsjúkrósum og svo í fangir sem er alltaf að gera athugasemdir við þetta að geðlæknistjónusta fyrir fanga sé ekki nægjanleg og allt þetta skilur við þannig að sem að er ótrúlega skrítið þú veist að því að maður hefði haldið þú veist að meða við þú veist ekki það það sé þannig að geðsjúkt fólk fremji eitthvað frekar afbrot heldur en aðrir en bara ef þú ætlar einhvern veginn að koma einhverjum í það að fara að verða skikkanlegur þú veist byrjaði þá allavega að ná að laga það sem getur lagað skilur Ég meina, þú dregur ekkit hérna Þú veist ekkit að draga mann með opið beinbrot í gegnum þú veist, hérna í gegnum fangavistina
1: mm-hmm.
0: veist, eða í gegnum hérna að þjálfan fyrir ólympíuleika en þú byrjar á því að laga fótbroti
1: ja. En þetta er bara ekki lagt á jöfnum í herbergiskerðinu
0: Já, bara, og held ég af samfélaginu
1: líka samfélaginu,
0: Man finnst alltaf einhvern veginn Það er alltaf galið, þú veist, einangrunarklifin sem við löbbiðum framhjum að þessum vondalykti var
1: Já
0: Það er svona vaktklifi
1: Já
0: Þú veist, það er bara með myndavél
1: mm-hmm.
0: Bara stanslaust Þar fara menn inn eða eru í sjálfsvíkshættu eða bara einangraða einn frá eða eitthvað Og ég meina það er stundum eina leiðin eða þú ert með fárveikan mann að því hann er bara komið ranghugmyndir og geðrof og eitthvað ekkert endilega hættulegur en bara, þú veist, hann er kannski bara orðin aðalega hættulegur sjálfum sér,
1: já, já.
0: Að þá er þetta eina leiðin sem þú hef
1: bara mokan hattinni Sett hann inn í hræðilegasta rými Suðurlands
0: Já
1: og láta hann vera þar einan með myndavél
0: Já, skilur, ég myndi frekar vilja vera lokaður inni á veist, kallaklósetinu á 800 bar á Selfossi í tvær vikur heldur en að vera þannig inn í tvo tíma, sko Þú veist, þarna var bara fyrir tveimur árum síðan þá var maður þarna í 5 vikur bara því að hann var geðveikur, sko og spítalinn vildi ekki taka við hann, sko veist, þetta er miklu meira brútal heldur en það að vera bara í gæsluvarhaldi og einangrun þannig er þetta bara fárveikur mm-hmm. Þetta er bara eins og að senda þú veist, láta bara astmasjúkling í þú veist, í heyskap
1: Já
0: Geða þetta síki, sko
1: Það fullkomið skilningsleysi
0: En svo líka þetta, þú veist Svo þetta með barnanýðinga Það svo spes, þú veist að pælti því bara, þú veist bara ímyndaði það allir með þess að þú ert segjum sem svo að þú verðir bara saklaus, dæmdur fyrir barnaníð sem bara eitthvað svona tegund af einhverju svona klikkaðri martröð fyrir einhvern að lendi það bara í 5 ár á litlarun þá verður bara einhvern veginn þú veist Það er ekki hefnar en það, þá ertu bara inn á þessum gangi með öðrum barnanýðingum Þú veist Þú getur ekki Þú veist, þú ert ekki alveg öruggur að fara fangelsi, þú veist eins og fangandi lýsaði, minna, þú veist, það er ekki allir sem að myndu eitthvað fara að, þú veist, að hrækja þig eða henda hlandi fyrir þig eitthvað En það er alltaf einhverjir sem að, þú veist, eru bara þannig að þeir bara sjá raukt þegar þið sjá þessa menn þannig að þú getur meiri hlutum af tímanum ertu bara lokaður þarna inni það er ógeðslegt maður panta ekki
1: það er alveg raumurlega einangrun sko
0: jæmt yep.

Hér lauk fjórða þætti Letigarðsins. Helgi Seljan fjallaði plötuna Rimlarokk með hljómsveitinni Fjötrum. Viðmælendur hans voru Rúnar Þór Pétursson og Sigmundur Ernir Rúnarsson. Tæknimaður var Hrafnkell Sigursson. Nú heyrum við brot úr Glóbalíu, vikulegum heimstónlistarþætti Rásar 1.

Globalía staldraði við á Balkanskaga og heyriði þrjú lög þar. Jovan Paunovic hittaði upp með laginu Todorza sem hann lék á sekkjapípu. Svo hljómuðu rattir sönghópsins The Bulgarian Voices Angelite. Þær sungu Polegnala e Todora eða Todora Festi Blund. Textin segir frá ungri konu sem sofnar undir tré en vaknar þegar vind tekur að blása og grein brotnar með háværu braki. Todora reiðist svo út í vindin fyrir að vekja hana úr draumaheiminum því þar var elskhugi hennar að færa henni blóm og gullhring. Hjónin Filip Kutev og Marika Vasileva Kuteva sömdu lagið en það byggir á þjóðlagi. Frá Búlgaríu fórum við suðvestur til Albaníu. Þar flutti hljómsveitin Fanfara Tirana lagið Janines Tjö í Pane Site eða Hvað sáu augu hennar Janinu. Lagið segir frá hryllilegum og sögufrægum bardaga þar á landi. Frá Albaníu förum við til Malí.

0: je bar vuga vuga vuga wena sangeni stime.
1: Við kíktum til Afríku og heyrðum lög héðan og þaðan. Fyrst heyrðist rödd Nabintu Diakite á hljóðritun af plötunni Mali Music sem kom út 2002. Damon Albarn tók plötuna upp í Mali í samstarfi við fremstu tónlistarmenn landsins. Banoko Diakite lék með söngkonunni á Kora, strengja hljóðfæri frá Vestur-Afríku. Frá Mali fórum við suðaustur til Nígeríu til að heyra Soul Brother Number One eins og Jóni Hastrup söngvari var gjarnan kallaður á 8. áratug síðustu aldar. Hann söng frumsamið lag Greetings sem kom út 1977. Þaðan fórum við til Suður-Afríku og heyrðum lagið Isitimela Sangena sem listamaðurinn Rase Mann samdi og flutti. Næsta stopp Glóbalíu er Brasilía.

0: Við heyrðum brot úr Glóbalíu, vikulegum heimstónlistarþætti í Rásar 1. Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. Íran gerði kvöld flugskeita og drónárás á norðurhluta Ísraels í kjölfa loftarása Ísraelshers á suðurhluta Beirútar í Líbanon fyrir í dag. Ísraelski herinn segir loftvarnakerfi landsins hafa stöðva öll þau flugskeiti sem skoti var að landinu hinga til. Í yfirlýsingu frá íranska byltingarverðinum segir að árásin sé viðvörun til Ísraels vegna aðgerða þeirra í Líbanon. Þar jafnframt hótað frekari árásum að bæði ísraelsk og bandarísk skotmörk verði ráðist aftur á Íran eða bandamenn þeirra. Fyrr í dag gerði Ísrael loftarásir á tvær íbúðir í suðurhluta Beirútar í Líbanon þar sem stjórnstöðar Hezbollah samtökanna eru sagðar hafa verið til húsa. Að minnsta kosti tveir létust og 20 særðust. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði árásirnar svar við eldflaugaárásum Hezbollah á Ísraels yfirráðasvæði. 100 dagar eru nú liðnir frá því að stríð Ísraels og Írans hófst. Þrátt fyrir vopnahlé í apríl hafa átök haldið áfram. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur hvatt Írani til að snúa aftur að samningaborðinu en talsmaður Ísraelshers segir íransk stjórnvöld hafa gert alvarleg mistök með árásunum. Hætt var við vináttu landsleik Danmerkur og Úkraínu í dag eftir að danski knattspyrnumaðurinn Kristján Eriksen hneig niður í síðari hálfleik. Þetta í annað sinn sem slíkt gerist í leik hjá Eriksen en hann fór í hjartastoppa Evrópumótinu árið 2021. Samkvæmt danska knattspyrnusambandinu eru aðstæður nú mun betri. Eriksen var með fulla meðvitund, fekk aðhlynningu á vellinum og gekk sjálfur af velli. Í yfirlýsingu sambandsins segir að honum líði sæmilega miðað við aðstæður. Eriksen sneri aftur til keppni árið 2022 eftir að hafa fengið ígrætan bjargráð og hefur síðan leikið með danska landsliðinu á stórmótum. 20 hjúkunarrýmum á Selfossi verður lokað vegna breytinga. Rýmin eru hluti af hjúkunarheimilunum Ljósheimum og Fossheimum.
1: Við erum að fara í miklar framkvæmdir og endurbætur á núverandi húsnæði auk þess að fara í nýbyggingu og hluti af því er að loka 20 hjúkunarrýmum sem eru staðsett inn á sjúkrahúsinu og tilheyra núna Ljósfoss heimum. En við munum samt tryggja með ráðuneytinu að þessi þjónusta fyrir þessi rými verða áfram tryggð á Suðurlandi.
0: Sagði Díana Óskarsdóttir, forstjóri heilbrigðisstofnunar Suðurlands. Á hjúkrunarheimilinu eru nú 40 rými. Aðstandendur hafa verið upplýstir breytingarnar og samkvæmt heilbrigðisstofnun Suðurlands sýnt þeim skilning. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir 12 ára dreng að nafni Adomas Kulikauskas. Síðast vita ferðir hans í Árbænum. Hann grannvaxinn og klæddur í svartan jakka og hvíta og græna skó. Þau sem geta gefið upplýsingar ferðir Adomas eða vita hvar hann að finna eru beðin að hafa sambandi lögregluna í síma 112. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfréttir.
3: Veðurstofa Íslands, veðurfrænir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veður horfur á landinu til meðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, norðvestan 3-8 metrar á sekundu í nótt og rigning öðru hverju en hægbreytileg 8 á morgun. Hiti 8-12 stig. Suðurland og Faxaflói, norðvestlæg 8-3-10 metrar á sekundu og stöku skúrir. Fremur hægbreytileg 8 á morgun og væta með köflum, hiti 8-12 stig. Breiðafjörður og Vestfirðir, norðan 3-8 metrar á sekundu og rigning með köflum, en austlægari á morgun og dálítil væta, hiti 8-12 stig. Strandir og Norðurland vestra, norðan 3-8 síðdegis og súld eða rigning en dregur úr vætu í nótt. Breytileg 3-8 og skúrir á morgun, hiti 8-14 stig. Norðurland eystra, austan og norðaustan 3-8 metrar á sekundu og allvíða súld eða rigning. Suðaustan 5-13 á morgun, bjartviðri og hiti 12-16 stig. Austurlanda glettingi, norðaustan 3-8 og súld eða rigning af og til. Suðaustan 5-13 og bjart með köflum á morgun, en stöku skúrir sunnan til, hiti 12-16 stig. Austfirðir, norðaustan 3-8 metrar á sekundu og súld eða rigning. Suðaustan 3-8 á morgun, dálitlar skúrir og hiti 7-11 stig. Suðausturland, norðaustlæg eða breytileg 3-10 og rigning eða súld með köflum. Suðaustan 5-10 á morgun og skúrir eða rigning. Hiti 8-12 stig. Miðhálendið, austan og norðustan 3-8 metrar á sekundu og allvíða rigning eða súld. Suðaustan 8-13 á morgun með vætu en birtir upp norðan Vatnajökuls. Hiti 4-10 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðju dag, austlæg átt 3-10 metrar á sekundu. Víða væta með köflum og hiti 8-13 stig. Bjart með köflum á norðaustanverðalandinu með hita 17 stigum en stöku skúrir síðdegis. Á miðvikudag, austan og norðaustan 3-10 metrar á sekundu. Skúrir víða land engum síðdegis en smásúld við austurströndina. Hiti 7-15 stig hlýjast suðvestan til. Á fimmtudag, breytileg átt 3-10. Styttir upp á norðanverðalandinu en fer aftur að rigna norðaustanlands kvöldið. Bjartviðri sunnan til með stöku skúrum síðdegis. Hiti 7-17 stig hlýjast á Suðurlandi. Á föstudag, norðan 8-13 metrar á sekundu. Súld eða rigning norðan og austanlands og hiti 5-9 stig. Skýjað með köflum en úrkomulítið suðvestan til með hita 12-18 stig. Á laugardag, hæg suðurlæg eða breytileg átt. Bjart með köflum og stöku skúrir, engum síðdegis, hiti 12-17 stig. Á sunnudag, útlit fyrir austlæg átt, dálítil væta framan af degi, en fer að rigna síðdegis fyrst sunnalands. Hiti 10-15 stig. Næst vera viðfrenir lesnar frá viðurstofu klukkan 3:05 í nótt. En viðurfrenir

0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11 og helgin alveg að klárast. Rakel Edda Guðmundsdóttir tekur nú við og hjálpar hlustendum að njóta síðustu mínútna sunnudags með sígildri og samtíma tónlist.
1: Góðir hlustendur, nú komið að sígildri og samtíma tónlist. Fyrsta verkið á efniskránni í dag er eftir Claude Debussy. Þetta er sjötta prelúdía, De Pas sur la Neige, úr prelúdíubókans nr. 1, L117. Það er Víkingur Heiðar Ólafsson sem leikur á píanó.

Víkingur Heiðar Ólafsson lék á píanó, sjöttu prelódíu, De Passure La Neige úr prelódíu bók 1.117 eftir Claude Debussy. Næst heyrum við verk sem finna má á nýútkominni plötu, eða plötum sem kom út í fyrra árið 2025, í tilefni af 50 ára ártíð tónskáldsins Dimitris Sjostakovits sem lést árið 1975. Á plötunni má finna ýmis fágæt og lítt þekkt verk eftir tónskáldið og sum þeirra hafa aldrei komið út á hljóðupptöku áður. Verkið sem við ætlum að hlýða á nefnist Impromptu fyrir víólu og píanó og var samið árið 1931. Nils Mönkemeyer leikur á víóluna og Rostislav Krímer á píanó.

Nils Mönkemeyer lék á víólu og Rostislav Krímer á píanó. Þeir fluttu impromptu fyrir víólu og píanó frá 1931 eftir Dimitri Shostakovich. Þetta kom út í fyrra á plötunni Shostakovich Discoveries, World Premiere Recordings and Rarities. Næst fáum við óperuaríu. Þetta arían Ich kann nicht sitzen úr óperunni Elektru eftir Richard Strauss. Það Cheryl Studer, sopransöngkona frá Bandaríkjunum sem hér syngur í hlutverki Kristótemis, systur Elektru. Hún syngur þrá sína eftir eðlilegu lífi. Með henni leikur hljómsveit bæverska útvarsins undir stjórn Wolfgangs Sawallisch.

Cheryl Studer, sopransöngkona, flutti hér aríuna Ich kann nicht sitzen úr óperunni Elektru eftir Richard Strauss. Hún söng þar hlutverk Christo Temisar, systur Elektru. Með lék

hljómsveit bæverska útvarsins undir stjórn Wolfgangs Savallis. Næst komið að verki eftir Pierre Boulez. Það nefnist Anthem 2 og frá 1997. Þetta þáttur 6

Við hlýtum hér á þátt 6 úr verkinu Anthem 2 frá 1997 eftir Pierre Boulez og verkið skiptist í þrjá undir þætti. Flytjendur voru meðlimir í The Ensemble Under Contemporain, Hae Sung Kang lék á fiðlu og Andrew Gerstsó á rafhljóðfæri. Næst leikur Snorri Sigfús Birgisson eigið verk Portrait nr. 3.

Píanoleikarin og tónskáldið Snorri Sigfús Birgisson flutti eigið verk, portrett númer 3. Næst komið að kórsöng. Nú sé ég og faðma þig syngjandi vor eftir Sigurð Helgason, hljómar næst í flutningi Kammerkórs Suðurlands sem stýrt af Hilmari Erni Agnarssyni. Ljóðið orti Þorsteinn Erlingsson, Örlygur Benediktsson útsetti þetta til kórflutnings með tilliti til útsetningar Sigfúsar Einarssonar.

Kammerkór Suðurlands söng undir stjórn Hilmars Arnar Agnarssonar. Nú sé ég og faðma þig syngjandi vor. Lag eftir Sigurð Helgason við ljóð Þorsteins Erlingssonar. Útsetninguna gerði Örlygur Benediktsson og byggði hana á útsetningu eftir Sigfús Einarsson. Þetta lag var notað í þáttaröðinni Hinn einu sönnu fjárlög árið 2016. Þá komið að sónötu fyrir selló og píanó eftir Claude Debussy. Verkið skiptist í eftirfarandi þætti, prólóg, serenad og finale. Á sellóið leikur Hafliði Hallgrímsson og Robert Botton leikur á píanó. En þetta var hljóðritað í Austurbæjarbíói árið 1974.

Píanoleikari fluttu sónötu fyrir selló og píanó eftir Claude Debussy. Hljóðritunin var gerð árið 1974. Endum þáttin í dag með litlu lagi vorið. Þetta þjóðlagið Vorið langt. Það eru þau Eyjólfur Eyjólfsson þverflötuleikari og Steinunn Arnbjörg Stefánsdóttir sellóleikari meðlimir í Gatus Morua sem flytja.

0: Þetta var þjóðlagið Vorið langt í flutningi Eyjólfs Eyjólfssonar sem lék á flautu og Steinunnar Arnbjargar Stefánsdóttur sem lék á selló en þau eru bæði meðlimir í tónlistarhópnum Gatus Morua. Þetta kom út árið 2020. Og með þessu líkur þættinum að þessu sinni.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir kynnti sígilda og samtímatónlist á sunnudagskvöldi

Þetta var lagið Stúlkan í klettinum. Flytjandi var kammerkórinn Huldur undir stjórn Hreiðars Inga Þorsteinssonar. Hljóðritunin af plötunni í Foskljúfri sem kom út 15. maí. Breki Sigurðarsson samt í lagið en textin eftir Laufeyju Ósk Jónsdóttur. Nú tekur Illugi Jökulsson við með frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur, það er sjómannadagur og þess vegna verðum við til sjós. Það var nýjuleitið að morgni, þriðju dagsins 19. september árið 1939, sem kafbátur birtist öllum að óvörum á ytri höfninni í Reykjavík. Þetta var þýskur kafbátur, kom frjótt í ljós og koma hans vakti mikla athygli vegna þess að síðari heimstyrjöldin hafði brotist út fyrir tæpum þremur vikum og ástandið í heiminum og þar með á Íslandi var vægast sagt upp í loft. En þessi þýski bátur staldraði ekki lengi við. Hann reyndist vera með innanborðs þrjá slasaða menn sem fluttir voru í land á svokölluðum tollbáti og læknir gerði að meiðslum þeirra. Tónleitið var kafbáturinn horfin og braut en skildi einn þremenningana eftir í Reykjavík. Í Morgunblaðinu var skýrt frá þessum atburðum á þessa lund daginn eftir. Tollþjónar og héraðslæknir fóru borði í kafbátinn og einnig kom ræðismaður þjóðverja hér í bæ á vettvang. Með tollbátnum kom að bryggju þrír kafbátsmenn. Allir voru særðir en einn þó mest var sá með hönd í fatla og var augsýnlega fárveikur þótt hann harkaði af sér. Hann var svo

og illa haldin að hann þoldi illa að vél tollbátsins væri í gangi. Annar maður var einnig með höndi í fatla en sá var ekki eins þjáður að sjá því hann gat notað höndina. Sá þriðji var með einkennis húfu sjóliðsforingja og sást ekkert á honum nema plástur og andliti. Áverka þessa kváðust mennirnir hafa fengið í sjógangi borð í kafbátnum. Tölverður tími fór ég að toga hvort menn þessir skildu fá hér landgönguleyfi en loks klukkan 11:30 gaf stjórnaráðið út þann úrskurð að lyft skildi að flytja mann þann sem þurfti sjúkrahúsvist í land en hinir ættu að hverfa borð í kafbátinn. Það fylgdi úrskurðinum að maður þessi ætti ekki afturkvæmt úr landi á meðan á ófriðinum stæði. Einar Arnalds, fulltrúi lögreglustjóra, lögregluþjónn og tollþjónar fóru út að kafbátnum með hina tvo þjóðverjana sem áttu að fara borð til þess að ganga úr skugga að allt færi löglega fram. Og skömmu síðar lét kafbáturinn í haf. Þjóðverjarnir þrýr sem í land komu voru allir með margra daga skegg og mjög sleftir að sjá, fötir að voru krumpuð og ólík því sem var á að venjast þýska sjóliða sem komið hafa hingað á friðartímum. Kafbáturinn hafði ekki fána uppi og einkennisbókstafir hans á turni höfðu verið afmáðir. Þetta var heldur minni bátur en þeir sem komu hingað í sumar eða 250 smálestir, en það minnsta kafbátagerð þjóðverja. Þessi tegund kafbáta hefur einkennisbókstafina I-24. Magnús Pétursson, héraðslæknir, skýrði Morgunblaðinu svo frá í gær að maður sá sem tekin var í land af þýska kafbátnum hefði verið í hættu sökum mikillar blæðingar hafði skorist í sundur slagaðið á handlegg. Einnig taldi héraðslæknir að hann mundi hafa brotnað eða brákast á hendi. En röntgenmyndir sem teknar voru af handleggnum lágu ekki fyrir er blaðið átti tal við héraðslækni, svo hægt væri að segja þetta með vissu. Þýski sjóliðin liggur nú á Landakotssjúkrahúsi. Hinum tveimur þýsku sjóliðunum sem slasaðir voru stóð til boða læknishjálp og landvist hér á landi með sömu skilyrðum og félaga þeirra, en þeir vildu ekki þykja læknishjálp með þeim skilyrðum að verða eftir hér í landi þar til stríðinu líki og þeir fóru því út í kafbátinn aftur. Svo mörg voru þau orð í Morgunblaðinu. Sjóliðin sem fluttur var hér í land hét Adolf Schmidt. Hann dvaldist hér á landi þangað til Bretar, hernámu Ísland, tæpu ári síðar. Þá var hann handtekinn og fluttur til Bretlands í fangabúðir eins og flest allir þjóðverjar sem hér höfðu verið. En það kom svo einna á daginn að þessi kafbátur sem hingað kom þann 19. september, hann hét U-30 og skipstjóri hans hét Lemp. Og bæði kafbáturinn og ekki síður skipstjórinn áttu mikla sögu í síðari heimstyrjöldinni og sögu bæði kafbáts og kafbátaforingja ætla ég að segja í þessum þætti. Og þar kemur við sögu, annars vegar, fyrsti stríðsglæpur síðari heimstyrjöldar og hins vegar dulmálsvélin Enigma, mikið galdratæki sem þjóðverjar bjuggu yfir, en Bretar þráðu að eignast til að geta ráðið dulmál þýska flotans.

Seinni heimstyrjöldin var ekki orðin gömul þegar sá atburður gerðist sem var eins og forboði þeirrar villimennsku sem átt eftir að einkenna hana. Aðeins nokkrum klukkustundum eftir að Bretland og Frakkland höfðu formlega lýst yfir stríði gegn Þýskalandi eða laust fyrir klukkan 8 að kvöldi 3. september, þá varð breska farþegaskipið Athenia fyrir tundurskeyti frá þýska kafbátnum U-30, einmitt þeim sama báti og kom til Reykjavíkur rúmum 2 vikum síðar. Athenia var um það bil 20 ára gamalt skip, 13.500 tonn, og skipið var þá statt rúmlega 100 kilometra suður af klettadrangnum Rockall, norðvestur af Írlandi. Borð voru 1103 farþegar og 315 manna áhöfn. Svo vildi til að nærri helmingur farþegana var þýskir gyðingar sem flúið höfðu heimaland sitt undan ofsóknum nasista og fengið höfðu skjóli í Kanada. Leiðu Athenju átti einmitt að liggja til Kanada, lagt hafði verið upp frá Glasgow 2 dögum fyrr þann 1. september. Athenia sökk ekki umsvifalaust, svo nálægum skipum tókst að bjarga öllum skipbrotsmönnum nema 19 áhafnarmeðlimum og 93 farþegum eða alls 112 manns. Þar af dóu 50 farþegar þegar einn björgunarbáta Athenia lendi í skrúfu eins björgunarskipana. Í frétt morgunblaðsins, 2 dögum setna, er vitnað til 17 ára pilts frá Englandi sem var á leið til Vancouver í Kanada að heita móður sína, áður en hann gerðist sjálfboðaliði í kanadíska hernum. Hann sagði atburðina: Ég var sofandi í rekkjuminni og vaknaði við óverulegt brak og bresti. Ég stökk upp úr rúminu og smegði mér í föt og þaut svo upp og heyrði þá aftur brak og bresti. Allir þustu til björgunarbátana. Það var ekki óðagott nema á sára fáum farþegum. Skipsmenn og þernur héldu aðdánarverðir í reglu og hjálpuðu mönnum vel, sem er óttuðust að fara í björgunarbáta, það var það kastaðum í bátana. Á tilfærinu var ljótum að litast, þar var fjöldi særðra, karla og kvenna sem höfðu verið borin upp í skyndi. Einum björgunarbátnum kvöldi, einhverjum var bjargað af þeim sem í honum voru, ég veit ekki hversu mörgum. Það voru 50 í mínum bát. Við vorum 11 klukkustundir í bátnum uns okkur var bjargað. Samkvæmt öllum stríðsreglum, bæði skráðum og óskráðum, var árásin á Athenia algjörlega ólögleg, þar eð var að ræða og vopnað farþegaskip. Og málið var sérstaklega viðkvæmt, þar sem borð hefðu verið margir bandaríski ríkisborgarar og væntamátti þess að bandaríkjamenn tækju mjög óstint upp ef þeirra fólk léti lífið vegna stríðsátaka í Evrópu. Sérilega ef hreina stríðsglæpi væri að ræða, en erfitt var að neita því að árásin á Athenia gæti flokkast undir stríðsglæpi. Alls voru 28 bandaríkjamenn meðal þeirra sem fórust. Seinna átti þýski kafbátaflotinn eftir að fara út í svokallaðan ótakmarkaðan kafbátahernað er fól í sér að þjóðverjar töldu sér heimilt að ráðast fyrirvaralaust á hvaða skip sem var. En þarna rétt í stríðsbyrjun, þá var árás U-30 ekki í samræmi við neinar viðurkenndar framgangsreglur þýska flotans. En það neituðu þjóðverjar því staðfastlega að þeir bæru ábyrð á árásinni. Þeir héldu því fyrst fram að skipið hlýtað hafa rekist á tundurdubl, en auðvelt reyndist að sína fram á að tundurdubl geti ekki með neinu móti verið á sveimi á þessum stað á þessum tíma svo langt út í hafinu. Þá héldu þjóðverjar og stuðningsmenn þeirra því fram að Bretar sjálfir hefðu látið sökkva Athenia til að koma sökinni á þjóðverja. Þessu var til dæmis haldið fram í málgagni nasistaflokksins þýska Fölkischer Beobachter. Var svo rífist þetta lengi vel, en skipsmenn á Athenia sögðu reyndar fullum fettum að það væri ekki nokkur minnsti vafi á að skipið hefði orðið fyrir tundurskeyti frá kafbáti, og skipstjórinn,
sem hétu í kunnuglega nafni James Cook, hann sagðist meira segja hafa séð kafbátinn sem hafi verið á yfirborðinu áður en hann skaut tundurskeyti sínu. Sumir heldur því líka fram að kafbáturinn hefði í ofanálag skotið af fallbyssu sinni að Aþeníu. Þeir hefðu séð

ljósblossa frá fallbyssu bátsins. En það var reyndar ekki rétt. Kafbáturinn hafði skotið tveimur tundurskeytum og annað þeirra hitt í mark sitt. Hitt teftist hins vegar í tundurskeytapípu sinni í kafbátnum og bátnum var þá gífurleg hætta búin. Tímasetningar búnaður á tundurskeytinu var farin af stað og ef ekki tækist að koma því út úr bátnum, þá myndi skeytið springa þar í pípunni og tæta kafbátinn sundur. Á síðustu stundu tókst þýsku kafbátsmönnunum að skjóta tundurskeytinu út og það sprakk með látum í öruggri fjarlægð frá kafbátnum, en blossinn af þeirri sprengingu var af mörgum um borð í Aþeníu talin merki um fallbyssuskotríð. Framan af má segja að yfirstjórnendum þýska flotans hafi verið nokkur vorkun er þeir þrættu fyrir aðild sína að árásinni á Aþeníu. Þeir höfðu nefnilega ekki hugmynd um hver hefðu verið að verki. Þau 30 snýr ekki aftur til Þýskalands fyrir en 27. september og þá fyrst sagði skipstjóri bátsins Dönitz yfir manni kafbátaflotans þýska frá því sem hann hefði gert. Hann hafði ekki lagt í að senda loftskeyti um afrek sitt utan frá sjó að óta við að brettar myndu hlera skeytið og komast bæði að verknaði hans og staðsetningu. Því kafbátsfóringin vissi vel að hann hafði framið stríðsglæp. Hann var 26 ára og hétt Fritz Julius Lemp. Hann fættist í kínversku borginni Qingdao árið 1913, en borgin var þá þýsk nýlenda eða verndarsvæði eins og það kallaðist og var nefnd Qingdao. Lemp var sonur þýsks herfóringja sem hafði aðsetur þar í borginni. En hinn 27. ágúst hafði U30 lagt úr höfn í Vilhelmshafen sem var aðal flotastöð þjóðverja og þá hafði kafbáturinn verið fullbúinn til stríðs en það var þá ljóst að líklegra var en hitt að til stríðs myndi draga út af deilum stórveldana um Pólland. Lemp og menn hans hafði komið auga á Aþeníu þegar degi var tekið að halla 3. september þegar stríðið var orðið staðreynd og í 3 klukkustundir höfðu þeir fylgt stóra farþegaskipinu eftir meðan þeir reynda að gera upp við sig hvað þeir ætti að taka til bragðs, skjótaði skipinu, reyna að stöðva það og senda mennum borð til að skoða það eða reynlega að láta það eiga sig. Lemp sagði Dönitz síðar frá því að hann hefði sannfærst að Aþeníu væri vopnað kaupfar, svo kallað hjálpar beitiskip. Þegar hann sá að eftir að skikja tók hafi Aþeníu verið að mestu myrkvað og þar að þau ekki silt krákustíga eins og herskip til að reyna að forðast kafbáta. Lemp lét í að lokum verða af því að skjótaði skipinu. Og hætt er að segja að það hafi verið mjög vafasum ákvörðun vægast sagt þar eða brettar höfðu þó reyndar ekki enn tekið í notkun nein hjálparbeitiskip né vopnuð kaupför. Hvort Lemp mátti vita það er stór spurning en hann hefði átt að láta skipverja á Aþeníu njóta vafans. En Lemp var reyndar ekki kunnur fyrir sérlega grimdarlega framgöngu, hvorki fyrir nýja síðar. Eins og kom raunar í ljós næstu 10 dagana eftir að hann sökti Aþeníu. Dönitz ákvað að gera ekki uppskátt að kafbátsfóringi hans bæri ábyrð á árásinni á farþegaskipið og þjóðverjar héldu áfram allt til stríðsloka að þræta fyrir það að þýskur kafbátur hefði verið að verki. Það var ekki fyrir en við stríðsglæpa réttarhöldin í Nürnberg, þar sem Dönitz var einn sakborninga árið 1946, sem sannleikurinn kom endanlega í ljós. En þá voru örlög Aþeníu talin fram sem eitt dæmi þess að þýski flotin undir forrestu Dönitz hefði framið stríðsglæpi. En Lemp var endar ekki sjálfur til staðar til að standa fyrir máli sínu. En eftir að hafa sökt Aþeníu hafði Lemp í ýmsu að snúast í þessari fyrstu stríðsferð sinni.
Eldsnemma að morgni 11. september stöðvaði U-30 breska kaupskipið Blair Loggi með fallbyssu og vélbyssu skotríð 320 km vestur af Írlandi. Lemp hafði sem sagt lært sína lexíu þegar hann skaut að Aþeníu án þess að gera minnstu tilraun til að stöðva skipið fyrst og ganga úr

var seinna bjargað heilu og höldnu. Þremur dögum síðar, þann 14. september, réðist U30 svo á breska kornflutningaskipið Fanat Head á svipunum slóðum og þá heldur norðar. Skipið var á leiðinni frá Montreal í Kanada til Belfast á norður Írlandi. Það var upp úr hádegi að Lembo og menn hans skutt úr fallbyssu sinni fyrir framan stefni Fanat Head og gáfu með því skýrt til kynna að þeir hygðust sökkva skipinu. Um borði í Fanat Head var 34 manna á höfn og auk þess 8 farþegar og nú flýttu sér allir í björgunarbáta. U30 kom svo siglandi að bátunum og kastaði út spotta til þeirra og dróði á því næst góðan spöl frá skipinu svo þeir yrði ekki fyrir tjóni þegar því yrði sökt. Um leið fóru fjórir menn af kabátnum yfir í Fanat Head og var þeim ætla það verkefni að opna botnloka þess til að sökva því. Lemp hugsaði sem svo að tilvinnandi væri að sökva skipinu með þeim hætti frekar en að eyða til þess dýrmætu tundurskeyti. En fjórmenningarnir höfðu líka annað erindi. Þeir áttu að afla vista fyrir áhöfn kafbátsins. Í ljós hafði komið að stór hluti þeirra vista sem kafbáturinn hafði fengið þegar hann lagði úr höfn í Vilhelmshafen í lok ágúst voru niðurstöðudósir fullur af mjólk og áhöfnin á U30 taldi sig ekki geta lifað öllu lengur á þeim kosti. Einnig var kafbátinn farið að skorta vatn. Meðal fjórmenningana sem fóru um borði í Fanat Head var vélamaður að nafni Adolf Schmidt og það var vafalaust hlutverk hans að fara von í skipið, finna botlokana og opna þá. En nú dró til frekari tíðinda. Áður en áhöfn Fanat Head hafði yfirgefið skip sitt, þá hafði hún náð að senda út neyðarskeyti að kafbátur væri að gera árás. Og rúma 300 km í norðaustur var þá breska flugvélamóðurskipið Ark Royal á ferð á samt nokkrum tundurspillum. Brettar höfðu strax þann 7. september ákveðið að kaupskip skildu eftir leiðis sigla í skipalestum til og frá höfnum í Bretlandi. Þeir höfðu þá reynslu úr fyrri heimstyrjöld og raunar frá allri sinni sögu síðustu aldirnar að slíkt væri kjörið ráð til varnar árásum óvinna herskipa og þá líka kafbáta að minnsta kosti ef nægilega mörg verndarskip væri til reiðu til að passa upp á hverja skipalest. Svo var reyndar ekki raunin ennþá og þess vegna voru lestir aðeins skipulagðar í ákveðna fjarlægð frá ströndum Bretlands en þegar lengra væri komið máttu þau svo sjá sig sjálf. En Winston Churchill sem hafði orðið flotamála ráðherra Bretta þegar stríðið skall á, hann vildi ekki bara skipulegja varnir gegn kafbátum. Hann vildi líka sækja fram gegn þeim og því var byrjað að skipulegja litlar og hraðskreiðar flotadeildir sem átti að fara hafsvæðið í námunda við Bretlandsstrendur og elta upp í kafbáta sem Brettar hefðu spurnir af. Í hverri þessara Hunter Killer deilda, eins og þær voru kallaðar, átti að vera eitt flugvélamóðurskip og svo hraðskreiðir tundurspillar. Nú var Ark Royal sent af stað til að leita að bátnum sem greinilega sótti að Fanat Head. Fjórir af fullkomnustu tundurspillum Bretta höfðu verið í fylgdaliði Ark Royal og þeir brunuð af stað á fullri ferð, Eskimo, Punjabi, Tartar og Beduín. Fljótlega voru svo fyrstu flugvilar Ark Royal sendar af stað, 3-2 manna skúa sprengjuflugvilar. Meðan verið var að senda þeir í loftið lá við að illa færi. Kafbáturinn U39 var á þessum slóðum og fekk úrvalsfæri á flugvélamóðurskipinu meðan það sneri upp í vindin til að senda flugvélar sínar á loft. Gerhard Glattis, kafbátastjóri, skaut 2 tundurskeytum sem stemdu beint á Ark Royal en í fyrsta en alls ekki síðasta skipti á fyrstu misterum stríðsins þá biluðu þýsku tundurskeytin. Þau sprungu undir Ark Royal og allu litlu sem engu tjóni en ljóst var að engum átti muna að skipinu höfðu verið sökt. En tundurspillarnir sem höfðu orðið eftir hjá Ark Royal ættu nú af stað og fundu U39 í undirdjúpunum og vörpuðu á hann djúpsprengjum með góð

góðum árangri, gaf báturinn stór skemmtist. Glattes neytist til að skjótast upp á yfirborðið og áhefnin náði naumlega að yfirgefa bát sinn áður en hann sökk. U-39 var þar með fyrsti þýski kafbáturinn sem Bretar söktu í seinni heimstyrjöldinni. Engin úr áhöfn hans týndi lífi. En þá er að greina frá Fannat Hett og U-30. Rétt fyrir klukkan 4 síðdegis kom ein flugvílanna frá Ark Royal, auga á Fannat Hett og stifti sér niður að skipinu til að gá hvaða fleita væri þarna á ferð. Rétt í þann mund að flugmaðurinn var að stýra vélsinni yfir skipið þá sá hann að kafbátur var rétt við hlið þess. Skipverjar U-30 voru þá í óðan að selflýtja vistir úr skipinu yfir í kafbátinn á smábáti og var lína föst milli kafbátsins og skipsins. Flugvélinn kastaði strax sprengjum sínum og ætlaði þær kafbátnum. Þetta voru hins vegar kraftlitlar sprengjur og varpað úr allt of lítilli hæð. Þegar einn er að snerti hafflötin, sprakk hún strax og olli skemmdum á flugvélinni sjálfri. Gat kom á olíutankennar og það kviknaði í vélinni. Flugmanninum tókst að nauðlenda vélinni á sjónum tölvert frá Fannat Hett og bæði hann og sprengjukastarinn hans hófu að synda í áttina að kaupskipinu. Þeir höfðu báðir brennstíla. Leið og flugvélinn birtist hafði lemp skipað á höfn sinni að kafa þegar í stað. Nokkrir kafbátamenn voru þá uppi við eða borði í smábátnum, en allir nema einn komust borði í kafbátinn áður en hann kafaði. Sá eini sem eftir varð synti yfir til Fannat Hett og náði að krafla sig þar borð. Drýr þeirra fjögurra þjóðverja sem þangað höfðu verið sendir upphaflega höfðu slasast við sprengjuárás skúavélarinnar, þar á meðal einn, býsna alvarlega, Adolf Smith. En nú kom önnur skúavél aðvífandi og þá brá svo við að hún kastaði sprengjum sínum á flak fyrir vélarinnar sem var brunnið og sökkvandi nokkuð frá Fannat Hett. Áhöfn vélarinnar taldi nefnilega að þar hefðu verið að ræða stjórnpall kafbáts sem værið að stinga sér í kaf. Sprengjurnar sprungur endar ekki. Það voru ekki bara þýsk tundurskeyti sem bíluðu þarna í upphafi stríðsins. En flugliðarnir tveir sáu líka tvo syndandi menn í sjónum og heldu að þeir væru úr áhöfn kafbátsins, en í rauninni varum að ræða mennina tvo af fyrri skúavélinni. En Lemp var nú komin í kaf. Hann skaut upp sjónpípu U-30 til að vita hvað væri eiginlega að gerast á yfirborðinu. Þá sá hann að línan sem hafði tengt bátinnans við Fannat Hett var enn óslitin og skaust þegar upp á yfirborðið og einn kafbátsmanna rauk út og skar á línuna. Kafbáturinn kafaði svo strax aftur. Skúavélin sem sveimaði við Fannat Hett hafði kastað öllum sínum sprengjum og gat því ekkert aðhafst nema skjóta úr vélbissu á kafbátinn þá stuttu stund sem hann stóða þessu sinni við á yfirborðinu. Ekki allir sú skotrið tjóni. En síðan varð vélinn að snúa umsvifalaust aftur til Ark Royal en það orðin afar eldsneytis lítil. Áður gaf hún að vísu björgunarbátunum tveimur ljósmerki með orðsendingunni hjálp að koma en bátana með áhöfn Fannat Hett hafði þá rekið í 30 km fjarlægð frá skipinu. Klukkan var nú farin að nálgast 5 síðdegis. Flugmaður skúavélarinnar sem hafði lent í sjónum náði nú á sundi að Fannat Hett en hafði ekki þrek til að komast borð í skipið. Einn þjóðurinn af 5 sem voru þar borð stökk því í sjóin og bjargaði honum borð. En sprengjukastarinn Breski hafði hins vegar gefist upp á sundinu og horfið í hafdjúpin. En eftir að flugvélin var farin komu 30 aftur upp á yfirborðið og Lemp sigldi að Fannat Hett til að ná í fimmenningana þýsku. Ekki tókst betur til en svo að skipið sem var 5200 tonn rakst utan í kafbátinn og laskaði eina af tundurskeytapípum hans en olli þó ekki stórhættulegu tjóni. En nú kom í ljós að lengi var von á einum því skyndilega birtist þriðja skúavélin. Henni hafði verið fengið það verkefni að leita á öðru svæði en hinar tvær
og var nú á leiðinni aftur til flugvélamóðurskipsins þegar vélin flaug fram á Fanatet og kafbátinn. Og nú gerðist nákvæmlega það sama og þegar fyrsta skúavélin flaug fram á Fanatet. Vélin flaug lágflug að breska skipinu til að flugmaðurinn næði að lesa nafn skipsins en þegar hann var komin mjög nálægt sá hann skyndilega kafbátinn rétt við skipshliðina. Sprengjum vélarinnar var varpað umsvifalaust en eins og í fyrra tilfellinu ollu þær engum skemmdum á kafbátnum en hristu svo til flugvélina sjálfa að hún steyptist í sjóin. Flugmaðurinn komst út og lifði af en sprengjukastarinn satt enn fastur í vélinni þegar hún sökk niður á botn Atlantshafsins. Allt gerðist þetta svo snöggt að lempskipstjóri yfir 30 hafði ekki einu sinni haft tíma til að kafa eftir að hafa séð þriðju skúavélina. Hann sigldi nú aftur að Fanatet til að taka um borð sína 5 áhafnarmenn og hugðist svo sökkva skipinu með tundurskeiti úr því sem komið var. 5 menningarnir sögðunum hins vegar að 2 breskir flugmenn væru nú um borð í kortflutningaskipinu því flugmanni 3. skúavélarinnar hafði líka tekist að synda að Fanatet og bjargast þar um borð. Lemp var nú komin dágóðan spöl frá Fanatet og var að búa sig undir að skjóta tundurskeiti sínu, en sigldi nú enn og aftur að skipinu og lét kalla til bresku flugmannana 2 að skipinu yrði nú sökt. Þeir stukku þegar í sjóin og syntu yfir til kafbátsins þar sem þeir voru teknur um borð. Lemp sigldi svo spölkorn í burtu, fór í kaf og skaut þínast tundurskeiti að kortflutningaskipinu sem sökk á skammri stundu. Þá var klukkan rúmlega 6:30 að kveldi. Meðan á allir þessu gekk hafði Ark Royal nálgast óðfluga og var nú komið svo nálægt að óhætt var að senda upp Swordfish tvíþekjur sem búnar voru sprengjum í þetta sinn en gátu líka borið tundurskeiti. Þær höfðu mun minna flugþól en skúavélarnar og höfðu því ekki getað farið á loft á sama tíma. En þær komu nú á staðinn rétt í þann mund að U-30 var að skjóta tundurskeiti sínu að Fanatet og skipið sökk. Rákin eftir tundurskeiti sýndi flugmönnunum hvar kafbáturinn var og þangað kostuðu þeir sprengjum sínum af mikilli áfergju. Og svo mikil læti urðu í sjávarborðinu að Swordfish flugmennirnir tilkynntu stoltir leiðu þeir hurfu og braut og stemdu aftur til Ark Royal að þeir væru vissir að kafbáturinn hliti að hafa laskast illilega ef ekki beinlínis sokkið. Og enn gerðist það svo nánast á þeirri sömu stundu að tundurspillarnir 4 frá Ark Royal komu brunandi á fullri ferð og fóru þegar að leita kafbátsins. Eitt þeirra gaf sér að vísu tíma til að sækja björgunarbátana 2 frá Fanatet og taka skipbrotsmennum borð. En síðan sveimuðu tundurspillarnir svæðið allt þar til klukkan 10 kvöldið og vorpuðu niður djúpsprengjum ef þeir þóttust verða varir við minnstu hreyfingu í undirdjúpunum. Olíubrák sást á hafinu, líklega frá sökkvandi kafbátnum. 10 leitið var allt afstæðið, Fanatet sokkið niður á botn, 2 flugvílar hornar í öldurnar og lík 2 breskra flugliða orðið blindum dýrum undirdjúpana. Að bráð. Þá kom kafbáturinn U-30 upp á yfirborðið. Lempskipstjóri skyngdist nokkuð óstyrkur í kvöldrokkrinu, gæti verið að enn birtist flugvél þegar minnst varði og varpaði á hann sprengjum, en þá gerði engin flugvél vart við sig. Engir óvinatundurspillar komu æðandi með fallbyssur á lofti. Lemp varpaði öndinni léttar en hann var í vandræðum. Hann var með 2 fanga um borð og 3 særða menn, þar af einn mjög illa haldin sem þurfti aðhlýningu sem fyrst. En Lemp þorði ekki að sigla stystu leið í austurátt til heimahafnar. Á þeirri leið gátu leynst bæði flugvélar og skip sem vildan fegan. Svo lokum kallaði hann til stýrimann síns og skipaði honum að setja stefnuna í norðvestur til Íslands.

Lemp fekk síður en svo skömm í hattinn þegar hann sneri aftur úr þessari árásarferð sinni og frá Reykjavík. Dönitz tók þá ákvörðun að halda því vandlega lindu að hann hefði sökt Aþeníu en að öðru leiti lítu þjóðverjar svo á að þarna hefði verið heiðarleg mistök að ræða. Í heilt ára á eftir stýrði Lemp U30 veiðislóðir kafbátana með góðum árangri frá sínum sjónarhóli. Hann var svo fyrsti kafbátafóringin sem kom í franska höfn eftir að þjóðverjar höfðu sigrað Frakka í júní 1940 og komi sér þá upp kafbátahöfnum í frönskum borgum sem sneri út að Atlantshafi og gerðu veiðiferðir kafbátana út á hafið miklum mun auðveldari. Fram í ágúst 1940 sökti Lemp alls 16 kaupskipum, þar af 5 með tundurduplum, sem hann lagði af mikilli dirfsku rétt utan innsiglingarinnar til hafnarborgarinnar Liverpool. En fremur sökti hann einum vopnuðum breskum togara og laskaði orustuskipið Barham skammt frá Suðureyjum. Hinn 9. mars 1941 lagði Lemp svo upp frá Kiel í árásarferð á splungu nýjum kafbáti, U110. Miðjan mánuðinn réðst hann í hópi annara kafbáta að skipalestinni HX112 en náði aðeins að laska eitt skip. Orustan þessa skipalest stóð nákvæmlega á þeim slóðum þar sem íslensku fiskiskipin Fróði, Reykjaborg og Pétursey höfðu farið og orði fyrir árásum kafbáta dagana undan. En Lemp á U110 gerði sem sagt ekki garðin frægan í þetta sinn og hann náði aðeins að laska annað skip áður en hann neittist til að halda til hafnar í Lorient í Frakklandi í lok mars. Eftir að fallbyssu skýttur hans glimtu að taka vatnsþéttan tappa úr fallbyssu kafbátsins þegar þeir ætluðu að skjóta að flutningaskipi. Sprenging varð sem olli svo miklum skemmdum á kafbátnum að hann varð að halda í höfn til viðgerðar. En þær viðgerðir tóku ekki langan tíma og miðjan apríl lagði Lemp svo upp í afdrifaríkustu árásarferð sem nokkur þýskur kafbátur fór í. Eða því má að mestakosti vel halda fram. Vestur af Írlandi sökti hann einu fremur smáu bresku flutningaskipi en hélt síðan beina leið á veiðislóðina milli Íslands og Grænlands. Reynslan frá því í mars hafði kennt Dönitz en þá hafði hann mist þrjá af frægustu kafbátafóringum sínum að fylgdarskipin voru orðin aðeins of hættulega á venjulegu veiðislóðinni út af Írlandsundi og því var ákveðið að leggja nú í auknum mæli til allögu tölvert vestar milli Íslands og Grænlands. Og þann 7. maí fundu þjóðverjar skipalestina OB310 en í henni voru 38 kaupskip á leiðinni frá Evrópu til Ameríku. Einmitt þennan dag höfðu slegist í skipalestina 5 skip sem komu frá Íslandi. Ekki þeirra var þó íslenskt. Ísland taldist enn vera hlutlaust með öllu, þrátt fyrir að hafa verið hernumið af Bretum og þrátt fyrir árásirnar á íslensku skipin í marsmánuði þá var ekki talið tímabært að íslensk skip færu að sigla í skipalestum með skipum Breta og annara bandamanna. Fritz Julius Kemp, hann átti líka eftir að sjá eftir því, það sem hann átti eftir ólifað, að hafa tekið þátt í árásinni á OB-318. Reyndar átti Lemp alls ekki langt eftir ólifað, en dauði hans var þó ekki það versta sem árás hans hafði í för með sér fyrir Þýskaland. Hinn 9. maí fór U-110 í kaf og réðist til atlögu gegn skipalestinni og sökti fljótlega tveimur kaupskipum úr.

hjörðinni. Lemp hélt svo sjónpípu sinni aðeins of lengi uppi, ef laust til að ganga úr skugga hvort bæði skipin sem hann hafði ráðist á væri sokkin. Útkiksmenn á bresku korvettunni Ábretíu, sem var af hinni ólsegu flowergerð, komu þá auga á sjónpípuna. En korvetta þessi var í hópi fylgdarskipa skipalestarinnar. Og Ábretía gerði nú umsvifalaust djúpsprengju árás á þýska kafbátinn. U-110 laskaði stíla en virtist þó ætla að lifa af. En þá komu tveir breskir tundurspillar askvaðandi á fullri ferð, Bulldog og Broadway. Þeir létu djúpsprengjum sínum líka rigna yfir kafbátinn og nú sá lemp sitt óvætna. Hann skipaði svo fyrir að kafbáturinn skildi drífa sig upp á yfirborðið og allir vissu hvað það þýtti. Engin leið var að vinna skotbardaga við mörg fylgdarskip á illa löskuðum kafbáti, svo uppgjöf var eina ráðið. Tíma var endar óvíst hvort kafbáturinn næði yfirleitt upp á yfirborðið eða hvort hann myndi steypast niður í undirdjúpin. Lemp reyndi að róa menn sína. Hann tilkynnti hárri röddu. Nú vil ég að þið hugsið allir heim eða hugsið eitthvað fallegt. Þegar kafbáturinn skaust svo loks upp á yfirborðið, þá sagði Lemp rólega, þetta er síðasta stopp, allir út, eins og hann væri bara hver annar sporvagnastjóri í Berlín. En þannig komist þeir að orði þegar komið var á endastöð. En uppi á yfirborðinu var sannarlega ekki rólegt að litast. Dundurspillarnir komu æðandi og létu vélbyssu skotrið dynja á kafbátnum og fjölmargir skipbrotsmenn voru drepnir leiðuðir streymdu upp úr kafbátnum. Aðri stukku í sjóin og sukku eins og steinar en það kom það í ljós að margir kunni ekki að blása upp björgunarvesti sín og voru alls ekki syndir. Annar dundurspillana bresku gerði sig líklegan til að sigla á U-110 og fyrsti loftskeytamaður hrópaði til lemps leið og þeir voru að búast til að stökkva fyrir borð hvort hann ætti að eyðileggja dulmálsvélina og dulmálslíklana. Lemp hristi höfuðið, báturinn að sökkva, hrópaði hann og vissulega var báturinn mjög illa skemmtur og hallaðist heilmikið á annað borðið og í vélarúmi höfðu vélstjórar til öryggis verið látnir opna botnloka svo báturinn sikki alveg örugglega. Þriðji loftskeytamaður var í þann veginn að stökkva í sjóin þegar hann mundi eftir dálitlu sem hann átti ógert. Hann rauk þrátt fyrir kúlnarhríðina, aftur upp í stjórnpallin og niður í bátinn og í loftskeytaklefan. En þar hýrt hann ekki dulmálslíklana og heldur ekki dulmálsvélina, heldur bók með ljóðum sem hann hafði ort til kæristu sinnar. Svo stökk hann aftur upp og henti sér í sjóin. Breski tundurspillirinn Bulldog hafði á síðustu stundu hætt við að sigla á kafbátinn. Þegar skipstjórinn, sem hétt Joe Baker Cresswell, sá að áhöfnin var að yfirgefa bátinn og hann virtist ekki alveg í þann veginn að sökkva þrátt fyrir augljósar og miklar skemmtir, þá datt honum í hug hvort mögulegt væri kannski að ná bátnum, en það er það sjálfsögðu mikill fengur fyrir Bretta að koma höndum yfir þýskan kafbát með öllum sínum leyndarmálum. Hann skipaði því tvítugu sjóliðsforingjaefni sem hétt David Balm að fara með nokkrum öðrum umsvegulaust í léttabát tundurspillisins yfir í kafbátinn og gá hvort líkur væri á að hann geti haldist á floti. Og Baker Cresswell sagði Balm að hvað sem öðru líði þá skildi hann hrifsa eins mikið af skjölum og hann geti af stjórnpalli kafbátsins. Einmitt það leti var að renna upp fyrir lemp skipstjóra kafbátsins að eitthvað mikið væri að. Hann var þá sjálfur farinn frá borði og svamlaði í björgunarvesti sínu, töluvert frá kafbátnum, en sá hvað var á seyði. Þrátt fyrir allar skemmdirnar og þrátt fyrir þær skipanir sem hann hafi gefið vélstjórum sínum að opna botlokana, þá var U-110 bersýnilega ekki að því komin að sökkva alveg á næstunni. Og þá rannu fyrir honum, hvað kynni nú að falla í hendur Bretum ef þeir kæmust borð í bátinn? Ekki bara mikilvæg skjöl og dulmálslíklar, heldur sjálf dulmálsvél þjóðverja,
hinn mikilfenglega enigmavél.

sem þjóðverjar töldu með réttu svo fullkomna að brettar gætu aldrei ráðið hið þýska dulmál nema að koma sjálfur höndum yfir svona vél. Og það mátti ekki gerast. Lemp var komin dágóðan spöl frá kafbátnum en nú hóf hann að synda í örvæntingu aftur að báti sínum. En Lemp komst ekki alla leið. Balm og menn hans á léttabáti sínum náðu að kafbátnum og hrifsuðu þar öll skjöl sem þeir náðu í og Balm ákvaða að taka líka skrýtna vél sem hann sá í loftskeytaklefanum og sagði að líktist helst ritvél eða einhvers konar samblandi af ritvél og reiknivél. Þetta var Enigma-vélin. Það var algjörlega ómetanlegt fyrir Bretta að ná vélinni og strax og þeir voru búin að læra þokkalega á hana, þá allum byltingu í stríðinu við hersveitir Hitlers og alveg sérstaklega kafbátaflokka Dönitz. En kafbáturinn var nú tekin í tog og átti að draga hann til Íslands. En daginn eftir rann upp fyrir Brettum að mun snjallara væri að láta sem þeir hefðu sökt honum með manni, mús og enigmavél. Því ef þjóðverjar vissu að brettar væru komnir með vélina í sínar hendur, þá myndi þeir gera ráðstafanir og breyta maskínu. Því skildi haldaði lindu fyrir þjóðurum í lengstu lög að báturinn hefði ekki sokkið. Kafbátnum var því sökt og það var tilkynnt að hann hefði sokkið við árás á skipalestina. Og þjóðverjar heldu því áfram að nota sína dulmálsvél án þess að hafa hugmyndum að kæruleysi Lemps hefði kostað á mesta leyndarmál stríðsins. Vissulega áttu brettar eftir að koma höndum yfir aðrar enigmavélar, en sérfræðingum ber þó saman um að vélin sem þeir náðu borði í U-110 hafi skipt langmestu máli. 15 manns létu lífið af áhöfn U-110, en 32 komist af. Þeir voru fluttir með mikilli leynd til Íslands og þar var þess vandlega gætt að þeir kemist ekki í neina snertingu við umheimin. Þjóðverjar máttu ekki undir nokkrum kringumstæðum frétta að brettar hefðu borið heilu skjalakassana og auk þess hinna dularfullu ritvél borði léttabát Bulldog eftir að kafbáturinn kom upp á yfirborðið. Ekki hefur verið unnt að kanna hvort einhverjir kafbátsmanna höfðu áður komið með lemp til Íslands á hinnum fyrribátans í september 1939. Það getur vel verið vegna þess að lemp var vinsæll hjá mönnum sínum og þó nokkrir þeirra munu hafa fylgt honum af U-30 yfir á U-110 á sínum tíma. En hafi svo verið, þá var þessi seinni Íslandsför þeirra ansi ólík þeirri fyrri. Kafbátsmennirnir 32 voru svo fluttir í sérstakar fangabúðir þar sem þeir höfðu ekki nein tengsl við aðra þjóðverja. En hvað lemp sjálfan? Hann sást aldrei meir. Hann náði ekki til kafbátsins á undan Balm og félögum. Sumir segja að hann hafi verið skotinn á færi af sjóliðum á Bulldog þegar hann nálgaðist kafbátinn á sínu örvæntingarfulla sundi. En sjóliðar á Bulldog þvert tóku reyndar fyrir að þeir hefðu skotið nokkra menn á færi í sjónum. En aðrir telja að þeir lemp sá að brettar voru komnir borð í bátinn hans og hann vissi að þeir myndu ná bæði dulmálslyklunum og enigmavélinni, þá hafi runnið upp fyrir honum hve gífurlegt tjón hann hafði unnið landi sínu og öllum stríðsrekstri þess og kafbátadeildinni alveg sérilegi. Og hann er sagður þá hafa hætt að synda, smygt sér úr björgunarvestinu og látið sig hverfa í hafið að eilífu.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur á sunnudagskvöldi. Hann fjallaði þýskan kafbát sem birtist á ytri höfninni í Reykjavík 19. september 1939. Klukkan 12.

Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson segir, miðnætur fréttir. Íransher gerði í kvöld flugskeyta og dróna árásir á norður hluta Ísraels. Ísraelski herinn segir loftvarnarkerfi landsins hafa stöðvað öll flugskeytin sem skotið var að landinu. Yfirlýsingu frá íranska byltingarverðinum segir að árásin sé viðvörun til Ísraels vegna aðgerða þeirra í Líbanon. Ísraelsher gerði árásir á suður hluta Beirút í Líbanon fyrir í dag. Utanríkisráðuneyti Írans hefur varað Ísraelsmenn við því að svara í sömu mynd. Öllum árásum Ísraels hers á skotmörk í Líbanon eða Íran verði svarað með yfirgripsmiklum árásum Írans hers. Donald Trump, bandaríkjaforseti, ætlar að þrýsta á Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, að svara ekki árásum kvöldsins. Í samtali við Financial Times segir Trump að Ísraelar verði að sætta sig við niðurstöður samningaviðræðna milli Írans og bandaríkjana. Það sé Trump sem ráði för en ekki Netanyahu. Trump sagði árásirnar í kvöld ekki hafa haft áhrif á vilja sinn til að semja við Írana. Íranar hafa lengi sagt að friðarsamningur við Bandaríkin sé háður því að vopnahlé haldi í Líbanon. Þrátt fyrir að Ísraelar og Líbanar hafi með milligöngu Bandaríkjana samið nokkur sinnum um vopnahlé, þá hafa árásir Ísraels þess á skotmörki í Líbanon haldið áfram. Tveir voru fluttir á slysadeild eftir árakstur á Stekkjarbakka í Reykjavík í kvöld. Að sögn Sigurjóns Hendrikssonar varstjóri hjá slökkulíðun á höfuborgarsvæðinu voru meiðsli þeirra minniháttar. Tilkynningum slysið barst rétt upp úr klukkan 11. Nú skömmu fyrir fréttir var búið að flytja bílana af vettvangi og hreinsun á slystað að ljúka. Hætt var við vináttu landsleik Danmörkur og Úkraínu í dag eftir að danski knattspyrnumaðurinn Kristján Eriksen hneig niður í síðari hálfleik. Þetta er í annað sinn sem slíkt gerist í leik hjá Eriksen en hann fór í hjartastopp á Evrópumótinu árið 2021. Samkvæmt danska knattspyrnusambandinu eru aðstæður nú mun betri. Eriksen var með fulla meðutund, fekk aðhlynningu á vellinum og gekk sjálfur á velli. Í yfirlýsingu sambandsins segir að honum líði sæmilega miða við aðstæður. Eriksen sneri aftur til keppni 2022 eftir að hafa fengið ígrættan bjargráð og hefur síðan leikið með danska landsliðinu á stórmótum. Og lokum veður, breytilega átt 3-10 metrar á sekundu í nótt og víða vætu samt á landinu, suðaustan 5-13 á morgun en hægari breytilega átt vestan til. Rigning eða skúrir og hiti 8-12 stig en bjartviðri norðaustanlands með hita að 16 stigum. Næstu daga er útlit fyrir breytilega átt með vætu öðru hverju víða land, hiti yfirleitt 7-15 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.